0: på området. Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Vi får en klar nat over det meste af landet, og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest, ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
3: Vi har visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove
2: vi har i dag set eksempler fra bl.a. Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, forklarer Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
4: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
2: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
5: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
2: Rumfartsvirksomheden SpaceX, der ejes af milliardæren Elon Musk, har fået en kontrakt til en værdi af næsten 15 milliarder kroner fra det amerikanske militær. Det oplyser US Space Force i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at SpaceX skal bygge et globalt satellitkommunikationsnetværk, der skal kunne forbinde militære sensorer og våbensystemer. US Space Force er en gren af det amerikanske forsvar, der blev oprettet under Donald Trumps første periode som præsident. Undskyld, der var lyden. Det er en klar nat derude med temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Og onsdag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader. Køligst bliver det mod nordvest. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Opioider er svære at opdage, fordi påvirkningen ofte ikke er lige så synlig som ved andre rusmidler. På Next København mærker man, at problemet fylder. Derfor har skolen nu fået næsespray mod opioidoverdoser i førstehjælpskasserne. Samtidig er en række lærere instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
3: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
2: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, som er sektionsleder i styrelsen.
4: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
2: I de seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen, og det har skabt utryghed blandt mange i de baltiske lande. Og selvom det er blevet bekræftet, at flere af dronerne er ukrainske, så viser hændelserne med al tydelighed, at vi ikke er så langt med udviklingen af droneforsvar, som vi nok burde være. Det mener lektor på Forsvarsakademiet Andreas Grå.
5: Det er en trussel og en teknologi, der udvikler sig hele tiden, og det går virkelig, virkelig stærkt, og det er også en ret komplekst trussel.
2: Samtidig er vi nødt til at erkende, at vi befinder os i en ny virkelighed, understreger han.
5: Hvor de her droner som hybridtrussel er blevet en ny normal, det er ikke bare sådan enkeltstående hændelser. Så det er ikke bare et militært problem, det her er ligesom et samfundsproblem, der skal løses.
2: Og vi bliver ved samme emne, for Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Keir Starmer kalder aftalen det største skridt i landenes forsvars- og sikkerhedssamarbejde i en generation. I dag bliver det solrigt landet over, kun stadigvis lidt sløret solskin. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest, og vinden bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
2: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
4: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
2: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
5: Vi har vist casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove.
2: Vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens, uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Der bliver i øjeblikket bygget en stor arena til kampsport foran Det Hvide Hus. Billeder fra stedet viser kraner og store stålkonstruktioner, der bliver sat op til et kommende UFC-arrangement. UFC er verdens største organisation inden for MMA-kampsport. Kampene skal afholdes den 14. juni på præsident Donald Trumps 80-års fødselsdag. Trump sagde tidligere på måneden, at arrangementet bliver noget helt særligt. Præsidenten er kendt som stor fan af sporten, der er særligt populær blandt yngre mænd, en vælgergruppe, der spillede en vigtig rolle ved præsidentvalget i 2024. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, TV2 og de første kærester på månen satte Morgenklubben i gang denne her onsdag morgen, hvor du har fundet vej til Morgenklubben på et tidspunkt, der hedder sådan cirka 5:07. På en onsdag morgen med datoen den 27. maj, det er en dag, hvor solen allerede er oppe. Den stod op for sådan lidt over 20 minutter siden, og så går den ned igen cirka 9:30 i aften. Og det skulle meget gerne give os sådan lige i omegnen af næsten 17 timers dagslys. Du og jeg og resten af Morgenklubben, vi har bare sådan cirka 53 minutter til rådighed sammen fra nu af, og for at få mest muligt ud af dem, ja, så foreslår jeg, at vi bare straks kaster os ud i musikken, og det gør vi her med danske Liz og Leave Me on the Floor. Godmorgen.

Annika fik du her med Livsforladt, og ja, sådan kan man jo godt føle sig sådan en tidlig onsdag morgen en dag midt i ugen. Men så er det altså heldigt, at vi har morgenklubben og vores fire faste morgenritualer, der er ligesom sikkert og roligt og stødt og langsomt og i det helt rigtige tempo på det helt rigtige tidspunkt lige sørger for, at du får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og vi starter simpelthen med sjælen. Det er den, der lige skal være i vatter først, før man kan få det rigtige ben ud af sengen. Og den skal vi vække med en godmorgennatsang. Og i dag, der er valget altså faldet på en, om jeg vil det nærmest gå så langt som at kalde det, en Robbie Williams klassiker. Ja, der skal du nemlig få Angels.

Det er godt nok et hold af nogle af de allertungeste spillere i dansk musik, som var samlet på nummeret, vi netop har lyttet til. Den, jeg elsker, elsker jeg, som jo altså har Søs Fenger og Thomas Helmig i front, og så er det Sanne Salmonsen og Anne Linnet på kor, som i øvrigt også lige har skrevet teksten og musikken. Altså, Sanne Salmonsen og Anne Linnet. Nå, lad det nu ligge. Vi skal videre i programmet og have fat i dagens faste morgenrutine nummer 2. Her, hvor klokken den er sådan cirka 5:55, der skal vi have vækket kroppen. Og mens vi lyttede til Den, jeg elsker, elsker jeg, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Det er her, alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. I dag, der fik jeg altså fisket et bud frem fra Henrik fra Horsens. Og Henrik, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og Morgenklubben. En sang, som jeg synes desværre er alt for lidt spillet, også når det gælder selve bandet, som I spiller tit. Det er Ace of Base og deres Always Have, Always Will. En fænomenal popbasker, der drøner lige ind i hjernen efter 10 sekunder. Så med fare for, at Morgenklubbens medlemmer vil gå og nynne den resten af dagen, så synes jeg nu alligevel, at vi skal høre den. Radioen her kommer i hvert fald på max styrke i varevognen, og jeg skråler med af hjertens lyst. Med venlig hilsen, Henrik fra Horsens. Jamen Henrik, så lad os lige prøve at se, om anlægget i varevognen der, det kan komme op over max. Og så skal du være så velkommen til at skråle med, og det gælder jo selvfølgelig i øvrigt alle i Morgenklubben. Her, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, foreslået af Henrik fra Horsens, Ace of Base, og Always Have, Always Will.

er en virkelig heftig vibe af The Supremes i nummeret, som i dag var vores kropslige kickstarter, foreslået af Henrik fra Horsens. Der lyttede vi til et for mig sådan forholdsvis ukendt Ace of Base nummer, Always Have, Always Will. Og det er jo altså det, der er det super fede med de her kropslige kickstarter, det er, at det er dig derude, der får lov til at foreslå et nummer, og at den vej måske nogle gange introducerer hele resten af morgenklubben for et nummer, som de ikke lige helt var bekendt med i forvejen. Det gjorde sig i hvert fald gældende for dagens kropslige kickstarter, som Henrik fra Horsens altså havde foreslået Ace of Base, Always Have, Always Will. Hvis du skal foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Her der er der musik fra Miley Cyrus og End of the World.

Og lad for at have klokken er 20 minutter i 6, så lad os skynde os og tage fat på morgenrutine nummer 3. Vi skal vække hjernen med en musikkvik quiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 80'erne. Det spørgsmål, jeg har taget med til dig, og som du sådan lige kan forsøge at vække hjernen med i dag, det lyder sådan her. Han er måske mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men i 1989, der havde han også et hit med sangen My Prerogative. Hvem er han? Ja, jeg er altså i dag ude efter kunstneren, som måske nok i virkeligheden er mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men som altså også lige lavede et par hits der i slut 80'erne, blandt andet My Prerogative. Men hvad er det, denne her kunstner hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar klar til dig lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell. It's been

Casey Musgraves og Dry Spell fik du her i Morgenklubben. Det fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag kom fra kategorien 80'erne, for det lød nemlig sådan her. Han er måske mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men i 1989, der havde han også et hit med sangen My Prerogative. Hvem er han? Ja, og svaret er, han er Bobby Brown. Bobby Brown, som startede sin musikalske karriere i en ret så tidlig alder, da han som bare 12-årig starter bandet New Edition sammen med en flok barndomsvenner.

tilbage til 1989, da Bobby Brown introducerede verden for den på det tidspunkt helt nye musikgenre New Jack Swing. Her, der får du Bobby Brown og mig.

Bobby Brown og hans kæmpe hit fra 1989, My Prerogative. Bobby Brown var i dag det svar, jeg var ude efter i Musikkvik-quizzen. Og om lidt, så er jeg ude efter dagens hjertestarter-sang. Men først, så får du lige lidt musik fra Blæst og Elsker dig så meget.

Blæst var det her med Elsker dig så meget. 8 minutter i 6 er klokken, og så er der kun lige et enkelt lille punkt tilbage på vores to-do-liste for denne her onsdag. Vi skal have fat i dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjertet med en hjertestartersang. Og i dag, der er den bestilt af mor Sille, som mailen er underskrevet. Og Sille, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, kære morgenklubben. I dag er det min søn Emils 6-års fødselsdag, og han skal fejres i skolen og senere igen, når han har fri. Jeg vil gerne sende ham en hilsen igennem morgenklubben, da vi starter dagen tidligt. Vi vil danse lidt rundt derhjemme, hvis du spiller Minds of 99 og deres sang Emil, og så vil vi sende en hilsen til alle andre i morgenklubben. Mange hilsner fra mor Sille. Og mor Sille, lad mig starte med at henvende mig direkte til Emil. Kæmpe stort tillykke med din 6-års fødselsdag i dag, Emil. Det er en stor dag, som vi skal fejre hele morgenklubben samlet, så jeg foreslår, at vi alle sammen hver især synger med på den sang, som din mor altså har bestilt til dig som hjertestartersang. Her, der er det Minds of 99 og

Emil kan i dag fejre sin 6 års fødselsdag, og det vil hans mor Sille meget gerne fejre sammen med resten af morgenklubben, og derfor så havde Sille altså bestilt en hjertestartersang til Emil. Og så var det jo altså meget passende, at det var Minds of 99 og nummeret, der netop hedder Emil. Morgenklubben er så småt ved at være der, hvor jeg skal til at sige farvel og tak for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi er jo alle ugens 7 dage. Om lidt så får du en radioavis frem mod den, så lytter vi til Rihanna og Love on the Brain. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
2: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
1: Langstrakte sagsbehandlingstider og manglende hjælp fra kommuner kan ende med, at forældre bliver nødt til at gå ned i tid eller måske søge om tabt arbejdsfortjeneste. Og ifølge seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE er der også eksempler på, at forældre helt mister deres arbejde. Derfor mener han, at det er forståeligt, at nogen ender med at købe sig til en rådgiver, der kan hjælpe med at lægge pres på kommunen. Men det er ikke et sundhedstegn for vores velfærdssystem, siger han.
3: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
1: En af dem, de desperate forældre kontakter, er Lise Dandanel Klingenberg, der er privat socialjurist. Hun synes også, at det er et problem, at forældrene har brug for hjælp fra sådan en som hende.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter, og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Førstehjælpskasserne på ungdomsuddannelsen Next bliver nu suppleret med en næsespray mod opioidoverdoser. Og en række lærere bliver undervist i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. 10. klasseslærer Andreas Dyr er en af dem, der deltager i kurset, og for ham giver det god mening, at lærerne er forberedte på situationer med opioidoverdoser.
5: Som udgangspunkt så tænker jeg, at det giver meget god mening, fordi man har fulgt samfundsdebatten de seneste par år og hørt, at det er ved at være noget, der rører sig rundt omkring. Så jeg har det grundprincip, at det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
1: Benjamin Vaski Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Aaberg, der begge læser på Next, er dog mere blandet i deres følelser omkring det.
6: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
7: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Ifølge Nikolaj Lund Poulsen, der er behandlingsansvarlig på behandlingscentret Tele, der blandt andet tager sig af pillemisbrug, så er ungdomsuddannelsens beslutning om at købe næsesprays til deres førstehjælpskasse et tydeligt tegn på et problem, der skal tages alvorligt.
8: Det, at man vælger at installere det her på ungdomsinstitutionerne, fortæller jo også, at de mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de simpelthen også begynder at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
1: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Østjyllands politi efterforsker nu et forsøg på brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus. Natten til tirsdag fik politiet en anmeldelse om et indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed. Da betjentene ankom, lugtede det kraftigt af benzin flere steder. Namik Katkaffa, der er generalsekretær i Dansk Islamisk Trosamfund, som Aarhus Islamisk Menighed hører under, fortæller, at en medarbejder i den lokale menighed i Aarhus lå og sov i bygningen.
9: Og så kan han høre lige pludselig, at der er nogen, der begynder at forlade bygningen og løbe væk derfra. Og så kan han se, at der er efterladt 3 5-liters dunke, benzindunke og en lighter. Han er chokeret, men han kan se, at det ligner noget, der er nogen, der har hældt det her benzin ud, både i moskeen og andre steder i bygningen.
1: Namik Katkaffa fortæller, at episoden har skabt utryghed i menigheden.
9: Det er jo lige op til Eid, hvor vi oplever det her. Og folk er skræmt, folk er utrygge og tænker, hvad kunne der være sket, hvis der havde været sat ild til bygningen.
1: Politiet fortæller, at man den kommende tid vil være ekstra opmærksom omkring moskeen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Israelske angreb i det sydlige Libanon har det seneste døgn kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede i mandags militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Fuld blus på solen over hele landet i dag. Vil du absolut se en sky, så er de bedste chancer helt ude ved vestkysten. 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten dog op til en hård vind.
10: Du lytter til P4.

0: What's Alive fik du her med Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til P4 Morgen med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
2: Der kørte jo den ene studenterbil forbi efter den anden neden for mit vindue her forleden morgen. Forleden dag. Sådan vanvittigt mange.
0: Det var meget tydeligt.
2: Det var så kranvær. Det var fordi, der var flere af de der store lastbiler. Der kunne se, det var sådan studenterkørsel stod der sådan på siden af den. Og jeg vil sige, i forhold til nu, hvor vi lige hørte den her sang med Scarlet Pleasure, som jo stammer fra Druk-filmen, hvor studenterne de også springer ud. Det var ikke, fordi de ikke var berusede, dem der sad på ladet af de lastbiler under karnevalet i lørdags.
0: De havde smagt glas på det?
2: De havde i hvert fald gjort deres for, at ladet er varmet op til, når studenterne de så kommer til at springe ud og skal rundt og køre rundt til hinanden og have en fest.
0: Det gør de jo sådan her i løbet af den næste måneds tid, og det glæder vi os til at se i bybilledet. Karnevalet, som jo netop er overstået, det er faktisk overhovedet ikke overstået sådan rent diskussionsmæssigt. Der var jo noget diskussion omkring noget hegn op til, men her på bagkant, ja, der er der altså lige pludselig også nogle cykler, der er begyndt at punktere på grund af glasskår efter karnevalet, og så er der også nogen, der gerne vil have det flyttet lidt.
2: Ja. Yeah. Det kommer vi altså også til at høre mere om her. Den her tirsdag, som jo så er en onsdag i dag.
0: Ja, det hele er lidt omvendt, ja, den her uge. Men godmorgen.

0: kaster mig ud i, fik du her fra August Højen. Godmorgen, Mia Thybo.
1: Godmorgen.
0: Hvordan står det til i den norske trafik?
1: Jamen, vi skal forbi to ting allerede. Vi starter med noget vejarbejde. Der startede jo et nyt vejarbejde. Det var mellem Elling og Jerup, altså til jer, der kører mellem Frederikshavn og Skagen på netop Skagensvej. I dag får jeg at vide, at det arbejdende folk, der vil der altså være totalt spærret mellem Elling og Jerup. Det betyder i begge retninger. Det vil være det meste af dagen, så i morgen der burde der være åben igen. Men der er jo en omkørsel til jer. Men kan I finde en anden rute, så kan man jo overveje det. Når vi så har været forbi der, jamen så skal vi ud på Hirtals motorvejen, altså 139, der har jeg nemlig fået at vide af Vejdirektoratet, at de er på vej ud for at hente et desværre stakkels påkørt rådyr. Det er i venstre spor, det er til jer i sydgående retning, og det er mellem Åbyen og 2 Jørgen Nord.
0: 70 100 110, det er nummer til trafikken, hvis du støder på noget derude. Dodo and the Dodos får du her, hvor klokken er 13 minutter over 6. Giv mig, hvad du har.

0: Giv mig, hvad du har. Dodo and the Dodos. Jeg skal da love for, at den også fik alt, hvad den kunne trække. Vi fik alt, hvad de havde i weekenden rent karnevalsmæssigt. Og det mærker man, lad os bare sige det, stadigvæk.
1: Ja, altså jeg må godt nok indrømme, når jeg lige kommer ned på gaden her. Jeg holdt mig jo inde i 3 dage faktisk. Så det var faktisk først i går, jeg kom ud på gaden.
0: Det var ligesom et, når der var luftalarm. Ja. Du går direkte i beskyttelsesbunkeren. Ja.
1: Nej, det var fint, fordi jeg kunne jo stå og kigge ud og se, at folk de havde en fest. Og det skal man også huske at glæde sig over, og så sige, okay, den en gang om året. Men jeg kan jo godt se, når jeg kommer ned, der er en grund til, at jeg altid håber på, at der kommer sådan en kæmpe regnskyld efter sådan et karneval. Fordi at vej og fortog, det har bare på den der optogstrækning en lidt anden farve og en lidt anden lyd end normalt er.
0: Ja. Derudover, og det er noget, som regnen er nok sjældent rigtig kan skylle væk, så er der altså også ret mange glasskår. Der er ekstra mange punkteringer, glasskader, ødelagte dæk lige for tiden, som skal fikses efter karnevalet. Og det er Anna-Maja Aalborg, der har den historie. Det oplever man blandt andet hos Vestbyens Cykelhandel, hvor Rasmus Lyngby han er indehaver.
2: Altså, vi kan selvfølgelig mærke det med, at vi får en del ekstra reparationer ind. Altså, tit ofte. Altså, det er jo med punkteringer på hjulene på cyklerne.
1: Ja, han forventer, at de får op mod 60% flere kunder ind efter karnevalet end på en almindelig uge. Men derudover, så er det altså også højsæson for cyklister, og dermed også ødelagte cykler, så det hænger måske også sammen med det. Og det betyder jo så, at der er ekstra travlt i butikken.
2: Så møder vi gerne lige en time før, hvis vi har rigtig mange reparationer ind, og så rigtig mange punkteringer ind. Det gør vi.
0: Ja, Rasmus Lyngby fra Vestbyens Cykelhandel understreger desuden, at der stadig er glasskår flere steder på cykelstierne. Så der er altså rigtig god grund til at være opmærksom. Men altså, det er godt, at du er ude igen.
1: Ja.
0: I virkeligheden.
1: Ja. Jeg havde også lidt dårlig samvittighed over at sidde inden, mens der var 23 grader udenfor. Men det, der var, som jeg fandt på fjernsynet, det var vildt godt.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at boppe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Backstreet Boys var det her med As Long As You Love Me. Vi nærmer os en... Ja, vi har jo lige haft en række helligdage.
1: Det må man sige.
0: Men vi nærmer os den allerhelligste, som ikke engang rigtig er en helligdag, men måske for nogen en halv fridag. Det er grundlovsdag.
1: Den er overhovedet ikke en helligdag.
0: Nej, men det burde det måske være. Det ved jeg.
1: Det er jo en gudgivet grundlov, vi har.
0: Nej, var det ikke flaget?
1: Men det var bare mere, hvis vi skulle sådan argumentere for, at det var en helligdag. Det er jo ikke en helligdag.
0: Nej, det er det ikke. Men vi fik en grundlov i 1849, og det er vi jo mange, som er rigtig, rigtig glade for.
1: Ja, og vi har jo en grundlov, som siger, at vi har lov til at sælge en grund, hvis vi har grundtid.
0: Ja. Ja, og vi skal markere grundlovsdag. Det skal vi jo naturligvis den 5. juni. Det gør vi også her på P4. Op til grundlovsdag. Der hylder vi ikke bare grundloven, men hele Danmark, som grundloven jo på en eller anden måde er baseret på eller lavet for. Og vi gør det ved et lille spil, som du kommer til at kunne spille ind på dr.dk, men du kan faktisk bidrage til indholdet på det, nemlig ved at fortælle os, hvad det bedste ved Danmark er. Fordi så bliver det sådan en lille enten eller, så vi finder frem til den ting, som er det bedste ved Danmark gennem det her spil. Vi har lige haft Christine på gaden for lige at høre lidt rundt, sådan bare lige mikrofonen hurtigt stik ud. Hvad er det bedste ved Danmark, hvis man bare lige spørger? Og Alice Nielsen fra Vester Hassing, hun siger sådan her.
2: Åh, det er et godt spørgsmål. Der er rigtig mange ting. Vi lever sådan set i ro og fred. Og ja, stille og roligt, og vejret det er meget omskifteligt. Altså, man ved aldrig, hvad man står op til om morgenen. Så det... Og så, altså, vi har jo generelt et fantastisk land.
1: Og det, nu vil jeg ikke nedgøre det, som alle siger, men det er fantastisk, man har det der stykke værktøj i baggrunden. Og så en flyver, der flyver over os på samme tid. Men der er stille og roligt.
0: Det er Danmark, ja. Kapslet ind i det hele. Vi vender tilbage til det her med, hvad der er det bedste ved Danmark lidt senere i udsendelsen. Fordi dig, der lytter med, du skal selvfølgelig også bidrage på sms'en.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Aalborg Karneval skal flyttes. Sådan lyder kravet nu fra handlende i Aalborg City, der er træt af, at folkefesten koster omsætning, fordi kunderne bliver væk fra midtbyen.
0: I stedet for at holde karneval på en lørdag, så bør det i stedet holdes pinsesøndag, hvor butikkerne har lukket i forvejen, siger Aalborg Citys formand Michele Volpi.
3: Det er ikke så givetigt for vores butikker og restauranter i midtbyen, at den her store fest den ligger lige nøjagtigt der, hvor man vil lægge den.
0: Men Aalborg Karneval afviser det forslag. Aalborg City håber dog at kunne overbevise kommunens politikere om, at det er en god idé at rykke festen.
2: Ja, hvis ikke man kan finde en anden dato, så bør man finde en anden placering, siger Michele Volpi.
3: Vi vil selvfølgelig også bruge vores stemme politisk og fortælle politikerne i byen på, hvordan midtbyen ser karnevalet. Og der er altså ikke noget til hinder for, at man kan flytte karnevalet ud af midtbyen. Det er jo dejligt, at man gerne vil bruge midtbyen. Vi kan jo godt lide, at der sker noget i midtbyen. Men Aalborg Kommune er jo stor. Det kunne også være, at karnevalet skulle kigge på, om de skulle ligge i en anden del af kommunen.
0: Aalborg City skal drøfte forslaget på et møde ved Aalborg Kommune i næste måned.
2: En mand kom alvorligt til skade, da der tirsdag aften udbrød brand på Vangen i Nørresundby. Branden opstod i en lejlighed og bredte sig til flere tilstødende boliger, skriver TV2 Nord.
0: Den kvæstede mand blev fundet livløs i lejligheden, hvor branden opstod. Der blev givet førstehjælp, og han blev fragtet til traumacenteret på Aalborg Universitetshospital. Under branden måtte flere beboere på Vangen evakueres, mens brandfolkene arbejdede på stedet.
2: Årsagen til branden skal nu undersøges af politiets teknikere.
0: Der er penge i Pablo Picasso og Paul Anker Bech. I hvert fald trækker de to afdøde kunstnere lige nu masser af gæster til udstillinger af deres værker på henholdsvis Kunsten i Aalborg og Kunstbygningen i Vrå.
2: For kunstens vedkommende gælder det udstillingen Late Picasso, som er en af de mest besøgte for museet nogensinde. Og investeringen bærer frugt, fortæller direktør Lasse Andersen.
4: Den første uge var historisk set den uge, hvor vi har solgt flest billetter på museet. Man må sige, at den måske mest berømte kunstner i det 20. århundrede, det er Pablo Picasso, så det er et navn, som alle kender.
0: Kunstbygningen i Vrå udstiller 60 malerier af Paul Anker Bech, som er i privat eje, og derfor så er mange af dem først offentligt tilgængelige nu, og det har fanget folks interesse, siger leder Signe Højmark.
5: Den her interesse, den varmer jo virkelig, fordi det er så dejligt at få folk ind og se både Paul Anker Bech, men også se, hvad vi er for et sted. Vi ligger jo i Vrå, så på den måde ligger vi jo en anelse uden for storbymiljøerne, hvor det er lidt nemmere ofte at komme til. Her der skal man sådan lidt beslutte sig for at tage til Vrå.
2: Ja, men man kan i det mindste tage toget. Picasso-udstillingen på Kunsten kan opleves frem til den 6. september, mens udstillingen af Paul Anker Bechs værker i Vrå fortsætter frem til den 19. juli.
0: Masser af sol i Nordjylland i dag. Temperatur mellem 13 og 17 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nordvest og vest op til hård vind på vestkysten. I aften og nat der er det fortsat klart vejr med temperaturen ned mellem 3 og 9 graders varme.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Knud Erik.

0: Clara og Lars Schieber her, Nobody's Lover.
1: Så er det quiz-tid.
2: Vi laver sådan en lille quiz, fordi nu hørte vi jo om Paul Anka Beck og Pablo Picasso. Så hvad ville være mere naturligt, end at lave en quiz, der hedder Paul eller Pablo? Er det, giver det ikke rigtig
0: jeg synes,
2: god mening?
0: Jeg synes, det giver rigtig god mening.
2: Ja, og derfor så vil jeg spørge dig, Mads. Pauls allerførste oliemaleri, det forestillede et lille husmandssted, og Pablos, det forestillede en lille gul tyrefægter på hest. Den ene havde så sin første udstilling som 19-årig, den anden som 17-årig. Men hvem var det, der debuterede som 17-årig? Paul eller Pablo? Det her, det er jo ikke bare et gæt, det er jo viden, vi taler om.
0: Ja, og det der, jeg udstiller. Det, jeg siger Paul.
2: Det er faktisk rigtigt.
0: Ja.
2: Ja, fordi Paul Anka Beck, han havde sin første udstilling på Jørgens Seminarium, og overskriften i en af anmeldelserne lød, 17-årig livsglæde præger ellers farveløs udstilling.
0: Okay.
2: Så det må man, sige, er ganske udmærket.
0: Livsglad, men fagløs.
2: Ja, ja, men sådan er det jo engang. Så ved du godt, at når vi taler om Paul, så taler vi jo også nogle gange om, du ved, dem her. Så taler vi jo også nogle gange om dem her. Nu skal jeg lige have den... undskyld, det er fordi, jeg lige skal trykke på den rigtige knap. Det gjorde jeg der.
3: Og så skal vi bruge noget værktøj. Ja, i gang. Hvad er det? En dårn. To lægtehammerer, en dekupørsav, en mejsel, en boremaskine, en grammofon, 16 sprængladninger og over tyren til Alvehøj.
2: Ja, der har vi jo Olsenbanden, og der har vi jo Poul Bundgaard, som spiller Kjeld. Ja. Det er jo der, Poul så kommer ind. Når det gælder kriminalitet, så skal man jo tænke kreativt, men hvordan er det nu med, det er med den tofarvede Lambrezza, den her italienske scooter, som er rød på den ene side og sort på den anden? Det er jo smart, fordi at når man sådan skal forvirre vidner til en forbrydelse, så er det jo, de står der og tænker, og bliver stillet spørgsmål, hvilken farve havde flugtfartøjet? Så vil dem, der har set den fra den ene side sort, den anden vil sige rød. Hvem var det, der var lidt kreativ, når det kom til scooterfarver? Var det Paul eller Pablo?
0: Jamen, der vil jeg sige Paul igen, fordi han har altså malet mange scooter.
2: Ja, det er Pablo.
0: Ja.
2: Det er Pablo Escobar. Den kolumbianske narkokartel, okay. Mand, der med sin fætter kørte rundt på den her scooter i Medellin. Og jeg ved ikke, om det er en myte, men den er tofarvet, den kan ses på museet. Ja, ja, men det gik da egentlig nogenlunde, vil jeg sige. Når vi sådan taler Pablo eller Paul,
0: ja,
2: så kan man jo også kigge på navnet Pablo. I den 25-årige periode fra 2000 til 2024, i den 25-årige periode, der har det danske herrelandshold spillet fodbold 6 officielle landskampe mod Spanien. Danmark har tabt alle 6.
0: Det kunne jeg godt have svaret på.
2: Prøv at følge mig.
0: Ja.
2: Hvis vi gør det til en kamp om drengenavnene Pablo og Paul til nyfødte i den samme 25-årige periode, så har det danske navn Paul vundet stort. Dog er der 3 år, hvor Paul og Pablo har spillet uafgjort. I 2010, der var der hverken nogen, der blev døbt Paul eller Pablo i Danmark, og det var der heller ikke i 2012. I 2014, ja, der var der så 3 drenge, der blev navngivet Pablo, og 3, der blev navngivet
0: Paul.
2: Af de her 22 tilbageværende kampe,
0: ja.
2: Hvor mange navnekampe ud af de resterende 22 har Pablo så rent faktisk vundet over Paul? Altså, hvor der er flere i Danmark, der er blevet døbt Pablo end Paul?
0: Det kan ikke være mere end 1.
2: Det er 2.
0: Okay.
2: Ja, ja. Men der er ingen tvivl om, at der er kommet flere til at hedde Pablo. Det er kommet med årene.
0: Ja.
2: Det var ikke en specielt fantastisk quiz.
0: Jeg
2: tror, den var lidt avanceret.
0: Det var den.
2: Jeg er glad for, at vi ikke har sat noget på spil, og at lytterne skulle byde ind, fordi så tror jeg altså, der var mange, der ville sige, den krop kunne altså lige så vel være min.
0: men sådan er det jo med kunst.
2: Ja.
0: Det er jo op til øjnene, der ser. Så nogen vil have elsket den, og nogen... Ja. Godmorgen.

0: Det var Jonathan, alle mine tanker. Så har vi lige evalueret lidt på quizzen.
1: Fordi at jeg kunne godt høre, da jeg var begyndt med det der navn, noget, det gik fuldstændig galt, da jeg sad og lavede den. Så tænkte jeg, ej, det er da egentlig en film. Det var fuldstændig umuligt. Og det er helt åndssvagt, fordi jeg havde faktisk et andet spørgsmål, ja, som handler om navne. Og det var det, jeg skulle have valgt. Så nu prøver vi lige igen. Vi taler altså Paul Anker Bech, maleren, og Pablo Picasso. Hvem har flest navne, Paul eller Pablo?
0: Og det er jo et spørgsmål, som er meget bredt. Ja. Lidt ligesom kunst. Ja. Jeg siger Paul.
1: Fordi du tænker, at han hedder Paul Anker Bech, eller hed, eller nej, det kan man sige sådan stadigvæk. Og Pablo Picasso hedder Pablo Picasso.
0: Ja, han hedder sikkert noget mere.
1: Ja, men det gør Paul Anker Bech også. Han hed nemlig også Nielsen. Men det er stadigvæk Pablo, der vinder, fordi Pablo blev døbt. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Capriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Jeg tror, det var 24 navne. Ja. Der er jo så også nogen, fordi det var fordi, der skulle lige nogle helgener med.

0: I vist nok være opmærksom i begge retninger, så det kan I da lige skrive jer bag øret. Og så lad os slutte af på Skagensvej, altså rute 40 til jer, der kører mellem Frederikshavn og Skagen. Der er altså helt spærret i dag i forbindelse med det vejarbejde, der står på derude. Det er altså mellem Elling og Jærup.
1: Altså, hvis man taler om, at der går levende rådyr rundt, jeg ville ikke kunne vide, hvis jeg så et rådyr komme gående.
2: Om det var levende?
1: Om det var et levende eller et dødt rådyr. Fordi hvis døde rådyr, de også kan gå rundt. Hvad skiller dem så fra et levende rådyr, der går rundt?
2: Det er noget med farven.
1: Og flueknæpperi.
2: Ja.

0: skal du fejre grundlovsdag.
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sungen og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Samba fik du her med Homewrecker. Som vi var inde på lidt tidligere, så nærmer vi os jo med hastig skridt Danmarks nationaldag, som der er nogen, der kalder det, nemlig Grundlovsdag.
1: Ja.
0: 5. juni, der skal vi fejre den, og det gør vi naturligvis også her på P4. Vi sender ude.
1: Vi vil simpelthen tage en tur ud i det nordjyske, og så laver vi en grundlovsfest. Vi laver den ikke. Vi kommer og understøtter en grundlovsfest.
0: Det gjorde vi også sidste år med stor succes. Der var fællessang, og der var...
1: Pissøs regnvejr, men det var stadigvæk både god radio og god fest.
0: Ja, det var hyggeligt. I år der gør vi det samme, men vi gør det altså faktisk endnu mere. Vi markerer grundlovsdag endnu mere. Vi skal simpelthen have et spil op og stå. Spil, man kan spille blandt andet inde på DR.dk, og som du, dig der lytter med, kan bidrage til.
1: Og det er jo simpelthen, at du skal fortælle os, hvad det bedste ved Danmark er. Eller var det forkert sagt?
0: Nej, det er overhovedet ikke forkert sagt. Jeg står bare og tænker på, hvad jeg synes det bedste ved Danmark er. Har du noget?
1: Ja, jeg har en gammel vise fra Sigfred Pedersen, og nu slukker alle radioen og tænker, hold dog op, hvor gammel er du? Gammel nok til, at jeg har stået og sunget den her som 17-årig.
0: Ja.
1: Hvor at de to sidste linjer, det, den sidste, det er altid, for der er der dejligst i Danmark. Vi drukner i sne, ja, der må vi le. Ti, der er der dejligst i Danmark. Og den begynder, hvornår er der dejligst i Danmark, når alt er forventning og små blomster ser, bebuder, at våren er nær. Og det er jo ikke det, vi skal jo ikke have en vise af Sigfred Pedersen, men vi skal jo have, hvornår det, altså, er Danmark dejlig. Jeg synes, Danmark er dejligt, når jeg læser, at folk føler sig trygge.
0: Ja.
1: Folk kommer udefra, bemærker, det er sgu et trygt land her. Altså, jeg går faktisk alene hjem om aftenen. Så ved jeg godt, vi kan altid finde de frygtelige eksempler. Men grundlæggende, så er det et trygt land at bevæge sig rundt i.
0: Og det er der faktisk også flere, der har sagt, blandt andet nogle af dem, som Christine, vores kollega, har talt med. Men apropos det der med sneen og hvornår Danmark dejligst og sådan noget, så mødte hun altså også lige Kenneth Jensen fra mig. Og han har altså lidt noget af det samme som Sigfred Pedersen.
2: Det bedste ved Danmark, det er de 4 årstider. Det her med, at årstiderne de skifter, og der er et markant skift i årstiderne, det synes jeg, det er rigtig, rigtig godt. Man kan sige, de senere år har det måske flyttet lidt ud, men forår, sommer, efterår, vinter, det kan bare noget.
0: Ja.
1: Jeg er faktisk enig. Jeg vil ikke undvære en eneste af de årstider.
0: Sådan har jeg det også. Og jeg kan rejse jorden rundt og stadigvæk tænke, nej, sommeren er faktisk federe i Danmark.
1: Ja.
0: Eller efteråret er faktisk federe i Danmark. Ja. Vinteren er federe. Foråret er federe i Danmark. Altså, jeg har det faktisk fuldstændig som ham. Og når jeg er, så er der altså også noget med maden, som jeg faktisk er ret glad for her i Danmark. Det må jeg altså sige. Der er nogen, der mener, det er meget, meget brunt og svinebaseret, men... Så længe svinene har haft det godt, så må man jo godt spise dem, synes jeg. så det kan jeg rigtig godt.
1: Jeg har det sådan, at når de er slået ihjel, så skal de ikke være døde forgæves.
0: Nej, præcis. Nå, alt den snak, bare for at komme hen til det store spørgsmål, som du skal svare på, dig der lytter med. Det håber vi i hvert fald, at du vil bidrage til. Hvad er det bedste ved Danmark?
1: Du skal simpelthen sende en sms til os, og du begynder som altid med at skrive i din besked. Nord, så laver du et mellemrum, skriver, hvad er det dejligt, det bedste ved Danmark. Skriv også lige dit navn, og hvor du skriver fra, og så sender du det i øvrigt til 1212.

0: Taylor Swift med Opalite fik du her, og den fik du frem til en radioavisen, får du her, hvor klokken er 7.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel er så desperate efter hjælp, at de bruger penge på privat rådgivning. Det bekræfter flere foreninger og private rådgivere, som vi har talt med. En af dem er Mie Søs Køster, der er privat socialrådgiver. Hun får lige nu flere henvendelser, end hun kan følge med til.
2: Det er mærkeligt, fordi man skulle tro, at rådgivningsforpligtelsen og hvad kan man sige, vurdering af, hvad der er det rette tilbud, altså var i orden. Desværre er det jo min oplevelse, at der er mange afgørelser, som bliver baseret på økonomiske og politiske diskurser og hensyn.
1: Mange af forældrene oplever en bøvlet sagsbehandling i kommunen og manglende tilbud til deres børn. Elina Stormborn fra Holbæk, der er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær, er en af dem, der har søgt hjælp udenom systemet.
3: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne. Der er ikke noget oplysningspligt, der er ikke noget vejledningspligt, og det kan godt være, at de her ord figurerer i noget lovgivning et eller andet sted, men i reelt praktisk findes det ikke.
1: Og når sagsbehandlingen kan trække ud og vare i flere år, så er der ikke noget at sige til, at forældre kan føle sig presset til at købe sig til privat rådgivning, det siger seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE.
4: Og det er jo super problematisk for familierne, der befinder sig i en meget udsat position her. Vi kan se familier, der prøver at gå ned i tid eller søger om tabt arbejdsfortjeneste, er nødt til at tage fri i perioder. Nogle bliver fyret fra deres arbejde, fordi de simpelthen ikke er i stand til at passe det, fordi at de står i så frustrerende en situation derhjemme. Så der er jo et kæmpe pres i familierne.
1: 100 af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som har udløst deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Så nu har ungdomsuddannelsen Next i København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller Ole Heinager, der er direktør for Next i København.
5: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: En række lærere bliver nu instrueret i at anvende den nye næsespray, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Fadosi er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next i København, og han fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalt om sit opioidbrug.
6: Jeg har ikke sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
1: For Ole Heinager, der altså er direktør på Next i København, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på den unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
5: Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røget øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet er opmærksom på som voksne.
1: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool Fonden. De tre ikoniske regnskovskupler i Randers bliver snart til 6. Byrådet gav i går grønt lys til en enorm udvidelse af den tropiske zoologiske have, og ifølge direktør Henrik Herold, der er det kæmpe stort, at Randers nu kan se frem til endnu mere jungle.
7: Det er virkelig, virkelig fedt. Og så hører til dem, der godt vil have, at den sidste har givet thumbs up, og det har vi fået nu. Der er jo selvfølgelig en proces. Der er stadigvæk mange ting, der skal afklares, men nu er vi videre.
1: I dag har regnskoven en kuppel dedikeret til henholdsvis Afrika, Asien og Sydamerika. De skal fremover suppleres af to nye kupler, som skal bruges til udstilling, mens den tredje bliver en del af et nyt indgangsparti og et nyt caféområde. Og så vil regnskoven satse endnu mere på formidling og udvide muligheden for at overnatte i kuplerne.
7: Vi har utrolig stor søgning på det at komme at overnatte, det at komme tæt på, det at se og lære og kende. Og i stedet for, at vi skal trække telte og alt muligt andet ud hver gang, jamen så kunne vi jo lave en regnskov, der var målrettet det.
1: Det er endnu uvist, hvornår de tre kupler kan stå klar, men ifølge Henrik Herold kan dele af udvidelsen åbne inden for de næste 4 år, hvis alt går efter planen. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den distribueret helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Danser med piger med Danser med piger.
1: Det første ord, der falder mig ind, det er tryghed. Der er tryghed for vores sundhedsvæsen, der er tryghed for, at politiet, der er, altså, det er ikke sådan noget med, at du, altså, du ved bare, hvad der kommer.
2: Du lytter til P4 Morgen med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
0: Det var Annie Grønborg Jensen fra Meyer, som pegede på trygheden. Vi ved, hvad der kommer her i Danmark, og det er så åbenbart, i hvert fald ifølge Annie, det bedste ved Danmark, og det er jo det, vi samler ind til.
3: Jamen altså, det er jo ret fantastisk, fordi som en anden Annie siger, det er simpelthen åer, søer og havet omkring Danmark, og det sender Annie med en vandrehilsen fra Dansk Vandrelavs Aalborg-afdeling.
0: Helle fra Brønderslev skriver, det bedste i Danmark, det er foreningslivet. Det er helt unikt. Alle de frivillige, der lægger kræfter i at få det til at køre, det er helt særligt i forhold til andre lande. Det tror jeg faktisk, Helle har fuldstændig ret i. Vi har en rigtig dejlig foreningskultur her i Danmark, som jeg også tænker, den kommer altså på listen over de punkter, som vi skal sende videre til det lille spil, der kommer ind på DR.dk i løbet af den kommende uge op til grundlovsdag, hvor vi en gang for alle kan få defineret, hvad det bedste ved Danmark er.
3: Der er altså mange gode ting. Lyse nætter.
0: Ja, der er så meget. Hvis du også har et lille ord, eller et begreb, eller en ting, som du mener skal på den her liste over det bedste ved Danmark, ja, så er det bare med at sende afsted på en sms til 1212. Start lige med at skrive nord. Først lav et mellemrum, og kom så med din besked. Husk meget gerne lige skrive, hvem du er, og hvor du skriver fra, så kan det være, at dit punkt, det kommer med på listen i det her spil på DR.dk. Hvad er det bedste ved Danmark?

0: Det her, det var Sue med Shakira. Der er nogen, der har skrevet nye danske kartofler som det bedste ved Danmark. Det kan jeg faktisk virkelig godt med underskrive på. Jeg fik også nogle danske jordbær her i weekenden, og det er jeg da også sikker på, faktisk lige akkurat kommer med på...
1: Jeg har kun set alle de udenlandske.
0: Ja, men de var, jeg er ikke sikker på, at de måske vokser på friland. Det kan godt være, at det er nogle drivhus nogen. Men de var, det stod danske jordbær på bakken, og det synes jeg faktisk fortjener.
1: Det vil jeg også skrive som spansk jordbærhavler.
0: Du skal gå, du står og ordner noget teknik derovre, det er derfor, man kan ikke rigtig høre, hvad du siger. Så smut. Og imens Mia Thybo, så kan vi lige tage en status på den danske eller nordjyske trafik.
2: Det kan vi nemlig. Og den her omgang, der har jeg altså ingen dyr med til jer, hverken i levende eller påkørt tilstanden. Men vi har altså stadigvæk en spæring, det er på rute 40, og det er i forbindelse med det her vejarbejde, der jo altså er gået i gang mellem Jelling og Jærup, altså på Skagensvej. Det er jo noget, der står på de næste tre ugers tid, forventes det i hvert fald, og i dag har jeg fået at vide, at arbejdende folk, de ringede ind til mig her i morges. De fortalte, at i dag så er der altså helt spærret i begge retninger. Til en gang i eftermiddag, helt præcis hvornår, det kunne de altså ikke svare på. Så der er jo selvfølgelig lavet en omkørsel til jer, men I kan da overveje, om I vil finde jeres egen omkørsel om noget. Det er altså til jer, der skal mellem Frederikshavn og Skagen, der er lige i dag helt spærret mellem Elling og Jærup.
0: 70 100 110, det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde ude fra vejene. 1212, det er nummer til sms'en. Hvis du starter med at skrive nord først, så stryger den direkte ind i vores indbakke din besked. Og den besked, den må meget gerne indeholde dit bud på, hvad det bedste ved Danmark er.
3: Jeg træder

0: fra clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: kommer igen, fik du her fra Nick og Jay. Kunderne, de bliver væk fra butikkerne, når der afholdes Aalborg Karneval, og derfor så bør man altså også flytte datoen. Sådan lød det i aftes fra Handelsstandsforeningen Aalborg City til TV2 Nord. Butikkerne, de mister omsætning, og derfor så bør datoen for karnevalet rykkes fra den sædvanlige lørdag i uge 21 til at være fast på Pinse Søndag. Det er i hvert fald forslaget.
1: Ja, Michael Volpi, du er formand for Aalborg City. I kan jo sådan set bare sælge varer året rundt. Hvad er problemet ved, at der er den her ene dag om året, hvor at der er nogle butikker, der vælger at holde lukket?
2: Jamen, det der med, at vi kan sælge varer hele året rundt, det er jo sådan en sandhed med modifikationer, fordi det kan vi ikke. Vi følger jo nogle mønster i detailhandlen, og man kan sige, at det er jo stadigvæk den fysiske detailhandel, som vi repræsenterer. Så der er jo nogle åbningstider, nogle lukketider, og der er nogle peak-tidspunkter. Og efterhånden som detailhandlen jo ligesom er under pres, det ved alle, midtbyerne står tomme rundt omkring, der er mange tomme lokaler, og man prøver at modarbejde det. Og analyserne viser jo faktisk 40% af detailhandlen mandag til torsdag er fuldstændig væk. Så butikkerne skal finde deres omsætning fredag lørdag, så man kan sige, det er bare kritisk i sig selv at få omsætningen en lørdag. Og så er der så en lørdag, der ligger i maj måned. Maj måned er en højsæson for folk, der skal ekviperes til fester og alt muligt andet. Og hvis vejret er godt, så søger man mod midtbyen. Så fratager man simpelthen en åbningsdag. Det er altså en stor åbningsdag. Og så er datoen jo så netop meldt ud til næste års karneval, og det ligger jo set i det her lønningsweekend. Og igen for den fysiske detailhandel og detailhandel i øvrigt, så er lønningsweekenden en rigtig stor weekend, hvor folk har lyst til at bruge nogle af deres lønkroner. Og igen, der er det så svært for kunderne at komme ind til Aalborg Midtby.
1: Men det er jo butikker selv, der vælger at holde lukket, og nogen vælger jo så at holde åben. Og hvis folk vil ud og handle, jamen så tager de vel ud og handler.
2: Ja, igen sandhed med modifikationer, fordi mange år, at den her sag går, den er jo ikke ny for os. Jeg sidder i Aalborg City i 10 år, og der havde vi, det var jo min første indlæg, det var faktisk om karnevalet, og der havde man haft debatter før i tiden. Vi kan ikke kommunikativt komme ud over, at det er kommunikeret sådan ud, at Aalborg er en lukkefest den dag. Altså, man får ikke folk til at køre ud fra ind for at shoppe lige nøjagtigt den dag. Man holder sig simpelthen væk fra byen, medmindre man skal se optoget. Så vi kan jo ikke bare åbne.
1: Men jeg ser jo så også rigtig mange, fordi jeg var faktisk i det lokale supermarked aftenen før karneval. Hold fast, hvor var der mange, som handlede ind til, at de skulle have en fest næste dag, som de jo ikke ville gøre ellers.
2: Det er jo det, vores point er, og det her det må endelig ikke misforstås. Vi vil gerne karneval. Karneval er enormt vigtigt for Aalborgs brandingsværdi. Det, vi foreslår, det er bare en model, hvor at Midtbyens butikker ligesom også får deres lørdags tilbage. Og hvis vi så flytter den til Pinse Søndag, så får hele byen, også det supermarked, du var i, de får jo stadigvæk den omsætning. Fordi karneval er så stor en fest, at folk vil stadigvæk købe ind til det. Der vil stadigvæk være folk, der skal overnatte på hoteller. Vi forlænger det bare en ekstra dag. Pinsen i Aalborg, den er ret død. Og derfor vil hotellerne jo formentlig være fyldte. De restauranter, der vælger at åbne, vil måske også få gæster ind. Butikkerne holder lukket, fordi det er en helligdag. Så alle dem, der har en god forretning på grund af karnevalet, vil fortsat have en god forretning på grund af karnevalet ud fra vores forslag. Vi foreslår egentlig bare at flytte det til en dag, så der ligesom er flere, der kan få glæde af karnevalet, som vi som midtby også får lov til at deltage i festen. For vi vil gerne karnevalet.
1: Og hvis ikke det kan blive flyttet på datoen, så vil du gerne have det rykket ud af byen.
2: Ja, jeg foreslog egentlig blot, at Aalborg er jo en stor kommune, så det kunne jo også godt være, at karnevalet skulle kigge på og sige, jamen den her fest, den er jo vokset siden 83 til 2026, der er den jo vokset i 10 gange størrelse. Det kunne også godt være, at der er på plads. Det er jo ikke kun mig, der har sagt det. Altså, der har også været en debat omkring naturen i selve Kildeparken, om den kan blive med at bære den her massive fest, ikke? Og det er jo, altså, det medtager jo byen, når den her fest, den ruller igennem. Det kunne jo godt være, at man skulle overveje et andet format på et tidspunkt, men det tænker jeg ikke er relevant for dem. Og det er heller ikke fordi, at det er mit største ønske, at det skal ud af byen. Vi i Aalborg City har bare forslaget at sige, at vi vil gerne være med til festen. Vi vil også gerne kunne have lov til at have åbent, men vi vil gerne støtte op omkring det. Hvorfor ikke kigge på en alternativ åbningsdag? Karneval er ude at sige, at pinsen den simpelthen er for flyvsk. Det passer ikke. Altså man kan sige, de har sat det i uge 21. Jamen pinsen den har faktisk et vis antal dage, den falder hvert år. Det tidligste den falder de næste 20 år, det er faktisk den 16. maj, så det er mellem 16. maj og 10. eller 12. juni. Den falder, så det er jo inden for skiven i foråret, hvor man holder den. Kan man lave en påsketradition, en uge 21-tradition, så kan man formentlig også lave en pinsetradition, hvis man altså ønsker det.
1: Du skal have tusind tak, fordi du er med her, Michael Volpi, formand for Aalborg City.
2: Tak.
0: Og der er altså lagt op til næste års karneval. Det skal afholdes den 29. maj. Det er på en lørdag, som det plejer.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
2: Ja, naturen og alle de smukke steder, man kan komme og besøge, det er Danmark for mig.
0: Ja, det er Britta Boelskifte fra Løkken, som siger, at det er Danmark for hende. Det er det bedste ved Danmark. Du kan også fortsat byde ind på sms'en. Hvad er det bedste ved Danmark? Det hører vi meget gerne fra dig i en sms frem til grundlovsdag. Nummer det er 1212. Start lige med at skrive nord.

0: Det her, det var Sissel med XOXO. Og hvad er nu lige XOXO, det betyder?
1: Det er Hoxes and Kisses.
0: Præcis.
1: Ja, jamen, ved du hvad? Jamen, altså, jeg har da styr på sådan noget.
0: Okay, jeg vidste ikke. Så jeg har lige googlet. Men okay. Nu ved jeg det. Klokken, den er 7.30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Skal Aalborg Karneval flyttes?
0: Ja, siger butiksejerne i Aalborg City, men karnevalet, de er altså ikke selv med på den idé.
3: Det har eksisteret lige siden 82. Jeg vil synes, det ville være underligt at skulle begynde at flytte det nu,
0: siger karnevalets talsperson Jeanette Kåre. Ifølge Aalborg City, der bør karnevalet ikke holdes en lørdag, fordi det får kunderne til at holde sig væk fra byen. I stedet bør der være karneval pinse søndag, hvor butikkerne alligevel har lukket, det foreslår Handelsstandsforeningen.
1: Men det er altså ikke lige til at flytte et så stort arrangement, der har været afholdt på samme tidspunkt i over 40 år, siger Jeanette Kåre.
3: Mange af vores leverandører, vores agenter og vores booker ved, at det er der, hvor at vi ligesom plejer at booke ind til et Aalborg karneval.
1: Og hun tror på, at karnevalet på den lange bane er en fordel for byens butikker og restauranter.
3: De unge mennesker, der kommer til byen, det kan godt være, at de ikke handler om lørdagen. Men hvis de nu kommer tilbage til byen, så skal de nok komme ind og handle i byens butikker. Det er jeg ikke til kun at tvivle om.
0: Næste års karneval skal afholdes 29. maj. Det er på en lørdag, som det plejer.
1: Tidligere på måneden kunne Limfjordsrådet meddele, at Limfjorden var fri for spøgelsesnet, men i Kattegat er der stadig masser af tabte og efterladte fiskeredskaber på bunden.
0: Et kontrolskib fra Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri har ifølge TV2 Nord fundet et garn på 650 meter i Læsø Rande. Garnet var ikke mærket, så styrelsen mistænker ejeren for ulovligt fiskeri. Lignende garn er også fundet nord for Læsø, fortæller skibsfører John Poulsen.
1: Vores formodning er, at det har stået i vandet omkring et halvt års tid, hvor det har været en fælde for områdets fisk, siger han. Hvis man finder ejerne af garnene, ja, så risikerer de en bøde.
0: Publikum elsker Pablo og Paul. I hvert fald trækker kunstnerne Pablo Picasso og Paul Anker Bech lige nu masser af gæster til udstillinger af deres værker på henholdsvis Kunsten i Aalborg og Kunstbygningen i Vrå.
1: For kunstens vedkommende gælder det udstillingen Late Picasso, som er en af de mest besøgte for museet nogensinde. Og investeringen bærer frugt, fortæller direktør Lasse Andersen.
4: Den første uge var historisk set den uge, hvor vi har solgt flest billetter på museet. Man må sige, at den måske mest berømte kunstner i det 20. århundrede, det er Pablo Picasso, så det er et navn, som alle kender.
0: Kunstbygningen i Vrå udstiller 60 malerier af Paul Anker Bech, som er i privat eje. Derfor er der mange af dem, som først er offentligt tilgængelige nu, og det har fanget folks interesse, det siger daglig leder Signe Højmark.
5: Den her interesse, den varmer jo virkelig, fordi det er så dejligt at få folk ind og se både Paul Anker Bech, men også at se, hvad vi er for et sted. Vi ligger jo i Vrå, så på den måde ligger vi jo en anelse uden for storbymiljøerne, hvor det er lidt nemmere ofte at komme til. Her der skal man sådan lidt beslutte sig for at tage til Vrå.
1: Ja, men med Paul Anker Bechs værker, så burde det ikke være så svært at beslutte sig. Picasso-udstillingen på Kunsten kan opleves frem til 6. september. Paul Anker Bechs værker i Vrå kan ses frem til den 19. juli.
2: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
2: Med Knud

0: I need a dollar, a little black.
1: Jeg tror, det er Martin, som tit skriver til os, hvor han går og klapper sin kør. Jeg synes, det er så hyggeligt. Og Martin, nu har du skrevet, Danmark for mig er altså det bedste ved Danmark. Det er landbruget, det er naturen, det er fællesskab, og så er det Tuborg og smørbrød.
0: Ja, tak. Smørbrød. Det er da noget af det bedste ved Danmark. Der kan jeg være fuldstændig med dig, Martin.
1: Jamen altså, for filen, der var det godt.
0: God morgen, Cecilie.
2: God morgen.
0: Vi får så mange gode sms'er ind fra vores dejlige lyttere, som skriver, hvad det bedste ved Danmark er. Kan du lige byde os med i koret?
2: Jamen altså, jeg må nok enten til de gule rapsmarker, eller så selvfølgelig vejret.
0: Ja tak. Og apropos vejret, det er sjovt, du siger det, Cecilie. Ja. Hvordan står det til med det?
2: Jamen i dag står det jo skønt til. Det bliver pragtfuldt forårsvejr langt de fleste steder, med udsigt til blå himmel og solskin langt det meste af dagen. Der kan snige sig lidt småting af skyer ind fra vest, men det er altså ikke noget, der gør sådan voldsomt meget væsen af sig. En temperatur, der ligger mellem sådan noget 14 og 17-18 grader, det bliver sådan lunest på den østlige del af kysten, og så lidt køligere mod vest, og det er fordi, vi har sådan en jævn til frisk nordvestenvind i dag, der altså holder temperaturen en lille smule ned.
1: Ja, må jeg ikke godt brokke mig nu?
2: Jo.
1: Ja, det er godt. Fordi nu er jeg ved at være træt af, at vi har så mange fine dage med solskin, og så er det så hundekoldt.
2: Ja.
1: Det er ikke fordi, jeg vil have, at vi skal også have 35 grader, som man har rundt omkring i Europa. Men jeg synes godt lige, du måske, når du argumenterer for, at det er noget af det bedste i Danmark, at så kunne du godt lige gøre noget ved temperaturen.
2: Jamen, det kommer jeg måske faktisk til de næste par dage.
1: Åh, oh, fedt.
2: Kan jeg jo så love. Der bliver det altså lidt lunere i det.
0: Hvad med vinden så? Ligger den så? Fordi det er jo der, det kan gøre mig rasende.
2: I morgen der ser det ud, som den ligger sig. Faktisk et godt stykke. Men så hen mod weekenden, så blæser det altså lidt op igen.
1: Altså, ja. du har også lidt af en opgave, kan vi godt høre, I at skulle gøre os tilfredse.
2: Ja, men ved du hvad, sådan er det. Altså, det er jo godt nok ikke mig, der kan bestemme vejret, for ellers så tror jeg også, vi vil have sol de fleste dage.
0: Ja, tak. Jamen, Cecilie, sådan
1: noget. Så taler vi.
0: Vi noterer vejret, og hvad var det, du sagde?
2: De gule rapsmarker.
0: De gule rapsmarker.
2: Det er altså min yndlings.
0: Ja, tak. Godt. De er noteret på listen over det bedste ved Danmark. Tak skal du have.
2: Selv tak.

0: Mille og Uro med Drømmefanger fik du her. Mia Tybo, trafikken.
1: Ja, og vi har lidt nyt med til jer på E45, der har kurs fra Frederikshavn mod Aalborg. Når I kommer ned mod Vendsyssel, så vær opmærksom på, at der altså er et større hul i vejbanen. Vi får at vide, at det er omkring 40 cm i diameter, så det er nok ikke noget, man har lyst til at køre ned i. Vi får også at vide, at det skulle være i højere vognbane. Det var altså på E45 omkring Vendsyssel, hvor I altså skal være lidt ekstra ops, hvis I kører sydgående.
0: 70 110, det er nummer til trafikken, hvis du har noget at melde ude fra vejene. Og som altid, så kan du også gå ind på dr.dk/trafik og holde dig orienteret om trafiksituationen der, hvor du er.
2: Har du egentlig forstand på drømmefanger? Det er fordi nu, det er først nu, jeg faktisk kom til at tænke over, at det er uro, der blandt andet er med til at synge sammen med Mille om drømmefanger. Og en uro, det er jo også sådan en mobile, sådan en, der drejer rundt, men ja. En drømmefanger, må den egentlig hænge frit i rummet, så den kan dreje? Eller skal den hænge op ad en væg?
0: Jeg ved det faktisk ikke, men jeg har set den hænge frit. Ja. Om det så har været forkert, og den så har givet mareridt i stedet for drømme, det ved jeg ikke. Men den hang frit, og det var i et meget spirituelt hjem.
2: Så må det jo være. Ja. De må vide det.
0: Ja. Hvis der er nogen, der ved det, så må de gerne melde ind.

0: Men min forståelse er, at drømmefanger er importeret fra kulturen blandt indfødte amerikanere, altså det, de oprindelige. Jeg ved, man må vist ikke kalde dem indianer, men lad os nu bare sige, at det nok er dem. Og tibier, som du skriver, Morten, de er jo ikke ligefrem kendt for lige og lodrette væk.
1: Nej, det har du fuldstændig ret i.
0: Så de hænger sikkert lidt frit.
1: Det hænger frit. Jeg googlede det lige, og umiddelbart så var den fælles forståelse, at de skulle hænge frit, de her drømmefanger. Ja. De måtte ikke hænge op ad en væg. Så de skulle hænge ligesom en uro.
0: Og det var dejligt at få det på plads, men det er jo nogle helt andre sms'er, vi faktisk skal have her til morgen.
1: Ja, for det skal handle om, hvad der er det bedste ved Danmark. Og det spørger vi naturligvis om i forbindelse med, at det snart er grundlovsdag. En dag, som vi også fejrer og hylder her på stationen. Og det gør vi med endnu en havefest, ligesom vi gjorde det sidste år. Og så gør vi det altså også med at markere, at Danmark virkelig har den her grundlov, og som vi rigtig mange er glade for, fordi den giver os jo en række beføjelser og rettigheder i vores land. Nogle rettigheder, som andre lande måske kæmper lidt mere med. For eksempel sådan noget som ytringsfrihed og censur osv. Men for overhovedet at kunne komme derhen, hvor vi gerne vil, nemlig at fejre Danmark med alt det bedste, så skal vi jo høre, hvad det bedste er. Det skal vi jo høre fra jer, der lytter med.
0: Der er det jo mig, Britt, fra Frederikshavn, skriver, at det bedste ved Danmark, det er, at vi egentlig kun behøver at bebrokke os over de små ting i dagligdagen. Det kan være vejret, det kan være køen i supermarkedet, nå ja, og så politikerne. Samtidig kan vi ofte grine af det. Vi har det grundlæggende godt i vores smørhul.
1: Ja. Jamen altså, det var da i hvert fald en ting. Vores kollega Christina har været på gaden, og der mødte hun Christian Bolskift fra Lykken, som siger det her, når han bliver spurgt til, hvad det bedste ved Danmark er.
2: Det er jo frihed, altså bare at køre. Altså, det er jo dejligt nemt at tage campingvognen, og så... Og vi behøver også ikke køre så langt.
3: Så camping kunne godt være et ord.
2: Ja, camping, det kunne godt være et ord, ja.
1: Vi kommer vidt omkring. Vi har været forbi nye kartofler, vi har været forbi smørbrød, Tuborg, naturen, landbruget, rapsmarker, vejret, og nu altså også camping.
0: Og alt det kan jo kombineres. Det gør det jo bare endnu bedre.
1: Det kan det faktisk, ja. Et godt stykke smørbrød mod en Tuborg. Ja. Omgivet af god natur og rapsmarker på camping. Ja, tak.
0: Ej, men det er simpelthen så godt. Send os sms'er til 1212. Begynd med at skrive nord og lav et mellemrum, og så skriv, hvad det er, du synes, der er det bedste ved Danmark. Og gør som jamen, både Leo og Martin og Majbrit og alle de andre. Skriv lige dit navn, også gerne lige, hvor du skriver fra.
1: Vi samler alle punkterne til et lille spil, man kan spille op mod grundlovsdag, hvor man simpelthen finder ud af, hvad det bedste ved Danmark er.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.
4: Vi har fået en sms fra Costa del Bratten. Der bor Niels Ole Christensen. Det bedste ved Danmark er kystlinjen.
5: Ja.
4: Det kan jo godt have en pointe i.
5: Den er lidt uregerlig nogle steder, men den er flot.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird.
1: Ja, der er fred og ro. Der er ikke alt det her terror, som der er mange andre steder, synes jeg ikke.
0: Fred og ro, og ikke alt det der terror, det er det bedste ved Danmark. Det mener i hvert fald Johannes Nielsen fra Vester Hassing, som vores kollega Christine talte med.
2: Og nu sang Nelly jo om det der med, at jeg er ligesom fugl. Og det er også det, som Leo synes, det bedste ved Danmark. Det er alle vores fugle, der sætter liv og sang over haver, marker, enge, skove og byer. Og derfor ønsker jeg mig til jul flere informationer om alle fugle, så jeg kan lære dem at kende. Og så skriver du faktisk, Leo, at du fik en t-shirt, og den kan du ikke sende på sms'en, det er rigtigt. Men du vil sende en mail, og den... Vi kan ikke se den.
0: Nej.
2: nord@dr.dk, det er vores mail, hvis du vil sende et billede af din t-shirt.
0: Vi vil i hvert fald gerne se den.
2: Ja.
0: Carsten fra Farsø skriver, at det bedste ved Danmark, det er Hancocks Sports Cola. Sådan. Der er altså ikke noget product placement her, men altså, det er altså i hvert fald Carstens bud. Altså, jeg havde jo sådan lidt med både smørbrød og nye kartofler og danske jordbær. Det er altså også noget, som kan få mig helt frem i bussen, når det handler om national forelskelse. Vi spørger, hvad det bedste ved Danmark er her frem til grundlovsdag. Vi prøver at få oprettet et lille spil inde på DR.dk. Det gør vi i alle distrikterne her på P4 samler gode punkter ind til det her spil, så vi en gang for alle kan få sat navn og stempel på det bedste ved Danmark.
2: Sætter Danmark på spil. P4 sætter Danmark på spil.
0: Ja, vi er ved at øve os lidt på speaken til det, så det kan du bare glæde dig til, at dig, der lytter med. Tusind tak for alle jeres dejlige sms'er. Mette fra Østkysten skal vi også lige have med. Det bedste ved Danmark, det er at sidde i bilen med varm kaffe på stranden og se ud over Vesterhavet og se naturens rasen. Og skal det være fantastisk, så står man lige ud og mærker vinden, så bliver varm kaffe ekstra god. Prøv at høre her, Mette, det der, det var Danmark lige præcis på spidsen.
2: Eller ned langs vest- og østkysten også. Det vil jeg lige skynde mig at sige.
0: Spot on.
2: Ja.
0: Tak skal I have. Vi får sendt alle punkterne videre til vores gode kolleger, som laver det bedste ved Danmarks spil.

0: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er så svær at få, at mange nu går til professionelle for at få den. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Så lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, det jeg har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Allerød Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen. Familien var glad for hjælpen fra rådgiveren, men det ærger Elena Stormborn, at hun skal betale sig til det.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Hundredvis af unge bliver hvert år indlagt på skadestuer i hovedstaden med alvorlige krampeanfald efter misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Og nu skal vi så forbi et ungdomsuddannelse i København, hvor lærerne har været på kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
3: Så har jeg fået noget nyt udstyr, fordi der er sådan bogstaveligt talt en ny i klassen, sådan risikomæssigt.
4: Fra nu af vil en række lærere fra ungdomsuddannelsen Next København have et kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
3: Det er en modgift, som er effektiv.
4: I hænderne holder de noget, der mest af alt ligner en almindelig næsespray.
3: Hvor det er opioid.
4: Men sprayen kan være forskel på liv og død. Kurset skal være med til at skabe en tryghed til, at lærerne er forberedt på, hvad de skal gøre, hvis en overdosis skulle ske. For 10. klasses lærer Andreas Dyr giver det også god mening, at skolen er forberedt på situationer, der kan opstå akut.
5: Og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på, på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
4: Men på Next København vækker undervisningen bekymring blandt eleverne. For Melanie Gabriella Castello Åberg er det både trygt at vide, at lærerne er klar til at hjælpe, og samtidig skræmmende.
6: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
0: Nikolaj Lund Poulsen fra Behandlingscentret Tele, der blandt andet behandler stofbrugere, mener, at ungdomsuddannelsens beslutning om at have førstehjælp klar til elever, der får en opioidoverdosis, peger på et problem.
7: De mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de er simpelthen også begyndt at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
0: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der stod for indslaget. Israelske luftangreb mod Libanon har tirsdag kostet mindst 31 mennesker livet, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Derudover er 40 blevet såret, det meddeler Libanons statslige nyhedsbureau NNA. Blandt de dræbte er 14 personer i en by i det sydlige Libanon, herunder 2 børn og 3 kvinder. Mandag sagde Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel vil udvide sin angreb i det sydlige Libanon. Netanyahu har brug for at vise resultater, fortæller Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på online-mediet POV og mellemøstkorrespondent i mange år.
8: Det kan sådan ligne lidt en slags panik før lukketid. Netanyahu har meget, meget hårdt brug for et resultat, et markant resultat, og han ved, at han skal til valg i senere på året, i oktober formentlig. Og lige nu er situationen den, at Trump han jo prøver på at finde en løsning med iranerne, og i det øjeblik, de indgår en våbenhvile, så vil Trump formentlig også give Netanyahu ordre til at standse alle kamphandlinger i Libanon og Gaza osv.
0: Optrapningen i Libanon sker midt i en skrøbelig våbenhvile fra april.
8: Og man kan jo spørge, om der overhovedet har været en våbenhvile, for der har jo været de her lavintensive kamphandlinger hele vejen igennem. Men på den anden side, så tror jeg ikke, der er nogen parter, der er interesseret i en ny fuldskala krig. Alle prøver på at holde sig inden for en eller anden grænse. Så jo, vi ser en eskalering, men jeg tvivler på, at det bliver til en krig, som vi tidligere har set. Ikke det samme omfang.
0: Lød det her fra Hans Henrik Fafner. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten op til hård vind.
9: P4. Du

0: P4 Trafik med melding til jer på E45, der har kurs sydpå og skal gennem Aalborg. Når I kommer ned i Limfjordstunnelen, så vær opmærksom på, at der er sket et uheld. Der holder i hvert fald to biler i højre vognbane, umiddelbart lige som I kommer op af tunnelen. Det trækker selvfølgelig en smule kø til jer lige nu, så kan I møde den lige omkring 21 Nørresundby Nord. Det var altså et uheld i Limfjordstunnelen, højre sporspæret.
1: Du lytter til P4 Morgen med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
2: Jeg tænker, Knud Erik, kunne du tænke dig at komme med mig i biffen?
3: Ved du hvad, jeg har faktisk to billetter, som jeg ikke har fået brugt, så hvis jeg må give...
2: Det må du gerne.
3: Ja.
2: Bare jeg må bestemme, at vi skal ind og se en fransk kunstfilm.
3: Jamen, det må du gerne. Der er jo ingen, der siger, at jeg ikke bare kan gå ind i en anden sal og sætte mig.
2: Ej,
3: nu lyder jeg også sådan som virkelig sådan... Jeg er lige så meget snob, som du er, så det, jo, det vil jeg gerne, Mads.
2: Ja, ved du hvad? Det er med modifikationer, lad os Nå. Bare sige det sådan. Fordi der er chance for, at der faktisk kommer vaskeægte politidrama og action i den her franske kommende kunstfilm.
3: Ja.
2: Det er det store coup fra Louvre sidste år, som nu skal filmatiseres. Det er en bog, som udkom i går, som nu skal filmatiseres. Der er nogen, der har fået filmrettighederne til det. Det er det franske produktionsfirma Iconoclast. Jeg ved ikke, om det er sådan, det siger det, men det er i hvert fald sådan, det er.
3: Jeg ved helt præcist, at det ikke er sådan, man siger det.
2: Ja. Det ved jeg også, men jeg kan ikke komme på den rigtige façon lige nu. Det gider jeg i hvert fald ikke lige. Det er en fransk instruktør. Han hedder Romain Gavras. Tror jeg nok, man siger.
3: Du skulle nok måske have spurgt, om ikke jeg ville med ind og se en eller anden dansk tegnefilm.
2: Ja, ved du hvad? Det tror jeg, vi gør i stedet for. Men fordi der kommer, vi kommer til at vente lidt på den her film. Så må vi lige se noget andet i mellemtiden. Men med kunstfilm, eller film om kunstkup, det er måske noget, som vi også kan se på dansk. På et tidspunkt, fordi lige nu er det ikke en opfordring. Jeg siger bare, der er masser af mulighed for at lave et godt kup i Nordjylland lige nu.
3: Ja.
2: Når det kommer til kunst.
3: Ja.
2: Vi har Picasso på Kunsten i Aalborg. Der er masser af sikkerhed, så I kan bare lige nære jer. Det samme gælder også på Anker Bæk i Vrå.
3: Ja.
2: Der er udstillinger, og det, altså, det trækker folk til. Så der er masser af kunstopmærksomhed.
3: Altså, jeg...
2: Og fare for... Masser af kub.
3: Sidder lige og overvejer, hvad jeg vil få mest ud af økonomisk. Om det er at stjæle billeder, eller det er at sagsøge dig for at opfordre eventuelt uligevægtige personer til at begå kunsttyverier.
2: Du kan jo prøve. Se. Ja. Du kan jo prøve begge dele.
3: Det er selvfølgelig rigtigt.
2: Nå, vi skal faktisk en tur på Kunstmuseum lige om et øjeblik, fordi der er bragende succes med de her udstillinger.

0: 1000 timer med Berg. Så blev der pludselig drama i trafikken med Tybo.
1: Ja, det gjorde der. Det er i Limfjordstunnelen til jer i sydgående retning. Der er altså sket et uheld, der holder to biler i det højre spor, umiddelbart lige som jeg begynder at køre nordpå igen, skulle jeg lige til at sige. Køre op af hullet dernede. Jeg kan også se, at der lige er ankommet noget politi, så de holder altså også og blinker og gør opmærksom. Men ja, vær opmærksom på, at trafikken fra det højre spor, det vil altså meget gerne ud i midtersporet. Det hele, det trækker så også en smule kø til jer, og det starter altså op ved Vendsyssel.
0: 70 100 110, det er nummer, du ringer til, hvis du støder på uheld, vejarbejde eller andre udfordringer i trafikken, der hvor du kommer frem. Stars med Simple Red får du her, hvor klokken den er 8:15.

0: Jeg elsker sådan nogle små højstilkede glas med hvidvin i og pindemadder.
1: Ja.
0: Og det er jo nogle gange det, der hører sammen med en fernisering af flot kunst rundt omkring. Og det ved jeg, at der også var i hvert fald noget, der henad på i kunstbygningen i Vrå, som man for nylig gav plads og rum til en masse lækre billeder af Poul Anker Bech.
1: Ja, det der er helt særligt ved den her udstilling, det er, at det er altså 60 værker, som har efterladt simpelthen diskussioner i hjem rundt omkring i Danmark, hvor man siger, at vi er simpelthen nødt til at få malet, fordi nu hvor de har lånt vores Poul Anker Bech-billede, så kan vi jo altså godt se, at det har skabt en bar plet.
0: Ja, det er en masse malerier, der er fra privat eje, som er udlånt nu. 60 styks af slagsen hænger nu i kunstbygningen i Vrå, midlertidigt vel at mærke. Og det er en ret unik udstilling, fordi netop de her malerier er private. Mange er først blevet offentligt tilgængelige nu, hvor museet så har lånt dem. Så chancen for at se dem, dem griber mange, og der er altså masser af mennesker forbi. Martin, er der begyndt at komme folk i kø og ligger i telte udenfor, eller hvordan ser det ud lige nu?
2: Desværre ikke nu, men det er nok mest fordi, at det er simpelthen først kl. 12, at der skal komme nogen. Nu har jeg fået sådan en lille privat tur rundt og fået fortalt noget om nogle af de her malerier. Et af dem hedder Påstands i Måneskin, som man måske vel kunne gætte sig til. Så er det simpelthen bare et klassisk rød frakke postbud, der danser i noget blåt og hvidt måneskin. Et privat billede, eller privat maleri, som museet altså har fået lov til at låne, Signe Højmark. Du er leder af kunstbygningen her i Vrå. Billeder og malerier som den her og også alle de andre, altså hvad er det, der er så unikt ved at komme ind og se dem?
3: Jamen det er den her forunderlige evne til både at gengive det nordjyske landskab, men også at tilføre det noget mere. Et lag af mystik eller noget overnaturligt måske, eller en underlighed. For eksempel den her postmand, der danser i måneskin. Det er jo ikke det, vi normalt tænker, en postmand gør. Så der bliver bragt noget poesi og noget fortælling ind i det, som vi selv kan brodere videre på. Og det er fascinerende, og det er så godt malet, så vi også tror på landskabet, og dermed også tror på fortællingen. Og så kan man sige farvemæssigt, jamen så er det jo så fedt at sætte den her røde postjakke ind i sådan et vinterlandskab, så der kommer sådan en fed farvekontrast også.
2: Nu er det kun mig, der er herinde, men det går egentlig okay med at få folk ind og se de her malerier. Altså, hvad er det, der trækker folk herind og kigge på Poul Anker Bech?
3: Jamen, nu kalder vi jo udstillingen Vi elsker Poul Anker Bech, fordi det er jo gået op for os, hvor dyb en kærlighed, der ligger til den her kunstner her. Og det er jo egentlig ikke helt normalt, at man sådan ligefrem elsker en kunstner og kommer i, hvad hedder det, i store mængder, som vi oplever lige nu, for at se de her billeder her. Og man kan sige, det er jo både det, at der er noget genkendeligt, der er noget umiddelbart. Man kan gå ind i de her landskaber, selvom der så også er nogle fortællinger, som både kan være foruroligende, men de kan også være humoristiske. Så de er sådan for både kendere og ikke kendere af kunst, at de er til at gå til de her billeder. Der er en genkendelighed, der gør en tryg ved at gå ind i dem. Og så kan man ellers begynde at gå på opdagelse med, hvad pokker der foregår i de her landskaber.
2: Jeg har gået rundt og kigget lidt på de små billedtekster, der er til alle malerierne. Mange af dem, der står der jo privat eje, og det er jo fordi, I har lånt størstedelen af de her billeder i private hjem. Hvad gør det for udstillingen, at I har det?
3: Jamen det gør jo rigtig meget, fordi publikum ved jo godt, at når det er sådan, så er der også en unik chance for at opleve nogle billeder, man ellers aldrig får mulighed for at se, fordi de hænger jo netop hjemme hos folk. Der er nogle enkelte, der kommer ud fra institutioner og kommuner, men langt de fleste har vi været ude og låne, og det har jo også i sig selv været lidt en tur de force i at bruge sit netværk her i Nordjylland til at finde ud af, hvem, og i hele Danmark i øvrigt, hvem det er, der ejer de her billeder, og om vi kunne få lov at låne dem. Og der har folk altså været generøse og stille deres billeder til rådighed for os.
2: Jeg skal lige høre dig her til sidst, fordi jeg skal ned og kigge på nogle Pablo Picasso-malerier i Aalborg lidt senere, så hvis jeg spørger dig, Poul eller Pablo, hvem vil du så foretrække?
3: Altså kunne man også sige Poulstrup eller Paris, fordi det er jo lidt både og, vil jeg sige, jamen der er både det her lokale, regionale, og så er der jo verdensscenen, som Picasso står for, så tag fra den ene til den anden, vil jeg sige, det vil være en rigtig god idé.
1: Og så kan man jo også sige Eiffeltårn eller Transformatortårn.
0: Ja, det er vi sådan cirka noget af det samme.
1: Det var jo et af også de yndede motiver, som Poul Anker Bech han malede de her murstens Transformatortårn.
0: I den første uge efter Vi elsker Poul Anker Bech udstillingens åbning, der har 8 gange så mange besøgt kunstbygningen sammenlignet med samme uge sidste år.
4: She dreams too big and sleeps too little and rises before the sun. When the midnight oil turns saints to sinners, she rises.
5: P4 Trafik med godt nyt til jer i Limfjordstunnelen sydgående i Aalborg. Nu er de to biler, politi og ambulance, kørt videre. Det vil sige, at højrespor skulle gerne være frit farbar til jer. Der er dog stadigvæk lidt kø, der skal afvikles, og den starter altså stadigvæk ved Vendsyssel.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

0: George Michael med Amazing. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I dag skal byrådet i Aalborg beslutte, om man vil arbejde videre med planerne om en ny stor varmestue for socialt udsatte.
0: Varmestuen skal placeres på Karolinelundsvej, og de kommende naboer vil fortsætte kampen mod kommunens planer. De har sendt et åbent brev til politikerne, som de beder om at overveje beslutningen en ekstra gang.
3: Vi har opfordret hver enkelt byrådsmedlem til virkelig at mærke efter, og så lade være med at tænke partipolitisk eller ideologisk eller på mavefornemmelser, men prøve at udbede sig et seriøst grundlag og træffe en beslutning herpå.
2: Siger her Lars Højmark, der er formand for ejerforeningen Østerbro 24. Kirkens Korshærs varmestue ligger i dag i Søndergade i det centrale Aalborg, men blandt andet på grund af klager fra naboer vil man gerne flytte og bygge en ny varmestue.
0: Men det giver ikke mening at lægge varmestuen klods op af en beboelsesejendom, mener Lars Højmark.
3: Det er den erfaring, der er gjort i andre store byer, Aarhus og Odense. Så vi synes, at man skal finde en placering, hvor der ikke er boliger lige op af som nærmeste nabo. Og det med, der er talrige af i Aalborg.
0: Forløbig tegner der sig et flertal i byrådet for at godkende planerne om en varmestue på Karolinelundsvej.
2: Og her er det en anden slags flytning, for Aalborg Karneval skal flyttes. Ja, sådan lyder i hvert fald kravet fra de handlende i Aalborg City, der ifølge TV2 Nord er træt af, at folkefesten koster omsætning, fordi kunderne på dagen bliver væk fra midtbyen.
0: I stedet for at holde karneval på en lørdag, så bør det i stedet holdes pinse søndag, hvor butikkerne har lukket i forvejen, siger Aalborg Citys formand Michele Volpi.
4: Det er ikke så givetigt for vores butikker og restauranter i midtbyen, at den her store fest den ligger lige nøjagtigt der, hvor man vil at lægge den.
0: Aalborg Karneval afviser dog forslaget, men Aalborg City håber at kunne overbevise kommunens politikere om, at det er en god idé at rykke festen.
2: Og hvis ikke man kan finde en anden dato, så bør man finde en anden placering, mener Michele Volpi.
4: Vi vil selvfølgelig også bruge vores stemme politisk og fortælle politikerne i byen på, hvordan midtbyen ser karnevalet. Og der er altså ikke noget til hinder for, at man kan flytte karnevalet ud af midtbyen. Det er jo dejligt, at man gerne vil bruge midtbyen. Vi kan jo godt lide, at der sker noget i midtbyen. Men Aalborg Kommune er jo stor. Det kunne også være, at karnevalet skulle kigge på, om de skulle ligge i en anden del af kommunen.
2: Aalborg City skal drøfte forslaget på et møde med Aalborg Kommune i næste måned.
0: En mand kom alvorligt til skade, da der tirsdag aften udbrød brand på Vangen i Nørresundby. Branden opstod i en lejlighed og bredte sig til flere tilstødende boliger, skriver TV2 Nord.
2: Den kvæstede mand blev fundet livløs i lejligheden, hvor branden opstod. Der blev givet førstehjælp, og han blev fragtet til traumecenteret på Aalborg Universitets Hospital. Under branden måtte flere beboere på Vangen evakueres, mens brandfolkene arbejdede på stedet. Og årsagen til branden, den skal nu undersøges af politiets teknikere.
0: Masser af sol i Nordjylland i dag, temperaturer mellem 13 og 17 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nordvest og vest og op til hård vind på vestkysten. I aften og nat fortsat klart vejr, temperaturer ned mellem 3 og 9 graders varme.

0: Xavier Tears med The Weeknd fik du her.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Det er lige præcis, hvad der er. Jeg har været inde på DR.dk, taget tre historier fuldstændig, som jeg plejer, og fuldstændig, som jeg plejer, har jeg gjort lidt ved dem. Dog ikke helt, hvad jeg plejer.
2: Så du har ikke gjort det, som du plejer?
0: Nej, jeg har ikke sådan helt clickbaitificeret. Vi gør det på en lidt anden måde i dag. Jeg tænkte, vi trænger til lidt fornyelse.
2: Skulle du ikke have taget mig med på råd?
0: Nej. Det tænkte jeg ikke, at jeg skulle.
2: Jamen, jeg har forberedt mig på noget helt andet, kan jeg godt høre.
0: Men det kan du bare kaste væk. Og det er jo det, der er overraskelsen i dag, så du rigtig kan blive klog. Nå, prøv at høre. Det handler om nyheder inden for DR.dk.
2: Ja.
0: Jeg har sat musik til. Og spørgsmålet er, om du kan gætte igen, fuldstændig som vi plejer, hvilke historier, der ligger bag musikken. Er du klar?
2: Ja.
1: Nummer 1.
0: Ja, den her første historie, den handler om noget, der har taget rigtig, rigtig lang tid. Måske kan der dog nu være en
2: løsning.
0: Ja, jeg troede, du havde meget svært ved det. Men ja, det er regeringsforhandlinger. Der er selvfølgelig forhandlinger igen i dag. Der,
2: ja.
0: Og det er ikke eller kommende potentielle regeringspartier. Det er støttepartierne, Enhedslisten og Alternativet, som skal til forhandlinger i dag kl. 11.15 og 14.30. Skal de møde ind på Marienborg efter en pinse, hvor der også er blevet forhandlet på livet løs. Og Just Around the Corner satte jeg lige på, fordi der er altså rigtig meget, der tyder på, at der er noget lige på vej om hjørnet.
2: Det er Cock Robin.
0: Det er ikke et svar, du kan bruge til noget nu.
2: Nej, men er det ikke ham, der synger den?
0: Det ved jeg ikke.
2: Nå, okay.
1: Nummer 2.
0: Nu bliver det sværere, håber jeg. Det handler om en historie om en ny slags mænd.
2: En ny slags mænd?
0: Ja,
2: det er ikke stepdanser.
0: Nej, men hvert et skridt, du tager, kigger jeg på dig. Den her slags mænd, de holder øje med noget helt bestemt ved deres koner og kærester, og det er mindst en af de her tre ting.
2: Jeg ved det godt. Fordi det er der med at tage skridtet sådan helt bogstaveligt.
0: Ja.
2: Og hvad der måtte komme af udflåd og blod ud af... Ej, det blev simpelthen for intimt. Det har noget med menstruationscykluser at gøre, hvor vi jo... nu siger jeg vi, men det er fordi, nu taler jeg for alles vegne. Hvor vi jo er meget interesserede i at følge cyklusen på samme måde som, at man som mand jo også nogle gange kan få sådan... Ja, følsomme brystvorter, sådan ømme brystvorter, fordi man sympatiammer.
0: Ja, det er ikke sympatiamming, det handler. Men det er rigtigt, det er cyklusen.
2: Ja.
0: Der er flere og flere mænd, som simpelthen begyndt at tracke deres kæresters menstruationscyklus, ofte i overensstemmelse med deres respektive partner.
2: Ja, for ofte,
0: fordi det hjælper simpelthen til at forstå deres partner bedre i forhold til de her forskellige faser. Der er fire styks i løbet af en cyklus, og man kan have lidt forskellige temperamenter i løbet af den her cyklus. Det er blandt andet også noget, du kan blive klogere på, ikke kun inde på DR.dk, men også inde i dagens episode af Genstart, hvor det altså handler om cykluser. Men mændene, de observerer også.
2: Kunne man så også få sådan en app, hvor man hele tiden kan se, hvornår mænd de tænker på sex? Den vil bare bimle hele tiden.
1: Nummer 3.
0: Den sidste historie handler om det her.
3: Penge. Penge. Penge er kun papir.
0: Penge, som skal et sted hen i den nærmeste fremtid, og det gælder om at væbne sig med...
2: Tålmodighed.
0: Har du en idé om, hvad det handler om?
2: Jamen er den der fødevarecheck ikke kommet?
0: Ikke til alle, kan jeg forstå.
2: Er det den?
0: Nej, det er det ikke. Det handler om 1000 kronesedlerne.
2: Oh.
0: Det er ved at være sidste chance, hvis man skal nå at aflevere dem. Men man kan ikke længere gøre det nede i sit lokale pengeinstitut. Man skal simpelthen til Nationalbanken eller til nogle udvalgte forex-butikker, hvor man kan indlevere sedlerne. Men det kræver patience, tålmodighed, fordi der vil være kø, forudsætter man her frem til den 31. maj, hvor det er sidste chance at indlevere dem. Og man skal have de rigtige dokumenter med, for ikke at lave køen alt for lang. Det var bare det.
2: Yes. Jeg har altid drømt om, at en onkel, ukendt onkel fra Amerika, lige pludselig sætter en kasse med penge hjemme på min trappe. Men hold kæft, hvor ville det være irriterende, hvis der, den 2. juni står en kasse med 500.000 kroner i 1000 kronesedler.
0: Ja, spild tid.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Skabt til at være to med søn. Og trafikken med Mia Thybo.
1: Mm-hmm. Og vi skal ned i Limfjordstunnelen endnu en gang. Vi havde jo kortvarigt et uheld, der fik spærret for det ene spor. Så kørte de videre med politi og ambulance. Og så tænkte jeg, så ville det jo nok alt sammen blive afviklet inden længe. Men den kø, den hænger der altså stadig, og det gør den, fordi at der er åbenbart lidt længere fremme, altså hvor det tidligere uheld har været, men stadigvæk nede i Limfjordstunnelen, har været en havareret bil i midtersporet, som så lige er blevet hjulpet derfra af en anden venlig herre. Så det vil sige, lige nu så har vi altså stadigvæk en del kø sydgående ned gennem Aalborg på E45, og I møder den altså stadigvæk ved Vendsysselkrydset, og den bliver opløst midt i Limfjordstunnelen.
0: Husk, du kan kontakte trafiktelefonen døgnet rundt 70 100 110. Her er det Cher med Believe.

0: Det her, det var Believe med Cher, og hun er jo altså et levende bevis. Ja, ja, hun lever endnu, selvom hun er for nylig rundet de 80 år. Men hun er jo beviset på, at jeg, selvom jeg tænker nogle gange, har jeg peaked? Det håber jeg ikke. I hvert fald så er der stadigvæk masser at stræbe efter, fordi ja. Hun fik jo faktisk først det her gigant-hit, hendes største hit, vil jeg mærke, Believe, da hun var 52. Så jeg har altså stadigvæk 12 år lige at løbe på, før jeg sådan rigtig kan komme derop.
1: Ja, men det du lige skal huske på, det er så alt det, hun havde inden, hvor hun havde sit eget tv-show sammen med sin eksmand, og i øvrigt lavede rigtig mange andre sange, og også kunne synge uden autotune, selvom den blev brugt her. Så ja.
0: Så du mener ikke, jeg har det?
1: Det sagde jeg ikke. Jeg hørte, det var dig, der sagde det.
2: Hvad er den bedste danske sang, der findes?
3: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
4: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
3: En liste, som alle har en holdning til.
5: Gennem på listen, den her.
6: Ja, det er sådan, okay, ja.
5: Okay, ja.
7: Det bliver noget trist.
8: Nej.
5: Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
3: Og ingen vil lave ens.
5: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
3: Find top 100 live på din favoritkanal.
9: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
3: I DR Lyd.

0: sætter alt på spil med bifald. Der er også meget på spil i dag i Aalborg Byråd, fordi i dag der skal de beslutte sig i en særdeles varm og omdiskuteret sag, nemlig sagen om, hvor en ny varmestue for byens udsatte skal ligge.
1: Ja, det er Kirkens Kors her, som jo har en varmestue, der ligger i Søndergade, sådan en sidegade til en af gågaderne i Aalborg. Den ligger centralt, det er nemt for, ja, dem, der bruger den og kom dertil, men det var altså også der, hvor vi hører fra naboer, at de er trætte af støj og ballade fra de socialt udsatte, og derfor så vil de gerne have flyttet varmestuen væk. Og så var det pilen, den pegede på Karolinlundsvej, som jo faktisk ligger sådan større, op ad en større trafikeret vej.
0: Men apropos det her med naboklager og folk, der har følt sig utrygge, så er det altså også tilfældet på den nye potentielle adresse. For der er kommet protester fra de her kommende mulige naboer, som har sendt et åbent brev til politikerne med en klar opfordring, nemlig tænk jer om en ekstra gang. Her er Lars Højmark, formand for ejerforeningen Østerbro 24.
2: Vi er bekymrede for, at der skal etableres en ny og stor varmestue lige ved siden af os. Vi har jo erfaret, hvad problemer det har givet inde i Søndergade. Og det har jo, den har ligget derinde i 13 år. Og det har jo mildest talt været en fadese.
3: Hvad håber I på at få ud af det åbne brev?
2: Jamen, vi håber på, at byrådet de stopper op og tænker sig om. Fordi det her det bliver en investering, som Kirkens Kors de foretager til mere end 50 millioner kroner. Så den er ikke lige at flytte, sådan ligesom man kan gøre inde i Søndergade. Man kan ikke bare lige skifte om, når man finder ud af, at det var nok heller ikke en god placering. Så flytter vi den bare igen. Det kan man ikke, og det er også at flytte rundt med de socialt udsatte. Det er jo ikke værdigt for dem.
3: Men så er det store spørgsmål jo, hvor skal varmestuen så ligge hen?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Hvis man skal have en stor varmestue, for jeg forstår, at den her varmestue, den skal være 2-3 gange større end den i Søndergade. Og måske skal den også forberedes for at, det, der hedder gadens huse, eller gadens hus, tror jeg, det hedder. Altså med stofindtagelsesrum, og så tiltrækker man jo et helt andet klientel fra hele Nordjylland. Så vi synes, at man skal finde en placering, hvor der ikke er boliger lige opad som nærmeste nabo. Og det med, der er talrige af i Aalborg. Og vi har peget på nogen, og vi har også i vores åbne brev til byrådet peget på andre steder, hvor der er noget i byen under omdannelse, og der kan man indpasse det, når man kan gøre det på forhånd, inden problemerne opstår.
3: Men nu er der gået utrolig lang tid. Der er blevet snakket rigtig lang tid om det her. Er det ikke på tide, at der snart bliver truffet en beslutning?
2: Altså, første gang vi hørte om det, det var lige nok lige for et år siden, i maj måned sidste år. Og der havde Kirkens Kors her kun undersøgt det et halvt års tid før. Så det år her, hvor byrådet faktisk bestilte et seriøst arbejde, også om at finde alternative placeringer, det er ikke sket. Der ligger bare en startredegørelse, som siger lidt om arkitektur og en ganske smule om udfordringer, men ikke ret meget. Så jeg synes ikke, at man har foretaget det seriøse forberedelsesarbejde, man burde gøre.
3: Mig tyder på et snævert flertal for Karolinelundsvej. Kan I gøre noget for at ændre det her få timer før byrådsmødet?
2: Altså, det håber vi. Vi håber, at vi kan mobilisere folk til at reagere, og vi håber, at vi har opfordret hver enkelt byrådsmedlem til virkelig at mærke efter, og så lade være med at tænke partipolitisk eller ideologisk eller på mavefornemmelser, men prøve at udbede sig et seriøst grundlag og træffe en beslutning herpå, i stedet for at måske slå noget her igennem.
1: Men Werner skal lige på Sjælland har vi tændt, eller Fyn hen i dag Østerag. Er det der, vi er ude?
0: Det lyder næsten havsgårdsk, ja. Altså i forhold til, hvor man placerer
1: de farlige ting. Han sagde jo om atomkraften.
0: Lars Højmark, formand for ejerforeningen Østerbro 24, snakkede altså med Michael Eskebjerg, vores kollega, og det er eftermiddag. Aalborg Byråd beslutter, om man vil gå videre med de her planer om en ny stor varmestue på Karolinelundsvej, og flere beboere fra kvarteret vil også overvære byrådsmødet, fortæller Lars Højmark.

0: Phil Collins med Susudio. Den bragte os frem til en radioavis, den får du her, hvor klokken er 9.
1: Ventelister og årelang sagsbehandlingstid i kommunerne gør forældre til børn i mistrivsel så desperate, at mange forsøger at købe sig til bedre chance for at få hjælp. Flere rådgiver og organisationer fortæller til os her i DR, at flere og flere forældre køber privat rådgivning. En af dem, der hjælper forældrene med at lægge pres på kommunerne, er privat socialjurist Linda Dandanel Klingenberg.
2: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Og selvom man godt kan forstå, at forældre gør alt, hvad de kan for, at deres børn skal få det bedre, så burde det ikke være nødvendigt med privat rådgivning, siger seniorforsker Tyge Tegmeier fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.
3: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
1: Kommunerne anerkender, at der er store problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christine Kryosiak Hansen, der er formand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg.
4: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
1: Her til morgen har frustrerede arbejdere blokeret indgangen til byggeriet af det nye supersygehus i Odense. Byggeriet har været ramt af uro og konkurser hos flere involverede byggefirmaer. Lige nu er det rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild, der har lukket indkørslen til byggepladsen. Og Charlotte Pedersen, du befinder dig på stedet. Hvad sker der omkring dig?
5: Jeg står her og kigger på et intimistisk, et papskilt, hvor der står Where is our money med stor, fed, sort skrift, altså hvor er vores penge? Og det er lige præcis det, de mennesker, der står her foran mig, de spørger sig selv om. Der er cirka 45-50 mænd i gule vest, gule sikkerhedshjelme. De står med hænderne i lommen, og de står og sparker ned i asfalten, og de siger, vi har ikke fået vores løn i en måned. Og bagved dem, der ligger et nyt UH, som jo skal blive Danmarks største nybyggede supersygehus, det herinde, de har arbejdet, men nu vil de egentlig bare gerne have deres penge, og så vil de hjem. Og hvis jeg kigger den anden vej, så er der den hovedindgang, som bilerne, der kommer biler ind en gang imellem, men de er altså nødt til at vende om, fordi de her mænd, de står og blokerer hele muligheden.
1: Vil det sige, at byggeriet så er gået i stå?
5: Nej, det er det så langt fra, fordi biler her, der vender om, de bliver jo så lidt ind af en anden indgang. Så jeg tænker, at bortset for de her medarbejdere, så går byggeriet bliver byggeriet fortsætter det, som det plejer. Men nu, jeg har faktisk talt med en af de her medarbejdere tidligere på morgenen.
6: We block here because we want our money. We don't know, we don't have what we live. We don't have money.
1: Vi vil have vores penge. Vi mangler penge til mad, og vi vil bare have vores penge og så rejse hjem, lød det her fra Ivanut Timpotescu. Vi arbejder på at få en kommentar fra totalentreprenøren OHPT, som altså har det overordnede ansvar for byggeriet. Nu har de mulighed for at behandle opioidoverdoser på en lang række ungdomsuddannelser i København. Det gælder de uddannelsessteder, der er samlet i Next, som er en af landets største udbydere. Skolerne har anskaffet næsespray til førstehjælpskasserne, som er klar, hvis behovet skulle opstå. Og en række lærere er instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
7: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
8: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
1: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt danske unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool-fonden. knastørt og med masser af sol over hele landet. Kun langs vestkysten kan det stedvis være mere skyet. Mellem 15 og 21 grader langs vestkysten en anelse køligere, og så med en vind, der er let til frisk og kommer fra nordvest, ved vestkysten op til hård vind. Radioviserne her i morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Adivido. Budapest fik du her fra George Ezra.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Knud Erik Meyer Ibsen og Mads Svaneborg.
0: Så er du breaking, du.
2: Ja, det er godt skulder.
0: Ja, faktisk det modsatte. Ja. Det er en rigtig dårlig skulder, som er årsag til det, vi nu skal fortælle jer alle sammen. Nemlig at 39-årige Kasper Schmeichel, han indstiller sin karriere.
2: Ja. Han er jo så et pligtopfyldende menneske, så han har jo en kontrakt i Celtic. Men den udløber så også her, er det i juni.
0: Ja.
2: Og som han siger, at når den udløber, jamen så er det altså slut med fodbold fra hans side.
0: De har lavet en masse undersøgelser på ham i forbindelse med hans skulderskade, og lægerne har så fortalt ham, at han ikke skal regne med at komme tilbage og spille topfodbold. Og derfor så har han selvfølgelig gjort sig mange tanker, siger han, men han vurderer, at nu er det rigtige tidspunkt at indstille den her lange og altså også glorværdige karriere, som ifølge nogen sluttede lidt næsten uværdigt for ham, blandt andet på grund af skader. Men vi siger tusind tak for indsatsen, ja, til hr. Schmeichel.
2: Og hvis vi nogensinde skal stille med et firmaboldhold igen, så vil vi gerne have dig som målmand, fordi er det ikke noget med i indendørs fodbold, der må man ikke bruge hænderne alligevel. Så skal han bare stå med hænderne ned ad siden, så kan han få fanden godt.
0: Så spiller den der skulder ikke nogen rolle.
2: Nej.
0: Vi siger tusind tak og held og lykke fremover med Schmeichel. Måske han skal til at lave fjernsyn ligesom sin far.
2: Det kunne han sikkert godt finde ud af.
0: Du kan læse meget mere om hans exit, både inde på DR.dk og alle andre medier, tør jeg godt love.
2: Det skulle være mærkeligt.

0: nu synger han jo om det her med, at han har drukket 1000 øl. Det, ja. Det er altså meget. Og jeg tror måske, at brugsuddeleren i dagligbrugsen i Sjølund, du ved, på Sjølunds fagre sletter, ja. Ville han måske... Han har jo selvfølgelig bestilt de her øl for at sælge dem, men jeg tror, han var lidt ked af, hvis Louis Henderson, han kom og købte dem alle sammen. Han har nemlig fået bestilt 1000 øl med navnet Sjølund på, og så med billeder på etiketterne. Det kan jeg se inde på Jyske Vestkystens hjemmeside. Det, der så faktisk er lidt morsomt set ud fra et nordjysk perspektiv, det er, jeg kan se, det ser ud til, at det er Skagen Bryghus, der har brygget dem.
1: Okay, det kunne de ikke selv finde ud af noget.
0: Nej.
1: Nå.
0: Men det var bare mere sådan, at hvem drikker lige 1000 øl, og hvor får man lige 1000 øl?
1: Skagen Bryghus.
0: Ja.
1: Eller
0: dagligbrusen i Sjølund.
1: Ja, tak. I stedet, man ikke skal have øl, i hvert fald ikke for mange, i hvert fald mere turboer, det er trafikken. Hvordan står det til med den?
2: Ja, lad os holde os fra alkoholen, hvis vi skal ud og køre. Jamen, i det store hele, så ser det fornuftigt ud. Det er jo også ved at være den tid på morgenen, hvor at, folk efterhånden er nået i mål. Men det skal da lige siges, at vi nåede lige, før I begyndte at snakke om øl, så nåede vi lige at få et opkald om, at der ligger noget isolering på motorvejen i sydgående retning. Det skulle ligge i, det skulle ligge midt på vejen, måske ud mod, ud mod midterrabatten. Det er på E45 sydgående, og det er ved 31 Støvring Syd. Det skulle altså være noget isolering, så det er noget blød noget, men vær alligevel opmærksom.
1: 70 100 110, det er nummeret til trafikken.

0: Det her, det var Beyoncé med Irreplaceable. Knap er dette års Aalborg Karneval slut, før vi snakker om, hvordan det bør foregå næste år, og i øvrigt også de kommende år fremover. For Handelsstandsforeningen Aalborg City, de foreslår nemlig at rykke karnevalet, så det fast foregår pinse søndag, i stedet for på en lørdag. For lige nu, der mister butikkerne omsætning på den her festlige dag, hvor det primært er karnevalsgæster, som befinder sig i midtbyen.
1: Jeanette Kåre, talsperson for Aalborg Karneval. Det her, det er da verdens bedste idé, fordi på en søndag, så har du stadigvæk en hel dag bagefter, at du får lov til, når du har festet til karneval, at se pinsesolen danse. Synes du ikke det?
2: Ej, jeg ved ikke med dig, Frederik, men hvis nu jeg bad dig om at flytte juleaften, bare lige 14 dage længere frem, hvordan du så vil have det med det? Jeg tror, man skal tænke på, at Aalborg Karneval, det har historisk ligget i uge 20 og 21, siden man har fundet på tankerne om det i 82. Så tanken om at rykke det til pinsen, som i virkeligheden ikke engang er en fast dato, men som kan flytte sig op til 8 uger, det må jeg indrømme, det synes jeg ikke er verdens bedste idé.
1: Kan du forstå den bekymring, som de handlende de giver udtryk for fra Aalborg City side?
2: Jamen, jeg kan sige, at vi har jo været ved at snakke med dem omkring, hvordan det er, at hele karnevalsstrategi om at lave flere events i midtbyen, det kan være med til at understøtte den handel. Og man kan sige, noget af det, vi har undersøgt os, det er jo, jamen, hvad er det for en værdi, Aalborg Karneval egentlig bringer til byen? Og der tror jeg, der skal man tage sine meget langsigtede briller på, og lige prøve at hæve sig lidt op over den enkelte dag, og så rent faktisk se, jamen, hvad er det her for en effekt, det giver på byen på den lange bane.
1: Hvordan kan du vise det sådan helt konkret, så at du kan sige til dem, jamen prøv lige at se her, det er faktisk det her karneval, det betyder så og så meget i kroner og øre for jer.
2: Jamen, det er sådan noget, man laver ved at lave nogle brugerundersøgelser, finde ud af, hvad bruger de egentlig af penge, når de er her. Se, hvornår de kommer til byen. Vi ved, at vi har sidste år havde vi 44% af vores gæster, der kommer uden for regionen Nordjylland. Vi ved, de er her i 48 timer. Jeg ved, når jeg kigger på mine tal fra i år, dem har jeg ikke færdige endnu. Men der ved jeg, at der er det i hvert fald mere end 44%. Så det er mere for at sige, hvor stor den her begivenhed er. Når du så lige bærer mig om at sige, jamen, kan vi ikke bare lave den i pinsen? Jamen, så er man nødt til at tænke, at jamen, alt det, man booker, lejer ind, foreninger, man aktiverer. Husk på, at vi har 65 foreninger, der hvert år er med til at hjælpe os med at lave den her fest. Hvis jeg lige pludselig skulle bede dem om at rykke til pinsen, som jeg i, hvis du så kigger, hvornår pinsen ligger de næste 10 år, så kan der være med de her 8 ugers forskydning. Så er det altså et noget større puslespilsarbejde. Og det er ikke en begivenhed, man bare lige flytter fra dag til dag. Det... Så vi har jo egentlig haft en dialog sammen med Michele og Sitteforeningen om, at det her var en mulighed, hvortil vi har svaret, jamen det kan ikke sådan bare lige lade sig gøre. Så det undrer mig egentlig, at han har taget et af hans medlemmer og kommer ud med den her dialog. Altså vi er jo også en del af Sitteforeningen.
1: Tror du, at I en dialog kan komme frem til en løsning, som begge parter kan være tilfredse med?
2: Jeg ved, at vi har haft en dialog med os med medlemmerne om, hvordan man kunne aktivere og være med som en del af Aalborg Karneval. Og det, der undrer mig her, det er faktisk, det var et super positivt møde, hvor der var masser af de andre medlemmer, som også synes, at Aalborg Karneval bidrog til midtbyen. Så jeg må indrømme, at jeg er lidt uforstående over for kritikken her.
1: Der bliver noget at snakke om. Du skal have tusind tak, fordi du er med her, Jeanette Kåre, talsperson for Aalborg Karneval.
2: Godt. Hej du.
1: Hej.
0: Og trods de alternative datoforslag, ja, så er der altså lagt op til indtil videre i hvert fald, at næste års karneval, det afholdes den 29. maj, det er på en lørdag, fuldstændig som det plejer.

0: me tight, then let me go. Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
0: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
4: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
5: Vi er her. Velkommen indenfor.

Så går der laserlys og diverse lydeffekter i den fra Savage Garden. I Want You hedder den. Vi tager en omgang tømmermænd sammen med Katinka, og det gør vi frem til de nordiske nyheder om 2,5 minutter.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Skal Aalborg Karneval flyttes? Ja, hvis man spørger formanden for Aalborg City, men karnevalet selv er ikke med på ideen.
3: Det har eksisteret lige siden 82. Jeg vil synes, det ville være underligt at skulle begynde at flytte det nu,
2: siger karnevalets talsperson Jeanette Kåre.
4: Ifølge Aalborg City, der bør karnevalet ikke holdes på en lørdag, fordi det får kunderne til at holde sig væk fra byen. I stedet bør der være karneval pinse søndag, hvor butikkerne alligevel har lukket, det foreslår Handelsstandsforeningen. Men det er ikke lige til at flytte så stort et arrangement, som har været afholdt på samme tidspunkt i over 40 år, siger Jeanette Kåre.
3: Mange af vores leverandører, vores agenter og vores bookere ved, at det er der, hvor at vi ligesom plejer at booke ind til et Aalborg karneval.
2: Og hun tror altså på, at karnevalet er en fordel for byens butikker og restauranter.
3: De unge mennesker, der kommer til byen, det kan godt være, at de ikke handler om lørdagen. Men hvis de nu kommer tilbage til byen, så skal de nok komme ind og handle i byens butikker. Det er jeg ikke til kun i tvivl om.
2: Og karnevalet for næste år, det bliver afholdt den 29. maj. Det er på en lørdag, som det plejer.
4: Mere karneval, fordi selvom festen er slut for i år, så mærker byens cykelhandlere efterværende. De har nemlig ekstra travlt for tiden, skriver mediet Mig og Aalborg.
5: Altså, vi kan selvfølgelig mærke det med, at vi får en del ekstra reparationer ind, altså tit ofte. Altså, det er jo med punkteringer på hjulene på cyklerne.
2: Ja, sådan siger Rasmus Lyngby, der indehaver Vestbyens cykelhandel. For selvom der er ryddet op efter karnevalet, så er der efterladt en del små glasskår på cykelstier og veje, og de finder op i dækkene.
4: Rasmus Lyngby forventer op mod 60% flere kunder ind her efter karnevalet end på en almindelig uge.
5: Så møder vi gerne lige en time før, hvis vi har rigtig mange reparationer ind, og så rigtig mange punkterer ind. Det gør vi.
2: I dag mødes byrådet i Aalborg og skal beslutte, om de vil arbejde videre med planerne om en ny stor varmestue for socialt udsatte.
4: Varmestuen skal placeres på Karolinelundsvej, og de kommende naboer vil fortsætte kampen mod kommunens planer. De har sendt et åbent brev til politikerne, som de beder om at overveje beslutningen en ekstra gang.
6: Vi har opfordret hver enkelt byrådsmedlem til virkelig at mærke efter, og så lad være med at tænke partipolitisk eller ideologisk eller på mavefornemmelser. Men prøver at udvide sig et seriøst grundlag og træffe en beslutning herpå.
2: Siger Lars Højmark, der er formand for ejerforeningen Østerbro 24. Kirkens Korsærs varmestue ligger i dag i Søndergade i det centrale Aalborg. Men blandt andet på grund af klager fra naboer, så ønsker man at flytte og bygge en ny varmestue.
4: Men det giver ikke mening at lægge varmestuen klods op af en beboelsesejendom, mener Lars Højmark.
6: Det er den erfaring, der er gjort i andre store byer, Aarhus og Odense. Så vi synes, at man skal finde en placering, hvor der ikke er boliger lige opad som nærmeste nabo. Og det er der talrige af i Aalborg.
2: Forløbig tegner der sig et flertal i byrådet for at godkende planerne om en varmestue på Karolinelundsvej.
4: Masser af sol i Nordjylland i dag. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest og vest.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Dancing on my own med Robin fik du her.
1: Vi taler jo rigtig meget Pablo Picasso og Paul Anka'bæk her til morgen, fordi det er to store udstillinger i Nordjylland i de her uger, som tiltrækker rigtig mange besøgende. Og jeg tror, jeg fik nævnt noget med nogle transformatortårne og Paul Anka'bæk, fordi det er sådan de her gamle murstensbygninger, som faktisk er flotte. Jeg tror endda, det er en af de store arkitekter, Bindesbøl, der blandt andet har tegnet nogle af de her transformatortårne. Så der kan man sige, at det er en kunstner, der har noget med elektricitet at gøre.
0: Ja.
1: Har Picasso noget med transport af strøm at gøre?
0: Det kan du lige svare mig på nu.
1: Ja.
0: Nej.
1: Ikke direkte. Men der er simpelthen en platform, som bliver bekaldt for Picasso. Og det står for Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation.
0: Jeg er glad for, at vi har trukket det samme til Picasso. Ja.
1: Og vi er faktisk med her i Danmark. Det er et spørgsmål om at kunne hjælpe hinanden med at balancere strømmen, men også at sørge for, at der altid skulle være strøm nok rundt omkring. Var det interessant, eller var det fuldstændig ligegyldig viden?
0: Ikke ligegyldig viden. Interessant? Nej, men det var information.
1: Ja, hvad har Picasso med sit trøjning at gøre?
0: Der er en model, ja, af Picasso.
1: Men rent faktisk, så malede han også på en journalist, der skulle interviewe ham. Der malede han også på siden af den her, det er sådan en rigtig flyder Citroën. Som jeg sådan bare lige hurtigt husker det, så forsvandt den bil. Fordi den ville være mange, mange, mange, mange penge værd, og man tror, at der er en eller anden samler, der så har den et eller andet sted.
0: Ja, tænk så at være så stor en maler, at man bare lige kan sætte en plads på en Citroën.
1: Paul Anka'bæk, han havde flycertifikat.
0: Det vælter ud med
1: jeg har simpelthen researchet så meget i forhold til min Pablo og Picasso-quiz, som gik helt af helvede til.
0: Så. Det er jo lidt ærgerligt, når du har så meget god fun-fact. Nå, prøv at høre, vi skal en tur på Kunstmuseum lige om et øjeblik. Ja, og det er altså den ægte Picasso, som står bag den udstilling, som er der. Eller man har fået billeder af Picasso.
1: Det var egentlig også bare det, jeg ville lægge op til.
0: Godt så.

0: Det her, det var Fever Dream med Alex Warren, og så skal vi være fuldstændig stille, for vi skal have en tur på Kunstmuseum. Åh oh, nej.
1: Martin?
2: Ups.
1: Hvad laver du?
2: Jeg vil gerne sige, jeg prøver ikke at stjæle nogen malerier, men jeg vil bare lige lidt tættere på, fordi det er faktisk en kunstner, jeg kender. Det er Pablo Picasso.
0: Ja, det skal jeg da lige love for, at han hænger, eller billederne af Picasso hænger på Kunsten i Aalborg for tiden. Og det er altså en udstilling, man bare ikke vil gå glip af til synlæderne. Der er simpelthen så mange besøgende, der kigger forbi.
1: Og så er det jo milliondyre kunstværker, højst sandsynligt, og derfor så behøver man ikke engang røre ved den for at sætte alarmen i gang. Nej, hvis man kommer for tæt på, så hyler sirenen.
2: Jeg vil i hvert fald gerne lige sige, at det var aftalt med sikkerhedsvagterne, at jeg kom lidt tæt på, og det er ikke sådan, at hvis man kommer lidt for tæt på, at man bliver lagt i håndjern eller noget. Det er bare, at man lige skal tage et skridt tilbage, fordi det er jo, som sagt, en dyr udstilling. Lasse Andersen, det er dig, der er museumsdirektør her på Kunsten i Aalborg. Altså, I lukker altså kunder i butikken med de her Picasso-malerier. Hvordan kan det være?
3: Jamen, jeg tror, vi er ret godt humør, og det er klart, at Picasso er måske en af de mest kendte kunstnere i verden, så det er virkelig væltet ind med gæster her de første par uger.
2: Hvad er det, der gør den her Picasso-udstilling unik?
3: Jamen, det er, at den viser over 60 malerier og skulpturer og grafik fra hans sene periode, som er efter han var 80 år, og det er den største af sin art i 40 år i Norden. Så en eksperimenterende vild kunstner, hvor du kan se ensomme mænd, piberygende musketerer, erotiske malerier, elskende par. På en eller anden måde så føles det lidt som en gammel mands kærlighedserklæring til livet.
2: Nu er jeg er ikke en stor kunstner, det skal jeg være ærlig at sige. Jeg ved trods alt godt, hvem Pablo Picasso er. Altså, ja. Hvor stort er det at få hans malerier til Nordjylland?
3: Jamen, det er helt vildt stort. Jeg sagde, da vi åbnede udstillingen, at vi havde drømt om den her udstilling på museet i 59 år. For der købte man et Picasso-værk, inden museet åbnede i 1972. Så det her, det er kæmpe, kæmpe stort, at vi for første gang kan løfte så stor en international udstilling på Kunsten.
2: Betyder det så også, at I får lukket folk som mig, der ikke er kunstnere, der ind i butikken?
3: Ja, det kan vi helt klart mærke, og vi kan mærke det både af aalborgensere, det er nordjyder, det er fra hele Danmark, men det er også svenskere, tyskere og amerikanere, altså turister, der er i Nordjylland.
2: Lasse, det er sådan, at jeg tidligere i dag var oppe og se nogle Paul Anker Bech-malerier, og hvis jeg nu skulle spørge dig, altså Paul eller Pablo, hvad vil du så foretrække de to?
3: Altså, selvom at jeg holder Paul Anker Bech, så må jeg helt klart sige Pablo.
0: Ja, og der var lidt mere diplomati at finde på i kunstbygningen i Vrå, hvor lederen der sagde, at der kan man altså bare gå efter både og.
1: Ja.
0: Fordi der er altså Paul Anker Bech-udstillingen i Vrå i kunstbygningen der, som også tiltrækker masser af besøgende. Så der er fuld gang i kunsten i Nordjylland lige nu. Der var 4500 besøgende forbi den første uge efter Picasso-udstillingens åbning, og det er altså den højeste billetomsætning i museets historie. Og så er det jo den mest kostbare udstilling, som kunsten nogensinde har haft. Jeg har også fun fact, hvis du bare vil vide det.
1: Ja. Yeah. Nå, var det det?
0: Det var bare det.
1: Nå. Jeg stod og ventede spændt på at...
0: Jo, jeg kan da tilføje, at udstillingen kan opleves frem til den 6. september.
1: Picasso, han kunne godt lide biler. I øvrigt, og købte også nogle vilde biler, men han lod sig helst fragte rundt, altså han havde chauffør. Ja, der kan man jo tale om en slags fun fact.
0: Jeg har ikke mere.

0: Burhan G, gemt dit nummer. Og det var Burhan G og Medina, skal vi lige have med.
1: Ja. Morgens moment.
0: Der er fuld gang i kunstudstillingerne her i Nordjylland for tiden, og det er tilsyneladende vaske ægte publikums darlings, som er at finde. Både på Kunsten i Aalborg, som vi hørte fra lige før, der var jo Picasso, eller der er Picasso-udstilling frem til 6. september, som har givet allerede nu publikumsrekord i den første uge. Der har simpelthen været gigantisk tilstrømning til den her udstilling i Vrå. Der er der også gang i udstillingen. Det er Poul Anker Bech, som

0: Man har skaffet 60 malerier, som ellers er i privat eje, derfor ikke sådan normalt er nogen, man kan gå ind og se. Og det har også skabt en stor tilstrømning af besøgende, noget man er rigtig, rigtig glad for. Det får os jo så til at stille spørgsmålet, og det gjorde vores kollega Martin, som jo var både på kunstbygningen og på kunsten her til morgen og formiddag. Hvad skulle man egentlig vælge? Skulle man vælge Paul eller Pablo?
1: Jeg skal ned og kigge på nogle Pablo Picasso-malerier i Aalborg lidt senere, så hvis jeg spørger dig, Paul eller Pablo, hvem vil du så foretrække?
2: Så kunne man også sige Poulstrup eller Paris, fordi det er jo lidt både og, vil jeg sige. Jamen, der er både det her lokale, regionale, og så er der jo verdensscenen, som Picasso står for. Så tag fra den ene til den anden, vil jeg sige. Det vil være en rigtig god idé.
0: Ja, det var Signe Højmark, som er leder af kunstbygningen i Vrå, som var helt åben for, at man altså skal vælge begge dele, faktisk.
3: Ja. Så det er ikke Paul eller Pablo, det er Paul og Pablo. Og derfor så får vi lige en lille quiz meget hurtigt.
0: Fordi
3: hvem er højest? Paul Bundgaard eller Pablo Picasso? Nu ser du lige de der tre Olsenbanden med, ja. Sådan på
0: Jamen, jeg tror altså, Picasso faktisk var endnu mindre end Paul Bundgaard, som han var lavest i Olsenbanden.
3: Ja, og hvis du skulle sådan angive antallet af, hvis du stiller en dåse med makrel på højkant, i antallet af dåser. Jeg kan sige, at den er 10,5 cm. Jeg har selv målt den ude i køleskabet. Pablo Picasso var 1 meter og 63 cm. Det giver 15,52 makraldåser stillet ovenpå hinanden på den lange led. Hvor at Paul Bundgaard, han var 1,78. Det giver 16,95 dåser makrald.
0: Det er som om quizzen er ikke rigtig blevet bedre i løbet af morgenen.
3: Men jeg har noget arbejde. Kan det være nogen trøst, at jeg ikke er her i morgen tidlig? Fordi så har jeg mere tid til at arbejde på en eventuel Pablo eller Paul-quiz.
0: Så vender vi tilbage om en måneds tid.
3: Ja, så.

0: Sean Kingston, Beautiful Girls, lidt musik fra Over There fra USA.
1: Hvorfor er det egentlig sjovt at tale om højde, når man taler om Paul eller Pablo?
0: Det ved jeg ikke.
1: Det er fordi, at det kommer af Paulus, og det betyder den lille.
0: Okay. Jeg har ikke noget overlæg, så vi går bare direkte på, at vi skal give mikrofonen videre. Det tror jeg er godt til formiddag på 4'eren. De kaster sig med fuld fart ind i top 100. Det er jo det her projekt, hvor vi i DR den kommende tid hylder og fejrer den danske sangskat. Det betyder, at de næste to timers radio kommer til at cirkle rigtig meget om god dansk musik og hvilken sang du allerhelst vil have med på den liste. Du kan høre meget mere dansk og dejlig musik i formiddag på 4'eren efter radiovisen kl. 10.
1: Ja, i går der var det jo det lokale, altså hvor vi sendte en sang afsted fra det nordjyske. Nu kan du altså også byde ind med alle de andre. Det var simpelthen Mads Svaneborg.
0: Og Knud Erik Maj Ebsen.
1: Som siger tak for i dag. Ha' en dejlig onsdag.

0: Det er tid til Radioavis. Klokken er 10.
1: Den danske landsholdsmålvogter Kasper Schmeichel stopper karrieren. Det sker, når hans kontrakt med den skotske fodboldklub Celtic udløber til sommer. Schmeichel, der er 39 år, siger til TV2, at det er en skulderskade, han fik for over et år siden, der afholder ham fra at spille fodbold på topniveau. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl kalder det trist, at det skal være en skade, der stopper karrieren for Schmeichel. Han havde et ønske om at kunne spille fodbold, når han havde rundet de 40 år. Derfor er det trist, at han ikke selv kunne bestemme, hvornår tid var, siger Andreas Kravl. Det er forståeligt, men helt forkert, at mange forældre med børn i mistrivsel og med skolefravær køber sig til konsulenthjælp for at få hjælp fra kommunerne, der har, når de har behov for det. Det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrøg Sørensen. Hun er generalsekretær i organisationen Bedre Psykiatri.
2: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden.
1: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til 2 børn i mistrivsel. Og hun har betalt sig for at få hjælp.
3: Jeg tænker, det er færdigt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
1: I dag er turen kommet til de potentielle støttepartier til en ny regering. Enhedslisten og Alternativet skal i dag til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partierne skal forholde sig til, om de kan støtte en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Franciska Rosenkilde, der er politisk leder for Alternativet, fortæller her, hvad Alternativet synes, at den kommende regering skal lægge vægt på.
4: Det handler rigtig meget om dyrevelfærden i den danske svineproduktion. Det handler om at omlægge det danske landbrug, så vi producerer gode, sunde, økologiske fødevarer inden for klodens bæreevne. Og så handler det også om at få omsorgen tilbage i vores velfærdssamfund.
1: Og hun tror, at Danmark får en regering, der hverken er rød eller lilla, men mest af alt grøn.
4: Jeg er meget fortrøstningsfuld for, at Alternativets mandater kan være med til at skaffe den grønneste regering, som Danmark nogensinde har haft.
1: Her til formiddag er det Enhedslisten, der skal til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen. I eftermiddag er det Alternativets tur. Og i morgen fortsætter forhandlingerne så mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Et kig på vejret, tørt og masser af sol over hele landet. Ved vestkysten, der kan der dog være mere skyet. Vi får en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten op til hård vind og mellem 15 og 21 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: tid. Har du lavet noget fedt siden sidst, Mads?
1: Altså, jeg var ude. Jamen, det var hyggeligt som altid, men vi fik ordentlig kløv i går med mit U10-hold
0: spil. Nå, gør
1: I
0: det?
1: Ja, jeg tror, at drengene led lidt i varmen, og så skyder jeg lidt skylden på, at det har været pinsefest. De skulle lige i gang.
2: Ja.
1: Men ved du hvad, det er godt nok, de vinder tit. Det er sundt at tage en gang.
0: Lige præcis. Nederlag, dem kan man også
1: dem lærer man noget af.
0: Det gør man nemlig. Præcis.
1: Så, det var fint nok. Hvad med dig?
0: Jamen, jeg har faktisk ikke lavet noget synderligt spændende.
1: Nej.
0: Jeg har jo meget ondt i min krop, fordi jeg har luet i pinsen.
1: Ja, det er også et bøvl på alle
0: måder.
1: Det er
0: en lueskade, jeg er ude i.
1: Nej.
0: Jeg er nærmest min forstrækning af mit baglår.
1: Oh,
0: så
1: Gud.
0: Derfor har jeg holdt mig lidt i ro.
1: Ja, okay.
0: Nok om det.
1: Ja, ja. Du skal ikke lue lige i forløbet, forstås.
0: Det håber jeg virkelig.
1: Nej,
0: virkelig
1: håber du gjort det godt nok første gang.
0: Til gengæld så er det her jo en onsdag, hvor Vinny i Nordsjælland får nye møbler i dag. Det kan vi se på ugeplanen.
1: Jamen, det må være resten spændende.
0: Ja. Det er jo også i dag, at Jane og hendes mand fejrer 3-års bryllupsdag. De skal have takeaway.
1: Yes.
0: Og så skal de hygge om hundevalpen Molly.
1: Kæmpe tillykke.
0: Dorte.
1: Ja.
0: Og hendes mand, de skal jo på en date i dag kl. 15.
1: Nå ja!
0: Fælles tandlægetid.
1: Ja, og så skulle de efterfølgende lige ud og fejre, at var det 25-års dag?
0: Jeg tror, de var sammen i 25 år.
1: Præcis.
0: Ja. Og så skal vi jo huske Gitte på. Gitte, du skal huske din frisørtid.
1: Ja.
0: I dag. Og det er jo også i dag, at hesten skal til dyrlæge.
1: Ja, præcis. Det er jo også i dag, at Maja, hun sætter sig i en flyver og tager til Leipzig, hvor hun skal mødes med sin bror Rune. De er kæmpe store Crystal Palace-fans.
0: Okay.
1: Og i aften spiller Crystal Palace Europa Conference League-finale.
0: Var det godt?
1: Det er stort.
0: Ja.
1: Det er kæmpe stort. Men Rune, han er ikke fløjet til Leipzig. Han har bare taget bilen.
0: Sådan.
1: Ja, det er fans.
0: God fornøjelse. Hvis jeg, Mads, skulle lave en top 100 over formiddag på 4'ens programmer, så tror jeg faktisk, den her onsdag godt kunne ske at ryge helt i top.
1: Jeg kunne godt blive en top 10'er, i hvert fald.
0: Fordi den her formiddag, der skal vi tale meget om top 100. Det er jo DR, der er gået i gang med lidt af et projekt. Et meget ambitiøst projekt.
1: Nogen vil påstå, at jeg har mange rynker i panden. Jeg vil bare sige, at jeg har fået flere på grund af en opgave, vi er blevet stillet på her, Louise.
0: Ja, og det er jo ikke kun os. Det er alle, der er samlet her på kanalen mellem 10 og 12, der selvfølgelig skal være med til at bidrage til den her top 100. Meget mere om det om lidt.
1: Altså, hvis nu, ikke? At man lige sidder derude og tænker, det var da egentlig, jeg var da egentlig blevet lidt sulten.
0: Ja.
1: Så skal man lige huske at skrive.
0: Ja.
1: Lige en sms afsted ind til 12-12'eren eller ind i taleboblen i DR Lyd. Lige skriv, hvad skal du have? Hvor spiser du? Med hvem spiser du eventuelt?
0: Ja, de der hvem ting, er du?
1: Ja, og hvem er du? Nå ja.
0: Vi vil vide det hele.
1: Vi vil nemlig vide det hele. Og så er jeg klar med at give lige den der igen, ikke?
0: Kæmpe velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi sagde det jo lige, Mads. DR har sat gang i et gigantisk projekt. Nærmest uoverskueligt vanskeligt, ja. Komplekst.
1: Og hvad gør man så? Jo, så gør man jo typisk det, at man siger, hey, formiddag på 4'eren, vi har måske søsat noget, der var lidt større, end vi havde regnet med. Kunne I ikke lige hjælpe jer sammen med jeres geniale lytter? Og det kan da godt være, det er noget fedt værk, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, ja, ja. Det er jo her, vi har særligt vores berettigelse.
0: Så vi siger selvfølgelig ja.
1: Jamen, vi spørger ikke engang, hvorfor. Vi spørger bare, altså, hallo, kom bare.
0: Det projektet her, det er vanvittigt. Det hedder nemlig Top 100 og går i al sin enkelhed ud på, at vi i fællesskab skal have lavet en top 100 over de bedste danske sange. Og det er svært, fordi hvor er der utrolig mange fantastiske danske sange at vælge imellem.
1: Og jo flere, jo længere ned man går i det, jo værre bliver det.
0: Ja.
1: Altså i gåsøjne,
0: ikke? Det kan du og jeg skrive under på.
1: Ja, er du sindssyg, mand.
0: Men altså, vores opgave er, selvom det er kompleks, så er den jo egentlig relativt simpel på papiret. Vi skal de næste tre dage finde et nummer hver dag, altså et fællesskab, som vi her fra formiddag på 4'eren indstiller.
1: Ja.
0: Det nummer kommer så med i den store afstemning, der begynder på mandag på DR.dk.
1: Ja, og vi skal have fundet nogle bud på de bedste danske numre nogensinde. Og når opgaven den er sådan rimelig stor, så kan vi lige så godt bare komme derudad.
0: Ja, så det simple, men kæmpe store spørgsmål er, hvad synes du er det bedste danske musiknummer nogensinde? Du skriver det i taleboblen i DR Lyd eller i en sms til 1212. Og det er vigtigt, at der også lige er en begrundelse med. Hvad er det lige netop den her sang gør for dig? Hvorfor vender du altid tilbage til den? Måske betyder det noget helt specielt. Måske det er bare den, du altid skruer op for og scroller med på i bilen.
1: Og så går der en lille times tid. Så vælger vi nogle numre ud blandt alle de mange bud, som er kommet ind. Og så skal vi i gang med at stemme, så vi ligesom kan få valgt det nummer. Det er selvfølgelig i dag, det nummer. Og i morgen og i overmorgen, det nummer, der får flest stemmer ind. Og så er det ligesom det, vi sender videre sammen med den bedste begrundelse, hvorfor det er en værdig kandidat til at komme med på toppen.
0: Ja, og vi har jo selvfølgelig mega høje forventninger.
1: Ja,
0: altså, det er jo klart, at de bud formiddag på 4'eren lytter og kommer med.
1: De stryger ind.
0: De stryger jo helt til
1: fuldstændig.
0: Altså, det kan der ikke være nogen tvivl om.
1: Jeg er da lige ved at sige, jeg er derhen, hvor jeg regner da i hvert fald med tre placeringer i top 10 fra formiddag på 4'eren.
0: Ja, der siger jeg tre placeringer i top 3.
1: Ja, ja, men det sagde du, det sagde jeg ikke. Der prøvede jeg ligesom at ligge et sted, hvor jeg er sikker på, at vi kunne vinde. Men altså, jeg hælder til at gå med dig der.
0: Så sms til 1212. P4 et mellemrum, og så er det en besked eller svar i taleboblen i det her lyd. Hvad er det bedste danske nummer nogensinde, og hvorfor?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Altså, det er jo en kæmpe opgave, det er jeg gået i gang med, Louise. Det her med at skulle prøve at sammensætte en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde.
3: Ja, altså, der er jo utrolig meget at vælge, vælge imellem, for det kan jo både være dansksproget og på engelsk. Det skal jo simpelthen bare være med en dansk kunstner eller band. Og jeg må sige, Mads, vi er også blevet bedt om at finde et nummer hver.
2: Ja.
3: Der sådan, vi synes er det bedste danske nummer.
2: Og det synes jeg jo var bare lige til...
3: Det var så svært.
2: Møj svært.
3: Også fordi der man kan gå... Går man tilbage til sin barndom?
2: Mm.
3: Går man i sin ungdom? Tager man noget nyere?
2: Ja.
3: Vi ved ikke, hvad hinanden har valgt.
2: Nej. Ja, må jeg lige påpege noget
3: ja,
2: her?
3: Det må
2: der sker jo det under musikken, at du lige pludselig udbryder... Nej. Jeg bliver nødt til at gå med den her i stedet for. Og så står du... Gud hjælp mig at skifte nummer. Hvad sker der?
3: Jamen, der sker det, Mads, at jeg har en utrolig lang liste af, synes jeg, jo helt fantastiske danske numre. Mm. Altså, jeg har bag dukket ruder med TV2, som er fra 1983, det år, jeg selv bliver født.
2: Ja, ja, ja.
3: Det holder stadig, det synes jeg er ret vildt.
2: Ligesom dig holder det nu.
3: Jeg har været i Kashmir-genren, fordi Kashmir har skrevet, synes jeg. Tina Dickow, fantastisk katalog. Der er så mange at vælge imellem. Jeg har også været på Michael Learns to Rock, fordi det simpelthen er lyden af min barndom.
2: Ja.
3: Paul Krebs. Så nogen som os. Altså, men jeg må bare sige, jeg lander i nullerne på den her. You close your
2: eyes. Det er Søren og drengene.
3: Det sagde vi, jeg får kuldegysninger.
2: Det er også en virkelig
3: god. Jeg har den lige nu.
2: Indledning på den sang. You close the
3: doors, I can see. Den her sang, The Second You Sleep, den udkommer i 2002.
2: Ja.
3: Det er det år, jeg bliver student.
2: Ja.
3: Og jeg kan bare huske den her lyd. Det var bare lyden af min ungdom.
2: Ja.
3: Lyden af sådan at være fri.
2: Ja.
3: Og skulle ud i det der liv og stå på egne ben.
2: Kæmpe kærlighedsnummer, det her.
3: Kæmpe kærlighedsnummer, som jo også er Sabias gennembrud.
2: Ja.
3: De har forsøgt i mange, mange, mange, mange år at slå igennem. Så lykkes det.
2: Ja.
3: Og det er jeg bare utrolig taknemmelig for. Jeg synes, det her er helt utroligt velskrevet, velspillet. Og hans stemme...
2: Og han synger så sindssygt godt.
3: Det skulle da lige til at få tårer i øjnene af.
2: Og så lige op i falsettet også, ikke?
3: Åh,
2: den er god. Det er et godt valg.
3: Men lige inden,
2: det
3: skulle have været Nanna Lyders med Buster.
2: Okay, ja.
3: Fra 1984.
2: Ja.
3: Fordi, skyd mig, det er et godt nummer. Altså,
2: ja, men
3: hvor er det godt.
2: Jeg er meget på Sabia med dig der.
3: Busters verden, ja. Men det var Sabia, jeg gik med, fordi fantastisk fremragende nummer, som jeg synes fortjener en plads i top 100.
2: Ja.
3: Mads, jeg er meget spændt på, hvad du har valgt.
2: Ja, men jeg var også ude... Jeg havde også Kashmir, faktisk.
3: Ja, okay.
2: Jeg havde også Mew.
3: Ja.
2: Fordi de to bands er lyden af meget, dengang jeg gik i efterskole, gymnasie og sådan noget, også var med til at forme den musiksmag, jeg har. Så havde jeg også... Jeg besluttede ret hurtigt, det skulle ikke være sådan noget 80'er noget, men jeg vil gerne finde noget nyere.
3: Hvad er det nu galt med 80'erne?
2: Nej, men det der er ikke noget galt med, der er kommet sindssygt meget godt musik ud, men jeg valgte at finde noget, som er nyere, og som for mig har en eller anden klang af, at det her, det vil kunne holde altid.
3: Må jeg høre?
2: Ja, det må du gerne.
3: Okay, ja. Andreas Odbjerg, i morgen er der også en dag.
2: Ja, det er fordi, jeg er sikker på, at den her sang, den står også om 50 år. Og den står også om 100 år. Og den sang, den minder os alle sammen om en tidsperiode, hvor livet det var lidt hårdt.
3: Ja,
2: det er under coronapandemien.
3: Ja, det kan jeg godt. Jamen, det er det.
2: Og
3: det er det, musik kan.
2: Men den sang, den giver os bare et håb af, at alting skal nok blive godt, og der står nogen omkring os, som kan hjælpe os og som kan løfte os og få os til at få det godt igen, ikke?
3: Jeg har rødvin og smøger, og du tager
2: mig. Præcis, og du tager mig. Og sidst var det mig, og du var der.
3: Ja,
2: ja, det er bare et godt nummer.
3: Men en ting er jo vores bud, Mads.
2: Ja.
3: Hvad synes du er det bedste danske musiknummer nogensinde? Det kan både være på dansk, det må også være på engelsk, som Sabia jo er.
2: Mm-hmm.
3: Det skal bare være en dansk kunstner, et dansk band. Send det ind i taleboblen i DR Lyd, eller i en sms til 1212. Og skriv også lige en begrundelse med, hvorfor er det lige præcis det her nummer, der fortjener en plads i top 100.
0: formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der frokostong fra Jens fra en resteplads ved Slagelse, hønsesalat, rullepølser og hamburgryg med ost under. Og et holdfuld flag fra mine piger, fordi jeg har fødselsdag. Kæmpe tillykke og velbekomme, Jens.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 11.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En mand, der tirsdag eftermiddag kom til skade under en brand på Vangen i Nørresundby, er nu død. Manden, der i 60'erne blev fundet livløs i sin brændende lejlighed, der blev givet førstehjælp, inden han blev kørt på traumacenteret på Aalborg Universitets Hospital. Men trods indsatsen stod hans liv ikke til at redde, og han døde tirsdag aften, oplyser Nordjyllands Politi. Branden var så kraftig, at flere andre lejligheder i boligkomplekset også blev skadet. Politiets teknikere er nu ved at undersøge årsagen til branden. De to fanger, der søndag flygtede fra Kravsgårdhede statsfængsel i Jerup, har formentlig forladt Nordjylland. Ingen af mændene har tilknytning til landsdelen, og Nordjyllands Politi vurderer, at de ikke længere befinder sig i området. Den ene af de to undvigende fanger har tilknytning til Herning-området. Det er den 24-årige Saita Mohammed Ali Ade, der afsonede en straf for forsøg på vold og besiddelse af våben. Den anden flugtfange er den 19-årige Osman Mohammed Abdi Osman, som har tilknytning til Aarhus. Begge personer formodes derfor at kunne opholde sig i det midtjyske, skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en efterlysning. Hvis man har oplysning af sagen, kan politiet kontaktes på telefonnummer 114. Aalborg Karneval er slut, men mange af byens cykelhandlere oplever efterværende af den store fest. De har nemlig ekstra travlt for tiden, skriver mediet mig og Aalborg.
3: Altså, vi kan selvfølgelig mærke det med, at vi får en del ekstra reparationer ind, altså tit ofte. Altså, det er jo med punkteringer. På hjulene på cyklen.
2: Siger Rasmus Lyngby, der indehaver af Vestbyens cykelhandel. Ja, for selvom der er ryddet op efter karnevalet, så er der efterladt en del små glasskår på cykelstier og veje, og de finder altså deres vej op i dækkene. Rasmus Lyngby forventer at få op mod 60% flere kunder ind her efter karnevalet, end på en almindelig uge.
3: Så møder vi gerne lige en time før, hvis vi har rigtig mange reparationer ind, og så rigtig mange punkterende. Det gør vi.
2: Masser af sol i Nordjylland i dag. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Let til frisk vind fra nordvest og vest. Op til hård vind ved vestkysten. Det var nyhederne for DR Nordjylland med Mads Moser Jensen.

0: og Mads.
1: Indbakken, den er ved at koge over, Louise.
2: Og det er fuldstændig vildt.
1: Det er så vildt. I er for vildt.
2: Der er så mange fantastiske bud på danske numre, der skal med i top 100. Den her er der flere af jer, der byder ind med.
3: Under stjernerne på himlen, sejler du.
2: Det forstår man godt.
1: Ja, og den kommer jo både i den, vi hører her, Rasmus Seebach-versionen, men også i Farmand originalversionen med Tommy Seebach, ikke?
2: Ja. Under stjernerne. Helt fantastisk nummer.
1: Så er der også den her. Det er også en personlig favorit for mig, den der.
2: Helt sikkert. Jeg havde jo jeg legede også lidt med Minds under din sne.
1: Ja,
2: som jeg
1: også
2: jo også
1: nummer.
2: Synes er... men altså, man må sige, Minds of 99 er jo nyere musik, men de har virkelig skrevet nogle sange, som jeg også tror holder om.
1: Men lidt af sådan... Det går jo i arven på nogle af de der andre store danske rockbands, vi talte om lidt tidligere, ikke? Kashmir, Mew, Dismiss, Lizzy. Nogle af de der, ikke? Der er de måske deroppe nu, bare i den nye tid.
2: Marie byder ind med den her.
1: Og jeg må bare sige, Lis, hun er populær i indbakken. Og jeg forstår det godt.
2: Marie skriver, jeg synes, at Lis Sørensens Ind til dig igen er det bedste nummer nogensinde. Det er så smukt og inderligt og evigt gyldigt. Ja, fuldstændig rigtigt. Ej, nu får jeg kuldegys, det gør jeg
1: igen. Jamen, den er også god. Ole fra Valsø, han har den her.
2: Emil Petersen,
1: ja.
2: Amager Forbrænding.
1: Ligesom Oddbjerg, så var der også en, der skrev i indbakken. Det var også minderne om natradio der under coronapandemien og nedlukningerne og sådan noget.
2: Ja, det kunne jeg også skriver, godt genkende. Det er nummer oplagt som en af de bedste melodier. Ren og klar lyd. Fantastisk udført og en smuk tekst. Og ja. Det må man jo sige, Ole, det kan vi kun give dig ret i. Så er der Anders fra Ribe. Jeg sagde, jeg har det meget bedre uden dig.
1: Så du er musikken, kom for mig, kom for mig. Ja. Se, den har jeg jo slet ikke tænkt på.
2: Nej, det har Anders, som man skriver.
1: Ja, det kan jeg godt stå.
2: Det bedste danske nummer, der nogensinde er lavet, det kan ikke være andet end Kun for mig og Medina. En helt fantastisk sang, som man kan lytte til igen og igen.
1: Prøv lige at høre den her, fra, som Susan fra Ejby, hun har sendt.
3: Bonsoir.
2: Ja!
3: I know who you are, madame.
2: Altså, der må jeg bare sige, Susan. Ja! Big Fat Snake.
1: I min musikverden, der kommer vi uden om Bonsoir, madame, med Big Fat Snake, skriver Susan.
2: Ej, det er jeg faktisk fuldstændig enig.
1: Ja, den er også god.
2: Og Anders Blichfeldts stemme her,
1: ja,
2: altså. For pokker, den er god. Camilla skriver, hej Louise og Mads. For mig er det bedste nummer uden tvivl James Browns Kigger på Fugle.

0: sang, som altid kan sparke en fest i gang. Jeg har mange gode minder efter et utal koncerter med James Brown, og lige netop det her nummer, det er bare det, der altid får alle folk med.
1: Det fik da også skørt det her. Hvor dans? Ej, jeg fik helt ondt i knæet der.
0: Nej. Lad. Oh, har du noget? Har du en
1: danseskade? Jeg har fået en James Brown hoppeskade. Ej, det går nok. Jeg kan lige stå og bøje lidt her.
0: Det her, det er jo bare et lille bitte udpluk af de utrolig mange fremragende bud, der allerede er kommet ind. Vi har naturligvis plads til mange, mange flere. Så har du et dansk musiknummer, du mener fortjener en plads på bruttolisten, til altså at kunne komme med på den store top 100-liste, så send en sms til 1212, eller skriv til os i taleboblen i der lyd. Husk at skrive, hvorfor lige præcis det her nummer er så godt.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi er i gang med at finde de sange, der kan komme på den eftertragtede top 100, som DR er i gang med at lave. Altså en top liste over de 100 bedste danske musiknumre nogensinde. Og det er svært.
1: Men det er mega sjovt.
0: Men hvad er det egentlig, vi går efter, når vi hver især vælger den eller de sange, vi vil have med på listen? Velkommen, Peter Wust.
2: Tak for det.
0: Jazzmusiker, hjerneforsker, professor ved det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet og leder af forskningscenteret Center for Music in the Brain. Du ved altså ret meget om musik og hvad der sker i hjernen, når vi hører og spiller musik. Det er ikke nogen hemmelighed, at Mads og jeg har haft meget, meget, meget svært ved at skulle vælge én enkelt sang. Men hvad er det en, der taler til os, når vi falder for en sang, Peter?
2: Ja, men der er jo selvfølgelig mange ting. Det er jo først og fremmest de følelser, det giver os. Meget typisk, så kan vi bedst lide det musik, som vi hørte, da vi var teenager. Men det er meget sjovt, fordi jeg tror, du valgte den der Sabia-sang.
0: Ja.
2: Og den siger faktisk noget meget præcist om, hvad vi meget ofte godt kan lide. Vi kan meget godt lide, hvis vi føler os meget trygge i rammen, altså hvis vi forstår, hvad melodien er og akkorderne, og så der kommer et eller andet, der er sådan lidt mærkeligt. Og den har den der mærkelige tone i omkvædet.
0: Ja.
2: På musikfagsprog hedder det en krydselver.
0: Ja.
2: Men jeg kan tydeligt huske, da jeg hørte den der sang første gang, så tænker det er godt nok. Det er godt nok en våde tone. Den skal jeg lige høre igen, fordi jeg forstod alt det andet, men den der, den bliver jeg nødt til lige at høre igen. Og det er så meget typisk det, som når vi ligesom skal have vores belønningssystem i gang, altså at vi skal virkelig nyde noget, så skal vi. Altså, der er ligesom to måder, det kan ske på. Enten er vi i meget trygge, vante rammer, og så kommer der noget, der alligevel er lidt mærkeligt.
0: Mm.
2: Eller også så er vi i nogle meget usikre rammer, hvor vi ikke rigtig forstår, hvad der sker, og så kommer der noget, der er helt forudsigeligt. Så det er ligesom de to måder, og det er også derfor, der er så utrolig mange forskellige sange, fordi man kan gøre det her på rigtig mange forskellige måder.
1: Peter, nu lavede du lige selv i forhold til Sabia, The Second You Sleep, som hun jo havde valgt, at det betød noget for hende, fordi det er jo omkring den tid, hvor hun blev student, og det mindede ham om det der ungdomsliv. Altså, hvad betyder minderne i forhold til vores præferencer i sådan noget som det her, hvor vi skal vælge sådan en favoritsang?
2: Jamen, altså, for det første er det jo det der med, når det er ungdommen, så er det også noget med der, hvor vi ligesom skaber vores identitet, og musikken er en stor del af vores identitet. Men der er også den der fornemmelse af, man husker lige præcis en bestemt episode, og man fornemmer måske også præcist, hvad man har fornemmelsen af, at sangeren ved præcis, hvad jeg føler lige nu. Vi føler det samme, sangeren og mig. Mm. Det kalder man faktisk noget, det kalder man emotionelt smitte, altså vi bliver smittet emotionelt. Og der tror jeg, at altså noget af det, der er rigtig vigtigt, det er for det første, at sangeren har sådan en, man kan næsten huske stemmen af sangernes stemme, men også det, at man kan synge med på det, altså at sangen faktisk ikke er for svær at synge, og det vil sige, at der skal ikke være for store spring i melodien og sådan noget. Det vil næsten alle de numre, der kommer på, er mit bud på jeres top der. Det vil være noget, hvor man på en eller anden måde føler, at man kan synge med på det. Det er ret nemt at synge med på det.
1: Peter, du bliver heldigvis hængende lidt endnu, så vi kan få lov til at snakke lidt mere om den her gode musik. Og det der med at scrolle med, ikke? Det kunne jeg godt på den her.
0: Ja, og Car Park North, Transparent Glass Light, det kunne altså også godt nå top 100.
1: Det kunne det sagtens.
0: Legendarisk nummer.
1: Kæmpe nummer.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd. Derfor

0: Sofie 1998 med Alene og In Love. Spændende om den kan nå en top 100 liste.
1: Ja, eller hendes Louisiana, eller hvad det nu kunne være. Ja, der er mange bud.
0: Peter Wust er med os, jazzmusiker, hjerneforsker, professor ved det jyske musikkonservatorium og Aarhus Universitet, blandt meget andet. Fordi top 100 er jo emnet for den her onsdag formiddag. Altså, hvilke sange skal på listen over de bedste 100 danske sange nogensinde?
1: Peter, nu skal vi have dit bud på, hvad du synes, der skal med på listen. Hvad er det for en sang, du har med til os, Peter?
2: Jamen, det har været helt håbløst, og jeg kan jo skrive under på mange af jeres. Altså, jeg synes, der er nogen, I har manglet. Altså, Tim Christensen, Love is a Matter, for eksempel.
1: Ja.
2: Jeg kunne have været med på Andreas Odbjerg også,
1: ja,
2: der.
1: Tak, Peter.
2: Hvad hedder det? Andet mangler jo også et par stykker efterhånden, men jeg går med Sebastian Wiesen om Den Lille Vind.
1: Lad os lige høre lidt.
3: Tre blot af høstens blommer.
1: Det er du faktisk ikke alene om, Peter. Nå. Den er der også nogle af lytterne, der har puttet ind med, faktisk.
0: Hvorfor lige den her, Peter?
2: Jamen, altså, det er jo svært at sige. Det er jo også fra da jeg var ikke så gammel. Og hvad hedder det? Det er jo en kærlighedssang. Og der er simpelthen sådan nogle gode billeder i den. Altså, tag blot af høstens blommer, de plukke lystende blå. Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad det betyder, men jeg synes bare... Og det lyder så pis godt med de akkorder, der er lige der.
0: Men har den en kryds 11, Peter?
2: Den har ikke den kryds 11, tror jeg, men, okay. Nej, desværre.
1: Men har den noget ala en kryds 11, der også giver hjernen det der? Hvad pokker skal der lige her? Det må jeg lige høre
2: altså,
1: igen.
2: Den har lige præcis på det der sted, hvor man siger, tag blot høstens blommer. Den akkord, der kommer på de plukke lystende blå, den er virkelig

0: overraskende. Mm.
1: Men er der også noget i det, Peter? Altså både det, at den musikalsk har noget overraskende der, som også gør, at nu har du nævnt den præcise sætning der to gange. Altså er der også noget, der gør, at så er det lige præcis sådan en sætning, der sidder fast, fordi der også sker noget i musikken der?
0: Jamen det er det. Og hvad hedder det? Altså det sjove ved det er det jo ikke Sebastian rent faktisk, der har skrevet teksten til den her. Det var en plade, han lavede med Bertolt Brechts tekster. Mm. Men altså hans... Den der evne, det er jo det, musik kan. Det er, at det kan tage nogle ret banale linjer, men hvis man putter de rigtige, den rigtige melodi og de rigtige akkorder på, så bliver det pludselig utrolig eviggyldigt, og noget, som vi bare alle sammen kan forstå. Så sådan er det for mig i hvert fald.
2: Du siger jo, Peter, det der med, det er nærmest umuligt at vælge, fordi der er så meget forskelligt, og der er også, musik taler også til forskellige tider i vores liv og sådan noget. Men hvad synes du egentlig om, at vi her i DR forsøger at lave den her top 100?
0: Jamen, jeg elsker top 100. Jeg sad, altså sjovt nok, med P6 Beat vært, hvad hedder det, Carsten Holm, på vej i bilen hjem i går og lavede top 5 over alt muligt. Og det var jo også helt umuligt. Men jeg synes, det er så sjovt også, fordi man kommer i tanke om nogle ting, som man havde glemt. Nå ja, det er også en god sang.
2: Ja,
0: altså Buster for eksempel, jeg havde helt glemt den, men altså nu har jeg selvfølgelig set Trine Dyrholms version i den danske kvinde,
2: ja,
0: og det er jo, jamen, det er jo en fantastisk sang, den der Buster for eksempel, så ja.
2: Peter, tusind tak for at lege med den her formiddag.
0: Selv tak, det var en fornøjelse.
2: Vi stemmer om den sang, vi sender videre til top 100 på den anden side af Radioavisen.
3: Først

0: Så er vi nået frem til en radioavis. Klokken den er nemlig blevet 11.
1: Den danske fodboldspiller Kasper Schmeichel indstiller sin karriere, det fortæller han i et interview med TV2 Sport. Schmeichel stopper, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic FC udløber i juni. Det kommer efter en skulderskade, der har holdt ham ude at spille i store dele af foråret. DR-sportens fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke overrasket over, at Kasper Schmeichel stopper karrieren nu.
2: Altså, han har kæmpet med den her skulder, det har han gjort i over et år nu. Og senest også med nogle operationer. Og når man så når en alder som fodboldspiller, hvor han nærmer sig de 40 år, så er det svært at komme tilbage. Og specielt en type som Kasper Schmeichel, der også gerne vil tilbage og være på toppen. Altså han vil ikke tilbage og være en dårlig udgave af sig selv.
1: Og det er en kæmpe karriere, der nu stopper, lyder det fra Mikkel Bækman, der selv er tidligere fodboldspiller og ekspert for DR under sommerens fodbold-VM.
3: Måske sådan højdepunktet, det har været hans Leicester-tid, hvor han vinder det engelske mesterskab ud af ingenting med et hold, som ingen havde regnet med ville vinde. En FA Cup-titel vandt han også med klubben. Og så må vi også bare sige, at de her 120 landskampe, det får man altså ikke bare for æret. Det får man, fordi man har været en fantastisk spiller og en fantastisk ambassadør for det danske landshold.
1: To kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt og sigtet for drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. De to vil om en times tid komme i grundlovsforhør. I går blev to andre også anholdt i sagen. Ungdomsuddannelsen Next i København supplerer nu deres førstehjælpskasser med en næsespray, der kan redde unge, der har taget en overdosis opioider. Opioider er ifølge en rapport fra Rockwoolfondens det næst mest udbredte rusmiddel blandt unge, kun overgået af hash. Og unge med et opioidforbrug har man også oplevet på Next, fortæller skolens direktør Ole Heinager.
4: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: For de studerende Benjamin Vaskiv Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Aaberg bliver tiltaget modtaget med blandede følelser.
5: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både og.
6: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Til slut et kig på vejret. Vi får masser af sol i dag, men langs vestkysten, der kan det godt være mere skyet. Let til frisk vind fra nordvest, og temperaturerne ja, de vil ligge mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
7: P4. Du

0: eventyrsted.
1: På en onsdag formiddag, hvor vi taler om dansk musik af den fineste slags. Må jeg lige knytte en kommentar?
2: Ja, kom bare.
1: Til Hugo Helmis Please Don't Lie fra 2017.
2: Mm.
1: Altså, det er godt nok også et godt nummer.
2: Det er et nummer, der over årene er vokset på mig.
1: Ja, det behøver ikke at vokse på mig. Okay. Jeg elsker det lige fra det udkom. Vi taler om dansk musik, fordi vi i fællesskab skal have fundet vores bud på danske sange, som vi synes fortjener en plads i top 100. Og Mads, vi har faktisk forbrudt os lidt mod... mod den aftale, vi har lavet med...
2: Nu er det jo også selv, der laver reglerne for, hvordan vores program det skal være.
1: Med redaktør Lise og producer Janus.
2: Så kan de lære det, Katty.
1: Vi måtte kun vælge én sang.
2: Ja, men vi havde jo også nogen, som ikke klarede cuttet, men det skal, betyder jo ikke, at man skal snydes for dem, vel?
1: Nej. Okay, slap af.
2: Ja, ikke også?
1: Ja.
2: Det er jo fordi...
1: Hvor var det der?
2: Jamen ja, og den var meget, jeg var meget, meget tæt på at vælge Dismiss Lisley, ja, Love is a Loser's Game. Du ved, det var lige det... Lige det gitaren starter, så ved du, det er den, ikke?
1: Ved du hvad? Jeg sidder i en bus på vej til Kerteminde i 6. klasse, tror jeg, med min Discman. Så skulle man holde den sådan her, Mads.
2: Ja, fordi ellers
1: så startede musikken.
2: Ja.
1: Ej, fantastisk nummer. Men jeg vil altså også godt lide. Jeg har også lige en bobler.
2: Okay, jeg er klar.
1: Er du klar?
2: Ja. Det var jo den Peter Wust, han havde glemt.
1: Ja.
2: Og som han begræd, at han havde glemt.
1: Kan man glemme? Nana.
2: Det var jo det nummer, som pludselig forsvandt fra manus.
1: Ja, det tidligere. Var det nummer, der skulle... Men...
2: Ingen vidste, hvad der skete. Pludselig var den væk.
1: Men så var den
2: og skiftede med noget andet.
1: Lige om lidt, der skal vi altså have kigget lidt nærmere på de... Jeg er nødt til at sige, helt utrolig mange bud, der er kommet ind.
2: Jeg har aldrig i mit liv set indbakken så rødglødende
1: med sms'er. Og det spænder meget, meget vidt.
2: Er det fedt?
1: Meget, meget vidt, og det er jo heldigvis det, musik kan. Du kan stadig nå at få dit bud med på altså den allerbedste danske sang nogensinde. Send dit bud.
2: Hvad er det?
1: Ja, den er altså smidt i puljen. Send en sms til 1212. Skriv i talebobben i dialog. Hvad er den bedste danske sang, og ikke mindst, hvorfor?
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Annika med Livsforladt synes, jeg skal med på top 100. Det er et godt nummer. Hilsen, Andrea.
1: Og det er jo bare et af de mange bud, der er kommet fra indbakken. Når du nu har åbnet den der Pandoras æske af lækkerhed, Louise, skal vi så ikke bare lige fortsætte så?
0: Jo, Mette fra Ribe skriver, hejsa. Det bedste danske nummer målt på, hvor mange generationer den favner, det er, vi maler byen rød med Birthe Kjær. Alle generationer kender den sang, og den gør en så glad.
2: Du hænger lidt med hovedet
1: og ved du, hvad man kan til den? Der kommer ud i klipset.
2: Ja, jeg kender jo turen.
1: Det er klart, du ved det godt. Ja, den er også god.
0: Og den her sang, den modulerer jo 7 gange eller sådan noget.
1: Ja.
0: Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Men det er kun Birthe, der kan klare det.
0: Prøv at høre.
2: Og nu skal vi lægge farverne på. Vi maler byen rød og himlen.
1: Hæftigt holder stadig, er der sindssygt.
0: Men bare lige for at vise spændvidden i vores indbakke. Fordi Henrik fra Albertslund, han byder ind med den her. Mew.
1: Comforting Sounds. Og hvis ikke, at den sang, som vi har lige taget klip af her, altså originalversionen, var 9 minutter lang, så havde jeg valgt den sang, for jeg synes, det er et episk godt nummer.
0: Men det synes Henrik også, han skriver, det er ganske enkelt genialt.
1: Det er det. Så var jeg inde og finde radioversionen, det var skåret ned til 3 eller andet, men der fik man simpelthen ikke den der smukke indledning med, så røg den ud for mig, men det er et kongenummer, det her.
0: Det er det nummer her også. Det er der flere af jer, der byder ind med.
1: Altså, min ikke-videnskabelige optælling viser lige nu, tror jeg, at det er det nummer, der er flest, der har skrevet ind noget.
0: Ja, der er blandt andet en, der skriver, Michael Falk, i et land uden høje bjerge, giver mig gåsehud. Den er smuk, den sætter sig i hjertet, og den bliver der. Er der noget mere dansk?
1: Der var også en, der lige skrev, at det var Danmarks nationalmelodi.
0: Ja. Hans fra Glostrup, han byder ind med den her. Alicat. Det bedste nummer nogensinde må være Alicat af Bent Fabricius Bjerre. Den største komponist de sidste 100 år.
1: Den har jeg kunne spille på klaver en gang.
0: Nej, hvor godt.
1: Ja, jeg kan ikke mere.
0: Han skrev også, at nummeret vandt en Grammy i 1963 og var et verdenshit, der stadig holder.
1: Fuldstændig rigtigt. Så er der Thomas fra Brønderslev.
0: Ja, nu er vi lige uden lidt anden genre her.
1: Ja, ja, men dog også et fint nummer. Se, der er vi ude i bassarmen igen.
0: Thomas skriver en kæmpe klassiker, Infernals from Paris to Berlin. Et af de største danske hits i udlandet i nullerne, så er Lina Raffen en af de største danske sangerinder. Ja. Det er altså fra Thomas her.
1: Så er der Maria fra Ågård. Hej med jer. Oh. Tina Dickow skal med store, fede bogstaver med på den liste her, hvis du spørger mig. Jeg kunne foreslå mange numre, men...
2: Sometimes the fastest way to get there is to go slow.
1: Hvad er det for en, Louise, den her?
0: Det er Count to Ten.
1: Nå, okay.
0: Det er virkelig godt bud fra verdens bedste, Tina, skriver Maria, og yndlingspladen. Og må jeg også bare lige teksten her? Sometimes the fastest way to get there is to go slow.
1: Ja.
0: Det er jo genialt. Fuldstændig.
2: Count to ten.
0: Ej, men det er...
1: Så er der også lige der til sidst i det nummer, hvor hun tæller ned, ikke?
0: Jo.
1: Som også er meget fedt.
0: Jamen, alt er fedt.
1: Altså, nu er vi bestemmer jo normalt ikke selv, hvad der ligger i playlisten. Og det har vi jo heller ikke gjort i dag, undtagen de her lydklip, vi har smidt ind og sådan noget.
0: Men så kom, sat den lige på.
1: Ja.
0: Dodo and the Dodos.
1: Altså, det vil jeg bare sige. Det er sindssygt, den ikke er blevet budt ind endnu fra nogle af lytterne. Fordi
0: sømand af verden.
1: Er der sindssygt, mand. Dodo og company, de har lavet meget godt musik, ikke?
0: Vi skal have kommet brutolisten ned til 3 sange, som vi i fællesskab skal have stemt om. Men det gør vi altså først på den anden side. Først, jeg her, Dodo and the Dodos.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
0: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave et.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Mads Thyrsted.
1: Slap af, det er svært der.
2: Ja, det er sindssygt, mand.
1: Det er noget af en øvelse, vi har begivet os ud i dag, og som DR jo sådan helt generelt har kastet os ud i.
2: Ved du, hvad det gode er?
1: Ej.
2: Vi skal også lege top 100 i morgen, og i overmorgen. Så alt det, vi ikke når i dag, det kan vi bare skubbe til de næste par dage.
1: Der er helt utrolig mange danske sange, der er ja, så gode bud og fortjener at komme på en top 100 ja. Over bedste danske sange nogensinde. Men vi kommer ikke udenom, Mads. Vi skal have udvalgt nogle numre, som vi skal have sat til afstemning.
2: Redaktør Lise, har vi fået valgt noget?
3: Ja, det har vi.
2: Sig noget mere. Hvad har vi kigget på?
3: Altså, det er jo mega svært, det her. Der er jo bare så mange gode. Men man kan sige, at det er ud fra en samlet vurdering.
2: Okay.
3: Altså, og kunstnere, som er blevet nævnt mange gange,
1: ja.
3: Blandet med... ja, altså også nogle sange, der sådan repræsenterer nogle generationer på en eller anden måde.
2: Okay.
1: Okay.
3: Blev det ikke klogt?
2: Jo, jeg synes, det er gode kriterier, du der har sat op.
1: Jamen, så er vi klar til at få sat afstemningen i gang. Så vi ligesom kan byde ind med formiddag på 4'ens bud til top 100-listen. Vi skal komme med tre bud i alt. Et i dag, et i morgen og et fredag.
2: Ja.
1: Så nu skal vi have fundet første bud. Og du kan altså stemme på de tre numre, som vi nævner lige om lidt. Det koster en krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Og første sang er den her. Det er Amagerforbrænding.
2: Ja.
1: Carl Emil Petersen. Hvis man synes, at Amagerforbrænding skal være vores bud til top 100-listen, så skal man sende en sms til 1212, hvor man skriver P4, et mellemrum, sang 1.
2: Bud nummer 2, det er den her.
1: Jeg ved godt, hvem det er. Det er Tina!
2: Ja!
1: Tina Dickow.
2: Vi fik jo lige en snas af den lidt tidligere, ikke?
1: Count to 10 er også foreslået mange gange. Med god grund.
2: Ja.
1: Hvis du synes, at vi skal sende Tina Dickows Count to 10 videre som vores bud på en sang til top 100, så skal du sende en sms til 1212 og skrive P4 et mellemrum, sang 2. Altså Amagerforbrænding, det er P4 et mellemrum, sang 1. Count to 10 med Tina Dickow, der skriver du P4, et mellemrum, sang 2.
2: Og nu vil jeg spørge dig, Louise. Er du særlig klar til at høre sang nummer 3?
1: Ja, jeg er meget spændt.
2: Okay.
4: You close eyes.
1: Ja.
2: Den er også eminent god.
1: Ja, så har den jo en kryds 11.
2: Ja, den har jo en kryds 11, som Peter Wust jo lige kunne belære os om. Og det gør den jo ekstra fantastisk.
1: Og så må jeg bare lige sige Søren Husses stemme. Altså, han er... en fremragende sanger. Vanvittig dygtig tekstskriver.
2: Ja, ja. Fremragende nummer.
1: Nærmest lyriker, vil jeg sige.
2: The Second You See, Sabia, det store gennembrudshit. P4, sang 3 til 12-12, hvis det er den, du synes, der skal med.
1: P4, mellemrum, sang 3.
2: Præcis.
1: Til 12-12.
2: Skal vi lige løbe dem igennem, Louise? For,
1: ja.
2: Altså, en gang skyld for prins. Ja. En gang til for prins Knud.
1: Hvis du synes, Amagerforbrændingen skal være vores bud, altså dagens bud til top 100, så skriver du P4 mellemrum sang 1 og sender det i en sms til 1212.
2: Skal det være Count to 10 med Tina Dickow, så hedder det P4 mellemrum sang 2 til 1212.
1: Skal det være Sabia her med The Second You Sleep, så skriver du P4 et mellemrum sang 3 til 1212.

0: Stemmerne vælter ind. Vi kigger på dem lidt senere, og det er på den anden side af det regionale nyheder. Nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: I dag skal byrådet i Aalborg beslutte, om man vil arbejde videre med planerne om en ny stor varmestue for socialt udsatte. Varmestuen skal placeres på Karolinelundsvej, men de kommende naboer vil fortsætte kampen mod kommunens planer. De har sendt et åbent brev til politikerne, som de beder om at overveje beslutningen en ekstra gang.
3: Vi har opfordret hver enkelt byrådsmedlem til virkelig at mærke efter, og så lade være med at tænke partipolitisk eller ideologisk eller på mavefornemmelser. Men prøver at udbede sig et seriøst grundlag og træffe en beslutning herpå.
2: Siger Lars Højmark, der er formand for ejerforeningen Østerbro 24. Kirkens Korsherres varmestue ligger i dag i Søndergade i det centrale Aalborg, men blandt andet på grund af klager fra naboer vil man flytte og bygge en ny stor varmestue. Det giver dog ikke mening at lægge varmestuen op af en anden beboelsesejendom, mener Lars Højmark.
3: Det er den erfaring, der er gjort i andre store byer, Aarhus og Odense. Så vi synes, at man skal finde en placering, hvor der ikke er boliger lige opad som nærmeste nabo. Og det med, der er talrige af i Aalborg.
2: Forløbig tegner der sig et flertal i byrådet for at godkende planerne om en varmestue på Karolinelundsvej. Der er penge i Pablo Picasso og i Paul Anker Beck. I hvert fald trækker de to afdøde kunstnere lige nu masser af gæster til udstillinger af deres værker på henholdsvis Kunsten i Aalborg og Kunstbygningen i Vrå. For kunstens vedkommende gælder det udstillingen Late Picasso, som er en af de dyreste for museet nogensinde. Men investeringen bærer frugt, fortæller direktør Lasse Andersson.
4: Den første uge var historisk set den uge, hvor vi har solgt flest billetter på museet. Man må sige, at den måske mest berømte kunstner i det 20. århundrede, det er Pablo Picasso, så det er et navn, som alle kender.
2: Masser af sol i Nordjylland i dag. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest og vest, dog op til hård vind på vestkysten. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.

0: Tyrsted.
1: Tjo hej, hvor det går.
2: Jeg ved ikke, hvad det er, vi har sat i gang.
1: Hver gang jeg kigger ind i sms-indbakken, så står der, at jeg har mellem 50 og 80 ulæste beskeder.
2: Ja, det er lidt voldsomt, fordi vi har jo sat gang i den helt store top 100-afstemning, hvor vi jo i dag skal have fundet et nummer. Mm. I morgen skal vi have fundet et nyt nummer, og fredag det tredje nummer. Altså, alle os, der er samlet på B4 her mellem 10 og 12, vi skal stemme mellem tre numre, som vi synes fortjener en plads på top 100 over bedste danske numre.
1: Og så ryger de jo med ind på den der store brutoliste, som så i næste uge kommer ind på DR.dk, og så kan man stemme igen. Mm. Og så ender de til sidst ud med en top 100 over de bedste danske musikrummer. Numre hedder det. Mm-hmm. All time. Ja. Nogensinde.
2: Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Men lad os lige tage dem igen. Sang nummer 1, det er den her. Det er Amagerforbrænding. Carl Emil Petersen. Hvis du synes, at Amagerforbrænding, det er det nummer, vi skal sende til vores, give vores, hvad hedder sådan, brutoliste til top 100, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 et mellemrum, sang 1.
1: Sang nummer 2, det er den her.
2: Nu kommer hun. Hun trækker lige vejret. Nu kommer hun, Tina Dickow. There are faces, there are smiles, so many teeth, too many arms. The Count to Ten, som også er foreslået rigtig mange gange i vores indbakke. Hvis du synes, at Count to Ten med Tina Dickow skal være vores bud til top 100, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, mellemrum, sang 2.
1: Og så er der jo den her, Louise, som du jo nærer særlig varme følelser for, uden at lægge pres på lytterne, den grund jo altså. You close your
2: eyes. Jamen, man hører lige her, den bliver bare ved med at være god.
1: Ja, man bliver, ligesom Peter Wust han sagde, man bliver helt rolig indeni.
2: Det gør man. Det er The Second You Sleep med Sabia. Hvis du synes, den skal være dagens bud til top 100, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, et mellemrum, sang 3.
1: Nå, jeg har jo prøvet at lige være lidt igennem indbakken.
2: Og jeg har opgivet.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også en stor opgave. Det er godt, det ikke er mig, der skal tælle stemmerne op. Det har vi heldigvis andre gode folk, der gør. Men jeg kan sige, der er ikke nogen sange, som ikke har fået stemmer endnu.
2: Nej, okay, og det er jo godt.
1: Og der er måske et par stykker, der skiller sig ud. Men det gode er, at min fornemmelse, uden overhovedet sådan at have siddet, du ved, og millimeterdemokrati optalt endnu, så er det, at de virker ret tæt.
2: Okay, spændende, spændende.
1: Ja.
2: Men altså, du kan stadig afgive din stemme ved at sende en sms til 1212, hvor du enten skriver sang 1, hvis du synes, det skal være Amagerforbrænding. Du skriver P4 et mellemrum sang 2, hvis det skal være Count to Ten med Tina Dickow. Eller du skriver P4 et mellemrum sang 3 i en sms til 1212, hvis du synes, det skal være den her, The Second You Sleep. Også et godt nummer, det her.
1: Altså, den her, jeg skulle lige til at sige, den her kunne også godt komme med på listen, ikke?
2: Mumle. Ja. Med det modsatte.
1: Ej, og det er jo en ven af huset. Ja, af vores lille program, ikke?
2: Ja.
1: Ej, den er bare god.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Vi har jo her i DR taget hul på et ret omsiggribende projekt. Vi skal lave en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og vores bidrag i dag, det er jo, at vi skal have fundet en sang, vi sender videre i dag. Man kan bare sige, det her emne om dansk musik og hvad musik giver os og gør ved os, det skaber altså god stemning i indbakken og gode minder.
1: Der er kommet en besked fra Liv. Jeg elsker de her dage, der bliver fyldt med dejlig musik, der er skruet helt op trods eksamenslæsning. Mine tre børn har hver især navne, der passer med en sang. Min søn hedder Buster til mellemnavn. Behøver jeg at sige mere? I min verden skal Sebastian med på den liste, men jeg kan jo ikke bestemme, mig for, hvad for et nummer jeg vil foreslå endnu. Tak for et godt program.
0: Heldigvis, Liv, så fortsætter vi med, med at tale om gode danske musiknumre i morgen, og i øvrigt også i overmorgen. Så der er masser af mulighed for, at du lige summer over, hvilken Sebastian sang det er, du vil byde ind med.
1: Ja, præcis.
0: Mads, det her med musik, det er virkelig noget, der rammer følelserne. Prøv at høre den her besked. Min mor døde af Alzheimers, og nåede aldrig at forstå, at jeg var begyndt på universitetet i en alder af 45 år. Hun døde lige efter, at jeg blev færdig som jurist, som 51-årig. Da jeg kørte til mit første vigtige jobinterview, der spillede sangen Dronning af Månen med Pil pludselig i radioen. Og jeg fik en varm og kærlig fornemmelse af, at min mor var der.
1: Fantastisk besked.
0: Det er sådan en, der lige sætter sig som en klump i halsen, ikke?
1: Der er kommet en besked fra Morten også, fra Søborg, som jeg synes har en fremragende pointe. Man kan tilgå det med at lave en top 100 på mange måder. Så frem det skal være musik, der har sat et solidt aftryk på det musikalske landkort og i dansk kultur, og som alle har et forhold til, ja, så kan man vel ikke ignorere dansk børnemusik. Der er store navne som Poul Kjøller og Sigurd Barrett, men for mig så står Alberte Winding og Aske Bensons musik til Bamses billedbog nok som noget af det stærkeste. Et skønt og nostalgisk univers og en lyd, som de fleste nok har et forhold til. God dag til alle derude, skriver Morten.
0: Ja, det er en god pointe, Morten. Der er jo mange flere end P4, der er med på det her projekt. P2, P6 Beat, P8 Jazz, P3, P5.
1: Alle DR's musikkanaler.
0: Ja, så der er jo plads til alle typer og slags af musik på den her top 100, heldigvis.
1: Præcis, så derfor heldigvis. Så er Mortens input med børnesangene og musikken for børn jo slet ikke afsporet overhovedet. Det kan faktisk sagtens være, der er noget af det, der ender på top 100 også.
0: Det kunne man da godt forestille sig. Jeg står lige nu og får den, der er så glad for min cykel.
1: Ja, præcis.
0: Den kunne også godt nu.

0: Mads Tyrsted.
1: Nu skal vi sige hej til nogle gode venner, Louise.
2: Ja.
1: Hej, Andrew Jensen og Anna Nørgaard.
3: Hej, Mads.
2: Hej.
1: Er I også fuldstændig op at køre over top 100, ligesom vi er?
4: Ja, det må man sige. Fuldstændig. Altså, det er helt fantastisk.
2: Det er sikkert en stemning, det skaber. Mm. Altså, vores indbakke er eksploderet i gode bud og anekdoter og minder og følelser. Og vi har selv skulle vælge og synes, det er mega, mega svært.
4: Ja.
2: Men vores lyttere har jo stemt og stemt og stemt og stemt og stemt. Og jeg kigger lige

0: ud på producer Janus.
1: Jamen, han den har brug for et håndklæde, den mand. Det er jo en kæmpe opgave, han har kastet sig ud.
2: Ja, men det er nogle fede lytter, vi har. De er så søde til at forsyne os med stemmer og historier også, og alt det der. Vi er så glade.
3: Det er også ligesom om, der er gået sådan totalt hold og 19 nu, ja. For nu skal vi bare have nogle bud ind på den liste, sådan, så vi også har noget at skulle have sagt.
0: Ja, ja, det er sådan små lette hop på stedet, og nu skal vi bare have de bedste sange ind på den liste.
1: Vi startede jo på det i går. Hvordan kom vi fra land, synes I?
2: Ja, vi startede faktisk allerede mandag.
1: Det er det der med pinsedagen. Det hele flyder sammen på en eller anden måde, ikke?
2: Vi kom vildt fra start. Vi fik så mange stemmer. Der var mange, der hed Fri, som lyttede til os. Og selvom de måske også lavede noget andet end at holde fri, så stemte de også på nogle sange.
3: Det har været sådan en stor fælleskrammer at mærke. Altså, det er helt vildt.
0: Hvor er det dejligt. Vi har jo stemt om tre sange her til formiddag. Det er Amager Forbrænding, Carl Emil Petersen, så er det Count to Ten med Tina Dickow, og så er det Sabia med The Second You Sleep. Vi aner ikke, hvilken af de tre sange, der har vundet. Det gør I heller ikke. Er I klar til at få svaret?
3: Ja.
2: Ja, lad os høre.
0: Janus, hvad siger du?
2: Da, da, da, da.
4: Først prøv lige at få pusen. Der er kommet langt over 500 stemmer ind.
0: Sådan.
4: Og meget, meget snævert. Foran Amager Forbrænding, der vinder Sabia med The Second You Sleep.
0: Okay, det er også godt.
1: Skal vi så ikke bare høre den så?
2: Det skal vi da.
0: Kære venner, tak for en dejlig formiddag, og rigtig god sender til jer, Andrew og Nana, og god fornøjelse med at finde alle de der top 100. Her får I vores bud, The Second You Sleep med Sabia.

0: Det begynder så småt at lyde som om, at der kunne være en ny regering på vej.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Sådan lød det her til formiddag, inden Pelle Dragsted smuttede ind til forhandlinger med Mette Frederiksen. Men hvor langt er vi fra, det ser vi på lige om lidt. Forældre til børn i mistrivsel føler sig nødsaget til at hyre konsulenter for at få den hjælp fra kommunerne, de har krav på.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Hør, hvad Elena Stormborn så har fået ud af det, og hvad andre siger til det. Og så kommer det ikke længere til at lyde sådan her.
3: Han holder den jo!
4: Tak, tak, tak, Kasper Schmeichel!
3: En lille matchvinder, hvem ved?
0: Hele Danmarks målmand gennem de sidste 13 år stopper karrieren. Vi ser tilbage på den sidste i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag hos Socialdemokratiets formand og kongelige undersøger Mette Frederiksen, der har inviteret Enhedslisten og Alternativet til Marienborg. Henover pinsen forhandlede Mette Frederiksen intenst med SF, Moderaterne og Radikale Venstre om at danne en centrum-venstre-regering. Og i dag er det så de potentielle støttepartiers tur. Enhedslistens leder, Pelle Dragsted, mødte op med vilje til at gå på kompromis, men har så også samme krav til de andre partier.
1: Det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet og forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet.
0: Enhedslisten vil blandt andet kræve, at uligheden ikke må stige under en ny regering. Og senere i eftermiddag er det Alternativets tur, og partiets leder, Franciska Rosenkilde, går ind til forhandlingerne med et ufravigeligt krav.
5: Vi har jo et ultimativt krav, og det er jo vores svinepagt, og det er jo ekstremt meget. Det er forbud mod halekupering, det er stop af fiksering af søer, og så er det, at grisen skal have mere plads. Det vil vi have en helt tydelig plan for i løbet af den næste regeringsperiode.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Vi hører her ønsker og krav fra både Alternativet og Enhedslisten. Hvor meget bliver der lyttet til dem lige nu?
6: Der bliver lyttet til dem på Marienborg. Det er ikke for hyggens skyld, at Mette Frederiksen har inviteret dem hver især til møde deroppe i dag, fordi den regering, som hun håber snart at kunne danne, det er jo en mindretalsregering med 82 mandater, så hun er jo i markedet for yderligere 8 mandater for at sikre sig, at der ikke vil være et flertal imod regeringen. Det betyder ikke, at støttepartierne skal støtte hver en sætning og hvert et tal i regeringsgrundlaget, men balancen skal falde sådan ud, at de altså ikke vil vælte den her regering.
0: Ja, og nu er du selv inde på det. Hun mangler 8 mandater, kan man sige, for at have flertal. Så hun behøver sådan set kun støtte fra Enhedslisten for at kunne danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Men hvorfor forhandler hun så også med Alternativet?
6: Jamen det er, fordi der er også et potentielt alternativt flertal med Alternativets 5 mandater og så 3 nordatlantiske mandater og en mindretalsregering, som Mette Frederiksen forsøger at danne lige nu. Den vil selvfølgelig altid være interesseret i at have flere mulige flertalskonstellationer, fordi det kan jo være godt at have i baghånden.
0: Men er vi der, hvor vi efterhånden kan sige, at der kommer en ny regering ud af de nuværende forhandlinger?
6: Jeg synes, alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. Flere forældre til børn, der mistrives eller har ufrivilligt skolefravær, vælger at søge hjælp hos private rådgivere, fordi systemet, der har til opgave at hjælpe dem, er for svært at navigere rundt i. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
7: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
0: Og nu skal du så møde en af de familier, der følte sig så presset, at de valgte at søge hjælp hos en privat rådgiver.
8: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne.
9: Det har ikke været let for Elena Stormborn at få hjælp til sine 2 autistiske drenge.
8: Jeg er i, at min yngste er i skole 1,5 time om dagen.
9: Børnene kæmper med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær.
8: Og min ældste er til sidst fuldtidssygemeldt fra skole.
9: Hun har søgt hjælp på skolen og kommunen, men ifølge hende anerkendte de ikke problemet, og hun følte sig magtesløs.
8: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer, jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager.
9: Til sidst så hun ingen anden udvej end at finde pengepungen frem og søge hjælp hos sin privat socialrådgiver. Og så blev de pludselig taget mere seriøst af kommunen.
8: Hun siger nøjagtigt det samme, som vi har forsøgt at sige i mange år. Hun siger det bare på den rette sagsbehandlermåde, socialfaglige, pædagogiske måde, men når hun siger det, så har det pludselig vægt.
9: Og de resultater, som deres rådgiver har hjulpet dem med at opnå, er uvurderlige for familien.
8: Den der trussel, der hænger over vores hoved med, at vores børn skal fjernes, hvis ikke vi makker ret, får hun fuldstændig manet til jorden.
9: Selvom det ærger Elena, at det var nødvendigt, fortryder hun ikke et sekund at have brugt penge på en privat rådgiver.
8: Skræmmende at sidde og erkende, at man har været nødsaget til det. Men uden hende, så var vores børn ikke, hvor de er i dag. Og vi var ikke, hvor vi er i dag. Og vi havde nok ikke fået den hjælp, som vi havde haft brug for.
0: Når familier som den, vi lige hørte her, må bruge penge for at få hjælp, så er det dybt problematisk. Det siger Jane Alrøs Hørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
10: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Og det er Tyge Tegmeier, der er seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, enig i.
11: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne. Så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
0: Socialjurist Linda Dandanel er en af dem, som hjælper de desperate forældre. Hun vil faktisk helst være fri for det problem, hun nu tjener penge på.
12: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Og kommunerne anerkender faktisk, at der er omfattende problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christina Kryosiak Hansen, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.
13: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
0: Og så var det Mathilde Sejsen Lenskjold, der havde set på det her problem. Rusland tvangsdeporterede 1700 ukrainske fanger i november 2022 til Rusland fra ukrainske fængsler i besatte områder. Sådan lyder konklusionen på en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Dignity. En af de ukrainske indsatte, som blev tvangsdeporteret, fortæller om nogle af de rædsler, fangerne blev udsat for. De sprøjtede os til med urin, de tæskede os med knipler og stak dem op i os bagfra, fortæller han her. Rapporten bygger på vidnesbyrd fra 233 indsatte, der sad fængslet i Ukraine, da Rusland startede sin invasion. Det var her, de omkring 1700 ukrainske fanger tvangsmæssigt blev deporteret fra fængsler i russisk besatte områder til Rusland uden forklaring, uden samtykke og uden adgang til juridisk bistand. Therese Rytter, chef for forebyggelse og accountability hos Dignity, der står bag rapporten, fortæller om to grunde til, at Rusland tvangsdeporterede de ukrainske fanger.
14: For det første kan man jo bruge fangerne som sådan et form for pressionsmiddel eller et forhandlingskort, hvor man kan udveksle fanger efterfølgende, og dermed bliver fangerne taget som gidsler, kan man sige. Og for det andet er der jo tegn på, at i og med, at så mange af dem er blevet tilbudt eller påtvunget russisk statsborgerskab, at man der kunne forestille sig, at de ville blive indrulleret i den russiske hær og kæmpe imod deres egne.
0: Og Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent, du har talt med flere af de tvangsdeporterede fanger. Hvad fortæller de om oplevelsen i de russiske fængsler?
15: De fortæller om en systematisk ydmygelse, vold, om hvordan de nogle gange bare alle sammen blev taget ud i gården for at få tæsk, bare fordi man kunne, fortæller om at føle, at de ingen rettigheder har, og det her med at blive transporteret til et andet sted, et andet land, uden at blive spurgt, uden at blive informeret, uden at have adgang til at kontakte sine pårørende. Den ene fortalte, at de ankom til et fængsel i Rusland, hvor der så var betjente med strømpistoler, der sagde, at de har lige fået udleveret dem her, nu vil de lige se, hvordan de virkede, og så blev de ellers tortureret med strøm. Så meget, meget voldsomme oplevelser.
0: Og Dignity indleverer jo deres rapport til den internationale straffedomstol i håb om, at de ansvarlige for forbrydelserne bliver stillet til ansvar. Men hvad er chancen for, at det vil ske?
15: ja, man kan sige, at Rusland er jo ikke medunderskriver, og på den måde tror jeg ikke, man skal regne med, at Rusland ligesom sætter ansigter på, hvem der står bag den her vold. Og der er jo altså en række sager hos ICC, hvor Rusland bliver anklaget, men for fangerne tror jeg, det handler om at få en eller anden form for helende effekt ved, at der i det mindste er nogen, der tager de angreb, de har været udsat for, seriøst.
0: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. Og så til et sidste langt udspark. En skade tvinger nu en af landets største sportsnavne til at sige stop. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har nemlig valgt at lægge støvler og handsker på hylden på grund af en slem skulderskade.
16: De momenter som det her. Men blandt andet husker Kasper Schmeichel for straffesparksredning i 116. minut i VM 8-dels-finalen mod Kroatien.
3: Han holder den jo!
4: Tak, tak, tak, Kasper Schmeichel!
16: Men inden danske roligans kunne råbe 1-2-3, Schmeichel af en mur, så måtte den danske nummer 1 kæmpe en lang kamp for at nå det endelige gennembrud. Han begyndte sin karriere i Manchester City, byrivalerne til Manchester United, som far Kasper Schmeichel blev legende i. Det lykkedes at få nogle kampe, men der blev ikke rigtig satset på ham, og efter en række lejemål, så skiftede han til Notts County, et lavere rangerende hold.
17: Jeg lægger ikke så meget mærke til alle de såkaldte forventninger.
16: Og dengang var den unge keeper klar til at træde ud af sin fars skygge.
17: Du ved, for mig, der er at spille fodbold ganske naturligt. Og det, hvis min far ikke havde haft den karriere, han havde haft, så havde jeg nok stadig spillet fodbold.
16: Og gode præstationer førte ham til Leeds og derefter Leicester, som han vandt det engelske mesterskab med.
18: Ingen troede, det var muligt for den lille by Leicester at vinde det engelske mesterskab i fodbold. Og det var præcis
16: og
18: det.
16: Efter mange år i den bedste engelske række skiftede han i 2023 til Anderlecht i Belgien, hvorefter turen så gik til Celtic i Skotland, som altså blev hans sidste arbejdsgiver som aktiv fodboldspiller. På landsholdet fik han debut som 26-årig, og det blev til i alt 120 kampe. Stod det til Schmeichel, ja, så var det blevet til mange flere. Sådan her sagde han, da han nåede landskamp nummer 100.
19: Jeg ser det som et komma, det er ikke et punktum. Det er, altså det er et skridt hen ad vejen, og altså jeg siger altid, den næste landskamp er den fedeste.
0: Og det var Daniel Enhus, der havde fundet klip i arkiverne. Kort inden udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, der har fulgt landsholdet og Kasper Schmeichel tæt gennem mange år, og spurgte ham, hvordan han vil beskrive Schmeichel.
20: Som en ekstrem dedikeret fodboldspiller, og især måske endda landsholdsspiller. Altså det var virkelig en målmand, som kærede sig om det danske fodboldlandshold og satte en stor ære i, både i de tidspunkter, hvor det gik dårligt, og hvor det gik godt for det danske landshold, og virkelig sådan går forrest.
0: Men hvilken betydning har han haft for landsholdet?
20: I mange år, Kasper Schmeichel var den danske første målmand. Han har haft en enorm betydning på banen. I perioder var han en af verdens bedste målmænd, men også uden for banen. Altså, han har virkelig tegnet landsholdet, også da det gik dårligt, gik frem og stillede sig forrest og holdt tale til nationen simpelthen. Så hvis man ser bort fra de sidste år, hvor han var udsat for meget kritik, måske også med rette, så var han jo en betydningsfuld landsholdsspiller i allerøverste liga.
0: Og nu siger du en af verdens bedste målmænd. Altså han har jo om en endnu mere kendt målmandsfar. Lykkedes det Kasper Schmeichel helt at bryde ud af Peter Schmeichels skygge?
20: Det gjorde det, ja. Og det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
0: Og danske fodboldfans har al mulig grund til at være taknemmelige for det, Kasper Schmeichel har givet os, det siger landstræner Brian Riemer.
21: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller, en af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjenkrogen, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Og så til en god vejrudsigt med Simon Brix.
22: Ja, jeg synes også, vi skal klappe og smile og være glade. Vejret er i hvert fald nemt at komme i godt humør af. Der er masser af sol til os. Det er kun sidst på dagen, hvor der kan komme lidt højt liggende skyer, men det er altså ikke noget, der overordnet set forstyrrer et billede af en blå himmel dagen igennem. Temperaturer, der kan komme op omkring 20 grader lokalt set, dog noget køle langs den jyske vestkyst, da vi har en vind fra en sydvestlig kant, der altså kommer ind med en styrke op til jævn til frisk vind, så det er lidt køligere der.
0: Og sådan lød vejrudsigten med Simon Brix. Det er Peter Løfvald, der lige nu styrer radioaviserne.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var da TV2. Alt hvad hun ville, det var at danse.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, så er vi tilbage igen endnu en dag her med Top 100 på P4 2. Jamen, der har vi i hvert fald 2 timer for, har vi foran os med forhåbentlig en masse god musik. Ja, det tror jeg godt, vi kan garantere faktisk.
2: Det kan vi godt garantere. Ja,
0: vi får også nogle gode bud fra lytterne til, hvad der kunne ligge på en Top 100.
2: Ja, lige præcis. Vi er på en radiohistorisk mission i de her uger. Alle DR's musikkanaler vil kåre de 100 bedste danske sange nogensinde ud af de 1,7 millioner danske værker, der findes, hvilke er så de 100 bedste. Og din radio lyder anderledes i de her dage. Det lyder nemlig sådan her fra P2 til P3, P4, hos os, P5, P6 og P8.
3: Den svedigste liste af 100 sange, vi er nået ud på, som kommer til at lyde af Danmark på alle mulige forskellige måder.
0: Ja, Nanna, så er vi i gang.
2: Så er vi simpelthen i gang. Top 100 på P4. De næste 3 uger kommer til at lyde helt anderledes.
4: Her er altså Mathias Hammer, og med stor glæde og enkelte sommerfugle i maven, så byder jeg hermed velkommen til Top 100 på P2.
5: Hvilken sang, synes du, fortjener en plads på Top 100 over de aller bedste danske sange nogensinde?
6: Musik, som forbinder os og fylder både krop og sjæl.
7: Fille, vi kan nu endelig sige velkommen til Top 100.
2: Det er magisk, Andrew.
0: Ja, det var sådan, det lød på alle vores kanaler, da vi satte hele det her store projekt i gang i mandags.
2: Vi har ligesom besluttet os for, okay, nu tager vi hinanden i hænderne alle sammen og laver en stor rundkreds. Og så er det meningen, med god hjælp fra dig, kære lytter, at vi i næste uge skal ende med en liste på 400 sange, vi alle sammen kan stemme ud fra. Og vi kan ikke gøre det uden dig.
0: Nej, bestemt ikke. Så vi håber, du vil sende os nogle bud på nogle sange, som du synes godt kunne være med på sådan en liste. Det er ikke i den her uge, altså vi foretager selve afstemningen. Det gør vi først i næste uge, men har du nogle bud, nogle sange, der betyder en hel del for dig, så vil vi rigtig gerne høre om det. Så bare send sms'erne ind til os på 1212, skriv på 4, lav med nummer, så ellers din besked med det. Vi glæder os til at præsentere en masse musik for dig, og vi glæder os til at høre fra dig, så velkommen til
1: Top

0: Åh, den er så sød, den her sang. Emil var det med The Minds of 99.
1: Og hvis du lige har tændt din middagsradio under frokosten og tænkte, hvad delen er, der foregår, så lyder det anderledes i de her dage. Fordi i stedet for, som normalt, hvor du, Andrew, bruger de her timer mellem 11:15 og 12:00 på at tale om alt det nye musik, så handler de her uger mere om klassikerne, kan man sige, ikke?
0: Ja, jo.
1: De sange, der er flyttet ind i os alle sammen på en eller anden måde, og de sange, der skal med på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, og der er jo et kæmpe udvalg, det må man sige. Altså, ja, 1,7 millioner, hvis det er. Vi tager dem alle sammen med af de her registrerede værker, men selvfølgelig er der nogen, der stikker ud mere end andre. Skulle vi lige prøve bare at få en idé om, hvad der er for nogle sange, som måske stikker lidt ud?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja.

0: Ja, der er simpelthen så mange muligheder, og vi kunne blive ved med at høre små udsnit af alle mulige sange. Men det her var bare et meget, meget, meget lille indblik i, hvad der kunne være på sådan en top 100-liste, når vi ender der engang.
1: Ja, og det her er også nogle af de sange, der er kommet indstillinger på. Altså, vi er jo i gang med at bygge den her store liste sammen, bruttolisten. Den liste, den skal så koges ned til 400 sange, som vi skal stemme om i næste uge. Men det store spørgsmål er, når vi bygger den her liste sammen, for vi kan ikke gøre det uden dig, kære lytter. Hvilke sange skal med?
0: Sådan er det. Vi vil gerne høre fra dig. SMS, endelig. 12-12 er vores nummer. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så dit sangforslag.
1: Og det er de sange, du har grinet til. Dem, du har danset til. Dem, du har scrollet med på. Det er de nye, det er de gamle, alle derimellem. De sange, du stadigvæk får kuldegysninger af, eller bliver rørt over, når du hører. Du er velkommen. Send en sms ind til os på 4 mellemrum, men også gerne med en historie til, hvorfor det lige præcis skal være denne her sang. Og reglen er simpel. Det skal bare være dansk.
0: Ja, sådan er det. Så vi glæder os til at høre fra dig. Så får du også lige nu en sang fra Bassen. Det her er hans cliché love song. Værsgo at synge med.

0: Simpelthen var det her cliché love song. Han har jo været med i Melodigrandpriset på gang. Ham med bassin. Den her, den var, kan du huske, hvor den var med?
1: Ja, tænke. Det var det, var det ikke året efter Emily DeForest?
0: Men hvis du lægger et år mere til, måske.
1: Så det var ikke det år, vi holdt det selv?
0: Og dog, jo, det var jo 13.
1: Eller var det?
0: Det var i 13, hun vandt.
1: Ja.
0: Ja, så var der året efter. Rigtigt. Ja. Ja, 14.
1: Jeg havde en nyfødt der, så der
0: okay.
1: Eller var ikke måske højgravid. Det hele flyder sammen med de år for mig, i hvert fald. Ja. Der er kommet så mange gode bud på, hvilken sang, der er den bedste danske nogensinde, og skal med på vores top 100-liste, i hvert fald den her indstillingsrunde, som vi har gang i den her uge. Maria fra Fyn, hun skriver, Sabia, I Surrender fortjener en plads på listen. Jeg så musikvideoen, da den udkom, og var solgt. Sangen er så smuk, og Søren Hus er en af de mest fantastiske stemmer, der udtrykker så mange følelser, at man ikke kan undgå at blive draget med.
0: Ja, og der er også kommet bud på The Balcony med The Rumor Set Fire, fordi det er verdens bedste nummer med verdens mest mærkelige tekst. Er
1: ja.
0: Det? Ja, okay, jeg må lige nærlytte på et tidspunkt, tror jeg, for jeg kan ikke lige huske tjek, men det er i hvert fald en god sag, det vil jeg helt sikkert sige.
1: Der er også plads til din sms, hvis du har lyst til at være med, kære lytter, på 4 mellemrum til 12.12. Hvilken sang skal med på den her liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, nu når vi indstiller?
0: Ja, sådan er det. Så lige straks får du nyheder, det gør du faktisk nu her, hvor klokken den nærmer sig lidt, og så er vi ellers tilbage igen lige straks.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Højsæsonen står for døren, men de nordiske restauranter kan ikke skaffe kokke, tjenere og opvaskere nok. Mangel på personale er et stigende problem, lyder det for restauratørerne, så derfor inviterer Aalborg Restauratørforening i dag til stormøde for at finde løsninger. Vi er nødt til at blive klogere på, hvorfor problemet er opstået, siger formand Henrik Fode Jensen.
4: Er det vores kultur i branchen? Er det vores arbejdstider? Er det lønnen, der gør det? Hvad er det, der gør, at det er ikke så attraktivt længere at være ansat i restaurantbranchen?
3: På stormødet vil der blandt andet være oplæg fra brancheforeningen DRC og fra Tech College, der uddanner kokke og tjenere. Aalborg Jobcenter vil også være repræsenteret, og det er noget nyt for restaurationerne, fortæller Henrik Fod Jensen. Før i tiden havde branchen nemlig ikke brug for jobcentret.
4: Vi kunne lave et opslag på Facebook, Instagram eller nogle af de andre sociale kanaler, eller også kunne man egentlig bare sætte et plakat op i sit vindue i forretningen, og så var der nogle ansøgninger nok. Så derfor har det ikke været normalt, når man går til jobcenter. Og det skal vi jo prøve at finde ud af nu, at så jobcenter kan blive klogere på os, og vi kan blive klogere på, hvad jobcenter kan hjælpe med.
3: Ifølge Danmarks Statistik er der godt 12.000 ansatte i hotel- og restaurationsbranchen her i Nordjylland. De to fanger, der søndag flygtede fra Kragsgårdhede statsfængsel i Jerup, har formentlig forladt Nordjylland. Ingen af mændene har tilknytning til landsdelen, og Nordjyllands politi vurderer, at de ikke længere befinder sig i området. En af de undvigende fanger har tilknytning til Herningområdet, nemlig den 24-årige Said Mohammed Ali Adde. Han afsonede en straf for forsøg på vold og besiddelse af våben. Den anden flugtfanger er den 19-årige Osman Mohammed Abdi Osman, som har tilknytning til Aarhus. Begge personer formodes derfor at kunne opholde sig i det midtjyske, skriver Midt- og Vestjyllands politi i en efterlysning. Hvis man har oplysninger i sagen, så kan politiet kontaktes på telefonnummer 114. Til sidst en vejrudsigt. Vi får masser af sol i Nordjylland i dag. Temperaturen ligger mellem 13 og 17 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest og vest op til hård vind på vestkysten. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Mads Mostrup Jensen.
2: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En af de virkelig fine sange, der er kommet fra Tina D.K. Pigen ud af Aarhus, var det her.
1: 1,7 millioner danske værker. 1,7 millioner sms'er fra dig, der lytter. Kære lytter, er der tæt på i hvert fald. Tusind tak for alle de rigtig, rigtig mange gode bud. Hvilke sange skal med i den her brutotrup over de 100 bedste nogensinde? Hanna, hun har et bud. Jeg synes, Hugorm og Peter Sommer med Nedlægger Forsvaret skal med. Det er en aktuel sang, og det må det godt være. Desuden så var det den første sang på min playliste, da jeg begyndte at streame musik.
0: Elisabeth har også skrevet, det er meget kort, men det er en fin tekst. Du som har tændt millioner af stjerner, det er bare min yndlingssang, skriver.
1: Ja, godt bud også. Der er også kommet en her fra Thomas fra Brønderslev. En kæmpe klassiker, Infernal. From Paris to Berlin, et af de største danske hits i udlandet i nullerne, og så er Lina Raffen en af de største danske sanger inder, vi har. Godt bud også på B4 Mellemrum til 12.12. Du kan være med, kære lytter, hvis du har lyst. Send en sms ind til os. Hvad skal med på denne her, i den her brutto-liste, den store pulje af 100 bedste danske sange, som vi kårer? I dag fortsætter vi også med noget andet.
0: Ja, for vi har jo et lille hængeparti, eller tre hængepartier, rettere sagt. For i går der var vi ude på en lille rundtur rundt i landet hos vores distrikter. 9 styks har vi af dem, og rundt omkring i hvert distrikt, der havde de om runden bedt deres lyttere om at foreslå nogle sange, som ligesom passede til den egen, de nu boede eller befandt sig i.
1: Og bussen stoppede i går i hovedstaden, blandt andre, hvor vi hørte Forstadsdrømme med Nick & Jay, P4 Østjylland, der stoppede bussen også. Der var der selvfølgelig hentet flest bud hjem på Thomas Helmig og Malka. Mm. Og hvor stopper bussen nu?
0: Ja, men nu skal vi til P4 Midt- og Vestområde, og de havde også fundet en fin sang fra, så lad os høre, hvad demonen var for en.
2: Hej, her er det Amanda Rockær Mungsgaard fra P4 Midt- og Vest med vores bud på en sang til top 100. Det er den sang, som allerflest lyttere har budt ind med, blandt andre musikeleverne i 2B på Ringkøbing Gymnasium.
3: Jeg tror, vi er kommet frem til Hjertestarter med Nephew, som kunne være et godt bud på at, ligesom at hylde det vestjyske og Vesterhav herovre.
2: Også på sms'en er der kommet mange bud på den her sang, for eksempel fra Maria, der skriver Hjertestarter med Nephew, fordi Simon Kvam har boet i Klitmøller og haft stor betydning der. Og Bente, der skriver Hjertestarter er en hyldest til Vesterhavet og hvordan den påvirker os som mennesker. Og så var Hjertestarter faktisk også velkomstsangen fra gymnasiekoret, da kronprins Christian ankom til Royal Run i Ringkøbing i går.
4: Det var bare fedt, altså han kom sådan sejlende ind, og så skulle vi synge det. Så ja, det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige. Meget vestjysk.

0: gang i den her hjertestarter, var det fra Nephew. Og det var altså det bud, vi fik fra P4 Midt og Vest lyttere i går.
1: Tusind tak for det. Det var en tur med den radiofoniske Combardo Express. Den stopper flere steder, end dagens program er overstået.
0: Det må man sige, ja. Ja, skal vi snuppe en lille ballade nu? Lille er den ikke, den er faktisk temmelig stor, vil jeg nok sige. Det er Bright Rice, der skal synge lidt for os, og du kender den garanteret her. Der er det selvfølgelig den sang, der hedder No Promises.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: poptoner der fra, jeg tror det var 1995, at de herrede på alle lister via mig med en gang dubidub.
1: Det her, det er lyden af min første tur på Sodavands Diskotek, / Ungdomsdiskotek, det kan jeg godt sige dig. Altså, apropos det, så skriver Jan fra Sønderborg, Sebastians, når lyset bryder frem, skal 100% med på den her store liste, fordi min første beruselse, hvor jeg fik lidt for meget inden for vesten, prøvede jeg at skjule derhjemme. Det lykkedes åbenbart ikke, for om morgenen, der skruede min far op for radioen, og denne her Sebastian-sang vækkede mig altså, og så vidste jeg godt, det var ikke lykkedes.
0: Ja, det er altså også et rigtig godt nummer, han har lavet der, Sebastian, der for mange år, over 50 år siden. Nå. Ja. Nu skal vi have fat i vores, endnu et af vores små hængepartier. Vi var jo lidt rundt i landet i går, som jeg fortalte før, og nu skal vi høre, hvad de havde budt ind med i P4 Syd om området, og hvad deres lytter fandt frem til om morgenen der i går. Og lad os høre, hvad de har at sige om den sang.
2: Moin, jeg hedder Anders Bunde, og jeg er morgenvært på P4 Syd og Esbjerg. Rikke Thomsen synger ikke bare om livet i Sønderjylland, hun synger også på sønderjysk. Og det der med at rime på er sprog, det er noget, som har betydet rigtig meget for Lene, som opdagede sangen Ballebrovej 2, da hun flyttede fra Sjælland til Sønderjylland. Hun skriver: kort derefter kom denne skønne sang frem, og for os hænger den sammen med Sønderjylland. Og for os er det altså helt forståeligt, at Rikke Thomsens Ballebrovej 2, ifølge Lene og mange andre af vores lyttere, er den bedste sang fra Syd- og Sønderjylland.

0: Tusind tak til P4 Syds lytter for at gøre os opmærksom på den her sang, som måske burde være en af dem, der befinder sig på den der top 100 liste, som vi skal have lavet her.
1: Hvad blev der egentlig sagt? Det var for Sønderjysk. Ej, det var gas. Det var gas. Man skulle da lige holde tungen lige i munden for at forstå
0: det. Rigtigt, det er rigtigt, det er. Ja. Nå, nu skal vi snart have radiovis. Den kommer jo selvfølgelig, når klokken bliver 2, og så er vi ellers tilbage igen på den anden side, og det er selvfølgelig med flere bud fra jer derude, og ja, vi har også lidt andre ting, vi skal kigge lidt på, så velkommen tilbage der. Lige nu frem til radiovisen, der er det Katinka her, og den sang hedder Coldplay.

0: Du lytter til P4.
1: Politiet har rejst endnu en sigtelse mod den 37-årige mand, der i forvejen er sigtet for i marts at have bortført et 7 måneder gammelt barn. Det skriver Jyske Vestkysten fra retten i Sønderborg, der i dag besluttede at forlænge fængslingen af den sigtede i yderligere 4 uger. Den nye sigtelse drejer sig om, at manden skulle have givet den lille pige kokain. Den 37-årige nægter sig skyldig i den nye sigtelse. Forhandlingerne om en centrum-venstre-regering er gået ind i slutspurten. I dag er det de to mulige støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, der er inviteret til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg. Da Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted kom til forhandlingerne, var det med et klart mål for øje.
2: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
1: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og med udsigten til opbakning fra både Enhedslisten og Alternativet, er der en meget stor sandsynlighed for, at den regering snart bliver til virkelighed, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
4: I didn't catch your name.
5: I didn't give it.
1: Det lyder som begyndelsen på en ny James Bond-film, men det er indledningen på et nyt spil, der kommer i dag på PC, PlayStation og Xbox. Konsol- og computerspillet, der hedder 007 First Light, er en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret i Danmark. Det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave. Michael Eriksson, der er spilanmelder for spilmediet Pixel TV, er begejstret.
6: Det er et meget cinematisk spil, hvor det føles som om, at du sådan er med i en actionfilm. Altså, du er actionhelten, du er James Bond, og så er det, at du skal sådan leve ind i den her actionfilm.
1: Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, næsten 7 gange så meget som filmindustrien. Vært redaktør og spilekspert Thomas Bense forudser, at det nye James Bond spil ikke kan undgå at blive en kioskbasker.
7: Det er det største underholdningsprodukt nogensinde fra Danmark. Det er James Bond. Det er et ekstremt populært univers. Derfor så er hele verdens øjne også rettet mod det her danske spilstudie her.
1: Onsdagen, vi er i gang med, bliver tør og fuld af sol. Vi får lidt til frisk vind fra nordvest, ved vestkysten mere blæsende, op til hård vind, og her vil temperaturen heller ikke helt komme op på de 15-21 grader, som resten af landet får.
8: Det her er P4.

0: Ja, det er der en sang, man har hørt før. Lars H.G. var der selvfølgelig. Og kysser himlen. Farvel.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Vi er stadig i team 2, har vi taget hul på nu, og den glæder vi os også til at bygge omkring midter.
2: Man får fuldstændig kuldegysninger, når man tænker over, hvad det er for et projekt, vi har kastet os ud i, Andrew. Ikke? Vi sender et kæmpestort program her på P4 og sammen med DR's andre musikkanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8 vi vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og hvis vi lige lettede låget på DR-byen, så ville man kunne se 6 radiostudier med 6 forskellige værtshold sende et radioprogram med den samme mission. Mm. Og vi kan jo ikke skimte over til P3, hvor Ina Kosovic sidder og sender, og måske med lidt god vilje allerlængst op på tæerne vil du kunne se over til P6 og P8 og P5, ikke?
0: Men fuld gang i alle studierne, det må man sige.
2: Hvordan lyder det?
0: Jamen, skal vi lige prøve at tage en lille kanalrundfart her? Lad os høre, hvad de byder på over på P3.
3: Ole og Dennis fra P5, som jeg har en aftale med klokken præcis 13.15. Der har vi simpelthen en aftale, at vi skal sende radio sammen. Så det P5-lytterne kommer til at høre, bliver det samme, som P3-lytterne kommer til at høre.
0: Det er en af Kosovic, der vil fortælle, at du har altså fået besøg af P5. Og hvordan lyder det så over på P5? Det kan vi da også lige tjekke ud her.
4: Meget mere. Den havde jeg bedt dig om at spille, fordi jeg vil nemlig stille det spørgsmål. Hvis du skulle vælge en sang, er du så det, Ole? Og så er jeg konsekvent, nej, det kan jeg ikke.
5: Og så pludselig.
4: Det er helt umuligt. Så tænker jeg tror, jeg vågnede nat. Klokken var 2:15. Det regnede en lille smule udenfor. Og så tænker jeg, jamen hvis jeg nu skulle tage tre af mine helte sammen, Kasper Winding, Siv Jørgensen og Sanne Salmussen, så må det være den. Mm. Jeg kan huske, CV har sagt på et tidspunkt.
2: Men jeg har bare lyst til at lytte med. Ole Dennis.
0: Ole Jacobsen og Dennis Johansson, der udfolder sig. Jeg skal tage en sidste en. Hvor vil du hen? Du får lov at vælge.
2: Jamen, så vil jeg gerne en tur på P6.
0: P6, vi finder P6. Værsgo, P6.
2: Lige præcis.
4: Det bliver skønt.
2: Så nu må vi se, om de kommer ind. Hvem ved? Hvem ved, hvordan den top 100 kommer til at se ud? Det er jo det, der er så dødsens spændende. Men vi er altså ikke de eneste, der sidder og laver det her program. Det gør vores kollegaer på P2, P3, P4 og P8 også. Nemlig. Og om ikke forfærdelig lang tid, så skal vi lige forbi P2 og høre, hvad de har gang i. Så det kan du også se frem til i den her
0: alle har gang i noget.
2: Vi laver jo præcis den samme model, hvor vi laver en lille kulturudveksling, hvor du kan høre det samme, hvis du lytter til os her på P4 og P8, og det gør vi om et kvarters tid. Men lige om lidt, Andrew, så tænder vi altså den helt store projektør på en bestemt artist. Han er umulig at komme udenom. En gigant i, jeg ved ikke, 3, 4, 5 årtier på dansk, på engelsk, langt hår, kort hår, solo sammen med andre. Så skal vi ikke bare komme i gang og sige...
0: Skal vi... Vil du høre lidt fra ham, eller skal vi lige...
2: Skal vi lige vente lidt?
0: Ja, vi venter lidt. Vi venter lidt.
2: Det var en god gammeldags teaser.
0: Ah, en cliffhanger. Okay. Men her nu... Ja, lad os bare sige at komme videre, så vender vi tilbage til det der, vi lige snakkede om. Om et øjeblik.
1: Top

0: Joey Mo var det, og Million.
1: Skal vi ikke åbne et af de helt store, store, store bind fra Lademanns Leksikon? Der, hvor der kunne være et helt afsnit om nyere dansk musikhistorie under bogstavet H.
0: Ja.
1: Hvor skal vi hen?
0: TH, kunne man måske endda sige. For det er jo Thomas Helmig, vi skal zoome lidt ind på nu. En mand, der har haft så uendelig mange hits igennem rigtig, rigtig mange år. Og ja, i virkeligheden, så kunne han vel fylde halvdelen mindst af den der top 100-liste med alle sine sange, ikke? Og det er måske ikke noget, der bliver aktuelt, at der kommer så mange sange med Thomas Helmig, men en hel del kunne jeg da forestille mig, at der skulle blive plads
1: til. Og derfor kommer vi også til at få brug for lidt hjælp fra dig, kære lytter, til at vælge imellem de her store, store, store bangers, ikke? Som har været med os i 5 årtier nærmest.
0: Ja, og det er svært. Men nu prøver vi. Ja. Altså, kan man finde den ultimative Thomas Helmig-sang? Er det muligt?
1: Det er det store spørgsmål.
0: Ja.
1: Byd ind til os. P4 Mellemrum til 12.12. Og skal vi have lidt inspiration lige i forhold til, hvor skal vi sætte nogle hegnspæle?
0: Ja, okay. Her kommer lidt inspiration.

0: i Aarhus.
1: Hold op, det er altså bare svært. Hvordan vælger man?
2: Det kan man ikke. Man kommer til at svede helt bare lyt til alle de her numre.
1: Ja, ja. Men vi er sikre på, at der selvfølgelig er mange af jer derude, så har jeres Thomas Helmig favoritter, og det vil jeg gerne høre om og være med til, og ja, se om vi kan, om er det muligt at finde den ultimative Thomas Helmig sang.
2: Vinnie og Rasmus fra Slangerup, de er allerede enige om, at det er mig, der står herude og banker på. Det var en hurtig sms. Der er også plads til din kære lytter på P4 Mellemrum til 12.12. Hvilken Thomas Helmig sang skal vi tippe ind til den her brutto-liste? Vi har brug for din hjælp, simpelthen.
1: Ja, så afsted med en sms til 12.12, skriv P4 Lab Mellemrum, og så fortæl os, hvad det er for en sang, som du synes er den ultimative, for din vedkommende i hvert fald Thomas Helmig sang. Og så lige nu, lad os snuppe lidt mere Grand Prix-musik her. Det er Amalette Forrest og Only Teardrops. The sky's red tonight.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3. Giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd. Det her er Top 100 på B4.

0: Det var der et fødsel from Paris to Berlin. Du lytter til Top 100 her på B4, og Nana har faktisk forladt studiet, for hun er nemlig smuttet over til vores kære kolleger på P8 for at hygge lidt med dem i en, ja, hvad kan det blive, til en 10 minutters tid eller sådan noget, og snakke lidt om, hvad vi laver her på P4 og den slags. Til gengæld har vi så fået besøg af Magnus Løbentin fra P8, som er kommet.
1: Ej, men hvor sikkert en stor fornøjelse, og hvilket nummer jeg entrerer på, From Paris to Berlin. Ja. Altså, jeg kan jo ikke høre det her nummer uden at forestille mig vodka i håret og sådan en skumkanon og t-shirtkanon og alt muligt. Det er altså et fantastisk nummer.
0: Jeg synes, der skulle være lidt stil over det, når nu du kommer over og besøger mig
1: tak,
0: her i
1: P4 studiet. Tak for det.
0: Ja, hvordan går det med jer over på B8 og det her top 100, halløj?
1: Ja, men prøv at høre, ligesom altså, det er jo en kæmpe indsats, og man kan mærke, at hele DR-byen emmer af top 100-stemning. Også op hos os, der har vi haft i dag i gang i store diskussioner på tværs af lyttere, som både mener, at nogle af de sådan Grand Prix-orienterede damer og herrer hører til på top 100-listen, og det har vi sådan set jo egentlig også været enige i. Det er bare lige, de har lavet så mange gode numre hver af dem, at vi er lidt i tvivl om, hvilket et af dem, vi skal sådan sætte vores lid efter, og så har vi jo forsøgt at skabe et, noget, der går viralt op ved os, nemlig hashtagget Stem Jazzisk.
0: Ja.
1: Det er vores egen lille indsats i her, fordi, altså nu skal vi jo ikke sætte vores lys under en skæbe, men jeg tror, at P8 må være den mindste kanal, ikke? Og derfor, der prøver vi altså at gå viralt på andre måder, på, på TikTok og alt det der, de unge. Så hvis man har lyst til at bruge hashtagget Stem Jazzisk, der sker ikke rigtig noget ved det, men det er da bare sjovt.
0: Ja, men det er altså, jo vores jazz-agtige kanal.
1: Ja, det
0: er jo fortrinsvis den genre, I gør jer i, og det er dejligt at høre, der kommer mange bud, og der er muligheder.
1: Ja, men det er så skønt, og lytterne er top engageret i den her liste, og det er jo bare fedt. Det er jo en omvendt version af, at for mange kokke fordærver maden, ikke? Her der er det jo flere, desto bedre.
0: Ja.
1: Og det håber jeg også, I oplever hernede, eller hvordan går det på P4, altså?
0: Det går rigtig godt på P4, må jeg sige. Vi får masser af henvendelser fra vores kære lytter derude, som byder ind med sange, som de synes burde befinde sig på den der top 100-liste. Og så er vi også lige nu faktisk i gang med at se, om det kan lade sig gøre at finde den ultimative Thomas Helmig-sang.
1: Han
0: har jo simpelthen lavet så utrolig mange sange, ikke?
1: Ej, det er en svær opgave.
0: Ja, den er temmelig svær, men nu kaster vi os ud i det og gør forsøget, og så ser vi, at jeg ved, at der tækker rigtig mange sms'er ind med bud på en...
1: Ja, men det er godt, jeg kan se her foran, at der er astronomiske sms-tal. Det er simpelthen fedt. Hej alle P4's lytter, men altså, jamen, det er jo en stor fornøjelse hele vejen rundt, at være med til det her store projekt.
0: Vi har jo en lille tradition for, at når vi hilser på hinanden på tværs af kanalerne, så udveksler vi også musikalske gaver. Jeg kan fortælle dig, at Nana, som smuttede lige før over til jer, til Niels Christian Sederholm, der sidder derovre, i studiet, at hun tog Kenneth Bager med, og den sang, der hedder Fragment 8, The Sound of Swing.
1: Ja, men jeg kunne allerede fornemme, at da jeg forlod studiet op på P8, der var Niels Christian klar til at modtage et eller andet, som kunne få det lidt op at swinge.
0: Ja.
1: Og jamen, jeg har også taget noget med til jer.
0: Ja, og det er vi jo meget spændte på.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Og jeg har pakket ind hele formiddagen og sat fint til- og frakort og en lille sådan en pæn krusedulle.
0: Du er så tjekket, Magnus.
1: Ja, jeg ved det godt. Og brugt det der saksetrik for at få båndet til at snore helt pænt. Og det, der er inde i gaven, det er et nummer, som jamen, jeg har tænkt, okay, P4-slytter, hvad ville de synes var en kanongave fra sådan nogen som os? Hvor kunne vi mødes i musikken, og jeg ved ikke, hvor mange, nu er det et retorisk spørgsmål, hvor mange af P4's lyttere har prøvet at være børn?
0: Ret mange, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg nemlig også, og det var også den tilgang, der fik mig til at dreje ind i noget af det musik, som er kommet ud i 60'erne, 70'erne og 80'erne i en børneorienteret retning.
0: Ja.
1: Altså den gang, hvor jeg fandt det ikke, men de gode gamle dage, hvor børnemusik, det var i en jazzisk retning, altså Bamses Billedbog og Kai og Andrea og Cirkeline, og jeg skal komme efter dig.
0: Jeg fandtes dengang.
1: Ja, og det er det, jeg tænker, at der må være mange, som forbinder det her med eller på en eller anden måde får gendannet nogle minder, når de hører den her form for musik. Jazz ind med modermælken, det er det, vi forsøger at, at bringe videre. Og derfor, der skal vi en tur ned i Bennys badekar. Vi skal høre Peter Belli med blæksprutte-sangen, der skyder med blæk og spiller på skalofon. Og jamen, det her, det er altså et stykke musik, som jeg tror og håber har influeret en masse børn i 60'erne og 70'erne til at kunne elske musik også i nutiden.
0: Mm, det er jeg sikker på, det har. Skal vi lytte en gang?
1: Ja, lad os
0: Okay, her er Peter Belli og simpelthen blæksprutte-sangen.
1: Ja, det er fedt.

tider mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk.

Se den snor sig afsted. Prøv at se på mig, jeg kan også følge med. Ålen vrider sig, se den snor sig afsted. Prøv at se på mig.

0: Jeg kan godt høre det, Magnus. Vi spiller alt for få jazzede børnesange på B4, men nu gjorde vi det altså.
1: Ja, hvad siger jeg så?
0: Sikke herlig sang, altså.
1: Altså, skalofonsolo her til sidst, ikke? Og det er altså ikke et instrument, man kan gå til på konservatoriet. Det er noget, man må drømme sig til. Ja. Altså, Peter Belli her i skønt jazziske klæder. Historien forlyder, at Peter Belli ikke helt var sikker på, hvilke musikere det var, han spillede med på det her nummer, fordi hashtone nede i kælderen på Vesterbro simpelthen var så tung. Men det skal jeg ikke kloge mig på.
0: Det var i hvert fald ikke for børn.
1: Nej, men det var det her nummer altså. Ja. Og det er en lille gave til P4.
0: Jamen, tusind tak. Vi er så glade for den blæksprutte-sangen fra Bellis Badekar med Peter Belli. Fantastisk nummer.
1: Ja. Og jeg stryger op til P8 igen.
0: Ja, men inden du går, Magnus, jeg skal lige spørge dig, hvad er din favorit Thomas Helmig-sang?
1: Nej. På falderæbet, det gør du ikke.
0: Jamen, kom så med.
1: Okay. Jamen, jeg har et, som jeg jo egentlig er en duet med det er Anne Linnet. Ingen anden drøm.
0: Mm.
1: Det synes jeg er et smukt nummer. Og,
0: det er en rigtig godt.
1: Jeg ved ikke, hvor mange stemmer den har fået, men den
0: nu er den i hvert fald fået en stemme.
1: Ja,
0: tak skal du have. Kom bare over til P8. Og imens Magnus Løbentin, han smutter afsted over til sin egen kanal, så lytter vi her til Nabia og Mind the Gap.

0: Mind the Girl, skulle til at sige. Mind the Gap hedder den jo. Det var en nabia, vi lyttede til der. Velkommen tilbage, Nana.
1: Ja, tak. Jeg er tilbage. Ja. Efter det, Niels Christian fra Båte kaldte et radiofonisk partnerbytte, er jeg nu retur. det er rigtig godt. Det er rigtig godt, at de var meget glade for den musikalske gave, som vi havde med.
0: Ja, Kenneth Bager.
1: Ja, lige præcis.
0: Fragment.
1: Som vi synes duftede lidt jazzisk.
2: Ja, det gjorde den lidt.
0: Det sang. Ja, der kan være, vi kan tage den lidt senere. Nu får vi lige se, hvad vi får plads til. Nu skal vi tilbage til Thomas Helmig.
1: Ja, det er det, vi skal. Fordi det er nu eller aldrig, havde han sagt, kære lytter, hvis du vil være med. Hvilken Thomas Helmig sang i det her gigantiske bagkatalog skal vi vælge i dag og indstille til den her brutoliste? Det er væltet ind med bud på det ene og på det andet og på det tredje. Og vi har gode folk, Jamshed, der sidder ude og tæller op.
0: Yes, helt
1: skal vi lige sætte de hegnspæle en gang til, bare lige for at finde ud af, hvor stort er det her bagkatalog?

0: Aarhus. Ja, mange, mange muligheder er der, så nu er jeg meget spændt på, hvad det hele er end med. Det må jeg nok sige, Nanna.
1: Ja, og jeg føler, at vi bliver nødt til at... Der kom lige en her midten af det i Europa igen, Thomas Helmi. Vi er nødt til at lige hive gode folk ind, som har fulgt med Jamshed. Hej med dig.
2: Hej.
1: Jeg ved ikke. Altså, man sveder instinktivt at kigge på den indbakke der.
2: Ej, men det er gået helt amok i dag, og især de sidste 20 minutters tid, hvor vi jo har haft med den gode Thomas Helmi at gøre.
1: Mm. Kan man kalde det Thomas Helmi sprint?
2: Det kan man i hvert fald. Det kan man i hvert fald.
1: Så skal vi have det afsløret? Altså, hvad,
0: ja, det skal vi da.
1: Kan man vælge mellem sine børn, eller hvad?
2: Altså, jeg synes da lige inden, så vil jeg da gerne lige høre, hvad skulle være jeres bud, Andrew og Nanna?
0: Altså, jeg vil... Ah, jamen, det er jo svært, ikke? Men en sang, jeg godt kan lide med Thomas Helmi, er Flower Child.
2: Flower Child, ja.
0: Kæmpe
2: det,
0: altså, også.
2: Det er lidt et deep cut, synes jeg.
0: Ja.
1: Altså, jeg har det meget... Altså, jeg kan næsten ikke... Min ene fod, den begynder bare, når Groovy Day kommer på. Jeg kan næsten ikke... Det er ligegyldigt, om jeg kører bil, om jeg skal på dansegulvet eller træne. Det virker til det hele.
2: Mm. Ja. Nu skal jeg her.
0: Ja, lad os høre.
2: Stemmerne er talt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var lige ved at blive Stupid Man.
1: Okay.
2: Men det blev det ikke.
1: Nej.
0: Okay.
2: Mm-hmm. Og det var lige ved at blive Midnat i Europa.
0: Mm-hmm.
2: Men det blev det heller ikke, fordi den sang, der løb med allerflest stemmer, det var...
0: Ja, vi skal lige se. Nu stemmer vi lige musikken. Sådan.
1: Vi er helt stille.
2: Er I klar?
0: Ja.
2: Det var... Hvad var det? Malaga.
0: Ush. Var det Malaga? Okay.
1: Sådan.
0: Ja, det må jeg nok sige.
1: Tak for alle de mange sms'er på det her lille Thomas Helmi sprint. Hvilken sang skulle vi vælge ud fra det gigantiske bagkatalog i Lademanns Leksikon? Kæmpe bind om Thomas Helmi.
0: Ja. Og gæt, hvilken sang vi skal høre nu.
1: Ah, der var den.
0: Ja, der kommer den. Ja, der er man himself, Thomas Helmi.

0: sang, jeg elsker den.
1: Det er en værdig vintersang, det vil jeg da sige, det her. Herlig Thomas Helmi, sang om Alka, vinder altså af vores lille... Man kan kalde det en konkurrence, vores lille... Hvad hedder sådan noget, når man spørger vælgere om, hvad de stemmer til?
0: Folkeafstemning?
1: Opinionsundersøgelse.
0: Ja, lige præcis. Det er umuligt at komme udenom Thomas Helmi på en top 100-liste, men det store spørgsmål var så, hvilken sang skulle vi indstille? Og det blandede her.
1: Ja, tak for alle inputs fra jer, kære lyttere. Nu skal vi til noget helt andet her i Top 100. Et lille fast indslag, vi har hver dag, hvor vi skal høre en sang, som i dag er en klassiker, men vi skal høre den fra dengang, inden den blev en klassiker. Giver det mening?
0: Det giver totalt mening, og jeg har svært ved at tøjle, hvor overdrevet legendarisk fedt, jeg synes, det næste, vi skal, og stå i det her studie sammen med dig. Så du må lige forklare kort, hvad vi skal.
1: Ja, vi skal tilbage i tiden. Helt nøjagtigt skal vi tilbage til den 26. oktober 2002. Jeg tror, det er en lørdag eftermiddag. Nogle gange var det om lørdagen, andre gange var det om søndag. Men jeg mener, det stadigvæk er om lørdagen, at der blev sendt tjeklisten på B3 dengang. Og det, vi skal høre, det er en nedtælling, som jeg lavede den for alle de der mange år siden, så en lidt yngre mig er det, vi kommer til at høre om lidt. Og så slutter vi ellers med den sang, der lå på førstepladsen, og det er en sang, som jeg i dag i hvert fald vil betegne som noget af en dansk popklassiker. Det er en duo, vi skal høre. Jeg ved ikke, om man sådan kan begynde at gætte lidt på, hvem det hun kan være, men i hvert fald lad os skrue tiden tilbage til, som sagt, den 26. oktober 2002, og så dukker jeg op på et tidspunkt og ser lidt bevinget over.
2: Så gik den ikke længere. Efter 4 uger på toppen af checklisten, så må Outlandish i dag nøjes med plads nummer 2 her med deres store hit Guantanamo. I øvrigt lægger det fast nu, at gruppens næste single bliver noget Pilo fra deres aktuelle album. Og en gang efter nytår, så er det planen, at bandet skal lanceres rundt omkring i vores nabolande. Nummerne, der ikke fik stemmer nok til en placering på vores liste i dag, var de seneste hits fra Sugar Babes, Funkstar Deluxe, City Data, Two-Face og Leanne Rimes. Men det betyder så også, at der blev plads til 5 nye numre på checklisten, der tog sig sådan her ud denne uge fra bund til top.
3: Nummer 20.
2: En nyhed fra Christina Aguilera, der er sammen med Redman på Dirty.
3: 19.
2: Det gik en plads tilbage i dag for Aya og Spaceship. Hele 11 pladser retur på listen i denne uge. M&M og Cleaning Out My Closet. Og denne her rutsede 8 pladser ned. The Tide Is High med Atomic Kitten.
3: 16.
2: Et fald på 3 trin. C21 og Stuck In My Heart. Et nyt hit fra Roxette, A Thing About You.
3: That's been very hard to do.
2: 14. 3 pladser baglængs, Coldplay are In My Place.
3: How long must you wait for?
2: Op 6 pladser, Oasis, Little by Little. Ned fra sidste uge, nummer 10, Sway og Positivity.
3: 11.
2: 4 pladser op, Nick Carter og Help Me.
3: Nummer 10.
2: Ny på listen, Justin Timberlake, Like I Love You.
3: 9.
2: En plads tilbage gik det dengang for amerikanske The Calling og Adrienne.

0: 4 pladser tilbage i dag med Just Like a Pill. Red Hot Chili Peppers fik sig et nyt hit i denne uge med The Zephyr Song. En plads op, Last Ketchup og The Ketchup Song. Den uges højst placerede nyhed på checklisten, YouTube og Electrical Storm. Og en enkelt plads i forhold til sidst, Nelly sammen med Kelly Rowland og Dilemma. Og så altså ned fra sidste uges første plads, Guantanamo fra Outlandish.
1: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud? Du lytter til checklisten på B3.
0: Og så har vi jo altså fået en ny nummer 1 på checklisten i denne uge, for det er nemlig Nick og Jay, der nu har sat sig på toppen af listen med denne her.

0: 3 AM var det her fra Mads Langer, og så var det jo altså lige før, vi hørte den sang, der gik nummer 1 på checklisten den 26. oktober 2002. Selvfølgelig Hot med Nick & Jay.
1: Svært at forestille sig en top 100 liste, uden at de to er med, Nick & Jay.
0: Det må man sige, ja. De fik så en del hits dengang.
1: Det må man sige. Mm. Altså, vi har gang i et hæsblæsende radioprogram. Vi har været byttet værter med P8, som har været på besøg her hos dig, Andrew. Jeg var en tur over i P8-studiet. Vi har taget et hovedspring i et af de største musikalske bagkataloger, der findes hos Thomas Helmig.
0: Yes.
1: Vi har været med den musikalske Combardo Express rundt i landet, og vi har et sidste stop. Men hvilket et?
0: Ja. Vil du fortælle lidt mere om den anden? Fordi det er jo der, hvor du oprindeligt kommer fra.
1: Det er det. Det er det sted, mit hjerte bor, hvor jeg har brugt mange, mange, mange vigtige år, hvor jeg er vokset op, nemlig på den dejlige Solskinsø. Og der er også kommet et bud ind fra vores bornholmske venner, fordi i går lavede vi et hjemstavnstema, hvor vi fik P4 Morgens lyttere til at komme med et bud på, hvilken lokal forankret sang, kan man sige, hvilken helt nær hjemstavnssang skulle tippes ind til den her store, store pulje af danske sange, vi skal stemme om i næste uge. Og man kan sige, at alle de her indstillinger bliver kogt ned til 400. Så i dag, i de seneste 2 timer, alle de sange, vi har talt om, mange vil komme på listen, men det er ikke alle, for det skal koges ned, den her brutto-liste.
0: Ja, det er lidt en opgave, men vi skal nok, det skal nok lykkes.
1: Men et bud fra bornholmerne skal vi selvfølgelig også have, og det er et kæmpe bud med en fin historie til, så som altså jo mere bornholmsk man kan få ind i radioen, skal vi ikke bare lige tørne tur over og høre, hvad budet er?
0: Ja, lad os høre en gang.
2: Hej, jeg hedder Marie-Louise Raffen.
3: Og hej, jeg hedder Kjell Olsen.
2: Og vi er begge værter på P4 Bornholm, og en af de sange, som flere bornholmske lyttere har foreslået til top 100, det er Piano.

0: mand er Kim Larsen. Og hvad har den særligt at gøre med Bornholm, Kjeld?
1: Den har det at gøre med Bornholm, at den er skrevet som en hyldesang til afdøde Niels Pallesen, der havde et spillested, der hedder Gæstgivergården, som jo øvrigt eksisterer den der i dag.
2: Stille blues i mål og maj. Piano mand, kan du høre mig? Hvordan?

0: Tusind tak til vores gode venner på Bornholm for denne her sang fra Kim Larsen, Pianomand.
1: Med små bornholmske sproglige hilsner også, med sol over gået hjem og så videre og så videre.
0: Som sagt en hyldest til Niels Pallesen, der bestyrede og spillede stedet Gæstgiverkorn. Har du været der nogle gange?
1: Det må jeg sige. Det har jeg virkelig været mange gange. Altså, det er jo det skønneste sted stadigvæk med et vildt musikprogram år efter år efter år efter år.
0: Ja, det kan jeg forestille mig.
1: Ja. Ja. Dejlige Bornholm, tusind tak for den hilsen.
0: Den var vi glade for.
1: Vi er tilbage igen i din radio, samtidig samme sted i morgen, Andrew.
0: Ja.
1: Hvor vi fortsætter jagten på de her, de her sange, vi skyder ind på den store brutto-liste, som vi skal stemme om i næste uge.
0: Ja, lige præcis. Vi skal stadigvæk have lidt flere idéer til, hvad der kunne ligge på den der top 100-liste. Og så glæder vi os jo også til, som du siger, i næste uge, hvor den store afstemning, den så går i gang, så det bliver skønt.
1: Det er et fortryllende projekt, det her.
0: Mm. Men det var så det. Kan I have det godt. Tak for i dag. Klokken er 14.
2: Østre Landsret har i dag dømt en kvinde for at have hvidvasket 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland. Irene Ellert, der er 53 år og har både dansk og russisk baggrund, får 9 års fængsel. Kvinden oprettede flere selskaber, der kun havde til formål at skjule, hvor pengene kom fra. Selskaberne havde ikke nogen reel aktivitet. Kriminaliteten foregik fra 2008 til 2016. Irene Ellert har hele tiden nægtet sig skyldig. Flere forældre til børn med mistrivsel og skolefravær er så presset, at de betaler i tusindvis af kroner for en privat rådgiver til at kunne finde rundt i systemet og få hjælp af kommunen. Elena Stormborn fra Holbæk kæmpede i flere år med at få hjælp til sine to autistiske sønner, og endte til sidst med at købe hjælp hos en privat socialrådgiver.
3: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer. Jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager. Jeg er også følelsesmæssigt involveret i mine børns sager. Selvfølgelig er det jo mine børn.
2: Linda Dandanelle Klingenberg er privat socialjurist, og hun hjælper forældre med at lægge pres på kommunerne.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Og der er problemer med for lang sagsbehandlingstid, erkender den socialdemokratiske Christina Kryrosiak Hansen, der er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
5: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
2: En skulderskade har fået 39-årig Kasper Schmeichel til at stoppe sin fodboldkarriere. Målvogterstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også i 2016 var med til at vinde mesterskabet med Leicester. Og ifølge DR fodboldkommentator Andreas Krav, så lykkedes det Kasper Schmeichel at træde ud af sin berømte far, Peter Schmeichels, skygge.
6: Det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
2: Tørt og solrigt i dag, mellem 15 og 21 grader. Langs vestkysten en anelse køligere. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Det er dejligt, vi kunne være her alle sammen.
2: Ja.
0: Glædelig hverdag.
2: Ja, glædelig hverdag.
0: Ja. Gode ting ved dagen.
2: Ja, jeg både over det starter lidt skidt. Det er Kasper Schmeichel, der stopper karrieren i en alder af 39 år. Altså 39 år på en fodboldbane, det er sgu også meget flot.
0: Det er en flot karriere.
2: 120 kampe. Tak for mange gode år på landsholdet. Rigtig gutter, mand.
0: Forbillede. Sportsmand er fineste skuffe.
2: Det må man sige. Og rollemodel. Og så den her klubkarriere også. Vi hørte lige at Kravl også fortælle det. Med et engelsk mesterskab osv. Det er skide godt. Hans far fik 129 kampe.
0: Ja.
2: Han er 9 fra, men hans far havde også 9 dårlige kampe.
0: Ja.
2: Kasper ikke haft den eneste dårlige.
0: Men han ville jo også godt lige have at køre videre, hvis det ikke havde været en skade, der havde stoppet ham.
2: Det er rigtigt.
0: Men altså...
2: Skal vi så finde det gode i den historie?
0: Ja.
2: Vi skal jo ikke til VM i fodbold, så på den måde går han jo ikke glip af at komme til VM.
0: Nej, det har simpelthen været for ærgerligt for
2: ham. Det har været for ærgerligt.
0: Det slipper han for. Ja. Så tak til drengene for at passe på jeres målmand.
2: Yes.
0: En af gutterne.
2: Tag hensyn.
0: Forskere, de har løst gåden om, hvorfor T-Rexens meget små, dumme, korte arme er så små, dumme og korte. Det er noget, man har spekuleret i lang tid. Hvorfor havde den så små arme og kæmpe hoved? Var det for, at armen ikke skulle komme i vejen, når den guffede løs af andre dinosaurer? Eller var det fordi, at den ikke rigtig skulle bruge dem alligevel? Eller blev det brugt som nogle små? Det ved jeg ikke. I parringsritualer, sådan nogle, se nogle frække små lemmer, du har der.
2: Ja.
0: Ej, de var jo ikke så kloge, de var bare sultne. Vi har nok alle sammen gået og brugt vores hoveder til at finde ud af løsningen på det, men nu er der nogle forskere, der er kommet frem til det, og det er det gode ved dagen i dag, så behøver vi ikke tænke mere over det. Hvad er de så kommet frem til? Følgende, hvis du er dinosaur med et meget stærkt opbygget kranium, så er der stor sandsynlighed for, at du har meget små forlemmer. Det gælder uanset størrelse.
2: Nå.
0: Jeg ved ikke, om det er sådan en super fyldestgørende forklaring. Stort hoved, små arme.
2: Lad os lige prøve at se, om vi kan få den lidt videre på et tidspunkt.
0: Når du tænker på, om den gælder mennesker.
2: Ja.
0: Det kan vi godt lige vende. Så er det jo også søndag her, hvor det er sidste chance for at få vekslet 1000 kronesedler i de ældre sedler. Kontanterne. Ja. Vi har jo været omkring det mange gange, fordi fra mandag, der er de simpelthen værdiløse. Det er sidste chance. Og der har jo manglet store, svimlende beløb. Vi har undret os, er folk så dårlige til at huske, hvor de har gravet ned? Ja. Hvor er de penge henne? Det viser sig, at nu er der bare kommet i gang i svingdøren. Folk, de har fået sparket madrassen tør for kontanter. De er lige pludselig kommet og sagt, gud, det var da det æbletræ, vi måtte ned under.
2: Jeg vil sige, hvis jeg var rådgiver, så havde jeg sagt, skal vi ikke vente til efter festivalsæsonen med at sige, at de der 1000 kroner sædler ikke kan bruges?
0: Nå, men nu er det. Og man kan jo undre sig lidt. Men Nationalbanken, de siger, vi kan se, at der er et stort antal henvendelser på indleveringsstederne, og de sidste par dage har det været så stort, at vi ikke kan nå at håndtere alle dem, der står i kø inden lukketid. Det kommer simpelthen også bag på Nationalbanken, at det her i slutspurten er opstået så mange store køer. Det var der jo ikke for bare en uge eller to eller en måned siden.
2: Sidste
0: år var der
2: ikke.
0: Næsten gabende tom. Nå, bare roligt, de skal nok få det håndteret på en eller anden måde. Men hvorfor lige sidste år? Vi har vidst det i hvert fald 2,5 år.
2: Ja.
0: Altså, hvad sker der?
2: Det er jo lidt ligesom, når man skal afvende en eksamensopgave.
0: Ja. Det er jo penge.
2: Ja.
0: Den bedste ting ved dagen i dag er dog trods alt, at vi har besøg af komiker Martin Nørgaard, som har taget sin joke til Danmark med.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Kameleon, og så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst og næste bidrag yder til Min Joke til Danmark, komiker Martin Nørgaard. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt, tak.
0: Det er da godt at høre.
1: Ja.
0: Vi har fået en god opvarmning til sommer, sådan bogstaveligt talt. På mandag, så er det sådan officielt. Så er det sommermåned. Det er så går det løs.
1: Det havde jeg slet ikke tænkt over, før du sagde det nu.
0: Er du klar til sommeren?
1: Det kan du næsten høre på mig, at jeg jo ikke er. Men det,
0: nej,
1: det,
0: du
1: det
0: sidder alligevel der i en blomstret skjorte.
1: Ja, men den går jo hele året.
0: Det er en hel års skjorte.
2: Ja, okay.
0: men altså, hvis vi lige skal tage sommeren. Vi glæder os jo til alt, hvad der kommer, der er godt. De bedste tre ting ved sommeren. En hurtig top tre.
1: Jamen en god is. Sommerferie med familien. Og når det er godt vejr.
0: Ja,
1: og så kan du næsten høre.
0: Så er vi allerede over i, hvad så de ting, der presser dig mest ved sommeren, en dårlig top 3.
1: Jamen det er jo, at man godt ved sådan erfaringsmæssigt, at juli bliver jo nok rigtig regnvåd, desværre. Det synes jeg mindes, den har været de sidste par år.
0: Og det ikke bliver en issommer, og familien skaber sig.
1: Det er jo meget hurtigt gå fra at være familiedyl til, hvis alle er fanget indendørs i 30 dage, så har det jo lidt den modsatte effekt.
2: Ah, landmændene klapper.
1: Men lige indtil der kommer for meget regn, så er det også et problem.
0: Men altså, så kan du glæde dig til oktober, hvor du skal ud og optræde i hele landet med dit femte one-man-show Skæg. Det ruller frem til april næste år. Det skal vi tale mere om senere, hvor vi også glæder os til at høre din joke og bidrag til vores store årlange satsning, Min Joke til Danmark. Og så har vi selvfølgelig også en hard talk til dig.
2: Selvfølgelig. Men skal vi lige høre en gang, har du afleveret alle dine 1000 kronesedler?
1: Ja, nu bliver jeg jo i tvivl. Når jeg sidder her og hører, at det er lige op over, men jeg kan faktisk ikke mindes, hvornår jeg sidst har været i besiddelse af en 1000-kroneseddel, så jeg vil blive meget overrasket, hvis jeg har nogen liggende.
0: Men du er jo i showbiz.
1: Ja, men den tid, hvor man blev betalt med konvolutter i døren, den er for længst forbi.
0: Nå, ja. Men hvad tænker du så, hvorfor er vi sådan nu her? Nu har vi vist det i 2,5 år, og så kommer folk fartende i den sidste uge op til deadline.
1: Er det ikke bare den danske folkesjæl? Er det ikke bare det, vi gør? Altså, når der sker et eller andet uventet, altså under corona, så skulle alle også ned og købe toiletpapir lige 5 minutter inden. Det er helt galt. Og jeg tror også, selvom vi er blevet bedt om at forberede os på en eller anden form for krise i fremtiden, jeg tror ikke, der er særlig mange, der har så meget vand eller pasta liggende derhjemme. Altså, vi tager det, som det kommer.
0: Vi tager det, som det kommer.
2: Ja, indtil det ikke kommer.
1: Ja.
2: Og så kan vi brokke os.
1: Og så bliver vi sur.
2: Ja. Hvad siger du så til den her forklaring om T-Rex'en med de korte arme?
1: Ja, jeg synes jo faktisk ikke, det var så god en forklaring, når du lige sagde, at altså, du, bare lige for at opsummere, det var fordi, den havde et stort hoved.
0: Stort hoved, og det galt alle dinosaurer. Nu havde den bare et ekstra stort hoved.
1: Men er det så, fordi den kan ligesom nå det, den skal nå med hovedet, og så har den ikke brug for sin arme, eller hvad?
0: Altså, man må antage, at den her, det er jo ikke sådan en, der rækker armen ud til venstre, hver gang den har lyst til at tage et sving.
1: Vi ved jo ret beset ikke.
0: Nej, vi er ikke, om de har klappet af hinanden.
1: Nej, der kan være foregået mange ting. Nej, jeg synes faktisk, det var en skuffende forklaring. Jeg havde forventet, der var et eller andet, der gav lidt mere mening.
2: Hvis du så gav en mindre hoved, var det så nogle pæne arme lige pludselig? Eller?
1: Ja, fordi har vi fundet nogle dinosaurer med små hoveder og så enormt lange arme?
2: Nej.
1: Det har vi jo ikke.
2: Og de må være der.
0: Ja, men der er små hoveder og tykke ben.
1: Ja.
0: Og al den her dinosaursnak, kan den overføres på mennesker?
1: Ja, det er jo spørgsmålet. Jeg mindes ikke at have set så mange med kæmpe store hoveder og meget små, arme. Der er vi lidt mere lige proportioneret, tænker jeg.
0: Ja. Men det er jo bare det som T-Rex, hvis du har et stort hoved og skal kompensere for små arme, så tag det med munden eller skyb med hovedet, eller en sving det ind foran, så er der ingen, der lægger mærke til det. Martin Nørgaard, vi glæder os til at høre din joke til Danmark, og lad os da varme op til den lige om lidt. Her, der hører vi først David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

0: David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Vi har besøg af komiker Martin Nørgaard, som lidt senere vil servere sin joke til Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted. Martin, hvor længe har du arbejdet med komik? Og der taler vi altså på et seriøst plan, fordi man kan godt have været sådan lidt lommesjov, indtil man ligesom siger, nu kører det. Så hvornår føler du selv, det startede?
1: Jamen altså, jeg kastede mig ud i det sådan rigtigt, da jeg var 18. Så det er faktisk halvdelen af mit liv efterhånden.
0: Ja?
1: Ja. Men altså...
0: En god halvdel?
1: En god halvdel, ja. Men jeg ved ikke, altså det er jo, jeg synes da klart, at det jeg har fået mere vind i sejlen, og er blevet mere seriøst her de sidste mange år. Men altså, halvdelen af mit liv, jeg tror efterhånden.
0: Men da du så står der som 18-årig og tænker, det er det, jeg skal, hvad er det så, der overbeviser dig om, at du skal gå komikkens vej?
1: Jamen jeg havde faktisk altid, jeg var vokset op i en tid, hvor stand-up var noget, man kunne købe på DVD, og det var også noget, der var kommet frem i Danmark og sådan noget, så jeg voksede ligesom op med det, og jeg kan huske, at jeg så det i fjernsynet og tænkte, shit, kan man det? Fordi før det, der var det jo meget, og det var ikke noget dårligt, men det var jo Linje 3 og Ørkenen Sønder og sådan noget. Det var meget teaterforestillinger og instrumenter og kostymer og sådan noget. Det der med, at man bare kunne stå i sit helt almindelige hverdagstøj og sige ting, og så grinede folk, og så var det ligesom nok. Det synes jeg var enormt fascinerende.
0: Og du tænkte så, kan man det?
2: Er det maligheden, der taler der?
1: Det er maligheden.
2: Ja, okay. Ja.
1: Jeg ved ikke, jeg tror, jeg havde en eller anden aversion mod at have uniform på.
2: Ja, okay.
1: Det var nok det. Jeg så mine forældre sådan have arbejdstøj på arbejde. Jeg tænkte, jeg vil have et arbejde, hvor man har sit almindelige tøj på.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg kan tage en farverig skjorte på.
1: Ja, lige præcis.
0: Fra den 3. oktober frem til april næste år, der skal du optræde med dit show. Skægt. Hvor langt er du egentlig med forberedelserne til det? Der er jo lidt tid til.
1: Jamen altså, det går sgu. Det går fremad, men der er også tid endnu. Det udvikler sig jo hele tiden sådan noget, og man er ude og prøve af og finde på nyt og sådan noget.
0: Kan vi få en procentsats?
1: Altså, hvis vi snakker ren minutter, så er vi sådan noget 70% i mål.
0: Okay.
1: Hvis vi snakker kvalitet, så snakker vi om det på det. Det må vi se.
2: Ja, okay.
1: Ja, men jeg er fortrøstningsfuld. Det skal nok blive godt.
0: Men hvordan arbejder du så med jokes frem mod sådan en premieredato? Går du metodisk til værks, eller kommer de af sig selv, som tiden går? Er der noget, der vokser, og noget, der dør?
1: Det er begge dele, eller det er det hele faktisk på en gang. Altså, når man starter fra scratch, altså når man har lavet et show, så er man jo tilbage til nul. Så har man ikke noget materiale. Og så skal man ligesom tømme notesbogen og se, hvad der virker. Så er det ud på nogle open mics, sige ting højt, finde ud af, nå, okay, det var kun mig, der synes, det var sjovt. Nå, det her var sjovt. Og så lige så stille, så begynder man at finde ud af, okay, så har jeg 5 minutter, så har jeg 10 minutter. Og så nogle gange, så dukker der en idé op, som virker med det samme, og andre gange, så går du og nørkler med noget i månedsvis, indtil du beslutter dig for, ved du hvad, ja, jeg kan simpelthen ikke knække den her.
0: Er det blevet nemmere nu, at dit femte show, er det blevet nemmere at sortere i det der op mod et show?
1: Ja, jeg synes, det går hurtigere med den der udvalgelsesproces. Før i tiden, der knudede jeg mig meget til de ting, jeg gerne ville have skulle virke og skulle med, og nu er jeg lidt bedre til bare at sige, ud med det. Altså, hvis ikke jeg kan få det til at virke efter på gangen, så lad det lige ligge og marinere, og så lige slippe det. Og så nogle gange hjælper det også lige at tage en uge, hvor man ikke er ude at optræde og tænker på noget andet, så man koncentrerer sig om alt muligt andet, og så kan det være, at den der idé, man mangler, lige popper op.
0: Eller kommer tilbage til marinade og siger, hvad i alverden?
1: Ja, jeg lige vil sige, det er mærkeligste marinade nogensinde.
0: Ja. Vi har som sagt startet vores eget initiativ, Min Joke til Danmark.
1: Ja.
0: Vi sad og så Min Sang til Danmark.
2: Kan du huske det program?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo smukt.
0: Ja, det var nemlig smukt.
1: Og ja, vi tænkte også bare, lige så smukt.
0: Ja, ja, men det vi tænkte også, det var der lidt af et budget, de fyrer af der med skånder, der er droneskud og hele Danmark. Så tænkte vi, det kan vi gøre simplere, og vi vil også gerne hylde musikken. Og ellers slå komikken.
2: Ja, ja.
0: Og derfor så blev det til Min Joke til Danmark. Sebastian Dorset, Nikolaj Stokholm, Ane Høsberg, Torben Chris, Mark Lefebvre, Eva Djenhej, Hansen, Thomas Svareberg, Lars Hjortøj, Christian Fuglendorf, Jan Gimberg, Geo, Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øendal, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Timo Talbok, Annika Åke, Mikke Sødt og Mikke Klintorius har allerede leveret deres jokes.
1: Så det var alle komikere i Danmark.
0: Ja. Men du står til at levere den næste. Er du med på den?
1: Ja, ja.
0: Er jo godt. Ja, men vi tager
1: det er jo fornemt selskab, må jeg sige.
0: Ja, ja, og vi, hold mig jeg. Vi skal nok være med.
2: Vi også forberedt os lidt.
0: Ja, ja, sådan, så publikum er sådan en god håndlugen, når din joke falder. Her er den, altså, det er en Brooklyn med Torn.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Harry Styles og American Girls. Vi har besøg af Martin Nørgaard, komiker og endnu en bidragsyder til vores store satsning, Min Joke til Danmark. Dit femte one-man-show ruller på landvejene til oktober. I beskrivelsen af showet står der, at du vil undersøge, hvordan man stadig kan have det skæg i en tid, hvor alt virker en smule skævt. Er det det, vi er?
1: Ja, det er det. Det synes jeg. Hov, der var jeg.
2: Ja. Yes.
1: Ja, det synes jeg. Altså, det er jo altid skørt at lave sådan en showtitel, fordi i virkeligheden handler showet jo bare om alt muligt, og mig og om den tid, vi lever i, og det vil det jo altid gøre.
0: Men det leder til, at der er sådan en... Man kan jo godt se nogle tendenser i komikken, og lige nu er der mere den der sådan, jamen, vi skal sgu huske at grine, det hele det er, vi er jo Danmarks førende hope-korporam,
1: ja.
0: Så vi hylder, at der kommer også en dag i morgen, og den bliver nok god, for nogle gange kan det godt være lidt svært at få øje på.
2: Også god.
0: Ja. Den bliver også god,
1: ja. Ja, så bliver det også for surt det hele, og ja. Nogle gange er de sjoveste jokes jo lige ved siden af tragedien.
0: Ja.
1: Man skal bare lige finde ud af, hvordan man...
2: Det er rigtigt, ja.
1: Det er noget finesse.
0: Apropos det, er der en joke eller en passage i det show, af de 70%, som er der, som du allerede nu ved, det her. Nej, jeg glæder mig til
1: at rulle det ud. Ja, der er nogle stykker. Der er nogle stykker, men nu vil jeg ikke løfte sløret for meget. Men jeg er altid glad, når jeg kan finde noget nyt om det at være far eller noget. Altså, nu snakker også en del om krig og sådan noget, og det er jo i grunden ikke et særligt sjovt emne. Men jeg synes, det er en fed udfordring at prøve at finde noget sjovt i det.
0: Ja,
2: okay.
0: Det er altid surt at blive nummer to. Det er jo ellers noget, man hylder for deltagelse.
1: Ja.
0: Bare ikke lige der.
1: Nej, det kan man sige.
0: Er du egentlig bekendt med, hvad der har været din bedste joke nogensinde?
1: Nej. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, det er nok en smagssag jo. Altså, det er jo også meget... For mig er det meget bidder, altså, hvor man ligesom siger, nu tager jeg det her emne, og så ser jeg lige, hvad jeg kan få ud af det. Men der har jeg nogle stykker. Altså, jeg synes jo altid... og det gælder jo for alle, det gælder også det, jeg selv bliver imponeret af. Jeg synes jo, en rigtig god joke eller bid, det er jo enten, hvis du har fået øje på noget, ingen andre har fået øje på, men som lå lige foran, eller også er det, når du... kan formulere noget, alle har tænkt. Det er ligesom de to, jeg synes er guldstandarden. Og det er, fordi jeg også har sådan en idé om, alle jokes og alle observationer, de er jo derude. Altså, de er jo lige, man skal bare finde dem, og det kan alle jo gøre. Så det der med at være den første, der ligesom siger noget på en helt bestemt måde, og alle tænker, gud, ej, det har jeg tænkt 1000 gange, for fanden har jeg ikke fundet med.
0: Og så lige få den serveret rigtigt.
1: Ja, det er fedt.
0: Griner du selv af det? Når andre præsenterer det? Eller er
1: det er der, jeg synes, det bliver fedt. Og altså sådan, som fagmand også, hvis man kan sige det, det er der, jeg bliver imponeret. Det er jo, når folk får knækket et eller andet, hvor man tænker, det har sgu været svært, fordi det ved jeg, vi mange, der har tænkt over. Men du fandt den.
0: Jeg ved ikke, om det er der, vi er i vores opvarmning, Holm.
1: Nu skal I ikke tale jer selv ned. I sagde, I var hopecore.
0: Men vi skal jo heller ikke tage rampelyset. Vi er jo bare opvarmeren, ikke?
1: Det er jo ikke en konkurrence. Jeg synes, vi løfter hinanden.
2: Ja, det er også det handler om. Det er hopecore-indstilling, det der. Det er en helt rigtig indstilling.
0: Og jeg plejer altid ligesom at være første ben i den tretrinsraket, fordi...
1: Det der, det er jo den fede energi at gå på scenen med. Hvem skal starte?
0: Ja, men det plejer jeg at gøre, fordi selvom jeg... Og det er jo bare, som jeg ser det, ofte har den fedeste joke, så lander den tørrest, fordi det er den første. Men jeg kan bære det efterhånden. Jeg har rutinen, jeg har erfaringen med det.
1: Okay.
0: Så jeg starter med den første opvarmningsjoke. Ja, okay, godt. Hvad er den hurtigste vej til penge, hurtige penge, for en pose franske kartofler? De udfylder en chips-kupon.
1: Det er faktisk det er rigtig godt. Det er rigtig, rigtig godt. Ja.
0: Og så er det dig, Holm.
2: Yes. Hvad sker der med katten, når den har spist for mange mus?
1: Ja.
2: Den får ondt i miauen.
1: Ja.
2: Det gør det jo.
1: Kan I se, hvad jeg mener? Det er jo to gode eksempler på noget, der har ligget lige foran alle, men det er jer to, der plukker
0: dem. Ja.
2: Nå,
0: nu.
1: Ja.
0: Har jeg rampelyset på dig, Martin Nørgaard. Din joke til Danmark.
1: Men jeg har jo faktisk valgt noget, jeg selv har lavet, fordi jeg sad og tænkte over, skal jeg vælge noget, min kollega har lavet, og så tænker jeg, nej, så skal jeg vælge noget fra dem alle sammen, ellers så bliver de bitre og sure, og det gider vi ikke. Så nu tager jeg noget for mig selv, og så har du den der latter-knap klar.
0: Jeg skal nok sørge for,
1: så,
0: at
1: jeg hænger herude.
0: Ja. Yes.
1: Det er fordi i mit seneste show, der snakkede jeg lidt om det der med, vi har snakket om i mange år, at vi får for få børn. Der er simpelthen en kæmpe ældrebyrde. Hvad skal vi gøre? Vi skal have nogle flere børn. Men der er jo også en anden løsning.
0: Hvad er det?
1: Vi kunne jo også have færre gamle mennesker.
0: Ta-da!
1: Og det synes jeg ikke, vi snakker om. Og jeg vil godt lige... Der er en lille ting, jeg er glad for i den bid, det er ligesom at sige, vi har en tradition her i landet, hvor når du fylder 100, så får du et brev fra kongen, hvor der ligesom står tillykke. Du har lægget samfundet til last i 30 år nu. Endelig vil vi det. Man burde jo få et kort fra kongen, når man fylder 90, hvor der står så... Så er det godt med dig, Grete. Ja. Mød mig til en duel i Mindelunden på mandag. Og vind livet.
2: Og tak for denne gang.
1: Ja, så er det. Ja, ja, ja, ja. Skide godt. Jeg kan godt lide det der hundelige grin, der kommer også.
3: Ja. Og det kommer fra en dame.
1: Ja, ja. Ja.
3: Ved du hvad, den ryger i arkivet?
1: Ej, hvor dejligt, det er jeg glad for.
3: Sammen med alle de andre til evig national eje.
1: Har I jeres med i arkivet hver gang?
3: Nej, de ryger ikke med.
2: Nej.
3: Det er kun de rigtig gode jokes, der får lov til at gå den vej. Ja.

0: Albert Heath med Daisy. Nå, Martin Nørgaard, der er jo en første gang for det meste.
1: Ja.
0: For de fleste ting. Herunder også for dig. Og denne omgang. Hard Talk.
2: Velkommen til.
1: Jo, tak.
2: Vi skal lige have med, du laver radio.
1: Ja.
2: Jeg har en, der er gået i stykker derhjemme.
1: Okay. Man kan ikke stoppe jer.
2: Nej, nej.
1: Nej, det er fandme godt.
2: Okay. Nå, du er født i Næstved?
1: Ja.
2: Hvem får så først en statue der i Næver for Æver? Er det dig, Heino Hansen eller Max Strudal?
1: Det er Heino Hansen.
2: Det bliver Heino, okay.
1: Ja.
2: Hvis du i morgen vågner op som Emil Thorup, hvad vil du så gøre?
1: Ja, så vil jeg ikke leve for evigt i hvert fald.
2: Du har sagt om porno. Jeg tror, jeg er ret kedelig. Jeg tjekker de samme 2-3 sider for at se, om der er kommet noget nyt.
1: Har jeg sagt det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvad er der det?
1: Det er stadig sandt.
2: Okay. Men der er ikke kommet noget nyt?
1: Jo, der kommer jo nye ting hele tiden. Ja, nogle gange er det også godt at finde gamle klassikere.
2: Okay.
0: Ja. En evergreen.
1: Ja.
2: Jamen, tilbage. Du sender jo radio på Radio 4. Er så ikke meget sjovt at prøve at sende til lytter i dag?
1: Hey!
2: Nå. Du er ikke særlig gammel. Jeg synes jeg ikke. Altså, har du tænkt over, at du blev ansat som redaktionsmedlem på... Tæt på sandheden, om det var grooming, eller om det var en ren ansættelse.
1: Altså, er det en roast, det her, eller hvad der foregår?
0: Det er bare ind til sandheden.
2: Får du meget gratis tøj, din storebror? Mads?
1: Ah. Jeg bliver mere og mere skeptisk omkring det her koncept. Jeg føler mig roasted, men så skal jeg vel også forberede en form for roast tilbage, skal jeg ikke det?
2: Vil du kunne navigere i det, hvis du fik en enkelt dag som Kåre Kvist?
1: Jeg vil ikke kunne styre det.
2: Nej.
1: Det vil jeg sige. Nej, det vil gå fuldstændig amok. Og så vil jeg nok også afsløre nogle ting, Kåre Kvist virker til at være meget øm omkring.
2: Til at lægge ind med. Ja, okay. Hvornår har du sidst brugt din forsikring?
1: Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, jeg fik stjålet en cykel for 10 år siden eller sådan noget.
2: Okay. Voldbitland. For evigt.
1: Voldbitland for evigt?
2: Næstved.
1: Ja.
2: Er du Volbeat-fan?
1: Jeg havde de første mange albums, men det er længe siden, jeg har hørt det.
2: Okay. Hvad er det sidste, du har stjålet?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Lytternes hjerte. Okay.
2: Ja. Hvis du kunne kysse en hvilken som helst historisk person,
1: ja.
2: Hvem ville du så snave med?
1: Christian IV.
2: Klart. Klart.
0: Det ville være voldsomt inferno at ske, ikke?
1: Det ville være fucking sindssygt. Det ville være en god historie.
2: Vi skal lige have den sidste her i forhold til det her med at danse.
1: Ja.
2: Er det stadig et parringsritual i din optik?
1: Ja.
2: Så hvis man ser dig på dansegulv...
1: Så ved man, den er helt galt.
2: Okay, så går.
0: Så ved man, hvad klokken er slået.
1: Ja.
0: Det var en omgang Hard Talk. Vi er noget,
1: som
0: altid kun halvvejs, så du må komme tilbage og få resten og mere gå til.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan holde til det.
0: Ej, vi har ligesom regnet på det, at de fleste... Kan lige tåle 3 minutter.
1: Ja, det var også ved, at det krassede sgu lidt.
0: Og så skal man lige have lidt luft.
1: Ja, tak.
0: Det får vi. Og så skal vi også lige forbi Løftesang, og vi skal også lige slutte på en god rute. En happy, eller HK-rute, som vi skal derud af. Her er Echo Smith med Cool Kids.

0: Cool Kids. Vi skal have en løftesang. Som altid, en skål fejler også med glas alt fyldt, alt med glas alt tomt.
1: Man skal kunne tromme til den, synge med på den og danse til den. Og så ved jeg godt, vi skal passe på med at danse.
0: Og det gør vi ikke i dag. Og man må også bare sidde og flagre lidt med overkroppen.
2: Ja, ja,
0: det er jo ikke et fejringsritual som sådan.
2: Nej,
0: det er det ikke.
2: Må man bobbe med hovedet?
1: Ja, ligesom, bobbe.
2: Yes.
0: Nogle gange så udliciterer vi opgaven. Det kan vi ikke gøre i dag, fordi at her der er der vi jo ved at samle en top 100 over de store danske numre. Og så nu her, man kan byde ind med nogle gode forslag på DR.dk, og vi beder ikke om særlig meget. Men vi kan da foreslå, at vi, måske bakke op om, at man også tager noget af det med, som ikke nødvendigvis er skønsang. Og noget af det fineste, men som alligevel har fyldt noget. Har du sådan en banger fra den danske hylde? Jamen som man må sige, den er måske ikke det fine selskab, altså, men den er noget for mig.
2: Er det ikke længe siden, vi har hørt cartoons?
0: Så kommer du med
1: at give den på. Det
0: er det ikke det? Jo, det kunne godt være. Jamen, det kunne godt være den ting. Ja, vi har kastet lidt vores kærlighed på denne her. Det var meget stor i 2001. Jeg vil også bare, fordi den kan alle synge med på, uden at det bliver for vanskeligt.
2: Helt klart.

0: kun rimeligt, hvis DJ Freedom, hans ending, som minimum, kom ind på top 100.
1: Ja.
0: Over de...
1: Ja, vi sagde altså 100 i går.
0: Ja, ja, minimum. Jeg sagde også minimum top 100. Hvis den ikke på listen, så skal vi altså have en fintælling i gang.
1: Ja, det vil jeg
0: også. Der er noget galt. Stem på DR.dk.
2: Lad os lige komme forbi det sidste ord. Jeg skal lige høre en gang, Martin. Har du været i forsvaret?
3: Nej.
2: Nej?
3: Det har jeg ikke.
2: Nej. Okay.
3: Jeg trak det højeste frinummer nærmest, man kunne.
2: Okay.
3: Jeg var til session.
0: Nummer 200.000.
2: Det er fordi, TV Syd, de skriver her, at vi besidder flere videoer,

0: i helikopteren, og så kigge ned på, hvor står vi hen med det danske forsvar? Vi har så mange milliarder, vi kan bruge, og vi stopper med at gejle støvler, og vi er bange for ulve.
1: Ja, hvis ikke du kan forsvare dit udstyr mod sådan, skovens dyr,
0: så kan det godt være,
1: at vi er i ringere forfatning, end jeg havde regnet med.
0: Jeg vil sige, at alle de timer, man har brugt på at gejle støvler, skal man nu bruge på kending, altså ulvekending.
2: Ulveværn.
0: Ulveværn, ligesom man har flykending, panserkending.
2: Altså Holm, du er den tætteste på den opgave. Ja. Har man ikke en siddende? Det er jo ikke sådan, at alle bare ligger så. Er der ikke altid en på vagt?
0: Det er der.
2: Kan de ikke passe på støvlerne?
0: Jo, det kan du sige.
1: Så må man jo prøve, så må nogen jo prøve at bygge et hus af strå og et hus af mursten og hvad det ellers er.
0: Jo. men det er jo træningsmateriale, det her, ikke?
1: Ja.
0: Og hvis du ser en ulv, og du vil have listet ind på fjenden, så skal du klappe og råbe for at skræmme den.
1: Ja.
2: Ja. Og det har forsvaret overhovedet ikke brug for i de her oprustningstider.
0: Overhovedet.
2: Nej. Martin Nørgaard, tusind tak, fordi du besøgte os, og god fornøjelse med en sommer med godt vejr, is og familiehygge.
1: Ja, tak.
2: Og så går det løs med showet Skægt fra oktober.
1: Ja, kom ind og se det, og tak fordi jeg måtte komme.
2: Velbekomme.

0: med dig. P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.

0: Seks personer er i dag blevet dømt for en række overfald, som de selv betegner som jagt på pædofile. Retten i Glostrup har slået fast, at de seks var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Denmark. Gruppen stod bag 10 overfald, hvor deres ofre blev lokket til øde steder og udsat for grov og ydmygende vold, der blev filmet og delt på sociale medier. En 22-årig leder af gruppen får 5 år og 6 måneders fængsel. En 19-årig kvinde får 3 år og 6 måneder. 3 andre får 3 års fængsel, og den sidste får 4 måneder bag tremmer. Netop i eftermiddag er alternativet til møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg for at afklare, om partiet kan støtte den regering, der er på vej. En mindretalsregering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, De Radikale og Moderaterne. I formiddag var det andet mulige støtteparti, Enhedslisten, der var forbi. Og Alternativets og Enhedslistens mandater er afgørende for, at regeringen kan blive til noget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
1: De skal jo finde nogle balancer. Det vil ikke være alt, som støttepartierne vil bryde sig om i regeringsgrundlaget. Men mængden skal være lige præcis sådan, at det ikke er så slemt, at Enhedslisten for eksempel får lyst til at sige, den her regering, den må slet ikke dannes. Den vil vi vælge med det samme.
0: I morgen fortsætter forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Israelske angreb kostede i går 31 mennesker livet i det sydlige Libanon, heriblandt mindst 4 børn og 3 kvinder, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. I mandags beordrede Israels premierminister Benjamin Netanyahu militæret til at intensivere angrebene. Og ifølge nyhedsbureauet Reuters udførte det israelske militær i går flere end 120 luftangreb. Et af de mest voldsomme angreb i flere uger. Fodboldspiller Kasper Schmeichel stopper karrieren. Målmandsstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også prøvede at vinde mesterskabet med Leicester i 2016. Men den 39-årige Schmeichel har besluttet at stoppe, efter at han for over et år siden fik en alvorlig skulderskade. Landstræner Brian Riemer mener, at vi skylder Schmeichel en stor tak.
2: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjenkrogen, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Vi er også i gang med en varm og solrig maj onsdag. Vinden er lidt til frisk, og temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Last Friday Night, det her, det var Katy Perry.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Hvordan pokker får vi ansatte nok? Det spørger restauratørerne sig selv om, og også hinanden her i eftermiddag, hvor der er stort møde. Det er restauratørerne i Aalborg, altså det er restauranter, caféer, barer, pubs osv. Og udfordringen er jo særlig stor nu her, hvor vi nærmer os sommerferien, fordi så er der også en masse af de normale ansatte, der skal til at holde sommerferie. Og Henrik Fogh Jensen, han er formand for restauratørerne. Og han stiller sig jo en række spørgsmål.
3: Er det vores kultur i branchen? Er det vores arbejdstider? Er det lønnen, der gør det? Hvad er det, der gør, at det er ikke så attraktivt længere at være ansat i restaurationsbranchen?
0: Ja, det er jo så det, de skal snakke om i eftermiddag. Og der kunne de jo så
2: P4 på mission.
0: Jo, bare spørg der, hvor du sad hen her til eftermiddag, Christine, for de har slet ikke de her problemer.
4: Nej, det tyder i hvert fald på, at Fårup Sommerland, som jeg er i lige nu, er et af de mest populære steder at arbejde, for eksempel i et sommerferiejob. 80% af de omkring 600 sæsonarbejdere, der er her, det er nogen, der kommer igen år efter år. Og Caroline Geihed, en af dem, der er med til at ansætte de her sommerferieansatte. Har I nogensinde problemer med at få nye medarbejdere?
5: Nej, altså vi er virkelig privilegerede og har omkring 1.500 ansøgere til hver sæson, så det er vi virkelig glade for og stolte af.
4: Og I har kun brug for omkring 100 nye?
5: Ja, lige præcis. Til hver sæson omkring 100 nye, ja.
0: Ja, vi må høre, det finder du ud af forhåbentlig lidt senere her, eller lige om lidt, Christine, hvad det er, der gør dem så særligt attraktive. De må kunne et eller andet.
4: Ja.
0: Lige præcis. Og der vil vi faktisk også godt høre fra dig, og det behøver bestemt ikke at være for sommerland. Det kan være alle mulige steder. Hvad er det fedeste sommerferiejob, du har haft nogensinde? Simpelthen bare det fedeste job. Det vil vi gerne høre om. Send en sms til 1212, start med at skrive nord og lav et mellemrum, og så lad mig altså høre om det fedeste sommerferiejob, du nogensinde har haft. Og selvfølgelig også, hvorfor var det så fedt? Skriv også gerne i dit eget navn med. Den er 9 minutter over 3. Solen skinner over Nordjylland. God eftermiddag.

0: 1000 timer her fra Bergå. Og Mia, hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Du har nyt om noget vejarbejde.
1: Ja, det har jeg nemlig. Det er til jer op i den nordlige ende af regionen. Til jer, der måske har jeres daglige færdsel på rute 40, altså det, der hedder Skagensvej, mellem netop Skagen og Frederikshavn. I går der fik vi jo sat gang i et asfaltarbejde mellem Jærup og Elling, som her til morgen og indtil ved en to-tiden, tror jeg, har betydet, at der altså har været helt spærret i begge retninger. Nu er der, kan jeg så melde, åbent til jer igen. Så der kan jeg altså godt komme forbi. Det kan godt være, at I skal ud på nogle små omkørsler, og at der er noget lysregulering deroppe, men der er altså hul igennem til jer mellem Elling og Jærup igen på Skagensvej.
0: Sådan, og ellers 70 100 110.

0: Eyes on You, det her var Jonah Blacksmith.
1: P4 på mission.
0: Restauratørerne i Nordjylland, de samles her i eftermiddag. Det er sammen med blandt andet jobcenter og uddannelsesinstitutioner. Og derfor knække koden til, hvordan man skaffer nok arbejdskraft. Det er ofte sæsonarbejderne, de har svært ved at tiltrække. Og derfor er vi i eftermiddag ude efter gode historier om de bedste sommerferiejob, som I, der lytter med, har haft. Og et sted, som man har knækket koden, det har vi allerede talt om, Christine. Det er der, hvor du befinder dig, nemlig i Forbes Sommerland.
2: Over 1000 ansøgninger kommer der, når der er brug for 100 nye sommerferiemedarbejdere her i Forbes Sommerland. Og Caroline Geihed, ja, det lyder som om I er et af de mest populære steder at have sådan et fritidsjob eller sommerferiejob i Nordjylland. Hvad gør I for at være attraktiv for de unge mennesker?
3: Jeg tror, vi fokuserer rigtig meget på det sociale. Vi ved, at de unge mennesker, de ser det som limen i jobbet her i Forb, så vi er gode til også at facilitere det for dem og lave noget godt socialt. Har faciliteret et personalområde på vores campingplads, hvor de kan hygge sig om sommeren, samtidig med, at de har et job her hos os.
2: Så I sørger altså for, at man også kan bo i området, når man får et job. Men nu ser jo de unge mennesker, det er jo faktisk alle, I ansætter her hen over sommeren. I har også en del seniorer. Hvad kræver det at være sommerferieansat?
3: Jamen, det kræver, at man vil det, og at man ligesom går på arbejde og tænker, at det her bliver den fedeste sommer nogensinde, for så skal det også nok blive det. Og så kræver det, at man også tager noget ansvar for hinanden og den oplevelse, det nu skal blive.
2: Når man kommer til et sted som Forbes Sommerland, så kunne man jo godt tro, at jamen, så er det bare ren ferie, at man tager det her job. Man kan spise candyfloss hele dagen og prøve alle de rutsjebaneture, man vil. Men det siger du, sådan er det ikke?
3: Nej, det er det ikke. Det er, vi har jo gæster, som forventer at få en god oplevelse, når man er her. Så selvfølgelig er det ikke kun at spise is og prøve forlystelser.
2: Når du sidder som HR-medarbejder og er med til at ansætte nogle af de her nye medarbejdere, hvad er deres argument, så for at de gerne vil arbejde her?
3: Rigtig mange af dem, vi får til samtale, de har været her som børn og kommer fra lokalområdet. Og det, de siger, når vi spørger dem, hvorfor de gerne vil have et job i Forb, det er, at de gerne vil give det tilbage, som de selv har oplevet her som børn.
2: Det lyder jo meget, meget rosenrødt. Er der slet ikke penge indover? Er der slet ikke lønnen, der trækker på nogen måde?
3: Ja, det lyder meget rosenrødt, men det er faktisk de færreste, der spørger til samtalen, hvad lønnen er. Ofte så handler det om, hvor de kan få et job, om de kan få lov at stå ved Phoenix, eller om de kan få lov at lave is. Så lønnen er slet ikke op at vende til løn, eller til samtalerne.
2: Og det lyder som om, I virkelig kan noget, fordi at, nu får du lige den anden kasket på, fordi du har jo selv haft et sommerferiejob her, og nu er du så fastansat.
3: Ja, det er jeg så heldig at blive fastansat i 2023 og startede som sæsonansat i 2016.
2: Er det rigtigt, at til samtalen, ansættelsessamtalen, der skal man kunne tage 3 ture i den store rutsjebane?
3: Ja, det er helt rigtigt. Det er det. Hvis ikke man kan prøve Phoenix, så er det et no-go. Ja.
2: Blev sagt med et glimt i øjet.
0: Ja, det er, for jeg skulle til at sige, det er hårde krav, og hvis det er 3 ture, så skal jeg pause imellem i hvert fald, det vil jeg nok sige. Det er en hård omgang. Men det er super godt at høre. Vi skal måske også bare lige sige, Christine, fordi hvis der er nogle børnefamilier, der sidder og lytter med, tænker, hold op, hvad der er stille. Unger, vi skal til Forbes Sommerland, lad os køre med det samme. Der er god plads i dag. Der er en grund til det.
2: Ja, der er ikke så mange ture, man kan komme op og prøve i dag. Man kan få lov til at kigge udefra.
0: Det er godt. Der er nemlig lukket. Så er det sået fast. Det er fint. Der hørte vi i hvert fald Caroline Geihed så godt et sommerferiejob, at hun endte med at blive fastansat. Hvad er det bedste, det fedeste, det sjoveste sommerferiejob, du har haft? Det kan også godt være, du bare har tjent så mange penge, at du glemte, hvor hårdt det var, og det bare var super fedt, fordi du kunne bruge pengene på et eller andet godt bagefter. Lad mig høre fra dig. Det fedeste sommerferiejob på 12-12'eren, du starter med at skrive nord, laver et mellemrum, og så altså fortæller om det, og skriv lige dit eget navn med. Her får du Napjang.

0: Funk Della, der præsenterer Funk Appella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Fever Dream her med Alex Warren.
1: P4 på mission.
0: Som i dag er få jeres historier om det fedeste sommerferiejob, I har haft. Vi har jo lige været på besøg på Sommerland, som overhovedet ikke, i modsætning til restauratørerne, har problemer med at få ansatte nok i sommerferien. Der er faktisk så mange, at de virkelig kan tillade sig at gå til det med en lup. Men jeg har fået en sms her, som en lytter, der har hørt med på det her, som mor til to glade får medarbejdere, den ene på sæson 3 og den anden første sæson, så er jeg enig i, at det er verdens bedste arbejdsplads. Der er travlt der, men de hygger sig på tværs af alder og erfaringer, hjælper hinanden, og sidst men bestemt ikke mindst, så er personaleplejen i top. Der er forskellige personalearrangementer hen over sæsonen, og så udvikler de sig bare som mennesker på en sæson. Og ved du hvad, det er okay, at man som mor også fortæller om sin børns bedste sommerferiejob. Marianne har også skrevet, hun har skrevet, jeg har arbejdet i et kafeteria, der mødte jeg min nuværende mand. Vi har fejret vores guldbryllup. Ved du hvad, det er godkendt som et ret godt sommerferiejob så. Jeg vil gerne høre om dit bedste, dit fedeste, dit mest indbringende, eller hvordan du nu vil definere det der med, hvad er et godt sommerferiejob. Det er det, jeg gerne vil høre om, og det vil jeg på sms'en 1212. Start med at skrive ord, lav et mellemrum, lad mig høre om det, og skriv gerne lige dit eget navn med.

0: Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Højsæsonen står for døren, men de nordjyske restauranter kan ikke skaffe kokke, tjenere og opvaskere nok. Mangel på personale er et stigende problem, lyder det fra restauratørerne, så derfor inviterer Aalborg Restauratørforening i dag til stormøde for at finde løsninger. Vi er nødt til at blive klogere på, hvorfor problemet er opstået, siger formand Henrik Foged Jensen.
3: Er det vores kultur i branchen? Er det vores arbejdstider? Er det lønnen, der gør det? Hvad er det, der gør, at det er ikke så attraktivt længere at være ansat i restaurationsbranchen?
2: På stormødet vil der blandt andet være oplæg fra brancheforeningen og fra Tech College, der uddanner kokke og tjenere. Aalborg Jobcenter vil også være repræsenteret, og det er noget nyt for restaurationerne, fortæller Henrik Foged Jensen. Før i tiden havde branchen nemlig ikke brug for jobcenteret.
3: Vi kunne lave et opslag på Facebook, Instagram eller nogle af de andre sociale kanaler. Eller også kunne man egentlig bare sætte et plakat op i sit vindue i forretningen, og så var der nogle ansøgninger nok. Så derfor har det ikke været normalt, når man går til jobcenter. Og det skal vi jo prøve at finde ud af nu, at så jobcenter kan blive klogere på os, og vi kan blive klogere på, hvad jobcenter kan hjælpe med.
2: Ifølge Danmarks Statistik er der godt 12.000 ansatte i hotel- og restaurationsbranchen i Nordjylland, flest i sommersæsonen. De farlige og afhængighedsskabende opioidstoffer er blevet det næstmest udbredte stof blandt unge, næst efter hash. Og nu tager flere uddannelsesinstitutioner deres forholdsregler. På Aalborg Handelsskole vil man fremover have næsespray mod opioidoverdosis liggende i medicinkassen, fortæller skolens direktør Rikke Christoffersen.
4: Der er jo mange ting, man har, som man håber, man aldrig nogensinde får brug for, og vi håber aldrig nogensinde, at vi får brug for det. Men fordi det er så enkelt, at han har næsespray til at ligge, og behandlingen er så enkelt, så det er en lille ting, som vi forholdsvis nemt kan gøre.
2: Også den københavnske uddannelsesinstitution Next har indkøbt modgift mod opioider. En rundspørg lavet af Region Hovedstaden viser, at flere hundrede unge hvert år må indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, der er udløst af opioidmisbrug. Så slemt står det ikke til her i Nordjylland, siger Rikke Christoffersen fra Aalborg Handelsskole.
4: Heldigvis er vi jo, de unge jo lidt mere fornuftige i Aalborg og omegn, end de er nogle steder i København. Så misbruget af opioider er ikke i samme omfang, men vi kommer også til at have den her med næsespray til at ligge.
2: Det nordjyske folketingsmedlem og politisk ordfører for Liberal Alliance, Solbjørg Jakobsen, går inden længe på barsel. I stedet overtager en anden nordjysk politiker hendes plads. Det bliver Liberal Alliances H.P. Bæk, der sidder i byrådet i Aalborg, der midlertidigt overtager hendes mandat på Christiansborg. Samtidig overtager partifællen Mads Strange posten som politisk ordfører. Solbjørg Jakobsen var den mest populære kandidat for Liberal Alliance i Nordjylland med godt 7.600 personlige stemmer ved folketingsvalget i marts. Tørt og solrigt her i eftermiddag, op til 17 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det her, det var Andreas Odbjerg. Der er ekstra meget på spil for en række borgere i Aalborg, når der er byrådsmøde her lige lidt senere på eftermiddagen. Byrådet skal nemlig tage stilling til, om Kirkens Korshærs omdiskuterede varmestue for hjemløse og socialt udsatte skal flyttes til Karolinelundsvej 11. Det er der et flertal i Teknik- og Miljøudvalget, som lægger op til. Og for de borgere, der bor lige ved siden af jer, der er det her altså noget, de har produceret voldsomt imod, og nogle af dem er også sammen med dig, Kasper, mødt op i byrådssalen her i eftermiddag.
1: Det er de, og mødet her begynder jo om en lille halv times tid efterhånden. Og Lars Højmark, du er formand for borgerforeningen Østerbro 24. Og du er jo meget imod, at man vil lægge varmestuen på Karolinelundsvej 11. Hvad er målet med at dukke op her inden byrådsmødet i dag?
2: Ja, målet med at komme her i dag, det er jo den sidste chance for at påvirke politikerne til at besinde sig og gøre det rigtige, være omhyggelige, og i stedet for at, på det grundlag, de har nu, at føre den her sag i mål, som de måske har sat for sig i Teknik- og Miljøudvalget.
1: Og hvad tror du, hvor meget tror du, du kan påvirke de politikere? Nu var det jo et snævrest muligt flertal, der ligesom sørgede for, at det skulle videre fra Miljøteknikudvalget til at stemme som i byrådet. Altså, hvad tror du, du kan gøre?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, vi håber jo til det sidste på, at vi kan flytte et par enkelte byrådsmedlemmer fra at ikke stemme efter deres partidisciplin. Fordi vi ved godt, at de aftaler, de er jo ofte på forhånd, inden man kommer i byrådssalen. Men vi håber, at nogen de vil følge deres hjerte og deres fornuft. Og så sende det her tilbage til en ommer og lave et seriøst beslutningsgrundlag.
1: Hvad er det, der ikke har været seriøst beslutningsgrundlag?
2: Jamen, vi synes jo ikke, at man har undersøgt de konsekvenser, det vil medføre i hele kvarteret omkring Karolinelund og Østerbro her i Aalborg. Og det vi frygter, det er jo, at man får de samme tilstande, som man har haft der, hvor varmestuen ligger i dag inde i Søndergade. Den flytter man bare ud til os, hvis man kan sige, og det kvarter, og skaber problemerne, nye problemer i det kvarter. Og man laver ovenkøbet varmestuen 2-3 gange større, og jeg kan ikke rigtig få ud af nogen, om man også vil lave et stofindtagelsesrum, og så snakker vi jo en helt anden målgruppe fra hele Nordjylland.
1: Og det er jo noget, der fylder for jer, og altså, hvis nu der er flertallet for en varmestue i dag kom, altså, har I så givet op, eller hvad så derfra?
2: Nej, selvfølgelig giver vi ikke op. Altså, der er stadigvæk nogle steps tilbage, fordi så byrådet de godkender at gå i gang med en lokalplan, og så kommer der en almindelig offentlig proces omkring en lokalplan udarbejdelse. Og det vil vi selvfølgelig gøre vores til og prøve at se, om vi kan få en indflydelse på. Men når man har besluttet sig for at iværksætte lokalplanen uden overhovedet at lytte til nogen af de argumenter, vi har haft, så er jeg også lidt nervøs for, hvis den går igennem i dag, at så er det bare en skueproces.
0: Og som sagde det, så Lars Højmark, der er formand i ejerforeningen Østerbro 24, og det er altså her kl. 16, at Aalborg Byråd diskuterer det her lokalplanens forslag, som altså giver plads til varmestuen. Meget, meget omdiskuteret varmestue gennem lang tid. Også et meget stort emne i valgkampen op til kommunalvalget. Jamen, det skal flyttes til området i nærheden af Karolinelund, og vi håber også, at vi får fat i en af de politikere, der går ind for den her nye adresse, inden mødet starter kl. 16.

0: Delicate her fra Taylor Swift. Og Mia, hvad siger vi i trafikken?
1: Jamen, vi har desværre fået et uheld i Aarhus. Det er til jer, der kører på Humlebakken og har kurs mod Tranholmvej, altså i vestgående retning. Det er en bil, hører jeg, der er kørt ud fra Tårnhøjvej og skulle ud på Humlebakken og dermed kollideret med en anden. Det vil sige, at de spærrer altså for trafikken i det ene ud af de to spor. Det trækker selvfølgelig en smule kø til jer, og I kan faktisk allerede opleve lidt opbremsninger fra Budumvej, og det, ja, det er altså ned til Tranholmvej, at I kan opleve det.
0: Det er godt, Mia, og så skal vi måske lige ret, for det var du ikke engang klar om. Du kom til at sige, at du var trafikuheld i Aarhus. Oha. Vi er i det østlige Aalborg her.
1: Ja, vi er.
0: Ja, det er godt. Tak for det.
1: Tak, det var slet.

0: gøre det hele forfra, det her. Det var Louis Henderson.
1: Du lytter til P4.
0: Hvor skal Kirkens Korshærs varmestue i Aalborg ligge? Det har man diskuteret i månedsvis, og et flertal i Teknik- og Miljøudvalget, et smalt flertal, de fandt her ved deres seneste møde frem til, at det skal være ved Caroline Lund. Og det er der så nogle lokale borgere, der imod, og for lidt siden, Kasper, da talte du med en af dem, der er mødt op for at vise sin modstand mod det her. Byrådet diskuterer det kl. 16, og du står lige nu med en af de politikere, som går ind for den her placering.
2: Det gør jeg, og nu begynder der også stille og roligt at komme mennesker. Man kan godt mærke, at det er lige ved at være op over. Og Peter Larsen, du er rådmand for Job og Social i Aalborg Kommune, valgt for SF. Hvad forventer du at få ud af byrådsmødet i dag og hele den her afstemning om, eller beslutning om varmestuen?
3: Jamen, jeg forventer, at vi får en god dialog og en god drøftelse omkring den her startredegørelse, der ligger i forhold til at placere varmestuen på Karolinlundsvej nummer 11. Og jeg har jo givet udtryk for igennem hele processen, at jeg mener, at vi har fundet en bæredygtig løsning på den her lokation.
2: Og Lars Højmark, som jeg snakkede med her for nylig, han mener jo ikke, at processen måske har været sådan helt god, og at sidst han stod og var til byrådsmøde, det var for et år siden. Altså, har I været dygtig nok til at køre den her proces?
3: Jamen, for mig at se, tænker jeg, at hvis der nu er et flertal i dag, så er det rigtig, rigtig vigtigt for mig, at vi får fortsat igangsat en god og involverende dialog med naboerne, fordi deres oplevelse af utryghed, kan jeg sådan set godt forstå, den skal vi arbejde med. Det er rigtig vigtigt, at de bliver involveret både i udviklingen af placering, men også bliver involveret i at få en tillid til, at det er sikker drift omkring det her sted, så det bliver trygt og godt for alle.
2: Men det var jo et snæverst muligt flertal, der vedtog det i Teknik- og Miljøudvalget med 4-5 stemmer. Altså, tror du ikke godt, at nu er Lars Højmark og nogle andre borgere sådan ligesom mødt op i dag? Altså, tror du, det kan påvirke nogle af politikerne, at de ligesom kommer og siger, at det skal ikke være?
3: Det er klart, det påvirker selvfølgelig altid også politikere, når borgerne har nogle bekymringer og nogle tanker omkring nogle ting. Men jeg mener, at vi har behov for at finde en løsning, som er alternativ til at have en natvarmestue inde midt i Aalborgs gågade. Det er helt uhensigtsmæssigt, både for byen, for de udsatte, og sådan set også for udviklingen af gågademiljøet.
2: Men bør de ikke også have en stemme, altså borgerne, når de råber op på den måde?
3: Jeg tænker også, at vi alle sammen har haft en dialog, og det skal vi også fortsætte med at have. Jeg forstår og har hørt også deres bekymringer, men vi bliver jo også nødt til politisk at træffe en beslutning i forhold til at komme videre. Nu må vi se, hvordan flertallet lander i dag, om vi går den ene eller den anden vej, og så skal dialogen jo fortsættes, hvis det bliver et flertal i dag. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Ja, altså som sagt, byrådsmødet, der starter her kl. 16, og det er nok tvivlsomt, at vi når for resultatet af det her med i løbet af P4 eftermiddag frem mod kl. 18, men ellers skal jeg i hvert fald love for, at det har vi i morgen tidlig, men vi skal nok holde øje med det. Det kan jo være, at vi er heldige. 9 minutter i 4 er den lige nu, og det er det Tue Vest.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Bruce Sycamore på en eftermiddag, hvor restauratørerne i Aalborg og resten af Nordjylland holder møde. De har simpelthen svært ved at skaffe arbejdskraft, og problemet er ikke så stort her op til sommerferien. Og derfor er vi på jagt efter jeres historier om de fedeste sommerferiejob, I har haft. Simon har sendt en sms. Det fedeste job, jeg havde, da jeg var barn, og jeg var, det var, da jeg var ved min svoger at hjælpe med at høste. Ja, elskede det, skriver Simon. Hvad har været dit bedste eller fedeste sommerferiejob? Send en sms til 1212, start med at skrive nord, lav

0: Benjamin Hav her med Portugal, og så klokken 16.
1: Store energiprojekter risikerer at skulle vente mellem 5 og 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der driver og udvikler elnettet. Der er ganske enkelt ikke kapacitet til store projekter som datacentre og Power-to-X-anlæg. I marts satte Energinet nye tilslutninger på pause i 3 måneder, og nu lyder det, at der ikke vil blive underskrevet nye aftaler før til efteråret. DR's klimakorrespondent Maria Andersen, hvad betyder det?
2: For dig og mig, og hvad kan man sige, de almindelige husholdninger, der kan vi fortsætte denne her stigende efterspørgsel, vi har efter el til for eksempel at få etableret en ladestander. Men for de store virksomheder, som du siger, der kan det her være et problem, fordi vores elnet simpelthen ikke har nok kapacitet. Altså, der er ikke nok store ledninger til at føre strømmen rundt i vores land, og det er derfor, at de nu kan altså se ud til at skulle væbne sig med tålmodighed.
1: Men hvad kommer det så til at betyde for alt det, vi ved med den grønne omstilling?
2: En af grundene er jo, at der er sket en eksplosion i efterspørgselen af el, og det er jo blandt andet på grund af de her enorme datacentre, Power to X og batteriprojekter. Men set i et klimaperspektiv, så handler det jo om, at vi gerne vil elektrificere vores samfund. Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sin dieselgenerator, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
1: Energinet skriver i dag, at efterspørgslen på el er kommet bag på dem. Hvordan kan det ske?
2: Det er netop fordi, at det er eksploderet, denne her efterspørgsel. Man kan sige, at i denne her, det her store overblik, de har fremlagt i dag, jamen der siger de, den forventede elektrificering, den har vi taget med. Men efterspørgselen i form af datacentre, Power2X og batteriprojekterne, den er langt større. Og her er det måske vigtigt at sige, at det her er altså ikke et unikt problem for Danmark. Det er en udfordring, lande over hele verden står med lige nu.
1: Tak til dig, Maria Andersen. Enhedslistens forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen her til eftermiddag trækker ud og har foreløbig varet næsten 5 timer. Partiet er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre regering, som Socialdemokratiets formand forsøger at danne sammen med Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Da Pelle Dragsted fra Enhedslisten gik ind til forhandlingerne i formiddag, ja, der var han optimistisk.
3: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
1: Det var egentlig meningen, at forhandlingerne med Enhedslisten skulle have været færdige klokken 2:30 i eftermiddag, hvor Alternativet så skulle til. Men Enhedslisten er altså stadigvæk på Marienborg hos Mette Frederiksen, mens Alternativets aftale er rykket til om en halv time, altså klokken 16:30. Selvom forældre burde kunne få hjælp hos kommunen, når deres børn mistrives, så er der flere, der køber sig til hjælp for at finde rundt i systemet og for at få hjælpen fra kommunen lidt hurtigere. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere til DR. Først da Elena Stormborn, der har 2 sønner med skolevægring, hyrede en privat socialrådgiver, så skete der noget.
4: Hun går ind i sagen og slår i bordet. Hun er ekstremt skarp på lovgivningen, hun er ekstremt skarp på at formulere sig korrekt i systemet, hvilket jo er forfærdeligt at sidde og erkende, at man er nødt til at formulere sig rigtigt for at blive hørt.
1: Formand i Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, den socialdemokratiske Christina Kryrosjak Hansen, siger, at man alle steder arbejder på at få sagsbehandlingstiderne ned. Og så er der også sat andre ting i gang, fortæller hun.
5: Vi er rigtig glade for, at der her fra i år er åbnet et nyt, sådan meget let tilgængeligt tilbud, hvor forældre kan ringe ind og få rådgivning. Og det er der allerede rigtig, rigtig mange, der har gjort, og det siger jo også noget om, at der er et behov.
1: Og den slags tilbud er en del af en psykiatriplan, som så Folketinget har vedtaget. Jane Alrø, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri, mener, at kommunerne har brug for endnu mere hjælp fra Christiansborg for at løse problemerne.
6: Jeg håber, at de partier, der forhandler regeringen, de forpligter sig på en psykiatriplan 2, hvor med fokus på at have forebyggende indsatser kommunalt, have flere specialtilbud og generelt hjælpe kommunerne med at kunne løfte hele servicen i forhold til børn og unge med psykisk sygdom og i alvorlig mistrivsel.
1: tørt og masser af sol, let til frisk vind og mellem 15 og 21 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 3 a.m. her med Mads Langer.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: På en eftermiddag, hvor der holdes møde i Aalborg. Restauratørerne, de kan simpelthen ikke finde ansatte nok. Og det er jo særligt galt her, hvor sommerferien nærmer sig. Og derfor er vi jo sådan lidt på jagt efter historier om gode sommerferiejob. Og Christine, du er ude i, jamen jeg synes faktisk godt, vi kan sige sommerlandet en dag som i dag. Håber også, solen skinner, hvor du er.
3: Det gør den helt sikkert. Og den snoren, man kan høre, måske kan høre i baggrunden, det er altså inden fra en isforretning, hvor man også kan få lavet hjemmelavede vafler. Og man ved jo godt, at hvis man skal nyde, så skal man også yde. Jeg har talt med flere her på gaden i Blokhus, som siger, jamen de har altså haft forskellige sommerferiejob. De gjorde det, de fleste af dem, for at tjene nogle penge.
0: Det er også en ærlig begrundelse, kan
3: det er en sige. Helt ærlig sag.
0: Når du tænker tilbage over dit lange liv, Christine, er der noget, der stikker ud?
3: Jamen altså, jeg har både haft sommerferiejob, hvor jeg skulle køre traktor og hjælpe med at høste og sådan noget, men det, der stikker mest ud, det var et opvaskerjob, hvor jeg fik lov til at knokle simpelthen fra morgen til aften i et par uger, og så tjente vi så mange penge, så vi kunne tage til Ibiza og fyre alle pengene af.
0: Okay.
3: Så det var nok penge. Et af de bedste. Ja, og så var det også, fordi det var sjovt, fordi alle vennerne også arbejdede der.
0: Ja, jamen jeg vil sige, for mig, det var faktisk lidt det var lidt det modsatte. Det var mere over i den der Forop Sommerland-agtige ting med, at, og det var faktisk, det er jo altid sommer. Det var i Australien, hvor jeg i en 3 uger arbejdede på en café med at lave donuts og milkshakes, og så rydde jeg lige lidt af en gang imellem. Det var sgu meget fedt, og så når man gik udenfor, så ved du, det der sur blå hav og 35 grader varme, det kunne også lidt, ikke?
3: Ja.
0: Nå, vi er forkælet, er vi. Vi vil også gerne høre fra dig, lytter med, hvad er det fedeste sommerferiejob, du har haft? Det kan være for pengenes skyld, som Christine. Det kan også være, at det bare var et super fedt job, som det, jeg nævnte her. Du sender en sms til 1212. Du starter med at skrive ordet, lav et mellemrum, og så lad os altså høre fra dig, og husk lige at skrive eget navn med.
2: P4 på mission.

0: Nyt fra Akadien, det var sangen, der hedder Lige så ligeglad. Og Mia, jeg kan forstå, der er lidt værd at berette om fra trafikken.
1: Ja, det er der. Og lad os starte med det positive. På Humlebakken i Aalborg, der er det her uheld ud for Tårnhøjvej. Det ser ud til at være afviklet. Der er heller ikke så voldsomt meget kø til jer igen, hvis I altså har kurs mod Trandholmvej. Til gengæld så har vi fået melding om en havareret bil på E45 til jer, der kører nordgående. Den holder i det højre spor, og det er lige mellem 25 Humlebakken og 23 Aalborg Nord. Så vær lidt opmærksom på det. Og sidst, men ikke mindst, så har vi også lidt vejarbejde nyt til jer, der kører på Jørgenvej rute 35. Vi har jo haft vejarbejde i Sindal i noget tid nu, der også har givet lidt ekstra trafik til myldretiderne. Men vi hører, at der muligvis er kommet et nyt lysregulering derop, hvilket gør, at der nu altså er lidt ekstra kø, specielt hvis I altså har kurs østover mod Frederikshavn. Der er allerede ved Fjeldsted, der kan I altså møde lidt kø derude.
0: Den er fin, og Mia sidder som altid klar på 70 100 110. Den er kvarter over 4.

0: Outside, det her, det var George Michael.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi søger gode historier om gode sommerferiejob i den her tid, hvor vi jo nærmer os sæsonen for, at man skal til at finde sig sådan et, og der er også en del arbejdspladser jo, der måske søger lige for tiden, og du har også været, ja, du har også søgt, kan man sige, Christina, du kom til Blokhus, hvor du har fundet, ja, det er jo ikke et rigtigt sommerferiejob endnu, men, men i hvert fald en, der er en ung i arbejde, kan man sige.
2: Ja, uden for vinduerne her ved Kunstcaféen i Blokhus, der er der masser af mennesker, der lige skal ned og have en is eller ned på stranden og kigge en tur i blæsevejret. Og altså også på restauranterne her i byen, der er der altså masser af mennesker, selvom det ikke rigtigt for alvor er blevet sommerferie endnu. Og det betyder altså også, at der allerede nu er brug for masser af medarbejdere. Og Lasse Reimer på 21 år, du er jo sæsonarbejder, som tjener her ved caféen. Hvis du først lige skal tage os med ind i, hvad det egentlig vil sige at være ufaglært i en restauration. Hvad er det så for et arbejde?
3: Ja, det er selvfølgelig, altså det er selvfølgelig et travlt arbejde. Altså vi går meget. Jeg vil sige, at altså, der er ikke så meget plads til ynker op. Du skal ligesom have nogle gode løbesko, kan man godt sige.
2: Så man skal være lidt hårdhudet for også at kunne være med, når det går stærkt. Fordi jeg ved, at du siger, at fra køkkenet får man at vide, det handler bare om at få betjent nogle kunder nu. Men alligevel har du jo så, modsat nogle af dem, vi har hørt, at der mangler medarbejdere i Aalborg blandt andet på restauranterne, så har du valgt at tage sådan et sæsonarbejde her. Du venter på at skal ind på seminariet og læse til lærer. Hvorfor vil du gerne arbejde?
3: Ja, men altså selvfølgelig, der er selvfølgelig den faktor i forhold til, at jeg skulle have nogle penge her i mit sabbatår. Jeg lige kom hjem fra Asien, så jeg skulle have tjent nogle penge. Så havde jeg en god kammerat, der ligesom har arbejdet heroppe, der foreslog, at jeg kom, fordi de søgte medarbejdere. Så det var ligesom den primære årsag. Siden da har jeg været ret glad for at være heroppe. Gode fællesskaber og meget hyggelig også her om sommeren med mange glade mennesker.
2: Ja, fordi nu har du så fundet ud af, at det er jo ikke kun det der med at få ekstra penge ind på bankkontoen. Det er også noget at have noget at stå op til.
3: Ja, selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det det. Altså, tænker da, det er dejligere ligesom at have et arbejde, man er glad for med gode fællesskaber, end at skulle sidde inde bag computeren på Response, måske inde i Aalborg.
2: Og nu hører vi jo, at for eksempel restauranterne i Aalborg og mange andre steder i Nordjylland, de mangler personale. Hvis du skulle give et godt råd for at gøre sig mere attraktiv, hvad vil du så sige?
3: Ja, men det er der selvfølgelig at ligesom forsøgt, altså ligesom få meldt ud de rigtige steder på sociale medier for eksempel, at man ligesom søger folk. Også måske godt noget attraktivt, altså noget om, for eksempel jeg har hørt Forop, de har overvejet at forlade noget.
2: Ja, de har simpelthen en campingplads, så man kan sove der og bo der, når man nu tager sådan en sommerferiejob.
3: Ja, præcis. Måske få givet nogle faciliteter, man ligesom kan være i. Få dannet et fællesskab, som der ligesom også gør, at der rent faktisk er nogle unge mennesker, der gerne gider være der. For der er jo altså mange faktorer der, som der kan gå ind for, hvorfor folk gerne gider være der.
2: Ja, fordi du har også den her pointe med, at hvis man skal ud for eksempel til Blokhus eller Forop eller andre steder at arbejde, jamen så skal man altså også kunne komme til og fra det her arbejde.
3: Ja, og altså især til Blokhus, der kan offentlig transport godt være lidt tricky, hvis der man ikke sælger bil. Jeg har selv bil, så det er ikke så slemt for mig. Men jeg har nogle kammerater, som der er ligesom en, der kommer fra Hjørring, han skal køre 3 timer før. Men det er jo sådan, det er, altså, med ligesom fordi ekspresbussen, de ikke længere går herop til.
2: Nu må du hellere få spist din mad færdig, fordi jeg ved, der er masser af arbejde tilbage til dig nede i restauranten. Tak fordi du var med her.
0: Ja, det er godt, og i øvrigt også en fin pointe, det der med, at det skal også være, så man kan komme til og fra sit sommerferie, det op, synes jeg. Vi skal have lidt mere musik. Det her er Bella Kay

0: Samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er Loki, ja.
2: Loki, ja?
4: Det bliver noget til.
5: Nej.
2: Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Girls Don't Cry. Det var Fergie, og med den blev klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Skal Kirkens Korshærs omdiskuterede varmestue flyttes til Karolinelundsvej? Det spørgsmål ventes politikerne i Aalborg Byrådet at tage stilling til her til eftermiddag. For en halv time siden gik byrådsmødet, hvor flytningen af varmestuen er på dagsordenen, i gang. Og uden for byrådssalen var flere mødt frem for at vise deres modstand. Lars Højmark er formand for ejerforeningen Østerbro 24, der bliver nabo til varmestuen, hvis den bliver flyttet.
3: Det vi frygter, det er jo, at man får de samme tilstande, som man har haft der, hvor varmestuen ligger i dag, inde i Søndergade. Den flytter man bare ud til os, hvis man kan sige, og det kvarter, og skaber problemerne, nye problemer i det kvarter. Og man laver ovenkøbet varmestuen 2-3 gange større.
2: Det var kun et snævert flertal på 5-4, der i kommunens teknik- og miljøudvalg sendte beslutningen om at flytte varmestuen til Karolinelundsvej videre i byrådet. SF's rådmand for job- og socialudvalget, Peter Larsen, finder flytningen nødvendig, men det skal ske med mest mulig hensyntagen, siger han.
4: Hvis der nu er et flertal i dag, så er det rigtig, rigtig vigtigt for mig, at vi får fortsat eller igangsat en god og involverende dialog med naboerne. Fordi deres oplevelse af utryghed kan jeg sådan set godt forstå.
2: Det er Kirkens Korshær, der ønsker at flytte den centralt placerede varmestue i Søndergade til den nye placering for at få mere plads. De nordjyske restauranter kan ikke skaffe kokke, tjenere og opvaskere nok til sommersæsonen. Mangel på personale er et stigende problem, lyder det fra restauratørerne. Så derfor inviterer Aalborg Restauratørforening her til eftermiddag til stormøde for at finde løsninger. Vi er nødt til at blive klogere på, hvorfor problemet er opstået, siger formand Henrik Foget Jensen.
5: Er det vores kultur i branchen? Er det vores arbejdstider? Er det lønnen, der gør det? Hvad er det, der gør, at det er ikke så attraktivt længere at være ansat i restaurationsbranchen?
2: På stormødet vil der blandt andet være oplæg fra brancheforeningen og fra Tech College, der uddanner kokke og tjenere. Også Aalborg Jobcenter vil være repræsenteret, og det er noget nyt, da man hidtil har kunne klare sig med opslag og sociale medier for at finde arbejdskraften, fortæller formanden. Eleverne på 42 nordjyske folkeskoler får fremover mere kunst på skolevæggene. Det er Ny Carlsbergfondet, der leverer kunstværkerne. I alt sender fonden omkring 650 værker ud til 300 skoler i landet. Skoler fra blandt andet Aalborg, Hjørring og Frederikshavn har søgt, og alle ansøgere får tildelt kunst, oplyser fonden. Værkerne tæller både malerier og skulpturer af kendte danske kunstnere som Asger Jorn, Tal R. og Per Kirkeby, men også nyere kunstnere som Katrine Ertebjerg, Husk mit navn og Eske Kat. Formålet er at gøre kunsten til en naturlig del af elevernes hverdag.

0: Grenade her fra Bruno Mars.
1: P4 eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Scootere og elløbehjul, der drøner op og ned ad gågaden, så de handlende fodgængere må springe til siden. Det har et stykke tid været et problem i Hobro, som vi fortalte om i går. Her er det formand for Hobro Handelsstandsforening, Peter Møller.
2: Ja, jeg er samtidig hen og hente en liter mælk hen i Netto, og på min vej der møder jeg dem jo ofte, og så stopper jeg dem, hvis jeg synes, at jeg har tid og lyst til. Og det kan være en, eller det er en speciel situation, det må jeg sige.
3: Hvad sker der, hvis du prøver lige at sige, det må I ikke her?
2: Jamen i bedste fald kører de jo videre, og i værste fald så bliver jeg lavet tæsk.
0: Ja, men det er altså ikke kun i Hobro, at man oplever det her problem. På skoleintra Aula for Klarup Skole, der fortælles der om et ekstraordinært SSP-møde i sidste uge, som netop handlede om unge, der fræser rundt i høj fart på elløbehjul og scooter. Det sker på tværs af Storvorte, Klarup og Gistrup, hvor de unge altså drøner rundt og skaber utryghed. Hos Nordjyllands Politi fortæller leder af operativ færdsel, politikommissær Hjalte Helbo Reins, at man jævnligt gennemfører kontroller i byerne.
4: Vi har løbende hen over året planlagt kontroller og indsatser på blandt andet gågader eller inden for bymæssig bebyggelse i byerne generelt, så det kommer ud.
0: Hos politiet modtager man dog ikke flere anmeldelser end normalt om problemer med scootere og elløbehjul. Men vi er klar til at reagere, hvis de kommer, siger politikommissæren.
4: Modtager vi henvendelser på det her, så er vi nødt til at reagere. Og får jeg nu en masse henvendelser ind omkring et specifikt område, så er det noget, vi planlægger ud for at reagere på, som vi gør nu også.
0: Ifølge færdselsloven må et elløbehjul ikke køre over 20 km i timen.

0: Det var australske Cyril her sammen med Ed Sheeran på nummeret, der hedder Camera. Og Mia, status fra trafikken.
1: Ja, vi starter på E45 i Aalborg til jer, der kører nordgående. Den her havarerede bil ved Øster Utrovej, som jeg har snakket lidt om, den skulle gerne være kommet videre, så ingen fare på færre til jer. Og ja, eftermiddagstrafikken i den retning er også blevet noget mindre, end den har været før, så nu møder I altså ikke helt så kraftig kø som tidligere på eftermiddagen. Derudover så har vi stadigvæk lidt ekstra kø til jer, til gengæld på rute 35, det er altså Jørgenvej. Det er i Sindal, og det er altså fordi, vi har noget vejarbejde, muligvis med nyt lysregulering derop, så I får lidt ekstra kø i forhold til, hvad I plejer.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

0: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Tag mig, som jeg er. Det her, det var kalasset.
1: P4 på mission.
0: Ja, det har vi jo været i dag, og det er uden på, eller oven på den her historie om, at der er et møde her i eftermiddag. Det er særligt restauratørerne i Aalborg, der er udfordret, at de simpelthen ikke kan finde personale nok til at stå i deres caféer, i deres restauranter, bar og alt muligt andet. Og det holder de sådan en slags, ja, man kan jo næsten kalde det krisemøde om. Og derfor har vi sådan været lidt på jagt efter de her sommerferiejob, de gode historier om det, I har prøvet. Og når jeg siger, at vi har været på jagt, så er det jo faktisk dig. Jeg står jo bare her, Christine. Du har været lidt rundt i det gode vejr. Og jeg ved ikke, er du stadig i Blokhus egentlig?
2: Jeg er i Blokhus, og det er der faktisk ret mange mennesker, der er. Der sidder folk rundt omkring ved bænkesætten her på torvet og spiser is. Kigger på veteranbiler, som bliver udstillet her om onsdagen. Jeg bare nyder, at solen skinner, og man lige kan sidde lidt i læ for den her blæst, som det jo desværre også er her.
0: Det lyder også lækkert. Og da vi startede på den her mission for snart et par timer siden, der var det jo nok også med en forventning om, at det kommer meget til at handle om unge mennesker, det her. Fordi det er jo dem, der har sommerferiejob. De skal spare op til et eller andet. Men du blev jo også klogere på det. Det er ikke kun unge mennesker, der tager sæsonarbejde.
2: Nej, fordi nu har jeg lige siddet og spist en is, og lige ved siden af mig, der sad der også en anden og spist en is. Det var Hanne Vore fra Nørre Sundby. Hun havde lige fået fri fra sit sommerferiejob i en butik her i Blokhus.
3: Det har jeg gjort for at komme ud blandt nogle mennesker og, ja, og gøre lidt nytte her i. Ja.
2: Ja, fordi du havde jo egentlig alt muligt ret, havde jeg sagt, til at bare dangdere den derhjemme. Du er blevet pensionist. Hvad giver det dig at have sådan et sommerferiejob?
3: Jamen, det giver mig det at komme ud blandt nogle andre mennesker og møde nogle mennesker. Og ja, men også sådan yde lidt god service. Håber folk, de får en god oplevelse, når de har mødt mig.
2: Så er det mere det sociale, end det er at tjene nogle ekstra penge?
3: Ja, det er det. Helt sikkert.
2: Hvis du sådan tænker tilbage på din tid, hvad du nu har lavet af andre job, er der sådan et andre sommerferiejob, der sådan stikker ud?
3: Jeg har ikke haft så mange sommerferiejob, men dengang jeg var helt ung, der vaskede jeg op på et plejehjem. Det var også givetigt, men det var mest for pengenes skyld dengang.
0: Ja, det er ligesom dig, Christine. Du fortalte også, at du vaskede op for pengenes skyld.
2: Ja, i hvert fald til at starte med, så blev det også givetigt på det sociale område der, fordi alle vennerne jo også arbejdede på den kro, hvor jeg arbejdede.
0: Ja, nu er vi ved at lukke ned for det her, så vil jeg altså også godt lige afsløre, nu vil jeg ikke tale så meget om de værste job, men jeg vil sige, at jeg havde en sommerferie, hvor jeg arbejdede på en fabrik med det, jeg tror, man kalder hårdt manuelt arbejde, og meget ensformigt. Det var ikke rigtigt, jeg tjente fint, men det var ikke rigtig mig, det må jeg sige.
2: Nej.
0: Nej.
2: Nej, og vi hørte også fra Forop Sommerland, at mange kommer til Forop Sommerland og siger, at jamen, de vil gerne stå ved en forlystelse, men de vil også gerne møde en masse, altså ud for at være sociale. Og som de så siger, når de altså den her samtale for at få jobbet, jamen, så skal du nok ikke stå ved en forlystelse, fordi der er faktisk kun én, der står ved den forlystelse. Så du skal nok have et andet job, hvor du måske skal ind og servere på en af restauranterne. Så der er jo heldigvis forskellige slags job, så det er bare med at komme ud af hullerne og gøre noget for det hele, det løber rundt.
0: Lige præcis. Du må komme godt hjem hernede her igen,
2: ja,
0: Christine. Vi kan også høre,
2: tak.
0: Det blæser lidt i Blokhus. Det gælder også i hele Nordjylland. Sådan det er jo. Og tak til alle jer, der har været med her på dagens mission. Nu er klokken 5:08. Vi skal da have noget dansk musik, skal vi. Og hvem ved, det kan da være, den her også ender i den her top 100, som vi er i gang med at skabe lige nu på alle DR's radiokanaler. Der kommer også en afstemning. Den starter først i weekenden. Det skal du nok få meget mere at vide om. Lige nu skal du bare vide, hende er jo. Hun hedder Sanne Salmonsen.

Kærligheden kalder var det, og ja, det er jo altid en opfordring til at lytte til P4 eftermiddag, men i morgen kommer vi til at lyde lidt anderledes end normalt. Der sender vi nemlig hele vores eftermiddagsudsendelse fra Naturmødet i Hirtshals. Og det kan også være, at du skal op, så der er velkommen til at komme forbi vores pølsevogn og sige hej. Det er altså til normaltid der mellem kl. 15 og 18. Her er det Jonathan.

Alle mine tanker lyttede vi til her. Nye israelske angreb har kostet 31 livet i Libanon. Blandt de døde er både ældre og børn, og det kan du høre mere om i radioavisen her kl. 17.

0: Rihanna og Nicki AK og klokken er 17.
1: Siden i går er 31 blevet dræbt i Libanon. Blandt de dræbte er kvinder og børn, fortæller det libanesiske sundhedsministerium. Det er sket efter, at Israel det seneste døgn har indledt et større angreb på nabolandet, på trods af en våbenhvile. De rammer ældre og børn og uskyldige mennesker. Der er ingen militære mål her, kun uskyldige menneskers hjem, siger en beboer i byen Tyre, efter endnu et angreb her i eftermiddag. Selin Tyrker, journalist på DR's udlandsredaktion. Hvor markante er de her israelske angreb?
2: Siden der blev indgået en våbenhvile for 7 uger siden, så har der været registreret rigtig mange angreb og overtrædelser fra begge sider, men det her det er et af de største og mest omfattende angreb, siden man indgik den her våbenhvile. Og det sker jo kun et par dage efter, at Netanyahu han har sagt, at nu vil man træde endnu hårdere i speederen i forhold til Hezbollah, og man vil intensivere angrebene inde i Libanon. Så det er jo det, vi ser lige nu, og det tyder på, at det kommer til at fortsætte de kommende dage.
1: Officielt er der jo en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvordan forklarer Israel, at man alligevel er nødt til at angribe?
2: Ja, Israel siger, at Hezbollah overtræder våbenhvilen, og man derfor forbeholder sig retten til at forsvare sig selv og angribe inde i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah, at man angriber Israel, fordi at Israel angriber inde i Libanon. Så det er jo de her modstridende meldinger fra begge parter, som man jo ofte ser i krigen, som gør, at angrebene fortsætter.
1: Tak for det, Selin Tyrker. For kort tid siden kom Enhedslisten ud fra Marienborg efter 5,5 time lange forhandlinger med kongelig undersøger og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen. Enhedslisten er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre-regering, som Mette Frederiksen prøver at forhandle på plads med SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Men det er ikke helt enkelt, sagde Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han kom ud fra forhandlingerne.
3: Der er jo ikke nogen hemmeligheder. Der er et stykke fra Lars Løkkes moderater til Enhedslistens socialister. Men vi går til det her med krum hals.
1: Anja Westphal, du er med fra Marienborg. Mødet gik altså mere end 2 timer over den tid, der var sat af til det. Hvad talte de om så længe?
4: Ja, de sad 5,5 time Enhedslistens folk med Pelle Dragsted i spidsen inde hos Mette Frederiksen. Og det, der er ved at ske nu, det er, at sandhedens time nærmer sig. Er Enhedslisten til noget, eller er de ikke til noget som støtteparti? Det har jo været et krav hele vejen igennem de her forhandlinger fra Pelle Dragsteds side, at uligheden i Danmark ikke må stige med de reformer og skattelettelser, Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, gerne vil have. Så jeg tror, der er blevet lagt ganske voldsomt herinde på Marienborg de seneste timer.
1: Men kan du fornemme på Dragsted, om han kan støtte regeringen?
4: Altså han sagde, da han kom ud, at der bliver gjort gode fremskridt, men også som vi hørte her i klippet, der er jo lang vej imellem de to parter. Så han prøver selvfølgelig at presse meget på, som han kan. Men samtidig så er det jo nogle lange og indviklede beregninger, man sidder med. Og der skal jo også gives en form for garanti til Enhedslisten. Spørgsmålet er, om statsministeren vil det og kan det nu.
1: Tak for det, Anja Westphal, og jeg kan lige fortælle, at Alternativet er gået i til forhandlinger på Marienborg nu. Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser.
5: Det kan jo betyde, at vi ikke får den her elektrificering, vi meget gerne vil have. Det kan jo både betyde noget for, at vi får problemer med at nå vores klimamål, og det kan også betyde noget i forhold til vores forsyningssikkerhed.
1: Og det er fordi, at vi er flere, der vil bruge elektricitet, at vi nu har problemer, siger hun.
5: Der er mange, der har set, eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
1: Og for at løse problemet, så vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet. Resten af dagen får vi tørt vejr og sol. Vi får også let til frisk vind fra nordvest. Og i aften solrigt, i nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme. Radioavisen denne eftermiddag er sat sammen af Anne-Mette Philipsen.
6: Det her er P4.

0: Root var det her fra Magic.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Ja, jeg bringer en lille servicemeddelelse, fordi vi er der nogen, der har været glade for solen og skinnet her de seneste dage, men også har været lidt irriteret over det her vind. Kunne vi da ikke lige ramme sådan et sweet spot, hvor der både er varmt, og det ikke blæser helt vildt? Og der er svaret, jo, det kan vi godt. Men det er godt nok med at ramme det, fordi det er jo altså som sagt blæsende i dag. Temperaturen stiger de næste par dage. I morgen over 20 grader nogen steder i Nordjylland. Og fredag, der kan vi altså komme op i nærheden af 25 grader, og nok så væsentligt begge dage mindre vind, og det er der, I slår til, fordi så tager vinden altså til igen hen over weekenden, og temperaturen får et ordentligt nøk nedad igen. Så skal der planlægges ture ud i det fri, grillaftener eller andet, så er det altså de næste par aftener, torsdag og fredag, der skal sættes et stort kryds ud for. Og helt personligt, som en, der skal sende fra Naturmødet hele eftermiddagsudsendelsen i morgen, så er jeg også glad for at se, at vejret bliver godt der også. Det er en sang, der handler om ikke tørken, der skyldes sol og manglende vand, men mere sådan en tørke i sorg.

0: Casey Musgraves her med Dry Spell. Jeg iler lige med en nyhed fra sportsverdenen, og den er tæt på at være nordjysk, fordi han er fra Thy. Og dermed i hvert fald teknisk set, jeg ved ikke, om vi kalder ham nordjyde, men han er i hvert fald boet i Region Nordjylland og født der. Det er Michael Valgren. Han er lige nu her for ganske, ganske få minutter siden vundet 17. etape af Giro d'Italia. Så det skal han da bare have et stort tillykke med, og godt for ham. Helene, har du noget godt til de nordjyske trafikanter?
1: Ja, det har jeg, fordi det har jo været en forholdsvis fredelig dag på vejene, og det ser også ud til, at myldretrafikken den er afleveret. Det kan man godt sige, afviklet.
0: Du må gerne sige, at du afleverer den. Det synes
1: jeg
0: det er helt
1: okay. Jeg afleverer myldretrafikken for i dag. Og der er heller ikke nogen større udfordringer, man skal være opmærksom på. Så det ser ud til, at man kan få en god tur hjem fra nu af, men oplever man noget, så må man jo altid ringe til mig på nummer 70 100 110.

0: Gorillaz Feel Good Incorporated fik du her. To kunstudstillinger her i Nordjyske har de seneste uger trukket masser af publikummer til. Også af den slags, der måske normalt ikke går på kunstmuseum. Kunstbygningen i Vrå udstiller lige nu 60 værker af den afdøde nordjyske kunstner Paul Anker Bech. Og på Kunsten i Aalborg kan du lige nu nyde nogle af Pablo Picassos tidlige værker. Tidligere i dag var min kollega Martin Sejstrup Clausen på Kunsten, hvor han talte med nogle af dem, der var på vej ind for at se Picassos malerier.
1: Jamen, det er fordi, det er helt specielt, der kommer sådan noget verdenskunst til Aalborg, og det er ellers noget, vi rejser ud for at se. Så det er meget spændende at se det i de her omgivelser.
2: Hvad tænker du om hans værker?
1: Jamen, jeg kan rigtig godt lide ham. Jeg synes, han har rigtig mange fine træk i sin og rummer bredt. Det er selvfølgelig nogle gange, han har maler mange solsikker, fordi det var, han kunne sælge, men ellers så rammer han jo meget, meget bredt i det, vi alle sammen går og tænker på, eller både dengang og nu.
2: Nu ved jeg ikke, hvor meget du kender til hans værker. Jeg tænker, du alligevel har nogenlunde idé om, hvordan nogle af dem ser ud. Altså, hvad tænker du om det kunst, han laver? Eller har lavet?
3: Det er meget ansigter, og meget kvinder.
2: Hvad synes du om det?
3: Jamen, nogle af dem er meget spøjs, men jeg synes, det er flotte. Og meget farverig.
2: Der er Pablo Picasso herinde, det skal du ind og se. Hvorfor?
3: Ja. Fordi at han er kendt, og det er en meget sjælden udstilling med ham. Og jeg er egentlig ikke så kunstkyndig, men elsker kunst. Det jeg går efter er tit noget, der, hvad skal man sige, taler til følelser og hjerte mere, end du ved. Jeg forholder mig mere følelsesmæssigt til kunst. Og der synes jeg, der er noget ved Picassos billeder, eller rettere meget at hente. Så jeg forventer mig meget af det.
0: Ja, du hørte her først Agnete Holm Rasmussen, så var det Mona Korgård, og til sidst Ruth Østergaard Poulsen. Alle tre fra Aalborg. Og nu hvor både Paul Anker Bech og Pablo Picasso tiltrækker masser af gæster, så kunne min kollega Martin jo ikke dyse sig for at spørge.
2: Hvem foretrækker du, Pablo Picasso eller Paul Anker Bech?
3: Det er et svært spørgsmål. Picasso er meget speciel. Jeg tror, jeg foretrækker ham.
2: Hvilken en af de to, Pablo og Paul, glæder du dig der mest til?
1: Det kan jeg ikke sige dig. Det kan jeg sige dig bagefter, hvad der var bedst. Jeg glæder mig vildt meget til begge to.
2: Paul eller Pablo, hvem foretrækker du?
3: Jamen, det bliver Paul.
2: Det bliver Paul.
3: Ja, det gør det.
0: Ja, så vandt han 1-0. Eller hvad er det? Ja, 1-1 blev det vel i virkeligheden. Det var uanset hvad, to stærke P'er, og her får du så et tredje. Det er Pearl Jam.

lidt mindre pumpet og lidt mere poppet, end vi kender hende fra Grand Prix. Det er jo den seneste single fra Sissal, XOXO. Og frem mod de nordiske nyheder, der bliver det Cat's Eye, Gabriella.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Skal Kirkens Korshærs omdiskuteret varmestue flytte fra den centrale placering i Søndergade i Aalborg og ud til Karolinelundsvej? Det diskuterer politikerne i byrådet netop nu. Enhedslisten støtter den nye placering, sagde byrådsmedlem Lasse Olsen for kort tid siden på mødet.
3: Vores by og vores kommune skal behandles på, hvordan vi behandler vores svageste. For det her handler om mennesker. Påvirkningen af lokalområdet er jeg helt sikker på, at man i det gode naboskabs ånd sagtens kan finde fornuftige og skånsomme måder at håndtere på. Akkurat som det er sket over i Søndergade.
2: Hos Venstre har Maja Torp dog ikke tænkt sig at stemme for placeringen for varmestuen på Karolinelundsvej nummer 11. Naboernes indsigelser spiller ind, siger hun.
4: Selvfølgelig skal Aalborg have værdige og ordentlige tilbud til mennesker i svære livssituationer. Men værdighed gælder også naboerne. Når borgere råber op, så skal de ikke udskammes. De skal lyttes til.
2: Lars Højmark er formand for ejerforeningen Østerbro 24, der bliver nabo til varmestuen, hvis den bliver flyttet. Han mener, beslutningen er blevet hastet igennem.
5: Vi synes jo ikke, at man har undersøgt de konsekvenser, det vil medføre i hele kvarteret omkring Karolinelund og Østerbro her i Aalborg.
2: Vi har mere om sagen, og beslutningen formentlig er taget, og det er i vores nyheder i morgen tidlig. Scooter og elløbehjul, der drøner op og ned af gågaden, så fodgængere må springe til side. Det har et stykke tid været et problem i Hobro, hvor den lokale handelsstandsforening nu sætter ekstra skiltning op. Hos Nordlands Politi fortæller leder af operativ færdsel, politikommissær Hjalte Heltbo Regnes, at man jævnligt gennemfører kontroller i byerne.
6: Vi har løbende hen over året planlagt kontrollerindsatser på blandt andet gågader eller inden for bymæssig bebyggelse i byerne generelt, så det, vi kommer ud.
2: Også i Storvorde, Gistrup og Klarup øst for Aalborg oplever beboerne problemer med unge, der fræser rundt i høj fart på elløbehjul og scootere. Nordjyllands Politi modtager dog ikke mange anmeldelser om problemet, siger politikommissæren, men man er klar til at reagere, hvis de kommer. En naturbrand brød ved middagstid ud langs Møldrupvej uden for Skørping. Der var ild i rabatterne på begge sider af vejen, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen. Beredskabet blev tilkaldt og branden slukket, men om der var tale om en påsat brand er usikkert. Vi har haft patruljer på stedet, for det kan umiddelbart virke underligt, at der opstod brand på begge sider, siger vagtchefen. Det kan dog også være på grund af blæst, hvis ilden springer, for eksempel fra en varm genstand eller et cigaretskod, der bliver smidt, tilføjer vagtchefen. Og dermed slut på eftermiddagens nyheder fra DR Nordjylland.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Endeløst her, far Rasmus Walter. Men der er jo ikke rigtig noget, der er endeløst, og det kunne man jo læse på Instagram-siden for Kasper Schmeichel, målmand. Tidligere målmand, skal vi nu sige, på det danske landshold. Han skrev nemlig sådan her: kære alle sammen, jeg var bange for, at jeg ville få ordene galt i halsen, så jeg har skrevet brev til jer. Og her fortæller han så i opslaget, at han som lille drømte om at komme på landsholdet, og så nåede han altså 120 landskampe. Men med en skulderskade her, så har han altså besluttet, at nu stopper karrieren. Fodboldekspert, tidligere landsholdsspiller selv i øvrigt, Mikkel Bækman, han siger om Kasper Schmeichel:
1: de her 120 landskampe, det får man altså ikke bare for æret. Det får man, fordi man har været en fantastisk spiller og en fantastisk ambassadør for det danske landshold. Det eneste minus, måske når han begynder at kigge lidt tilbage på karrieren, jeg tror godt, han ville have nået farmands 129 kampe på det danske landshold, men har spillet 120 landskampe for Danmark. Det er fuldstændig fantastisk. Det, der måske sådan har været det største... den største bedrift for Kasper Schmeichel, faktisk, det er det der med at komme ud af hans fars skygge. Altså, han startede jo i Manchester City, hvor hans far også var som ungdomsspiller. Og alle sammenlignede ham jo med Peter Schmeichel, hans far. Og det har han bare formået på sin egen måde, både sportsligt, men især også menneskeligt, at komme ud af hans fars skygge. Og det er måske den aller største bedrift i hans karriere.
0: Ja, landstræner Brian Riemer havde jo altså udover at have fornøjelsen af Kasper Schmeichel på landsholdet, ja, så havde han om os, da de begge var på kontrakt i Anderlecht. Det var i 2023-24 sæsonen. Og her oplevede Riemer ikke bare en dygtig målmand, men også en stor leder, der kunne med alle og var en kæmpe støtte på og uden for banen.
2: Jeg har været så heldig at være med på Kaspers rejse i Anderlecht, hvor jeg var træner for ham i over et år og oplevede, hvor stor en vinder han er, hvor meget han kan drive et fodboldhold, men også en fantastisk person, som favnede bredt. Jeg skulle til at sige, om det var Jan Fortongen eller Theo Leoni på 20 år, der prøvede at bryde igennem, så var Kasper en kæmpe støtte og en, der altid varetog sine holdkammeraters interesse. Så vi siger ikke bare farvel til en stor spiller, men også et stort menneske.
0: Ja, og det er jo dagen igennem væltet ind med roser og tilkendegivelser omkring Kasper Schmeichel, både fodboldspilleren, men også personen Kasper Schmeichel. Og du kan i øvrigt også læse mere om det her på dr.dk.

0: Gosh, I love it. Det her var St. Clara. Og Helene, du mangler nærmest bare at trække håndbremsen. Jeg forstår, der er ved at være ro på trafikken.
1: Ja, det er der. Jamen, der er ikke meget at sige her til sidst andet end, jeg får ingen opkald, og min kort viser ingen tæt trafik, så man må jo antage, at der ikke er nogen udfordringer på vejen lige nu. Så det eneste, jeg kan sige, det er, husk solbrillerne, og så skal man nok få en rigtig fin tur. Og hvis du oplever noget, så ring ind til mig på nummer 70 100 110.
0: Ja, som jeg også har været inde på, det med solbrillerne, det kommer altså også til at gælde de næste par dage. Så kommer der desværre et lille omslag i vejret på lørdag, som ser ud lige nu. Lad os nu vente og se. Det kan da være, at de skyer, de også letter. 17 minutter i 6, det her er P4 eftermiddag. Vi skal tilbage. Og faktisk, som tiden der går, over 40 år tilbage i tiden. Queen. Og fra albumet The Works, der er det her sangen Radio Gaga.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Burhan G sammen med Medina på sangen, der hedder Gemt dit nummer.
1: P4.
2: P4 eftermiddag med Ralf Dahl Gottschalk.
0: Ordet populært er nok ikke det helt rigtige at bruge i forbindelse med livsfarlige narkotiske stoffer, men de stærkt afhængighedsskabende opioider er i hvert fald blevet det næst mest udbredte stof blandt unge. Det er stadigvæk hash, der er på førstepladsen på den der ikke særlig attraktive liste. Nu er der flere uddannelsesinstitutioner, der er begyndt at tage deres forholdsregler. I København har uddannelsesinstitutionen Next på Campus Nørrebro indkøbt modgift mod opioider. Og nu fylder Aalborg Handelsskole altså efter, fortæller skolens direktør Rikke Christoffersen.
3: Heldigvis er vi jo, de unge jo lidt mere fornuftige i Aalborg end, og omegn, end de er nogle steder i København. Så misbruget af opioider er ikke i samme omfang endnu heldigvis, og det håber vi heller ikke, det kommer. Men ligesom vi har plastre liggende, så skal vi jo være, så er det altid rart, hvis der skulle ske noget, at være på den sikre side. Og så håber vi jo aldrig nogensinde, at vi får brug for det, men vi kommer også til at have den her med næsespray til at ligge.
0: En rundspørg lavet af Region Hovedstaden viser, at flere hundrede unge hvert år må indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, der er udløst af deres opioidmisbrug. Så slemt står det heldigvis ikke til her i Nordjylland, siger Rikke Christoffersen.
3: Jeg kender ikke tallene. De sidste tal, jeg så, var det ikke af særlig stort omfang. Det var meget begrænset, og heldigvis for det. Og det håber vi, at det bliver ved med. Og som med alt muligt andet, så er der jo en stor kampagne i gang over for de unge i forhold til at fortælle, hvor alvorligt det her det kan være, og hvor farligt det her stof det er. Men unge er jo unge, så som jeg siger, en for meget er en for meget, og derfor vil vi have det liggende, det her modgiften eller modsprayen.
0: Opioider er dødeligt giftige, hvis de overdoseres. Symptomer på abstinenser kan ifølge sundhed.dk blandt andet være opkastninger, feber, kulderystelser og manglende appetit. Her er det Justin Timberlake.

melodrama her fra Dizzys og Theodora. Så ring det snart ud fra P4 eftermiddag for den her onsdag. Men bliv hængende her på P4. Der er liga i aften, hvor Odense og Esbjerg brager sammen i den første finalekamp om det danske mesterskab. Det er i håndbold for kvinder, det er i aften. Aalborg håndbold i herrenes afdeling, ja, de spiller første finalekamp her den kommende weekend. Men liga følger den, og desuden også bronzeopgøret mellem Nykøbing Falster og IKAST. Ha' en fryende onsdag aften. Jeg sender dig ud i den her med Gary Cinnamon og sangen hedder Sometimes.

0: klokken er 18.
1: Forhandlingerne om at danne en regering fortsætter her til eftermiddag, og lige nu er det Alternativet, der sidder sammen med kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partiets vigtigste krav for at støtte en ny regering er omfattende grøn omstilling og bedre dyrevelfærd. Det sagde partiets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til Marienborg nord for København for lidt over en time siden.
2: Først og fremmest så har Alternativet jo hele vejen igennem haft et ultimativt krav til den næste regering, og det er jo, at vi får omlagt det danske landbrug, vi får en meget mere bæredygtig produktion, og det kræver i høj grad, at vi får en anden dyrevelfærd i den danske svineproduktion.
1: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og De Radikale. Alternativet og Enhedslisten er så tiltænkt rollen som støttepartier. Tidligere i dag forhandlede Enhedslisten i 5,5 timer på Marienborg, og politisk leder Pelle Dragsted havde et vigtigt krav med til Mette Frederiksen.
3: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørge for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
1: Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Alternativet vil have en handlingsplan for dyrevelfærd, og Enhedslisten, kan vi høre, vil have gjort noget op med uligheden. Hvor realistisk er det, at de krav kan komme igennem?
4: Det er i hvert fald ikke nogen krav, der kan komme bag på de fire partier, der sidder og forhandler regeringen, fordi det har Enhedslisten og Alternativet sagt hele vejen igennem. I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det kan godt være, at det ikke kan gå helt så hurtigt, som Alternativet godt kunne tænke sig. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til de afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
1: Hvor vigtigt er det egentlig for de her fire partier, der forsøger at danne regering, at de både får Alternativet og Enhedslistens opbakning?
4: Altså i virkeligheden kunne de jo klare sig med Enhedslisten. De fire partier, Enhedslisten har til sammen 93 mandater. Men der er også en mulighed for et alternativt flertal med Alternativet og de tre nordatlantiske mandater, som ville forventes at støtte sådan en regering. Og man vil jo gerne stå så bredt funderet som overhovedet muligt som ny regering.
1: Tak for det, Christine Kortsen. Israels militær har her til eftermiddag udsendt en evakueringsordre til alle indbyggere i og omkring byen Tyre i det sydlige Libanon. Forlad straks jeres hjem og begiv jer nordpå, siger en talsmand for militæret på en video på X. I aften sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, at man fra israelsk side nu udvider operationen i Libanon. På trods af en våbenhvile har Israel siden i nat udført omfattende angreb flere steder i den sydlige del af Libanon, og ifølge de libanesiske sundhedsmyndigheder er mindst 31 blevet dræbt. Ifølge det israelske militær er Hezbollah-militsen mål for angrebene. Vores elnet kan ikke følge med den stigende efterspørgsel på elektricitet, og derfor må store projekter vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Det vurderer det statslige selskab Energinet, som i 3 måneder har lukket for nye tilslutninger. Almindelige forbrugere kan stadig uden problemer få strøm, men store datacentre og Power-to-X-anlæg kan blive påvirket. Det siger Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet.
5: Vi mangler ligesom noget motorvej til vores strøm. Det er jo selvfølgelig et problem for industrien for eksempel, og det kan også være et problem for den grønne omstilling.
1: Elektricitet er vigtig i den grønne omstilling, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grøn el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sine dieselgeneratorer, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
1: Energinet vil nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet, men kan ikke give grønne projekter en forlomme, siger direktør Kim Villerslev Jacobsen.
7: Det er ikke vores opgave at vælge mellem projekter på den måde, men hvis politikerne måtte ønske sig en særlig prioritering, så medvirker vi gerne til at få den til at ske.
1: Der vil være sol på himlen, indtil den går ned ved 9:30 i aften. I nat får vi klart vejr og mellem 3 og 10 grader. I morgen igen masser af sol på programmet. Det var den radioavis, Anne Mette Philipsen havde sat den sammen.
0: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus, nummeret Malibu.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Har du nogensinde set sådan en pakkeliste, en professionel cykelrytter har med, når pågældende skal ud og køre en etape i et af de store løb?
0: Jeg har ikke set, men jeg forestiller mig, der er meget lidt i.
2: Der er ikke meget, vel? Men det kom bag på mig, at der åbenbart et eller andet sted på den liste står, husk perleplade fra junior.
0: Også fordi man ved, det handler om at så lidt vægt som muligt. Man må ikke veje for meget i de bjerge der, vel? Det er derfor, de er så tynde også, og muskuløse selvfølgelig. Men altså, den rigtige fordeling af vægten, den er jo vigtig i cykelsport. Men der er plads til en perleplade.
2: Ja, det fandt vi ud af i dag i Giro d'Italia, hvor vi fik endnu en dansk etapesejr. Det var Michael Valgren, der var så på vej ind over målstregen, demonstrerede, at han havde husket at få perlepladen med. En grøn en. En rund en. For lige at markere, hey, jeg har fået den her af min søn.
0: Det er også meget sødt. Det jeg bare tænker over, ikke der? Det her, det var 17. etape, han vinder. Har han haft med på de 16 andre og ikke fået lov at vise den?
2: Det virker oplagt.
0: Eller har han tænkt det i dag?
2: Ja. Yeah.
0: Jeg går all in.
2: Det var kanon godt spørgsmål at stille ham egentlig.
0: Ja.
2: Det må vi huske.
0: Det må vi huske. Den dag, vi får til lov at snakke med Michael Valgren. Vi skriver til ham, han ikke lige kommer med i liga. Det kan være, han ikke skal andet her til aften. Nå, Morten Hausborg, grunden til, at vi jo også sidder her den her onsdag aften, det er, fordi vi skal sende to håndboldhold lidt tættere på noget metal. Mm. Der skal spilles om bronze, der skal spilles om sølv, der skal spilles om guld. Fordi de første finaleopgør, de skal altså spilles her i aften ud af en finaleserie på 3.
2: Og hvis man ved sæsonstarten havde sagt, jeg tror, det bliver Esbjerg og Odense, som kommer til at mødes i finalen, så vil det jo ikke blive betegnet som et vanvittigt udsagn. Det vidste vi ligesom på forhånd.
0: Det gjorde vi, og det er sådan, det udspiller sig.
2: Det er sådan der.
0: Er
2: Men den kamp
0: der
2: begynder først kl. 20.30. Inden da har vi, tror jeg, et lidt mere hjembødigt opgør om bronzemedaljerne. Det er Nykøbing Falster mod IKAST.
0: Ja.
2: Og i mit univers har det jo sådan været de seneste sæsoner. Okay, vi har det øverste hierarki mod så Esbjerg, så kommer IKAST lidt efter, og så er der en afstand, og så kommer Nykøbing Falster. Men i den her sæson er det som om, at Nykøbing Falster virkelig har fået indhentet noget på IKAST og slutter bedre end dem i grundspillet, og har derfor også hjemmebane i den første kamp, der begynder om mindre end 20 minutter.
0: Du har solgt den så godt. Altså, jeg er klar til at lytte med om 20 minutter.
2: Jeg synes, vi skal sætte vores bedste mand til at kommentere den.
0: Jamen, jeg tror ikke rigtig, de har tid i dag, faktisk. Nå. Men jeg har hørt, at der er et eller andet plan. Det var ikke engang B, C. Altså, vi skulle godt nok langt ned. Heldigvis er det en god gammel kending.
2: Ja. Og vi skal jo også have sat gang i det her med muleposen, fordi der er jo mindre end 20 minutter til. Hvis nu vi tager et stykke musik, så fremlægger vi planen for, hvordan vi i aften er i stand til at tilbyde gevinster til vores lytter.
0: Og hvem der skal kommentere den der kamp. Sikke en cliffhanger. Bedste i biksen. Her er Shakira med nummeret Su, og så lige sidste gang, eller for første gang, velkommen til Liga den her aften. Come on, get up.

0: Det var altså Sue fra Shakira og fra Sue Trouble is nummer 2. Vi skal altså i gang i den konkurrence, Morten Havsborg.
1: Og når nu det er håndbold, så har vi jo så mange muligheder for at variere. Vi kan jo ikke bare sige, okay, det er med første mål. Vi kan også sige, at det var det tredje mål. Jeg havde en idé om, at det skulle være tidspunktet for den første udvisning, men du vinkede jo afværgen og sagde, at du havde en meget, meget, meget bedre idé.
0: Ja, jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt i mit alt eller intet mode her til aften. Okay. Kold og kynisk. Mm-hmm. Man skal ramme plet i dag. Der er ikke noget, der hedder tættest på. Der er ikke noget, der hedder lige ved at næsten. Spot on skal det være. Derfor så skal lytterne altså byde ind med, hvad pausestillingen er. I det første opgør bronzeduellen mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold.
1: Pausestillingen.
0: Mm-hmm.
1: Jeez.
0: Ja. Det skal ikke være nemt. Man skal ramme den lige i rumpet.
1: Og du siger, hvis man ikke gør det, det er ikke noget, men vi så finder en, der er tættest på.
0: Nej, så uddeler vi ikke nogen mulepois. Så er der ingen mulepois at komme efter jer.
1: Der bliver scoret et mål i minuttet. Det er så 30 mål. Så skal der fordeles. Så kunne det være 16-14. Men man skal ikke bare have, skal man også sige, hvem det er, der så har 16, og hvem det er, der har 14.
0: Ja. Nice. Så det skal være den helt rigtige pausestilling.
1: Jeg synes, det lyder svært.
0: Det lyder svært, men også lidt fedt.
1: Ja, hvis man vinder.
0: Men altså.
1: Okay.
0: Det er en fed leg, vi har kørt. Vi har kørende her til aften, og du har altså mulighed for at vinde en mulepose. Og bare lige sige, nogle gange, når vi kører første mål i Superligaen og sådan noget, ikke, så er der jo faktisk nogen, der formår at ramme det præcise klokkeslæt. Ja. Så det her, det er jo egentlig bare nemt.
1: Altså, nu kan du se, nu er det første bud, der er kommet ind fra Kasper i Kolding.
0: Ja.
1: Og han skriver 15-17.
0: Ja.
1: Men skal vi så sige, okay, når han siger 15-17, så er det så hjemmeholdet, der har 15, og gæsterne, der har 17. Så man kan også gøre det. Man vil sikkert pinde det ud og sige, Nykøbing har så mange. Altså, det er Nykøbing, der er hjemmehold. Mm-hmm. Hvis man bare skriver et tal først, så er det Nykøbing.
0: Yes.
1: Og dem bagefter, det er så IKAST.
0: Nemlig.
1: Det er ind til 12-12, og der er med P4 lavet mellemrum. Giv, hvad du tror, der står ved pausen i det her opgør, der begynder om 13 minutter. Og husk nu det her med navn og adresse, naturligvis.
0: Ja, det er bare med at sende
1: det. Det er din idé. Vi håber, det bliver en succes.
0: Kom så, ram den lige i rumpetten.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg har fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

nummeret Pigen ud af Aarhus. Du har omkring 5 minutter til at byde ind med, hvornår eller hvad du tror pausestillingen er i bronzekampen mellem NFH, altså Nykøbing Falster håndbold, og IKAST håndbold. Send en besked til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på pausestillingen.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen og nummeret I Had Some Help. Vi teasede for det tidligere. Hvem skal kommentere den her bronzekamp? Nykøbing Falster håndbold mod IKAST håndbold. Vi har sendt den bedste af de bedste. Den bedste, vi har her på DR Sporten. En, vi måske også har savnet at høre lidt, i hvert fald i den rolle. Fordi normalt så, altså, jeg hører i hvert fald rigtig meget til ham, når jeg er på arbejde. Men som kommentator er det lidt tid siden. Så skal vi ikke bare sige velkommen til?
1: Mange tak, og et mindre beskedent menneske vil være helt forlegen over den introduktion, men det er da dejligt at være tilbage igen, ikke mindst i Nykøbing Falster. Ej, jeg er gået 25 meter over i et studie, jeg sidder stadigvæk her i Aarhus. Men jeg har altså billedet igennem direkte fra Nykøbing Falster, hvor vi tager hul på den her første kamp om bronzemedaljerne om godt og vel et minuts tid. Og det er Nykøbing mod IKAST, og jeg har sådan IKAST som svage favoritter i det her bronzeopgør, hvor der jo også er altså andre, mange andre ting på spil. Det her med muligheden for at få lov til at spille Champions League i næste sæson. Det afhænger så af nogle detaljer, som skal falde på plads. Men det er da i hvert fald en gulerod. Men IKAST har jo altså erfaring med netop at optræde på den internationale scene. Det var dog Nykøbing Falster, der var bedst i tabellen i grundspillet i forhold til IKAST i denne sæson. Men jeg har bare IKAST som sådan et stærkere fysisk mandskab, og det er noget, som Nykøbing Falster skal være i stand til at løse i det her opgør. Nykøbing Falster med sølvmedaljer fra forrige sæson, og så skal vi jo 9 år tilbage i tiden, da de selv blev mestre, men det er altså en svær opgave, som de står over for her på eget gulv i aften. Kampstart mellem Nykøbing Falster og IKAST om 15 sekunder.

0: Vinder vejr fra Thor Farlov. Som vi sagde for et kort øjeblik siden, så har vi altså sendt Morten Hausborg et smut over i studiet ved siden af for at kommentere det her første bronzeopgør mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. Og Morten Hausborg, du sagde, du har IKAST som små favoritter, men jeg tænker, det må da også være et IKAST-mandskab, som tager til Falster med ret stor respekt, fordi Falster, Nykøbing Falster håndbold, de endte trods alt en plads over dem i grundspillet.
1: Jo, bestemt, men nu er det jo ikke længere, man kan sige, sådan den lidt lange bane, man spiller på. Det er bedst, at tre opgør, det hele kan være afgjort efter to, så hvis IKAST er i stand til at komme med en sejr fra Nykøbing Falster i aften, så har man jo en favorabel position til at stå med i mindste metal efter den her sæson. 1-1 er stillingen. Der er spillet 3 minutter. Christine Christiansen, der har stået for det udlignende mål for Nykøbing Falster her på det seneste angreb. Der har været sådan en hel del tekniske fejl indtil videre. Her er det hjemmeholdet, som prøver med et gennembrud hen over midten, men der bliver der så taktet godt igennem med IKAST-forsvaret, så det bliver til et 3-meter-kast i situationen her. Men fin stemning, fin atmosfære, meget en opbakning, meget larm er der for tilskuerne til opgøret her, selvom der dog på ingen måde er fuldstændig udsolgt. Der er altså det, man kan kalde enkelte ledige pladser. Afslutning udefra går rent forbi mål, og så prøver IKAST så igen med det der hurtige spil, og det er der, hvor at Nykøbing Falster skal være i stand til at stå imod, fordi man kan ikke rigtig håndtere det, når de kommer i så stor fart. Og her er det Julie Scaglione over fra en venstre bakposition, men lige så hurtigt et opgearkast fra Nykøbing Falster, der får udlignet 2-2, og nu går det altså rigtig stærkt i opgøret. Vi var jo ude i en vurdering, Rikke, med at der blev scoret cirka 1 mål per minut, så det passer faktisk perfekt på lige nu. Der rammer vi de 4 minutter i første halvleg, og stillingen mellem Nykøbing Falster og IKAST i den første finale om bronzemedaljerne er 2-2.

0: Fra 1999, Shania Twain, That Don't Impress Me Much. En tæt start på den her kamp, i hvert fald de første par minutter, Morten Hausborg. Er det IKAST håndbold, der begynder at trække fra nu her?
1: Ja, det er det i høj grad. 5-2 føring til IKAST. Der var der spillet 7 minutter. Da vi var her sidst, der var der spillet 4. Der var det jo helt lige, så det er altså 3 mål i streg, der er kommet fra IKAST. Og meget af det er egentlig, og man kan sige, det er altid holdets egen fortjeneste, når de er i stand til at score, men det er ofte chancer, der opstår, fordi Nykøbing Falster laver fejl i deres angrebsspil. Nu kommer der en afslutning her fra Nykøbing Falster, der går forbi mål, men der er berøring på det inde i IKAST-forsvaret, så det er stadigvæk hjemmeholdet, som bevarer bolden. Men man har jo et problem hos Nykøbing Falster, hvis Christina Christiansen og Mia Solberg ude i bagkæden ikke er i stand til ligesom at forstå hinandens intentioner, og dermed smider bolden væk, eller smider den direkte i hænderne på en IKAST-spiller. Fordi det skal helst fungere derude. De rutinerede kræfter, de store profiler, de skal jo fungere i en kamp med stor betydning, som er tilfældet her. Men nu er der så fløjtet for et straffekast, der udnyttet af hjemmeholdet til at de i hvert fald får et lidt ind på det forspring, som IKAST har fået etableret her i kampens start. Så nu en 5-3-føring til midtjyderne, som begynder at bygge et angreb op her. Men der, hvor at IKAST har haft mest succes, det er omkring de her tekniske fejl fra modstanderne, og så noget hurtigt kontra, hvor de har vist sig særdeles sikre, meget skarpe i deres afslutninger. Scaglione søger ind centralt, slipper bolden over til højre bak. Igen Scaglione. Bolden prøver nok en gang at finde et hul inde i hjemmeholdets forsvar. Indspil til stregen og en god redning inde i målet. Og det var Amalie Milling, der er startet ind for... Anne-Christine Bossen, der er startet inde i målet for Nykøbing, som har en fin refleksredning på en afslutning tæt foran mål. 5-3 står der til IKAST. Nu er der spillet 9 minutter af første halvleg i bronzekampen.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Så langt til siden, at I har stadig en solid føring på 5-2 på udebane mod Nykøbing Falster i bronzekampen om det danske mesterskab i håndbold. Men så løber Jamina Roberts ind i en 2-måneders udvisning. Den er blevet udnyttet af hjemmeholdet. I kan føring nu op med en enkelt penge. 6-5 efter 12 minutter.

0: Thomas Helmi, Groovy Day. Vi er der i håndboldsæsonen, hvor det aller sidste energi, det sådan skal lige klemmes ud. Og jagten på bronzemedaljen, det er altså i den grad sat ind, fordi det er ikke uden betydning. Hvis man vinder den her bronzemedalje, så giver det nemlig en mulighed for at søge om en opgradering til Champions League-turneringen. Og Morten Hausborg, sidst vi var hos dig, der var det altså IKAS, der var foran. Nykøbing virker til måske at være kommet lidt mere tilbage. Det er jo sådan, at i håndbold, det kan hurtigt gå frem og tilbage, og momentum kan hurtigt vende.
1: Ja, vi fik i hvert fald et momentumskift efter 9 minutter, da Samina Roberts, hun får sin 2-måls udvisning. Åh, ja, så kommer der egentlig et ganske glimrende gennembrud her fra Nykøbing Falster. Det er klart Lerby over for venstrefløjen, som prøver med et lop. Hun er ikke heldig. Den tager træværket og springer ud igen. Klart Lerby, det har altså været ganske effektiv indtil videre i opgøret her, ikke mindst omkring straffekast, som hun tager sig af for Nykøbing Falster. De her marginaler, er Nykøbing Falster ligesom nødt til at få over på egen side, hvis de skal trække sig sejret ud af det her opgør, fordi det er også et ganske effektivt IKAS-mandskab, som de står over for. Jeg kan godt lide den første halvleg, som vi er blevet præsenteret for indtil videre, fordi der er meget få afbrydelser. Vi havde lidt døjeri der i starten med, at det var noget med harp. Så der var lidt afbrydelse i spillet, fordi at der var kommet for meget på, og bolden skulle køres hen over gulvet og den slags. Du kender det godt, ikke sandt, derhjemmefra, Rikke, hvis man har lavet kanelsnegle, og så glasuren, den er blevet for tynd. Og så spreder det sig ud over bordet.
0: Ej,
1: og
0: så
1: det var, vi jo... Ej, nu kommer der en afslutning med, at der tager træværk for Nykøbing Falster. Det er 2 i træk, men det er det her med, du ved, at når man får for meget glasur ud på bordet, så er det et værd oprydningsarbejde. Og vi skulle lige hen over den der hurdle i kampens start. Men vi kan jo ikke komme udenom, at Nykøbing Falster spiller sig frem til chancer. De springer sig frem til store chancer. De mangler bare det der med for pokker at holde den inden for rammen og få den ind i nettet, fordi så er de fuldstændig på højde med IKAST. Jeg er begejstret for den her bronzekamp. Tænk, hvor begejstret vi bliver, når det er guldmedalje, der skal spilles om senere i aften. Indtil videre er det bronzeopgøret. Her er det nok engang gæsterne fra IKAST, som får etableret en 3-målsføring. Afslutning kommer der ude fra bagkæden, og dermed 10-7 til IKAST, og nu er det så tid for Nykøbing Falster til at stoppe timeout. Det virker som en klog disposition. Mit hoved var tung.

0: Så var du nu fra Blæs Mundhavsborg. Nu har du set små 20 minutter af den her første bronzekamp af potentielt 3. Er der noget, der har overrasket dig i dag? Jeg tænker mere sådan, Ika sagde, du var dine sådan små favoritter. Er der noget, der sådan, jeg har overrasket dig i den her kamp?
1: Det er jo altid en overraskelse, når jeg ser professionelle håndboldspillere brænde sådan oplagte scoringsmuligheder. Men det sker jo trods alt også. Det er jo ligesom en del af beskæftigelsen, at man jo ikke kan være 100% altid. Lige da vi fik den her timeout, der kom der lige et smule statistik op, der viste, at vi havde haft en udnyttelsesprocent på 47 for Nykøbing Falster i det der første kvarter og første halvleg, 67 for IKAST. Allerede der har du en forklaring på, hvorfor det lige nu er IKAST, som er foran med 11-7. Og her skulle det faktisk være blevet til 12-7, og der skal Nykøbing Falster glædes over, at Anne Christine Bossen inde i målet har en glimrende fodparade her på en åben scoringsmulighed helt over fra højrefløj. Det var Mathilde Kondrup, der var på vej igennem der for IKAST. Men vi fik jo en timeout fra Nykøbing Falster, da der stod 10-7 til gæsterne. Ja, ikke fordi den har hjulpet meget, fordi nu står der så 11-7, og her er det Skaljone udefra nok en gang. Anne Christine Bossen inde i målet, som spræller, og hun har i hvert fald en del af æren for, at det endnu ikke er sådan helt fuldstændig afgjort for Nykøbing Falsters vedkommende i en negativ forstand, fordi den der redning, den har klasse. Men 10 minutter er der tilbage af første halvleg. Nu kommer der så lige et straffekast her til IKAST, der ser, om Anne Christine Bossen er i stand til også at holde den her bold ud af feltet. Det kan hun! Fremragende redning får vi her fra ankermanden hos Nykøbing Falster. Det var Stine Skogran, som prøver ligesom at banke bolden direkte hen over hovedet på målvogteren. Men der er hun for hurtig med sin reaktion i lidt over skulderhøjde og får blokeret den. Så stor første halvleg indtil videre af Anne Christine Bossen. Stadigvæk IKAST, der bevarer bolden i angrebet her, men det vil næsten være urimeligt, og det bliver så urimeligt. Og sådan er verden jo en gang imellem, at nu her, hvor det er fjerde afslutning fra IKAST på et angreb, så til sidst, der ryger den ind. Julie Skaljone sørger for, at gæsterne har den største føring indtil videre i første halvleg. 19 mål er der scoret, deraf de 7 af IKAST. Rettelse, de er 12 af IKAST for pokker.

Alex Warren, Before You Leave Me, og så får I lige en status mere fra den første kamp om bronzemedaljerne, og der handler det om håndboldligaen for kvinder. Det er Nykøbing Falster på hjemmebane mod IKAST, og et gæstende mandskab, som virkelig har fat i den lange ende af opgøret. 14-10 er stillingen her, hvor der er 6 minutter tilbage af første halvleg, og det er et IKAST-mandskab, som bare synes hele tiden finder ud af at tage de rigtige beslutninger, når frem til de rigtige dispositioner, og her bliver det så kronet af endnu et mål, der kommer ude fra Mathilde Kondrup. Og det betyder, at der står 15-10 til IKAST. 5 minutter tilbage første halvleg.

0: Marie K. med Se nu her hen. Om kort øjeblik, så er der radioavis, men vi kan altså nå en lille opdatering fra bronzeopgøret Morten Havsgaard.
1: Jeg begynder efterhånden at have ondt af Nykøbing Falsters målvogter Anne-Kristine Bossen, som har gjort det glimrende i perioden, men nu er der altså ved at være skudt hul på hende af ikast, som nu har...

0: For kort tid siden forlod Alternativet Marienborg, hvor partiet var indkaldt til forhandlinger
1: om en ny regering. Formand Franciska Rosenkilde sagde sådan her om det møde.
2: Jamen, at vi har været til nogle rigtig gode forhandlinger, og vi helt klart nærmer os et regeringsgrundlag, håber jeg.
1: Tidligere i dag var det Enhedslisten, der var indkaldt til forhandlinger, og det møde endte med at trække ud og vare 5 timer. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men ifølge Franciska Rosenkilde er der ikke noget, der tyder på, at det falder på plads i denne uge, sagde hun.
2: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, at der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo... Det er jo lidt frem og tilbage.
3: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
2: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente i op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, som er professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser for den grønne omstilling, og problemerne skyldes et kraftigt stigende behov for strøm.
4: Der er mange, der har set eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
1: For at løse problemerne vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, som står i kø for at komme på elnettet. Det fortæller Kim Villerslev Jacobsen, der er direktør i Energinet.
5: Det er krav, at man har styr på, hvad det er, man har tænkt sig at bygge. At man har adgang til den jord, man vil bygge på. At man har indledt en dialog med kommunen om lokalplan, som er en forudsætning i jo langt de fleste projekter.
1: Den danske cykelrytter Michael Valgren har i dag taget en af karrierens største sejre. Han vandt den kuperede 17. etape af Giro d'Italia efter et angreb med 1 kilometer til mål. Her kunne ingen af konkurrenterne indhente ham, og han havde endda tid til at hive en perleplade frem, som han viste, da han kørte alene over målstregen. Sejren er Valgrens første i en Grand Tour i karrieren, og det er samtidig den 5. danske etapesejr i årets Giro, hvor Jonas Vingegaard har vundet de 4 andre. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperatur med ned mellem 3 og 10 grader og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen solrigt og temperatur mellem 13 og 21 grader. Koldest bliver det langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

than my dress code. Det er slut for første halvleg i bronzekampen mellem Nykøbing Falster og Ikaster. Sikke en afslutning, vi fik. Stine Skovgran med en aflevering højt inde i feltet. Hvem kommer hoppende der? Det gør naturligvis Julie Scaglione. Griber bolden, scorer på et vips sidste scoring i første halvleg, og Ikast med en komfortabel føring ved pausen. Til trods for, at de er på udebane, 21-13 mod Nykøbing Falster.

0: Angel Zoo.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Det gør du nemlig, og velkommen til endnu en gang, hvis du lige har begyndt at tænde for din radio, så er der altså pause i bronzekampen mellem Nykøbing Falster håndbold og Ikast håndbold. Og Morten Hausborg, den her pausestilling 21-13, ikke?
2: Oh.
0: Tror du, vi
2: Nej.
0: Har en...
2: Det tror jeg 100% ikke. Altså, jeg var jo kommet med det bud, det nok bliver omkring de 30 mål. Det bliver jo lidt flere. Nu er vi så oppe i 34, ikke sandt?
0: Mm.
2: Men det der med at kunne lave fordelingen, der hedder 21 til Ikast og kun 13 til hjemmeholdet. Jeg kan ikke se, at der er nogen, der har været i stand til at regne den ud. Men det var dit konkurrenceprojekt. Det er vigtigt for mig her at frelægge mig en hver form for ansvar.
0: Ja. Jeg tager den. Altså, jeg synes, det var fedt med lidt spænding, en stor udfordring. Men jeg kan godt se... Vi kommer ikke til at uddele nogen muligheder
2: altså,
0: den her kamp.
2: Må jeg stille spørgsmålet? Har du tjekket efter, er der nogen, der har sådan en meget stor pauseføring, bare sådan i det hele taget,
0: der er
2: til
0: nogen,
2: Ikast?
0: Og jeg kan ikke huske, hvem det var til, men der er nogen, der har haft sådan en pauseføring på en 5-6 mål. Jeg skal nok lige kigge. Men Hausborg, jeg holder fast. Vi kommer ikke til at uddele en mulepose i den her kamp, men ved du hvad?
2: Og det vil sige, at det forslag, jeg havde om, at nu kunne folk så bare skrive ind med et bud på, hvad slutresultatet vil være, det afviser du?
0: Ja, fordi anden halvleg starter om lidt og sådan noget. Det bliver noget bøvl. Men heldigvis, så skal man bare hænge på, fordi der er en finale senere på aftenen, ikke Hausborg? Esbjerg mod Odense. Og der tager vi den en gang til. Så der har vi altså endnu en mulighed for at vinde en mulepose, og det synes jeg faktisk er noget af en luksus.
2: Og
0: to mulepose-chancer.
2: Tør jeg her indskyde, at man så også har muligheden for igen at stå tilbage med en lang næse og skæg i postkassen?
0: Det er så dejligt, at du er inde ved siden af for at komme til at kampen, så jeg kan egentlig bare lige slukke for dig her. Og så kan jeg bare love jer for, lyttere, der er en rigtig god chance for at vinde en mulepose senere på aften. Esbjerg mod Odense håndbold, det er 20:30. Det er første finale ud af potentielt tre. Og så er der altså anden halvleg om et kort øjeblik i bronzekampen mellem Nykøbing Falster og Ikast håndbold. Lad os lige starte med Annika og nummeret Livsforladt. Velkommen til endnu en gang.

En af de kunstnere, der skal spille på Grøn Koncert i år, Annika, og nummeret Livsforladt. Hvis du har været inde på diverse nyhedsmedier, så kan det godt være, at du allerede har opdaget det. Men der er altså en ret stor nyhed i sportens verden. Det kom i morges ved en tid, men alligevel, så synes jeg, hvis du ikke lige har fulgt med, så lad os bare lige tage den her. Fordi Kasper Schmeichel, han stopper altså sin aktive fodboldkarriere. Det gør han, når sin nuværende kontrakt med skotske Celtic udløber til sommer. Det er ikke et valg, han har selv truffet det. Men det kommer altså en skulderskade, som tvinger ham til at lægge støvlerne på hylden. Så stod det til ham, så kunne han måske godt have taget et par år mere. Men det er altså umuligt med den her skulderskade. Schmeichel, han nåede at spille 120 landskampe for Danmark, og der var han også en af de her helt store profiler i dansk fodboldhistorie. Og så nåede han også at spille, hold nu fast, 817 klubkampe. Det er altså en fodboldspiller, der virkelig har været på og leveret i sin karriere, men nu er det altså slut. Du kan gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du læse meget, meget mere om den her nyhed, fordi det fylder som sagt rigtig meget, når sådan en stor kanon inden for fodboldverdenen vælger at stoppe sin karriere. Så ind på dr.dk/sporten.

0: Gunge med diskosnave. Vi skal snart have sat gang i anden halvleg i den her bronzekamp mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. En pausestilling, Morten Hausborg, på 13-21. Bliver det en af de svære at komme tilbage fra for Nykøbing Falster håndbold?
1: Det er jo oplagt, også fordi at den måde, som første halvleg udviklede sig, var jo egentlig et meget godt billede på det, som Nykøbing Falsters træner Niels Aasen var bekymret for, inden kampen gik i gang. Det her med, at IKAST kommer med mere fysik, og når kampens dommer, det er Jesper Madsen og Mads Hansen i øvrigt, der er blevet udtaget til at skulle fløjte, når der spilles Final Four for kvinder i Budapest. Når de samtidig giver ligesom lov til, at man godt må spille lidt med musterne, ja, så har Nykøbing Falster jo altid et problem, fordi det har jo været ret problemfrit for IKAST at komme frem til de afslutninger, altså ude fra deres bagkæde. Jeg kigger på Julie Scaglione og Stine Skovgrøn, der tilsammen har scoret 10 mål på 14 forsøg i første halvleg. Og det er den sidste scoring, som kom, inden vi fik pause for det, var jo simpelthen et billede på det samarbejde, de har, hvor at Skovgrøn ser ind og måske har en øjenkontakt med Scaglione, så ligger hun, lopper hun ligesom bolden ind i feltet, og der kommer Scaglione så løbende, hopper op, griber bolden i luften og saver den ind til den sidste scoring. Altså, det er jo sådan noget, der signalerer overskud, men her har vi så for en gang skyld et Nykøbing Falsterhold, som er i stand til at udnytte en teknisk fejl, og bolden, den går i nettet. Det var Clara Lerby, som stod for kontrascoringen her, men der skal altså meget, meget, meget mere til, for at Nykøbing Falster kan komme op og bare gøre det her sådan en lille smule spændende. Min umiddelbare vurdering vil være, at det kommer til at blive en anden halvleg, der vil ligne første halvleg en hel del, altså med IKAST som det totalt dominerende hold. 21-14, der er spillet et minut af anden halvleg.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsal.
1: Nå. Der er spillet 4,5 minutter anden halvleg, og Ikast har kun været i stand til at score et enkelt mål i det tidsrum. Men afstanden til Nykøbing Falster er dog stadigvæk komfortabel. Stillingen 23-16 til Ikast.

0: Årsagens Pure Shores. Nykøbing Falster har altså noget svært ved at komme op på siden af IKAST håndbold, Morten Hausborg. Hvem er det, de ligesom skal kigge på? Hvem er det, der skal gå forrest, når det ser svært ud, som det gør nu?
1: Altså, det er jo oplagt rutineret Christina Christiansen inde på playmaker-position, der netop her ligger en fremragende aflevering ud på højre fløj, hvor det er Maja Markussen, der har gennembrudsmuligheden, men hun nytter ikke chancen. Det havde ellers været suveræn for Nykøbing Falster at få en pind mere på måltavlen, fordi de har virkelig fået et af det her forspring. De er kun bagud med 5 mål, og 5 mål er i håndbold jo ikke alverden. Jeg oplever et IKAST-mandskab, som virkelig har svært ved at komme frem til afslutningerne. På en måde så har kampen vendt sig her i anden halvleg fra, at det i første halvleg var IKAST, der var meget mere sådan direkte i deres angrebsspil, og hvor det var Nykøbing Falster, som mere sådan flyttede bolden på tværs den ene gang efter den anden. Og nu er det altså med omvendt foretegn, at det er foregået her i anden halvleg, hvilket så også var årsagen til, at der blev taget en timeout af IKAST træner Claus Mogensen allerede efter 6 minutter, fordi han var nødt til at italesætte det her med, vi bliver nødt til ligesom at gå ind direkte på, og så simpelthen jagte nogle flere mål, fordi i øjeblikket, der var det en kamp, der var ved at udvikle sig noget mere på Nykøbing Falsters præmisser. Her er det igen IKAST, som har svært ved at spille sig frem til en stor mulighed, men bevarer dog bolden og får et frikast. 8,5 minut er der tilbage af, er der tilbagelagt af anden halvleg, og ja, nu må jeg jo næsten begynde at skifte fodstilling og sige, det kan godt være, at det alligevel bliver spændende. 23-18 er føringen til IKAST i Nykøbing Falster.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten.
1: Om mindre end en time, der er der sat gang i en kamp om det danske mesterskab i håndbold for kvinder. Det er Odense Esbjerg, der mødes der, men ligesom en opvarmning til det store guldopgør, der har vi altså også nu en kamp om bronzemedaljerne og bronze. Det er jo også fint. Det så jo unægt ud til at gå meget IKAS vej på udebane i Nykøbing Falster med en pauseføring på 21-13, men en virkelig god start. På de sidste 30 minutter har vi fået af hjemmeholdet, som har været i stand til mere end at halvere det forspring, som IKAST havde, da vi tog hul på anden halvleg. 25-21. Det er stillingen her, hvor vi nu har spillet 12 minutter af anden halvleg. Det er igen Nykøbing Falster på bolden. Christina Christiansen afleverer den over i retning af Mia Solberg. De to har gjort det godt i anden halvleg. Igen Christina Christiansen går solo. Den tager stolpen og går ud, og det er godt nok efterhånden ved at være en forbandelse, som hviler på hjemmeholdet. Det her med stolpe ud. Vi så det mange gange i første halvleg. Nu ser jeg, hvad det er altså på et centralt tidspunkt i anden halvleg. Det ændrer dog ikke ved, at gæsterne fra IKAS, de har scoringsproblemer, og det er de nødt til at få rettet op på. Det vi så i første halvleg fra især Julie Scaglione, det har Nykøbing Falster været i stand til at lægge en dæmper på. Men en 4-målsføring er det trods alt stadigvæk til gæsterne, og der er spillet 12,5 minutter efter pausen.

0: Lasse Skriver og nummeret Band-Aid. Det er stadigvæk Ikast Håndbold, der er foran Morten Havnsborg. Men er det ikke også Nykøbing Falster, der laver flest af de der, jeg ved ikke, om man kalder dem, små tjuskefejl, men de opstår måske også, når man er under pres?
1: Ja, altså, de er selvfølgelig nødt til at satse maksimalt i øjeblikket, Nykøbing Falster, der jo er meget, rigtig meget held med at få et af det her forspring. Nu er de kun bagud med tre, og tre, det ved vi jo. Det er jo nærmest ingenting.
0: Nej.
1: Og vi er kun midt i anden halvleg. Og de har jo det, som de unge mennesker kalder momentum i øjeblikket, fordi de virkelig har været i stand til...
0: Er det kun de unge, der kalder momentum?
1: Ja, det er kun de unge, der gør det. De eneste, der gør. Ja. Fordi at den her kamp lå jo så meget til ikast efter de første 30 minutter, og ja, virkelig en fin omstilling, vi har oplevet af Nykøbing Falster her i anden halvleg. Altså, de har ikke fået fuldstændig styr endnu, i hvert fald på Julie Scaglione, der stadigvæk kommer frem til scoringer, men hun begynder nærmest at mest farlige, som ikast har. Altså, de formår slet ikke at få spillet ud til fløjene. Her, hvor der kommer der en kontramulighed til hjemmeholdet, og den er udnyttet. Nykøbing Falster fortsætter altså med bare at gnave. Det er klart Lerby, der kommer spændende frem, og jeg kan se, hvordan hjemmepublikummet, de har travlt med at stå og gestikulere ind til dommerne og sige, ikastet, de trækker tiden ud, og det bliver jeg nødt til at gribe ind over for, fordi tid er jo selvfølgelig også en faktor, men ved I hvad? Jeg har set nok holdbold til at vide, at en tomålsføring, som det ikast har lige nu, altså det er jo 0 niks, nada og ingenting.
0: Er det ikke også lidt tidligere at trække tiden, eller
1: hvad? Jo, altså, det fører ikke til noget, men nej, hvor er det. Og så en god redning her, får vi endnu et gennembrud fra ikast, der ikke bliver til noget som helst, og en redning får vi fra Cecilie Greve, der er kommet ind. Og her lykkes det så, fordi at ikast har simpelthen trukket målvogteren ud. Det gør begge mandskaber i den her fase af kampen. Altså, hver gang de har bolden at gå i angreb, så smider de målvogteren ud, fordi så har den lidt overtal. Men det betyder så også, at i samme sekund, når så har en kikser som den her, så skal modstanderen bare føre bolden hurtigt frem og eventuelt lægge den ind i et åbent mål, og det er præcis det, der sker her. Sikke et drama! Sikke et håndboldkamp! Ej, var det sjovt at kigge på håndbold om bronze i kvindeligaen. Nu står der 26-25 til ikast.

0: Imagine Dragons. Jeg snakkede om små sjuskefejl hos Nykøbing Falster. Nu ligger de jo faktisk måske endda mere hos IKAST håndbold. Men det er også dem, der er under pres, Morten Hausborg, fordi det her tætte drama, det er for alvor i gang.
1: Altså, de har smidt det hele 8 måls føring ved pause. Nu er de foran med en, og mens de har været foran med et mål, som vi ser her, så lykkes det faktisk for IKAST at score på en fløjafslutning. Det var Cecilie Brandt, for jeg var begyndt at tænke på, altså, sådan som IKAST spiller i øjeblikket, det virker som alt skal komme fra bagkæden. Når de endelig spiller den ud til deres fløje, altså, så brænder de. Altså, de enten hakker den ved siden af, eller også bliver den taget af Cecilie Greve ned i Nykøbings mål. Men nu bliver der så udnyttet her, at de er foran med 27-25, men Nykøbing havde 2 afslutningsmuligheder. Senest af Nana Hinderfeldt, hvor de igen bare stjæler bolden fra IKAST, der er i gang med at angribe, spiller den frem til Hinderfeldt. Hun løber op, og så kaster hun bolden rent forbi mål. Og du stillede mig jo tidligere spørgsmål, Rikke, det her med, hvem er det, der ligesom skal steppe op for Nykøbing? En af dem, som stepper op netop i talende stund, det er Mia Solberg. Hun går for gjort til 26-27. Og et navn, som jeg ikke fik bragt i spil på det spørgsmål, det var netop Nana Hinderfeldt, stregspillere fra Nykøbing Falster. Altså, hun er jo stor, og hun er stærk. Jeg tror, hun har scoret en 3 mål eller sådan noget indtil videre. Det kunne være rart, hvis hun kommer ind i sådan et flow og får gang i en lille stime af scoringer igen for at få spredt det hele lidt ud. Men det er det her med, at der er så meget medvind for Nykøbing Falster i øjeblikket, at de virkelig bør være noget, der trykker IKAST-mandskabet, fordi det er ikke noget, som jeg forestiller mig, at de havde tænkt kunne ske, da de tog hul på anden halvleg med den her meget store, solide føring, og nu er det også et hjemmepublikum, der er vokset op. Her kommer gennembrud fra IKAST. Ny redning derinde af Cecilie Greve. Jeg talte om hendes kollega Anne-Christine Bosni i første halvleg. Hun havde en periode, hvor hun tog ligesom alt, der kom fra IKAST. Nu er det så Cecilie Greve, der er kommet ind, og her i dette sekund, der er udligning en realitet. Nykøbing Falster har gjort det. De er kommet hele vejen op, og det var kvinden, som jeg talte om før, Nana Hinderfeldt, stregspiller, afslutning, mål. 27-27, der er præcis 10 minutter tilbage.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichan. Mest for det mindste.
4: Nu har Nykøbing Falster prøvet det at være foran i bronzekamp mod IKAST. Gæsterne har dog fået udlignet med 6 minutter tilbage. Så står der, hey, 30-29 til

0: pakke af en drøm om et menneske. Morten Hausborg 30-30 i bronzekampen. Så er det vel også på sin plads, at vi måske lige skal nævne, at der skal jo faktisk findes en vinder i aftens opgør.
1: Ja, ja. Nå, det skal der jo. Så hvis det er uafgjort, når de her 60 minutter tilbagelagt, så går vi i gang med 2 gange 5 minutters forlænget spilletid og mulighed for straffekast og den slags. Så det kan jeg jo bestemt ikke afvise, fordi i talende stund, der står der 30-30, og lige om lidt, der tager vi hul på de sidste 5 minutter af det her opgør. Det er Christina Christiansen fra Nykøbing Falster i angreb over på højre bak, så kommer den ind nok en gang centralt. Christina Christiansen får igen vip ind til stregen. Hinderfeldt falder om kul og får sig et frikast her. Og så er det sådan Nykøbing Falsters tur til at prøve at gennemføre et angreb, uden at der står en målvogter, ligesom er gardering ned bagved. Så nu skal de jo selvfølgelig også helst have maksimalt ud af det her. Men nej, hvor er det altså en kamp, som er blevet svært underholdende, og stor respekt for Nykøbing Falster, som virkelig bare med næb og klør arbejder sig tilbage. Vi har lige haft en timeout taget af netop Nykøbing Falster træner Niels Hagesen, og det der er omkring håndbold timeouts, Rikke, det er jo det her med, nogle gange der virker spillerne sådan lidt disinteresseret i, hvad der egentlig foregår. Hey, så kommer der mål her af Nykøbing Falster, gennembrud over fra Maja Magnussen, og nu 31-30. Det her med, at spillerne halvdelen af dem står og kigger op i loftet, eller kigger ned i gulvet, eller klør sig på maven. Der er fuld fokus i den her timeout med blik direkte ind på trænerne, og de instruktioner, der kom herfra. Så lykkes det igen for Ikast, der har haft store problemer med at få fornuftig afslutning ud af deres fløjspillere og få det gjort lige præcis her. Denne gang, så er det over fra venstre fløj. Jeg tror, det er Louis van Vliet, hollænderen, som gør det fornuftigt her og altså får sendt bolden forbi. Hvem er der står nede? Jo, det er Cecilie Greve. Jeg skulle lige have styr på det, om det var Anne-Christine Boss. Nej, det er Cecilie Greve, der har stået hele anden halvleg. 31. Der er 4 minutter tilbage. Jeg tror, det bliver lange 4 minutter, hvor der kommer rigtig mange afbrydelser i spillet. Men om vi overhovedet får en vinder, når vi får et slutsignal for anden halvleg, det er egentlig meget tvivl om.

0: jo 1000 timer. Ved pausen, Havsborg, der havde jeg virkelig ikke troet, at det var Nykøbing Falster håndbold, der skulle være foran med to med kun et minut tilbage af den her kamp.
1: Det er helt vildt. 34-32, og så laver Ikast igen en teknisk fejl i et angreb, og nu er det Nykøbing Falster, kommer de foran med tre. Det gør de her, fordi endnu en gang, så bliver I

Der kommer en lille pyntescoring her fra Julie Scaglione til sidst, og Ikast prøver halvhjertet ligesom at dække over hele banen, men de ved jo godt, at løbet, det er kørt, og dansen, den er forbi i hvert fald i den første kamp om DM-bronzemedaljerne. Her er det slut. 36-34 til Nykøbing Falster, der altså efter de første 30 minutter var bagud med 13-21. Jeg prøver lige at regne på det. 30. De har scoret 23 mål i anden halvleg. 13 i første. 23 efter pausen. Jesus og Mille Hebel. Hvilket comeback og hvilket kollaps af Ikast, der virkelig har noget at tænke over, inden at der skal spilles bronzekamp nummer 2. Og det skal så foregå i det midtjyske. Nykøbing Falster. 36-34 sejr.

0: Mere liga og håndboldfinale mellem Esbjerg og Odense på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Forhandlinger om en ny regering fortsatte i dag, hvor Enhedslisten og Alternativet på skift mødtes med Mette Frederiksen, der leder forhandlingerne som kongelig undersøger. De to partier er tiltænkt roller som støttepartier for den regering, som lige nu er på tegnebrættet, bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale. Og både Enhedslisten og Alternativet havde begge ufravigelige krav med til dagens forhandlinger.
2: Hvis Alternativet skal lægge mandater som et parlamentarisk grundlag, så skal der være helt tydeligt forbedring af dyrevelfærden, og vi skal have handling på at omlægge dansk landbrug.
3: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørger for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer

0: til at bekæmpe uligheden i det her land.
1: Sagde her de politiske ledere Franciska Rosenkilde og Pelle Dragsted. Og de krav kan ikke komme bag på de fire partier bag den måske kommende regering, siger politisk korrespondent Christine Kortsen. Og især et af kravene burde kunne blive efterkommet, siger hun.
2: I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til de afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Dronning Sonja af Norge er i dag blevet indlagt på hospitalet på grund af hjerteproblemer, det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kongehuset oplyser, at dronningen har hjerteflimmer og hjertesvigt, og at hun skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser og observation. Dronning Sonja fik sidste år indopereret en pacemaker. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer. Det er ikke et valg, den 39-årige Schmeichel selv har taget, men en skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
3: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
4: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
1: Sagde her Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Dagen i dag skal bruges på at sætte fokus på en person, der har haft stor betydning for dansk fodbold gennem mange år, fortæller landsholdstræner Brian Riemer.
5: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet og i den grad sat sit præg på det.
1: Og så vejrudsigten. I aften bliver det solrigt, og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, og en svag til frisk vind omkring nordvest. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldes langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont. Du lytter

0: Alphabet Shadows.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Jeg har lige stået og tjekket efter. Fordi hvis nu, at man har spillet en håndboldkamp, hvor man var så klart og tydeligt foran ved pausen. Mm. Alt peget retninger, man skulle vinde. Så smider man det hele i anden halvleg. Så skal man jo lige have et bad og tale tingene igennem. Og nu kan jeg så se, at spillerne fra IKAST står tilbage med en tur 309 kilometer fra Nykøbing Falster hjem til det midtjyske. Jeg tror ikke, der bliver meget spas at synge sejle op ad åen på den bustur.
0: Det er bare også altid lidt en lang tur derhen. Og så,
2: du på den her måde...
0: Glæde, så kan busturen godt... Undskyld.
2: Hvad laver du? Så du har bøvser i mikrofon?
0: Nej.
2: Hvor gange hikker du? Nå, det kan vi bare skal have et stykke musik, og så samtidig prøve lige at sætte os i IKAST-spillernes sted. Nej, en træls tur. Men det er godt for spændingen. Jeg ser allerede nu frem. Jeg vil sætte noget musik på, fordi der er DM-finalekamp med start om 23 minutter. Og det er Esbjerg mod Odense, jeg er bange for. Eller jeg er faktisk ret sikker på, at jeg kommer til at køre resten af udsendelsen i havn.
0: Jeg tør næsten
2: ikke. Alene. Kom så, Rikke. Tryk på en knap.

0: søn med, skabt til at være to, og det viser sig nu, Rikke Smed, at hikke, det er en ufrivillig, krampagtig sammentrækning af mellemgulvet, der medfører, at stemmelæberne lukker brat i, hvilket skaber den velkendte hiklyd. Et godt råd, det er noget, man skal stå på hovedet og tælle til 30, samtidig som man rører ved sin egen næse. Nu har jeg gjort, hvad jeg kunne for at hjælpe ud af problemerne.
1: Det er godt, vi også spiller musik i liga. Jeg skal nok stille mig op på hovedet lige om lidt, og så skal jeg prøve at tælle til alt det, der jeg skal, og sådan noget. Drikke lidt vand. Lad os håbe, det er væk. Det var noget af en start, den hyldede mig lidt ud af den. Jeg troede kun, det var børn, der fik hikke. Men åbenbart ikke.
0: Åbenbart ikke. Nå, med barnlige sjæle.
1: Ja, ja, det tager jeg gerne. 20:30, der skal vi altså have sat gang i aftens finaleopgør i håndboldligaen. Esbjerg mod Odense. Håndbold Jens Ole Sørensen er på plads i Esbjerg. Ham skal vi ud til om et kort øjeblik. Men vi skal jo se, om vi kan få uddelt en mulepose.
0: Ja, det lykkedes jo ikke i første omgang her med bronzekampen. Og det er jo fordi, vi har ændret konceptet lidt, at den måde, man vinder en mulepose på, det er, at man skal være i stand til at forudse, hvad stillingen er i håndboldkampen, når første halvleg slutter. Mm-hmm. Og vi gjorde det jo lidt sværere, man kan sige, i bronzeopgøret, fordi der skulle man altså være præcis på, hvem det var, der var foran. Eller
1: ja.
0: Det der skulle være på plads. Men det viste sig så, at den hurdle var lidt for stor, for vi fandt jo ikke en vinder. Så nu vælger vi så lige at justere reglerne således, at man skal stadigvæk gætte, hvad der står ved pausen.
1: Mm-hmm.
0: Men altså, man behøver sikkert tage hensyn til, om det så er Esbjerg eller Odense, der er det ene eller det andet. Man skal bare ligesom have tallene.
1: Så gætter man 11-13.
0: Ja.
1: Så er ligegyldigt, om det er 11-13
0: præcis.
1: Eller 13-11.
0: Præcis.
1: Bare tallene er korrekte.
0: Ja.
1: Fordi Havsborg og jeg, vi kan rigtig godt lide at uddele muleposer.
0: Meget
1: så selvfølgelig skal vi have en afsted i aften.
0: Ja, men der er en, der skal gætte rigtigt.
1: Ja, ja, men det er det også. Det kan jeg mærke.
0: Nå.
1: Så det er nu, kære P4-lyttere. Nu skal I sende en sms til P4, som I plejer. I skal sende til 12:12. I skal skrive P4, lave et mellemrum, og så komme med jeres bud på, hvad stillingen er ved pausen. Husk nu, det er lige meget, hvem der har hvilken score. Vi skal bare have den rigtige score.
0: Men det, hvad der ikke er ligegyldigt, det er, at man skal huske, at man har sin præcise adresse. For mm-hmm. udover, at man vinder muleposen, hvis man er den, der er i stand til at gætte det, så får man jo også sin hjemstavn markeret med en knappenål over på vores Danmarkskort. Og der vil jeg godt opfordre til, at vi måske får nogle bud ind fra Færøerne, fordi en del af Danmarkskort er jo også, at vi har et fint kort over Færøerne.
1: Det kunne være sejt.
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig at få udnyttet.
1: Grønland, har du
0: også? Ja, jeg har også Grønland.
1: Ja, ja. Ja,
0: det er jo lidt svært sådan at ramme præcist.
1: Ja.
0: Du ved ikke, altså.
1: Så må du gå i
0: det er et stort område.
1: Ja, det er rigtigt. Du må lave din research ordentligt, Havsborg. Godt, vi skal have sat gang i den. 12:12, du har ind til kampstart, der altså er kl. 20:30. Skriv på 4, lav et mellemrum og kom med din pausestilling.

0: Thomas Buttenschøn, nummer smukkere end smuk.
1: Det endte med, at vi fik et rigtigt håndbolddrama ud af bronzekampen mellem Nykøbing, Falster og Ikast. Og nu spørger jeg så dig, Jens Ole Sørensen. Kan vi ikke nærmest se ind i et drama af tilsvarende dimensioner, når nu det er mesterskabet, der er på spil i den første finalekamp mellem Esbjerg og Odense?
2: Jo, det skulle jeg mene, for hvis der er nogen, der kan spille lige op i Danmark og igen noterer sig som de bedste hold i Danmark, så er det Team Esbjerg og Odense. Vi kan også sige med 4 indbyrdes møder i den her sæson, 2 sejre til Odense før jul, og så 2 sejre til Esbjerg efter jul, så står det jo 2-2 i indbyrdes kampe. Team Esbjerg var storfavoritter til at vinde den her DM-finale, men vi også sige nogle skadesituationer på en bestemt post, og ikke en hvilken som helst post, nemlig målmandsposten, har jo forrykket lidt i favoritbalancen med både Anna Christensen og Katarina Filter ude på målmandsposten for Esbjerg, der så har hentet 2 nye keepere ind, ja, bare den seneste uge her. Det kan godt skabe lidt uro i fundamentet hos vestjyderne, der dog stadigvæk må tage favoritrollen på sig her på hjemmebane i Dokken i Esbjerg, hvor Odense er på besøg.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
2: Nej. Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: selv med andre venner.
1: Jeg synes, man med rimelighed kan argumentere for, at konkurrencen i aften jo egentlig er lettere, end den normalt kører. Fordi hvis man siger, okay, hvor mange mulige tidspunkter er der i en fodboldkamp, for at man kan få det første mål, altså minutter til kundtal?
0: Uendelig.
1: Det er en chat, ikke?
0: Jo.
1: Nu skal man egentlig bare regne ud, hvad der står ved pausen i en håndboldkamp.
0: Præcis.
1: Det er jo egentlig ret lidt.
0: Og hvert bud tæller jo faktisk dobbelt.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Man behøver ikke at tage hensyn til, om det ene eller det andet hold, der er
0: foran.
1: Man har i hvert fald noget af, hvad der står.
0: Så man har faktisk to bud på puljen automatisk. Det synes jeg er...
1: Faktisk er den for let.
0: Altså, jeg forstår slet ikke, der er ikke nogen, der vandt den mulebrus tidligere.
1: Ja, det er egentlig sær.
0: Ja, det er egentlig sær. Men så kloge og dygtige lyttere, vi har.
1: Men
0: ja, altså, giver det et skud mere.
1: Der er altså en chance for at vinde mulepose og for at blive markeret på et Danmarkskort eller på Færøerne, eller hvor man har lyst til. Så skal man jo bare lige regne ud, hvad der står ved pausen af den første kamp om det danske mesterskab i håndbold for kvinder, Esbjerg mod Odense. Den begynder om 4 minutter, og det er også der, vi har deadline for bud. Så skriv ind, hvad du tror, at der står ved pausen. Og husk nu, først P4. Nej, ja, først P4 laver et mellemrum, og så dit bud og navn og adresse, og send hele beduljen til 1212.

0: musik fra Lucas Graham i Liga på P4.
1: Og så skal vi altså sætte gang i den der finalekamp, vi har reklameret for her til aften. Esbjerg mod Odense håndbold. Kulissen, Jens Ole Sørensen, den lyder til at være helt i top. Men kamptidspunktet bliver skubbet lidt, kan jeg fornemme.
2: Det gør det, for der skal deles blomster ud, så alle folk med pollenallergi, de har en dårlig aften her i Esbjerg startet på. Men det er fordi, at vi skal have givet blomster til hele årets hold, og så skal det gives blomster til dem, der debuterer, og det skal gives blomster til dem, der siger farvel. Der skal basically gives blomster til Gud og hver mand hernede. Men det er jo fordi, vi er derhenne, at vi kan nå målstregen. Den danske mester kan være kåret allerede på lørdag, når der er returkamp i onsdag, medmindre vi skal ud og have fat i en tredje og alt afgørende kamp. Så lige nu er det stor blomsterfest i Esbjerg. Håndbold, ja, det kommer der lige om lidt.

0: Rasmus Seebach var det her, og nummeret uanset og nu, Morten Hausborg. Nu skal vi have gang i den der finale, ikke?
1: Ja, jeg tror faktisk ikke, at der er flere blomster overhovedet, der kan retireres til uddeling. I er væk alle sammen. Den solen, nu spiller de håndbold.
2: Ja, altså det tog 6 minutter, hvor de delte blomstød og klappede hinanden på ryggen. Så gik der yderligere 25 sekunder, hvor spillerne stod og spillede bolden. Også til modspillerne, fordi de lige skulle have fordelt harpiks. Og så gik der minutter 11 sekunder. Så fik vi den første scoring, og den blev scoret af en af de mest flittigt scorende her i det vestjyske, nemlig Mia Emmerlækker, som får sendt den ind for Esbjerg. Til gengæld, så er det Helene Fauske, der er hurtigt til at svare igen for Odense og bringer balance i regnskabet. Og på det der med gætte, så skal man sådan lige huske, at de her hold, de ligger og snitter lige omkring 30 mål. Lidt mere end 30 i alle kampene. Så det, der bliver stort og afgørende, og sandsynligvis også udslagsgivende for kampens udfald, det er, hvem der får fat i defensiven, og hvilke målvogtere, der får fat. Her er der i hvert fald ikke nogen fat til Nora Mørk hen over kasketten på Odense-keeperen, og 2-1 føring til Team Esbjerg efter 2 minutter spil.

0: Westlife med World of Our Own.
1: Det er jo to rivaler, Jens Ole Sørensen, der er i finalen igen. Odense Håndbold og Team Esbjerg. Men er der alligevel rykket lidt på favoritværdigheden til dagens opgør, fordi målmandssituationen hos netop Team Esbjerg, den er jo sådan lidt skør, lidt vanvittig.
2: Ja, og så alligevel så er det Silje Solberg, der er ved at blive redningsmand. Esbjerg løber kontra, men der er til gengæld en, der ræser afsted hjem og redder situationen. Det er Elma Lisevic fra Odense, der laver et fremragende returløb og redder sit hold fra endnu en Esbjerg-scoring. Vi skal lige have stillingen med 4-3 før Team Esbjerg mod Odense, der er spillet 6 minutter. Næh, en ulykke kommer sjældent alene. Den starter den 26. april, da Anna Christensen, den danske landsholdskeeper, kommer til skade med sin albue. Hun er gjort forside i Esbjerg efter sommerferien, skader sin albue. Og så er man jo så ellers i problemer. Der er så lidt senere her for nogle tid siden, at Katarina Filzer, den tyske keeper, også bliver skadet for Esbjerg. Så står de jo med gabende stort hul inde på målet, og det er jo en uholdbar situation, når man skal vinde håndboldkampe. Silje Solberg, hun er hentet ind, og hun fortsætter jo i klubben efter sommerferien. Men man har så her i det sidste en Emma Friberg, en 32-årig keeper, der har været længe i Danmark og spillet. Ikke nogen stor karriere, men nu har man i det mindste to spiller på positionen til at gardere sig. Alt imens jeg sidder og fortæller røverhistorier om skadede keeper og reserver, så er der scoret et mål fra hvert mandskab. Så efter 7 minutter, så er det stadigvæk hjemmeholdet, der fører. Team Esbjerg 5, Odense Håndbold 4. And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Øvenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver max hygge.
5: Mad og drikke,
6: sange og dans.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Vi har taget hul på den første DM-finale i håndbold for kvinder, og Odenses cheftræner Jakob Vestergaard har lige trykket på den grønne stopknap. Det er også det, vi i daglig tale kalder timeout-knappen, og det var der en god grund til. Nemlig noget så spektakulært som et hattrick af Elin Hansson fra Team Esbjerg, der ridsede afsted på venstrefløjen og pykkede bolden i nettet efter behag. Og fra 5-5 så gik Esbjerg altså foran med 3, så stillingen efter 9 minutter, den er 8-5 til Team Esbjerg. We'll be right back.

0: Weekends og nummeret Erase and Rewind.
1: Esbjerg, Odense, de vidste jo nærmest, da sæsonen gik i gang, at det også ville blive opgøret i finalen. Det er også to hold, Jens Ole Sørensen, der jo bare kender hinanden i alle detaljer. Og vi kan også, hvem Paul kan finde på noget nyt.
2: Nej, og vi må sige, det er jo ikke bare klubhold, fordi de spiller også på de samme landshold rundt omkring, fordi det er spillere fra øverste hylde. Det er også derfor, at Odense, de var med lige til målstregen, og Esbjerg, de også spillede sig ind i Final Four i Champions League. Det her, det er toppen af poppen af international kvindehåndbold. Jeg vil også bare lige sige, det er noget, der lige tipper over til Esbjerg. Det Esbjerg har haft held med forløbigt, det er, at de lige har haft et nyk mere på gaspedalen. Deres kombinationer, deres tempo i angrebsspillet har været en anelse bedre end Odense. Jeg synes, Odense har haft en tilbøjelighed til at komme lidt for tæt på Esbjerg defensiven. Der var det blevet bremset, og så er det blevet sådan lidt en klumpet og lidt hakkende angrebsbevægelse. Men det er også et team Esbjerg-hold, der stiller med gala opstillingen. Det er første valg på alle positioner i angrebet. Nora Mørk her får bolden igen. Muligheden for stort skud. Fuldstændig frit, sætter bolden i nettet, og sådan skal den kage skæres. 12-8 til TV Esbjerg, der er spillet 13 minutter.

0: Der forsvinder Back to Back og nummer Jonathan.
1: Vi så jo tidligere på aftenen, Jens Ole Sørensen, et Nykøbing Falster håndbold. Hold, der altså var bagud 21-13 ved pausen, og alligevel ender med at vinde kampen. Men i det her opgør, jeg ved godt, der ikke er en lige så stor forskel endnu, men Odense skal vel virkelig hænge i, fordi et Esbjerg-mandskab, hvis de kommer for langt foran, så er det jo ikke sådan et hold, man bare lige indhenter igen.
2: Ja, ja, og jeg hørte også godt bronzekampen, når den kompetente kommentator, der ikke ville afskrive det Nykøbing Falster, selvom at det var, de var langt bagud. Og sådan er det jo også i håndbold, undskyld. Du kan jo bare sige rundeldunk og sådan lukke øjnene i 10 sekunder, så kan der være byttet en 2-3 mål. Altså, det er jo et spil, hvor der er mange mål. Og lige nu har vi også at gøre med to kompetente hold. Team Esbjerg var oppe med 13-8, nu stillingen 13-10, og det er Odense, der er i angreb. Og det hænger også lidt sammen med, at Team Esbjerg, de har byttet lidt ud på positionerne her til gengæld. Jeg næsten ikke kalde det en redning, som siger Solberg. Hun fik den nærmest lige brystkassen skudt her fra Helene Fauske. Giver Esbjerg mulighed for at få momentum igen. Og den tager den. Det kalder Møller på måltavlen for første gang i den første finale mellem Team Esbjerg og Odense. 18 minutter spillet, og det er 14-10 firemålsføring til Vestjyderne.

Første DM-finale i det vestjyske, Team Esbjerg tager her i en fyldt dokken imod Odense håndbold. Det er de to bedste hold i Danmark, nummer 1 og 2 for grundspillet. Måske i virkeligheden verdens mest ikke overraskende finale, for det er de to bedste mandskaber. Det er også det, vi ser, men den tipper lidt over til hjemmeholdet, Team Esbjerg. Der her 19,5 minutter inde i første halvleg har gasset mere orden i de fynske gæster. Team Esbjerg fører med 15-11 mod Odense håndbold.

0: Mille sammen med Uro, drømmefanger. Om et kort øjeblik er der radioavis, men først så skal vi nå en lille status fra dig, Jens Olsonsen.
1: Der er spillet 21 minutter af første halvleg i den første DM-finale i håndbold for kvinder. Vi spiller her i Dokken, og det er hjemmeholdet, der har taget hold om den her kamp her for Odense reduceret. Vil til Esbjerg føre 16-12. Nu klokken 21.
2: Store projekter, blandt andet fra energislugende virksomheder, risikerer at vente op til 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser Energinet, der driver og udvikler elnettet. En af de virksomheder, der venter, er Trinity Synergies, som DR mødte tidligere på året. Virksomheden vil gerne bruge grøn strøm til cementproduktion, men i ventetiden må de bruge klimabelastende dieselgeneratorer for at skaffe strøm, og det ærger direktør Jesper Schmidt.
3: Det er jo lidt indiske tilstande, kan man sige. Hvis man har været i Østeuropa og andre steder i verden, så står der jo dieselgeneratorer rundt omkring, der kører og brummer. Så det er jo ikke det, vi forventer herhjemme i Danmark. Der forventer vi jo, at vi kan lave et grønt elektrificeret samfund. Så da vi startede det her projekt op, der regnede vi jo slet ikke med, at det var den her vej, vi skulle.
2: Ifølge direktør i Energinet, Kim Villerslev Jacobsen, så er det efterspørgslen på strøm, der lige nu er alt for stor til den kapacitet, som elnettet kan klare.
4: Jamen lige nu der har vi en bunke af sager, hvor man ønsker at blive tilsluttet elnettet, som er cirka 8 gange så stor som det forbrug, vi ser, når der er mest forbrug i Danmark. Så det er jo en voldsom mængde.
2: Energinet har sat stop for nye tilslutninger til elnettet indtil efteråret, men det påvirker ikke almindelige forbrugere. Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren, det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlede

0: 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter og bliver altså nu lukket. Blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækkes fremover, skriver Danmarks Fængsler i den skriftlige kommentar til Ritzau. Det er et naturligt tidspunkt at stoppe karrieren på, siger landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, som i dag har meldt ud, at han stopper karrieren til sommer på grund af en skulderskade, som han pådrog sig sidste år. 39-årig Schmeichel fortæller, at han har været overvældet over de reaktioner, han har fået i dag på sin beslutning om at stoppe som professionel fodboldspiller.
1: Det har været en lidt underlig dag, men på mange måder også en dejlig dag, for det har været nogle rigtig rare mennesker og nogle gode reaktioner, så det for mig er det ligesom at prøve at sætte et punktum for det nu, og så finde ud af, hvad det næste er.
0: Kasper Schmeichel nåede at spille 120 kampe for det danske landshold, og så vandt han desuden Premier League med holdet Leicester i 2016. I aften solrigt, og i nat klart vejr, og så temperatur helt ned til 3-10 grader. Og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader. Køligst bliver det langs vestkysten, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
2: Det her er P4.

0: Jason Derulo, Want to Want Me.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Altså, vi er jo på vej ind i juni måned. Jeg synes også, vi skal snart til at blive færdige med det der håndbold.
0: Synes du det?
2: Ja, det synes jeg. Det, for mig er det jo en vintersport. Men altså, bortset fra, at vi skal have sat punkter for Danmarks turnering, så kommer der også Final Four.
0: Jeps.
2: Lige pludselig er det juli måned.
0: Ja, ja.
2: Men lad os starte der, hvor vi kan starte, nemlig med at finde ud af, hvem der skal være dansk mester i håndbold for kvinder.
0: Og jeg vil bare sige, det er jo ikke sådan helt i dag, Hausborg, vi får den. Vi får begyndelsen på det. Vi kan sådan måske, hvem der får den, ikke? Fordi det bliver altså en serie, der kan spilles potentielt af tre, måske af to afgørende kampe, Jens Ole Sørensen. Vi er i gang med den første. Og vi nærmer os altså afslutningen på første halvleg.
3: Prøv lige at høre, det var verdens bedste håndboldspiller, der ikke kunne ramme et tomt mål på 30 meters afstand. Hørte I sukket her i dokken? Henne Rejstad, ja, hun kan også godt se, hun kan også godt grine lidt af det, fordi det var fuldstændig no-brainer. Hun stod midt på egen bane halvdelen og skulle bare kaste den op i målet. Hun har gjort det givetvis et tocifret antal millioner af gange, men denne her gang gik det ned. Til gengæld glædes over, at hende og hendes holdkammerater har smidt bolden i nettet noget mere end modstanderne. 18-14 her bliver der dog reduceret dem i Højlund til 18-15, men hele tiden Team Esbjerg en anelse et mulehår foran Odense håndbold. Meget forklaring på det. Det er altså også på målmandspositionen. Tine Solbjerg har haft bedre fat nede i Esbjerg-målet, hvor Jartel Holte i Odense målet. Hun ligger med en redningsprocent på omkring 18-19 stykker. Hun lige nuppet straffekast. Det pynter selvfølgelig på det, men hun skal altså have den redningsprocent noget højere op. Odense skal også have paraderne noget højere op, og taklingerne skal sidde noget bedre, for ellers så ville Esbjerg altså blive ved med at producere sindssygt mange chancer. Og netop som Jartan Holte, hun blev hængt ud her i radioen, så går hun lige ned i spagat, nubber bolden, sætter en Odense kontra i gang. Kan det kaste et mål af sig? Det kan det, som en ikke får ned den anden ende, bliver så dømt straffekast her på Lisa Defoe, som fik bolden inde på stregen ud, som med mulighed for at pynte på det. Og det er kun en mulighed, fordi de har haft et straffekast. Det brændte de, men nu vælger de så at sende Tina Abdullah ind og afslutte på Signe Solbjerg. Og hvis hun får scoret her, så vil jeg jo sige, at der lignede en kamp, der så småt begyndte at være afgjort allerede midt i første halvleg med 5-målsføring til Team Esbjerg. Så kan Odense altså, hvis det her straffekast ellers bliver eksekveret korrekt. Tina Abdullah og Cecilie Solbjerg, hun smider på siden af. Så derfor stadigvæk 3-målsføring til Team Esbjerg mod Odense 18-15.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan, nummeret Drive Safe. Det bliver spillet meget. Jeg kan godt lide det her nummer. Der er god energi i det.
1: Ja, det er, der er ikke noget galt. Det er også god energi i håndboldkampen. Ja, ja, ja, det er bare lige skus over, det er, at der var jo programmeret kampstart kl. 20.30, og nu er klokken snart 9:15. Og vi er ikke færdige ved første halvleg nu, Jens Olsson. Det trækker lidt ud.
2: Ja, men vi kan begynde at se inden. Her får vi straffekast til Team Esbjerg. Det er Henne Redsted, der står over for den også for... hun lopper, og det gør hun rigtig, rigtig dårligt. Det var Henne Rejstad, der jo ikke absolut har haft nogen særlig heldig hånd her de seneste 10 minutters tid. Det giver Odense muligheden for at knappe ind på føring. 9 sekunder tilbage. Det er 19:15 til Team Esbjerg. Og her kommer der et... kommer der straffekast på den her? Det er svært at vurdere. Det gør der. Der kommer et Odense straffekast. Netop som tiden er gået for første halvleg, så kan vi jo slå plat og krone. Det er også det her, der kommer til at afgøre, hvilke af vores lyttere, der vinder de overdådige præmier, I har stillet dem i udsigt. Fordi der er to muligheder tilbage. Det er 19:15 eller det er 19:16. Til gengæld, så må vi sige, at det er Ragnhild Dahl, som har muligheden for at give svaret på, hvad den her kamp ender. Hun skal skyde straffekastet for Odense, men Esbjerg-spillerne, de skal simpelthen lige ud af feltet. Og der er jo ingen grund til, at vi står og samler op på den der, for hvis det springer ud igen, så er kampen jo ligesom afgjort. Ragnhild Dahl herover for Silje Solberg truer første gang, scorer anden gang. Mine damer og herrer, konkurrencen er afsluttet ligesom første halvleg. Team Esbjerg fører 19-16 mod Odense efter første halvleg af DM-finalen i håndbold.
1: Der bliver spillet fodbold i Leipzig i aften, Smed. Kan du gætte, hvad det er, der foregår?
0: Det skulle vel aldrig være en form for finale i Conference League?
1: Lige præcis.
0: Nå, hvor godt.
1: Du er fuldstændig up-to-date. En finale, der står mellem Crystal Palace og fra England og Rayo Vallecano fra Spanien. Der er spillet 13 minutter. Ingen mål endnu i Conference League-finalen.

0: 3. Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Nuller, men... Et for dig med Mumle.
1: Det er da godt, at du er i vældig humør.
0: Jeg er vældig humør. Er du ikke det?
1: Det ender med en føring ved pausen til Esbjerg på 19-16, og vi har haft et forsøg på at få uddelt en mulepose, fordi at der var lyttere, der skulle gætte, hvad pausestillingen ville være. Og så er det jo møg bittert at være Søren for Aarhus Nord, som vurderer, at det vil være 18-16.
0: Jeg føler, at du afspejler alle lytternes humør, efter jeg har sat gang i det her.
1: Fra Hasten, 18-16.
0: Og det er tæt på, hva'?
1: Og så er der Lennart, hvis bud også er på 18-16. Og den sidste, den gør faktisk ondt på mig personligt.
0: Ja.
1: For det viser sig, at Lennart, han bor i Kulhuse ved Jægerspris. Og det sjove er jo, at tæt på Kulhuse, der ligger Nordskoven. Og der står tre egetræer. Snoegen, Storkeegen og Kongeegen, der er Danmarks ældste træer, henholdsvis 600, 800 og cirka 1500 år gamle. Kongeegen er endda den ældste eg i hele Europa.
0: Og den historie...
1: Men nu kan jeg ikke fortælle den historie.
0: Men der kender dig
1: altså godt. Fordi du skulle være så stram på det der.
0: Du får jo altid
1: på det.
0: På en eller anden måde snede din historie ind på en eller anden måde. Jeg ville ønske, jeg kunne fortælle den her, men nej, det kan jeg desværre ikke. Men du har alligevel fortalt den. Det var en god historie. Jeg kunne fornemme, at du også godt ville have sat knappenålen over på dit Danmarkskort bag dig.
1: Ja, ved Kulhuse.
0: Men det fik du ikke lov til i dag.
1: Et 1500 år gammelt træ.
0: Du skal græde med lytterne. Jeg kan næsten se tårne i dine øjne.
1: Jeg frelægger mig et hver dag.
0: Det er også en fed mulepose. Jeg forstår godt, man gerne vil vinde. Men hvis vi bare kaster ud med dem, så vil de jo heller ikke være så unikke.
1: Nej, så er det ikke så attraktivt. Altså, nogle gange der taler du sandheden i programmet.
0: Jeg sørger for at holde et vist niveau i det her program. Det vil jeg bare sige.
1: Ros derfor.
0: Og mens vi kan sidde og chit-chatte lidt, og måske vi skal have kigge på de der muleposer og se, hvad der kan klippe af. Så er der altså om et kort øjeblik, så sætter vi i gang i anden halvleg i det her finaleopgør Esbjerg mod Odense håndbold. Men altså, jeg beklager både på mine vegne og på Havsborgs vegne, men der er altså ikke nogen muleposer, der skal sendes afsted i dag.

Tears for Fears med nummeret Shout. Spillerne de er ved at gøre klar til anden halvleg, og mens vi altså venter på at få sat den i gang, så lad os lige lytte til Sofie 1998 med nummeret Marianne og Henrik. Coming

0: Marianne og Henrik fra Sofie 1998. Anden halvleg er altså skudt i gang nu, Havsborg og Jens Ole Sørensen. Jeg er spændt på, om det her det bliver et lige så tæt drama, som den bronzekamp, der udspillede sig tidligere.
1: Det kunne, det kunne da være super hyggeligt, hvis det skete, og vi skal lige tage med i betragtningerne der, at Ikast i bronzekampen havde et meget, meget større forspring, da anden halvleg gik i gang, og de ender så med at tabe
0: med to.
1: Ja, så det er det, man siger. Alt kan jo ske i håndbold, og vi vidste også på forhånd, Jens Ole, at Esbjerg Odense, det bliver nok tæt.
2: Det gør det, og det bliver også målrigt. Det er jo tendens, hvis jeg lige kigger ned i gennem de her fire kampe, de har spillet, så er det altså ved plus 30 mål i langt de fleste af dem, og der kommer vi også op at ringe i dag. Vi har allerede fået de første 38 mål samlet set. 20 til Team Esbjerg, 18 til Odense, og der er spillet 2 minutter af anden halvleg. Team Esbjerg i angreb her. Godt taklet der. Odense har fået lidt mere bund i deres forsvar, ser det ud til. Er måske lige trådt et halvt skridt tilbage, og så ligger de og pumper op på Esbjergs angrebsspillere, så de ikke kan holde det tempo, som de ellers gjorde. Til gengæld har Esbjerg også en spiller, der kan det mindste til det perfekte. Henne Rejstad stående skud nede i højre fod på Jartan Holte, for hun ikke reagerede på, og en 21-18 føring til Team Esbjerg. Hvis vi lige skal kigge lidt på det her, så er det jo altså femte gang, det er finalen af et vestjysk fynsk anlæggende. Og i de seneste 7 sæsoner, der har Team Esbjerg og Odense altså delt rovet, når det gælder guldmedaljer i kvindernes håndboldliga. Silvia Solberg, den er på indkast, ja, den så dommeren faktisk også derinde. Det er fuldstændig rigtigt dømt, for det kunne jeg godt se. Til gengæld, så står de og sover nu, men Silvia Solberg kommer hurtigt tilbage. Hun redder, men der er puff i ryggen på Odense. Stregen, Lisa Defoe, der ene, og det giver et straffekast til Odense. Tydelig frustration og oprørte Esbjerg-spillere, som man også kan høre, den unge mand, der står lige skråt hernede foran mig, han er heller ikke tilfreds med dommerindsatsen der. Jeg vil nu sige, den var slet ikke skudt helt ved siden af. Apropos skud ved siden af, så brændte Odense de 2 første straffekast, de fik. Nu har Ragnhild Dahl scoret på det 3. lige før pausen. Her får hun chancen 4. gang. Og den brænder hun også, hun får fat i reposten. Den scorer hun på, så Odense også får pyntet på resultatet. Team Esbjerg-føring på 21-19 mod Odense håndbold. 3,5 minutter ind i anden halvleg.

0: Det her, det var Barcelona-nummeret Udsving.
1: Altså, jeg kan jo godt lide at trække parallellen til bronzekampen tidligere på aften, for det, der skete for Nykøbing Falster, var, at de kom godt ud efter pausen og fik meget hurtigt scoret af det der forspring, som Ikast var i besiddelse af. Og det er jo ikke tilfældet her i kampen om guldmedaljerne. Der er det jo stadigvæk Esbjerg, som vil være fat i den lange ende, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, og det, jeg synes, Odense er kommet bedre ud til anden halvleg, men der er også nogle momenter, hvor det bare ikke falder deres vej. For eksempel for et øjeblik siden i Højlund, hvor jeg er stadig i en kontra. I stedet for at score, så sender hun altså bolden lige i masken på Silje Solberg, Esbjerg keeperen. Og det betyder så, punkt 1, hun ikke får noget mål. Punkt 2, hun får en 2-minutters udvisning på det. Og hokus pokus, så er Team Esbjerg oppe og føre med 5 mål. Og det er også det, de fører med i øjeblikket. Det er lige nu, at det er meget giftigt for Odense, fordi hvis de får ørerne i maskinen, og Esbjerg får sat et par angreb mere sammen og kommer lidt mere foran, så begynder det at være meget, de skal hente. Til gengæld fortsætter de med at spille fint indspil til Lisa Depo, og det ender i netmaskerne. Men Silje Solberg i Esbjerg-målet, hun må sige så være sin løn værd, trådte til i nødens stund, da både Anna Christensen, da Anna Christensen var skadet, og Katrine Filter blev det så også, men Silje Solberg viser, hun er en international topkeeper, og det har de også brug for. Forløbigt 7,5 minutter inde i anden halvleg til Esbjerg på vej mod den første sejr. Der er lang vej hjem, men lige nu fører de 25-21.

0: Maroon 5 med Payphone.
1: Jens Ole Sørensen, kan man egentlig snakke om, hvem af de her to mandskaber, der sådan er gået mest... Hvem har sådan haft den mest favorable optakt til det her finaleopgør? Fordi de endte jo 1-2 i gruppespillet. De vandt begge to 2-0 i deres semifinaler. Er der nogen, der har gået bedre ind til finaleserien end andre?
2: Det må man sige, Odense har haft en fordel i og med, at Team Esbjerg har mistet deres to keepere inden for den seneste måned. Men også sige, det er jo også ens. Begge hold kom ikke med til Final Four. Altså, det er helt store mål, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, når man ligger og arbejder med spillerbudgetter, som både Odense og Team Esbjerg, så er målet for en sæson og nu langt også europæisk, og langt det betyder altså at komme med i Final Four. Det bliver med fransk, rumænsk og ungarsk deltagelse. Franskmændene med to klubber i Final Four, som jo spilles på den anden side af den her turnering, er vi henne i den weekend, der hedder den 5.-6. juni eller noget den stil. Du kan i hvert fald se det på DR, så vidt jeg husker, og jo, du også hørte det i radio. Jeg er ikke helt sikker, men det er noget den stil i hvert fald. Jeg kan sige, at den her finale viser i hvert fald, at Esbjerg har lavet skub med i 11. time, og hende Silje Solberg er ind, for hun leverer varen. Hun er stadigvæk en klasse keeper. Og så går hun altså ligesom ind som, jeg vil sige, en gæst, der på en uge skal finde sammen med et helt nyt forsvar, helt nye spillere. Det vidner altså også om klasse, både for forsvarsspillerne, men også Silje Solberg. Men det er også et Odense-hold, der slider med det, fordi hver eneste gang, de er ved at få lidt bid i banen, så er der en... Ja, for eksempel lige her, vi holder Højlund, bold nu over sidelinjen, og det betyder, at Esbjerg kan kasse op, hvis de ellers har lyst. Det viser sig, det har de ikke. Nu spiller de klogt, nu spiller de for galleriet, for de knap 3.000 tilskuere på hjemmebane, og får en 6-målsføring for første gang i den her kamp. Henning Rejstad er på banen der, Michael Møller også, og så har vi Tale Rusfeldt Dela over på højre bak. Hun sætter fodfinten her, Henning Rejstad. Frit skud. Fed scoring. Og 5 bliver til 6. 29-23. Før Team Esbjerg mod Odense håndbold. 13 minutter ind i anden halvleg.

0: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Scoring fra Odense her med et scoring af Nikita Finderflit, men det er også det første Odense-mål i lang, lang tid, og nu skal fynboerne virkelig passe på, at de ikke får ørerne i maskinen. 31-24 fører velspillende Team Esbjerg, der har skruet op for fysikken i forsvaret, op for redningerne, op for farten i kontraangrebene, og ræser afsted og scorer mål på stribe, og et mere kommer der her, og 32-24.

0: The LA's, there she goes.
1: Fodboldfeinschmækkere, de sidder måske og tænker på, hvordan går det egentlig i finalen i Conference League i fodbold mellem engelske Crystal Palace og spanske Rayo Vallecano? Ja, der sker jo det, at de ikke rigtig scorer. Der står 0-0, der er lagt 4 minutter til første halvleg, der er cirka 1 minut tilbage af den overtid. Så det bliver jo ikke ligefrem nogen målfest. Målfest får vi jo så til gengæld i kampen om danske mesterskab i håndbold, og det bliver vel en fest, hvor det allermest er dem fra Esbjerg, som har lyst til at danse, når det hele er overstået.
2: Ja, det kan vi roligt sige, og det er også det er et spørgsmål om kvalitet også. Mie Højlund sender her en aflevering 5-6 meter over mål. Jeg ved slet ikke, hvem det er, hun sigter efter. Der har altså været for mange dårlige beslutninger og for mange dårlige handlinger i Esbjerg og, eller i Odense offensiv. Specielt i en situation her, hvor Esbjerg, de er spiller i undertal, Line Haugsted, er kommet i skammekrogen for at skubbe på en Odense-spiller. Og så, undskyld mig udtrykket, så pisser Odense det væk efter bare få sekunder, og efterlader så Esbjerg med muligheden for at spille sekunder af uret, og de første 30 sekunder er allerede gået. Silas Solberg har sat sig ud, så de er jo inde med 6 markspillere, nøjagtigt som hvis de ikke var i undertal. Spørgsmålet er, om investeringen den også giver det forventede afkast. Her kommer der bevægelse i Esbjerg offensiven, markeret for passiv spil. Der er en aflevering tilbage. Det bliver der ikke brug for, der kommer et skud her, men en redning er inde fra Jartan Holte i Odense-målet, men Esbjerg får lov til at fortsætte, og så kan de jo så spille videre. Til gengæld kan vi også kigge på måltavlen og sige, det skal i hvert fald ikke blive meget værre, før det er game over for Odense. De er bagud med 8 mål, 32-24, og vi er 12,5 minut fra slutfløjet.

0: Jamen, det er jo et dejligt glad stykke musik for Louis Henderson. Gør det hele forfra.
1: Og vi plejer jo egentlig at slutte ligaudsendelsen her kl. 22.00. Men vi skal selvfølgelig lige have afslutningen med håndboldkampen Esbjerg mod Odense Håndbold. Så vi sender altså frem til 22.15, og så tager før natten over. Jens Ole, der er tryk på den her kulisse. Jeg tænker, det er et ret perfekt hjemmebane-publikum for Esbjerg. Og så måske endnu mere spændende om returkampen også i Odense. Der kommer lige så stort tryk på, at det kan give Odense en fordel.
2: Det får de altså også brug for, fordi at lige om lidt, så er Odense måske bagud med 10 mål. De har skiftet keeper Altair Reinhardt er kommet ind. Det er ikke blevet meget bedre af. Hun blev også skudt i sænk 2 redninger på 16 skud. Og nu Esbjerg med muligheden for at spille på plus 10. Ej, det er godt spillet, Rikke Iversen. Blev fundet af Nora Mørk og gudfader og forserede der. Et godt håndboldhoved på skuldrene af Nora Mørk. Hun ser nogle huller og nogle åbninger. Og så er hun også i stand til teknisk set at udføre det. Og her var det Rikke Iversen, der blev serviceret på Michelin-vis med en aflevering og en scoring af hende. Og plus 10, 34-24 til Team Esbjerg med 10 minutter tilbage og en 10-målsføring. Det bliver svært grænsende til umuligt for Odense at hente. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at de er i godt humør i Esbjerg. Her får de pyntet lidt på det. Odense Viola Leuchter får passeret Silje Solberg, der har spillet en fremragende kamp for Team Esbjerg. Men altså, 9 mål er Team Esbjerg foran mod Odense Håndbold med 9,5 minutter tilbage. 34-25.

0: James Bay, Hold Back the River. Lige om lidt, så får vi en radiovis, men først en status for DM-finalekampen i håndbold med Esbjerg Odense, Jens Olsørensen.
1: Der er nedslående nye til alle fynske håndboldfans. Jeg kan lige så godt sige, som det er. Jeres hold kommer ikke til at vinde. En sigespiller uafgjort i den første DM-finale mod Team Esbjerg. Dertil er forspringet simpelthen for stort. Vestjyderne har lige sendt sig selv foran med 9 mål. 36-27. Og med kun lidt under 5,5 minut tilbage, ja, så når de den ikke. Selvom Viola Leuter her får pyntet på det. Team Esbjerg har fundet afløseren for deres skade mål. Men Sille Solberg, men stor del af æren for, at de er foran med 9 mål. Men lige nu, ikke mere håndbold, klokken er 22.
2: I et forsøg på at inddæmme et udbrud af virussygdommen Ebola, har Uganda med øjeblikkelig virkning besluttet at lukke landets grænser til den demokratiske republik Congo i det centrale Afrika. Det oplyser den ugandiske regering ifølge Reuters. I mandags lagde chefen for FN Verdenssundhedsorganisation WHO, at nabolandene til DR Congo bør handle med det samme for at bekæmpe Ebola. Grænsen mellem Uganda og DR Congo vil være lukket i 4 uger. Direktøren for Danmarks fængsler mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. I dag har partier som De Konservative og Liberale Alliance også kritiseret ordningen, som ifølge BT koster omkring 720.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Danmarks fængsler er den statslige styrelse, der tidligere hed Kriminalforsorgen. Norges dronning Sonja er i dag blevet indlagt på hospitalet med hjerteproblemer. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 88-årige dronning har hjerteflimmer og hjertesvigt og skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser. Dronningen blev allerede i søndags sygemeldt i en uge med de samme problemer. Kongehuset oplyser ikke noget om hendes nuværende tilstand. Under en skitur sidste år blev hun også ramt af hjerteflimmer, og efterfølgende fik hun indopereret en pacemaker for at stabilisere hjerterytmen. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk i Grønland for resten af 2026. Det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang igen i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers have været startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde fløjet til Grønland siden 2008. Danstopsangeren Bjørn Tidemand er død. Han blev 86 år. Det oplyser familien i en pressemeddelelse. Bjørn Tidemand var blandt andet kendt for

version af revyvisen Lille Sommerfugl. Tidemands version blev udgivet i 1968. Han slog for alvor igennem på den danske musikscene nogle år tidligere i 1963 med sangen Brænd mine breve. Samme år deltog han første gang i Melodi Grand Prix, hvor han fik en anden plads. Året efter forsøgte han igen og vandt denne gang sangkonkurrencen med sangen om dig. Nat klar vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Torsdag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader.

0: Det her, det var Scarlet Pleasure og nummeret Windy.
1: Og så Jens Ole, det sidste er den første DM-finale kamp i håndbold.
2: Nora Mørk har skåret til 37-30. Nu er der 5-4-3-2-1. Ingen sekunder tilbage. Team Esbjerg i suveræn stil på vej mod klubbens 6. danske mesterskab. Det her var kun første halvleg af finaleserien, men i dag var Esbjerg skarpere end Odense. De havde flere spillere, der viste højere kvalitet, og Odense skal både stramme ballerne og tage sig sammen inden returkampen i Odense på lørdag. Men i aften, der er det Team Esbjerg, der jubler, synger og danser, for de er nemlig halvvejs på vej mod dansk mesterskab.

0: Bella K, I love it. Anden halvleg er begyndt. Conference League fodboldfinale mellem Crystal Palace og Rayo Vallecano. Ja, det er målløst.
1: Og så fik vi altså også afgørelsen på de to første opgør, både i bronzekampen og i finaleopgøret. I finalekampen, der blev det altså Esbjerg, der vinder 1-0, eller der i hvert fald vinder første opgør mod Odense Håndbold. Og så bliver det altså Nykøbing Falster Håndbold, der vinder over Ikast Håndbold. Der er returopgør på søndag, og det er altså den her serie, hvor det bliver spillet bedst af tre. Så Esbjerg og Nykøbing Falster Håndbold er bedst fra start.

Outset med Fireflies, det næst sidste stykke musik i denne udgave af Liga. Om et kort øjeblik, så bliver det før natten, der tager over, men op til det sker, eller Augusta, og prøve periode.

0: Tones and I her med Dance Monkey.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, vi kan lige nå en times tid af Før Natten her frem til midnat. Frem til at onsdag officielt bliver til torsdag. Du skal altså ikke snydes for lidt god energi i kroppen. Vi får en skulderklapsang alle sammen lige her om 20 minutters tid. Og så er der ellers bare pakket med masser af den skønne musik. Lige nu her skal vi have en sang, der virkelig er gået hen og blevet et stort hit. Det er en sang, der jo sådan set var lavet i forvejen af Ed Sheeran. Og så har Cyril lige været inde og basse den lidt op, kan man sige. Og den hedder Camera. Du får den lige her i altså Cyril Remixet. Velkommen til.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Og men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Han har gjort det igen. Benjamin har lavet en sang, hvor energien i hvert fald ikke mangler. Virkelig dejlig sommersang her. En sang om at tage til Portugal, og jeg ved, at Benjamin Hav aldrig har været i Portugal, men han er sikker på, at det føles lige præcis på den her måde, og det er jo den her meget Benjamin Havske tankegang. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg har den på for altid. Lige om lidt, der er der mere ja-hat. Vi skal i hvert fald have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Vi skal lige have et par sange mere. Savers får du med After All. Det er lige efter Lucas Graham og Ordinary Things. You.

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Sommeren står for døren, og det synes jeg også kan være sådan en ændring. Altså, man har lyst til at gøre noget nyt. Man, nogle gange får man så meget energi i kroppen, at man tør at kaste sig ud i noget nyt. Tør at våge, og det synes jeg egentlig gerne, jeg vil være med til at altså, skubbe lidt frem. Og det har jeg fundet en sang, der, jamen det er faktisk det handler om. Det er Katinka, der står bag, og det er en sang fra hendes nyeste, ja, hendes debut soloplade. Den der hedder Ved du, jeg er en snærle. Og en af singlerne fra albummet, det er netop den, der hedder Kogeplade, altså tur og kaste sig ud i noget. Læg hænderne på kogepladen. Skal vi?

aftenen. Skulderklapsang her fra Katinka. Kogeplade hedder den. Har du lyst til at hjælpe med at finde på et skulderklapsang, ja, så er du altså velkommen i min indbakke. Den rammer du på natten. snabel-a dr.dk.

Det her, det var Pink og en sang fra 2019, den der hedder Walk Me Home, fra Hurt to Be Human-albummet, som hun altså udsendte der tilbage i.

0: Det er en god idé, når en ungdomsuddannelse instruerer lærere i, hvordan de kan bruge en livreddende næsespray, hvis en af deres elever skulle få en opioid overdosis. Det mener Charlotte Andersen, der er overlæge på Institut for Retsmedicin i Aarhus, og som bifalder tiltaget på ungdomsuddannelsen Next i København, hvor næsespray nu findes i førstehjælpskassen på 15 forskellige adresser.
1: Jamen, jeg tænker, det er fint at have det som en del af ens førstehjælpsuddannelse. På linje med andre ting, man kan foretage sig i akutte situationer. Det kan potentielt være livreddende. Der skal selvfølgelig undervises i det i en tilstrækkelig høj kvalitet, og folk skal vide, at de også skal ringe 112.
0: Ungdomsuddannelsen Next har haft elever, som har haft brug for hjælp. Og Nada Ferdousi, som er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, er glad for at være klædt på til, hvis en overdosis skulle ske.
2: Når situationen er så alvorlig, så sker der jo alt muligt ting i kroppen. Og der er det meget godt, synes jeg, at have noget forhåndsviden. Så man er i hvert fald nogenlunde klædt på til, hvordan man skal reagere.
0: Syd- og Sønderjyllands politi har valgt at sigte en 37-årig mand for endnu et forhold i sagen om en 7 måneder gammel baby, der blev bortført i Haderslev. Det oplyser specialanklager hos politikredsen Anne-Marie Hård, som fremlagde den nye sigtelse ved et retsmøde i dag. Foruden sigtelser for bortførelse, langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt er manden nu også sigtet for grov vold, fortæller hun. Det skyldes nye skridt i efterforskning, som handler om, at manden skulle have givet pigen kokain.
3: Jamen, det vi har fundet ud af, det er, at der er fundet spor af kokain i pigen, og derfor så har vi fundet anledning til at sigte den sigtede for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, altså bestemmelsen om grov vold, ved på ukendt vis at have været ansvarlig for, at hun har indtaget det her stof.
0: Det var tilbage i marts, at den lille pige blev taget fra sin barnevogn i en gård i Haderslev. Hun blev efterfølgende fundet sammen med den sigtede på et værelse på Hotel Norden i Haderslev. Og retten har nu igen valgt at forlænge varetægtsfængslingen med 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat. En 33-årig mand er nu varetægtsfængslet i sagen om drabet på den 21-årige studerende Søren Kok i Viby J. Manden blev tirsdag udleveret fra Nordjylland og anholdt i Danmark. Onsdag blev han fremstillet i retten i Aarhus, hvor han nægter sig skyldig. Sagen går tilbage til marts 2022, hvor Søren Kok blev ramt af et skud, selvom han ifølge politiet var et tilfældigt offer. Politiet mener, at den 33-årige og en 31-årig mand stod bag drabet. Begge har tilknytning til bandemiljøet. Efterforskningen fortsætter, og dørene blev lukket under grundlovsforhøret. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.

op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Holly Humberstone her med Cruel World, og så var der Beat It lige for et øjeblik siden med Michael Jackson. Og nu er der altså ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Det er allerede fra klokken 22, så der har vi altså hele 2 timer sammen i dag, hvor vi jo bare nøjes med en enkelt. Det klarer vi også lige om lidt. Der er der en midnatsradioavis til dig, og så er der som altid natradio her på P4. Det er frem til i morgen tidlig, altså musik non-stop. Du skal selvfølgelig have lidt musik frem til en nyhedsopdatering, og det er musik fra Love Shop her de næste 4 minutter. Copenhagen Dreamin'.

lytter til P4. Vi har lige nu desværre problemer med teknikken, og det betyder, at vi ikke kan komme igennem med det program, du ellers skulle have hørt. Vi gør, hvad vi kan, og håber snart at være klar igen.

Du lytter til P4, hvor vi desværre har tekniske problemer lige nu. Det beklager vi. Vi gør, hvad vi kan for at blive klar igen hurtigt. Så bær over med os og nyd musikken imens.

Du lytter til P4. Vi har desværre tekniske problemer lige nu, hvilket betyder, at du ikke kan høre det program, du ellers skulle have hørt. Det beklager vi selvfølgelig, og vi håber at være klar igen hurtigst muligt.

Du lytter til P4, og desværre lyder vi ikke helt, som vi gerne ville i øjeblikket. Vi har nemlig tekniske problemer, men prøver at få dem løst så hurtigt som muligt.

0: Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret er nået højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Den sidste person, der var tiltalt for at have spillet en rolle i relation til den amerikanske skuespiller Matthew Perrys død, har nu fået sin straf. Perrys personlige assistent er blevet idømt 3,5 års fængsel, skriver Reuters. Assistenten gav Matthew Perry den indsprøjtning med bedøvelsesmidlet ketamin, som ifølge obduktionen førte til hans død. Fire andre også dømt, henholdsvis to læger, en narkotikahandler og en mellemmand, der hjalp med at skaffe ketamin. Navnet er Bond, James Bond. Den ikoniske sætning har lydt verden over dagen igennem på PlayStations og Xbox. Xboxes et nyt konsol- og computerspil med titlen 007 First Light er nemlig landet på markedet. Og som det første James Bond-spil i mere end 10 år, er det en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret af den danske spilproducent IO Interactive. Og det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave, og det er der flere grunde til, forklarer Thomas Bente, der er vært og redaktør og spilekspert.
1: Der sidder hundredvis af mennesker og udvikler på spillet her, så det er klart, at de her lønomkostninger, de løber op over årene, og så er der selvfølgelig de her udgifter, som man ser udad til, altså de har hyret Lenny Kravitz til at være skurk i spillet, Lana Del Rey har lavet soundtracket.
0: Selvom 1,2 milliarder kan lyde af meget, er det faktisk ikke unormalt, at det koster så mange penge at udvikle et konsol- og computerspil. Det fortæller Miguel Sicard, der er professor i leg, kultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet.
2: Det er stort, men det er relativt almindeligt til et spil af den her slags. Så at lave computerspil er ret dyrt. $200 millioner ligger i den dyre end, men almindeligt på det, vi vil kalde en blockbuster.
0: Fortalte altså Miguel Sicard, der er professor i leg, kultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet. Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, og det er næsten 7 gange så meget som filmindustriens godt 230 milliarder kroner. Og mens 007-spillet er kommet på gaden af Amazon, som har overtaget filmrettighederne, fortsat på jagt efter den næste skuespiller, der skal spille rollen som James Bond. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har altså modtaget kritik fra både politikere og eksperter og bliver nu lukket. Danmarks fængsler skriver i en skriftlig kommentar, blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækkes fremover. Påsatte brande, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rust.
3: Der er syv gerningssteder, som tangerer drabsager, og syv sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation, og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
2: Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer, og det er ikke et valg, den 39-årige selv har taget. Men skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen, har sat en stopper for karrieren. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
5: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
6: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
2: Sagde Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Ifølge landstræner Brian Riemer har Kasper Schmeichel været med til at nyskabe landsholdet.
7: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet, og i den grad sat sit præg på det.
2: I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, svag til frisk vind omkring nordvest, og det drejer til nordøst og nordvest og aftager en smule.
1: Du lytter til P4.

elsker når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker når du er her, ja, når du er til stede.